Kuulimme pianotaiteilija Matti Raekallion tulkitsemana Ferruccio Busonin sonatiinin pianolle numero 6, kamarifantasian Georges Bizetin Carmen oopperan teemoista. Vanhan musiikin yhtye The King's Concert soittaa Robert Kingin johdolla Antonio Vivaldin konserton F-duuriopuksesta 25 numero 1. Sävelletty viola d'amorelle, kahdelle käyrätorvelle, kahdelle oboelle, fagotille ja continuolle.

Robert Kingin johtama vanhan musiikin yhtyö The King's Consort soitti Antonio Vivaldin konserton F-duuriopuksesta 25 numero 1. Edwin Fischer soittaa pianoa, Wilhelm Furtwängler johtaa Lontoon Filharmonia-orkesteria. Kuulemme Ludwig van Beethovenin keisarikonserton, eli Beethovenin konserton pianolle ja orkesterille numero 5 S-duuri opus 73. Beethovenin viidennen pianokonserton osat ovat Allegro, Adagio un poco moto, lopuksi rondotempossa Allegro.

Edwin Fischer soitti pianoa Lontoon Philharmonia-orkesterin solistina. Kapellimestari oli Wilhelm Furtwängler. Kuulimme Ludwig van Beethovenin keisarikonserton, eli Beethovenin pianokonserton numero 5 S-duuri.

viulisti Adele Anthony ja pianisti Akira Eguchi soittivat Paolo de Sarasaten skotlantilaisia sävelmiä viululle ja pianolle opus 34. Leos Janácekin jousikvartetto numero 2 on nimeltään Intiimejä kirjeitä. Janácekin toisen kvartetton osat ovat Andante, Adagio, Moderato ja Allegro. Janácek kvartetti soittaa.

Janáček kvartetti soitti Leos Janáčekin jousikvartetton numero 2 Intiimejä kirjeitä. Viulutaiteilija Leonid Kogan soittaa nyt Lontoon Filharmonia-orkesterin solistina. Orkesteria johtaa Kirill Kondrashin levytyksessä vuodelta 1959. Kuulemme Johannes Brahmsin viulukonserton D-duuri opus 77. Osat ovat Allegro non troppo, Adagio, lopuksi Allegro giocoso ma non troppo.

Viulisti Leonid Kogan ja Kirill Kondrashenin johtama Lontoon Filharmonia-orkesteri esittivät levytyksessä vuodelta 1959 Johannes Brahmsin viulukonserton D-duuri.

Pianotaiteilija Pierre-Laurent Aimard esiintyi. Kuulimme Claude Debussyn etyydin pianolle numero 6, 8 sormen etyydin. Se on kokoelmasta 12 études pour le piano. Juhani Tapaninen fagotti ja Jukka-Pekka Sarasteen johtama Radion sinfoniaorkesteri soittavat Bernhard Henrik Rysellin konserttiinon fagotille ja orkesterille B-duuri opus 12.

Tämä sävellys oli Bernhard Henri Krysellin Concertino fagotille ja orkesterille B-duuri opus 12. Fagottisolisti oli Juhani Tapaninen, Radion sinfoniaorkesteri ja RSO:ta johti edellä Jukka-Pekka Saraste. Pianisti Tuija Hakkila soittaa Robert Schumannin sävellyksen Gesänge der Frühe aamulauluja opus 133.

Ne päättyi Robert Schumannin sävellys Gesänge der Frühe, aamulauluja opus 133. Pianoa soitti Tuija Hakkila. Yleisradion kantanauhatallenne oli vuodelta 1994.

0: Näin soi Erkki Melartinin Elegia kokoelmasta 5 kappaletta sellolle ja pianolle opus 44 numero 1. Sellisti oli Arto Noras ja pianisti Tapani Valsta.
1: Nyt Jean-Baptiste Lullin, Michel Richard Lalanden ja tuntemattoman tekijän sävellys 1600-luvulta Suite Italienne, italialainen sarja. Sen soittaa kamariyhtiö Chattenberg.

Tämän Suite Italienne, italialaisen sarjan, olivat säveltäneet Jean-Baptiste Lully, Michel Richard de Lalande ja tuntematon säveltäjä 1600-luvulla. Kamariyhtye Chattenberg soitti. Kari Kriikku, klarinetti ja Tapiola-sinfoniatta, jonka johdossa on John Sturgårds, sekä cembalisti Assi Karttunen, soittavat nyt Johann Melchior Molterin konserton klarinetille, jousille ja kontinuulle A-duuri. Osat ovat moderaato, largo ja allegro.

Kari Kriikku, klarinetti ja Joona Stuvudgårdsin johtama Tapiola Sinfonietta sekä cembalisti Assi Karttunen soittivat Johan Melchior Molterin konserton klarinetille, jousille ja kontinuolle A-duuri.

Hyvää huomenta Radio Ydestä. Joni Timonen tässä. Kello tuli juuri 6:30. Tästä alkaa tämä uusi viikko. Vuoden 2026, 26. kalenteriviikko, vuoden keskikohtaa. Kohti käydään siis, ja eilenhän oli kesäpäivän seisaus. Päivä oli pisimmillään. Vähän ikävä sanoa, että päivä nyt jo lyhenee, mutta kovin hitaaseen tahtiin vielä. Minuuteissa auringon nousu- ja laskuajat ovat vielä samat. Helsingissä aurinko nousi 3.54 ja laskee 22.50. Oulussa aurinko nousi 2.18 ja laskee huomisen puolella 22 minuuttia yli puolen yön. Ja hyvää nimipäivää tänään Paulalle, Pauliinalle, Liinalle ja Liinelle. Ja paljon onnea kaikille tänään merkkipäiviään viettäville. Aamun ohjelmassa ensimmäisenä hartaita säveliä ja aamuhartaus. 7:00 kuullaan aamun ensimmäiset uutiset ja niiden jälkeen soi klassinen musiikki aamusoitossa. 8:00 uutisten jälkeen sitten päivän ja aamun ajankohtaisin aihein radio.

Yhden aamussa äänessä Paula Jokimies ja musiikkia kuullaan silloin totta kai myöskin, niin kuin sitten Muistojen Boulevardillakin 9 uutisten jälkeen. Hartaiden sävelten aluksi kuullaan tänään Ylen virsikyselyn satoa. Pyysimme tammikuussa teitä kuuntelijoita kertomaan rakkaimmista hengellisistä lauluistanne ja virsistänne. Niitä soitetaan hartausohjelmissa nyt parhaillaan kuluvana Ylen 100-vuotisjuhlavuonna. Mä silmät luon ylös taivaaseen on nykyisen virsikirjan virsi numero 490. Kyselyssä virsi osoittautui tärkeäksi monelle kuuntelijalle. Naantalilainen Raimo kirjoitti toiveensa oheen näin. Turun Snellmannin kansakoulun luokkahuoneissa aamun avauksissa usein Urkuharmonin säestyksellä laulamamme virsi, joka on pysynyt lempivirtenäni näihin päiviin asti, eli virsi 490. Matti Lehtinen laulaa ja Tauno Äikää soittaa urkuja.

Matti Lehtinen lauloi virren 490, mä silmät luon ylös taivaaseen, ja Tauno Äikää soitti urkuja. Äänitys on vuodelta 1961. Virren on säveltänyt Rudolf Laagi, sanat alkujaan Johan Ludvig Runeberg ja suomeksi Julius Kruun. Tämä oli naantalilaisen Raimon toivevirsi. Seuraava virsi on numero 311. Siitä B-sävelmä, jo joudu mun sieluni heräämähän.

Tässä soi virsi 311, jo joudu mun sieluni heräämähän, Oulun konservatorion kirkkomusiikin opiskelijoiden kuoron esityksenä. Risto Ainali soitti urkuja ja Tuomo Nikkola johti. Aamun hartaissa sävelissä on ohjelmassa seuraavaksi Sionin virsi. Salli Jeesus, että saisin vilpittömän sydämen.

Suden aika -kansanmusiikkiyhtye esiintyi siinä ja ohjelmassa oli Sionin virsi "Salli Jeesus, että saisin vilpittömän sydämen". Sitten vielä Pelastusarmeijan kitarakuoro esittää laulun "Jeesus on lauluni aihe".

0: Nämä raikuvat aplodit sai pelastusarmeijan kitarakuoro. Tämä oli äänitys Helsingin Saalem-temppelistä vuodelta 2001. Ja ohjelmassa oli laulu Jeesus on lauluni aihe. Aamuhartaudessa puhuu tänään seurakuntapastori Miika Koistinen Kuopiosta ja hän puhuu kielen ja sanojen merkityksestä. Ja nyt kuulemme nuorten kielestä ja puheen parresta, kun aamuhartauden otsikko on Jeesus on legit goat, messias no cap. Eli jos ei ymmärtänyt, niin ei haittaa, mutta tosiaan tästä kuulemme nyt lisää. Ja hartaudessa lauletaan sitten vielä Jari Kekäleen säveltämä ja sanoittama kappale, Laula ihmisille.
1: Jeesus on legit goat, messias no cap. Ystävä hyvä, jos et ymmärtänyt sanaakaan, mitä juuri sanoin, niin eipä hättee. Sinussa ei ole mitään vikaa. Luultavimmin se vain tarkoittaa sitä, että et ole ripari-ikäinen nuori. Jos taas olet nuori ja ymmärsit sen, mitä sanoin, mutta se oli mielestäsi vähän gringeä, niin no worries bro, kyllä myös selvittään tästäkin. Riparipappina mä saan olla paljon nuorten parissa, ja joka vuosi pääsen vähintään 2 riparille. Siellä aina viimeistään tulee altistuttua uusimmille sanoille, joita nuoret käyttää. Muutama vuosi sitten yhdellä leirillä kaikki hokivat vain skipidia. Tuo oli skipidia, tämä oli skipidia, se oli skipidia, koko leiri oli skipidia. Se oli skipidileiri. Skipidillä voi tarkoittaa eri asioita, mutta meidän kontekstissa se tarkoitti hyvää tai siistiä. Se oli siis hyvä leiri. Mutta täytyy myöntää kyllä, että pelkkä altistuminen nuorten slangille, vaikka vakavakin sellainen, niin ei aina silti automaattisesti tarkoita sitä, että ymmärtäisi, mitä nuoret puhuu. Mutta joskus sitä vanhakin oppii. Ja onneksi on toki sitten internetti, josta voi katsoa vastaukset. Silti joskus kyllä epäilen itsekin, että ymmärtääköhän nuoret itsekään aina, mitä puhuvat. Ilmaisut ja sanonnat kuulostaa joskus niin päättömiltä ja niitä käytetään niin eri konteksteissa, ettei mikään logiikka tunnu toimivan. Mutta kummallisinta on, että silti nuorista näkee, että he ymmärtävät toisiaan. Se on kuin Baabelin tornin jälkeinen kielten sekamelska, jossa silti kaikki ymmärtää. Yhteinen kieli on tosi tärkeää. Se on myös kristinuskossa tärkeää. Luterilainen kirkko on sanan kirkko. Jumala on päättänyt ilmoittaa itsensä sanansa kautta Raamatussa. Ja onhan itse Jumalan sana, kolminaisuuden toinen persoona, poika, Jeesus syntynyt maailmaan. Sana tuli lihaksi. Kristin uskossa ollaan totisesti sanan äärellä niin kuvainnollisesti kuin kirjaimellisestikin. Ja koska Jumala on ilmoittanut itsensä sanan kautta, on ehdottoman tärkeää, että me julistetaan ymmärrettävästi hänen sanansa. Kielen on muokkauduttava kuulijoidensa tarpeisiin. Toki itse Jumalan sana, Jumalan ilmoitus on pyhä ja muuttumaton. Meidän tehtävä ei ole muokata Jumalan sanaa tai totuutta, vaan tietenkin meidän tehtävä on muokkautua Jumalan sanan ja totuuden mukaan. Mutta totisesti, vaikka sanoma on muuttumaton, niin silti se kieli, jolla siitä kerrotaan, on alati muutoksessa ja kieltä pitää päivittää, jotta kuulijat ymmärtäisivät paremmin. Ja hyvät ystävät, jottei kenellekään jäisi epäselväksi Jeesuksen Kristuksen kirkas evankeliumi, eli siis kristinuskon ydinsanoma, niin käydään muutama tärkeä raamatukohta läpi niin boomereiden kielellä kuin nuorten slangilla. Aloitetaan tutusta pienoisevankeliumista, Johanneksen evankeliumin luvusta 3, jakeesta 16. Ensin boomereiden 92 käännöksellä. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ja sitten, hyvät ystävät, nuorten slangilla. Bro, maailma on ihan broken for real. Ihmiset tekee random loose movei non-stop. Ja silti, Jumala on niinku, nah bro, still love you. sendää oman poikansa, Jeesus tulee tähän Keijas-serveriin, ottaa kaiken damage itselleen, ja jos sä uskot siihen, ei game overi, ei softblocki, vaan infinite life buff unlocked. Legit biggest win koskaan, goat pelastus, no cap. Eiköhän tullut selväksi. Mennään Johanneksen evankeliumin lukuun 3 ja jakeeseen 30. Ensin taas 92. Johannes kastaja sanoi, hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi. Ja sitten nuorten slangi. Joka to Jeesus on main karakter, legit above kaikki, en mä voi tässä aurafarmaa. Siirrytään vielä roomalaiskirjeeseen tuttuun kohtaan, luku 1 jae 17. Uskosta vanhurskas saa elää. Ihmiset yrittää grindaa kaikkea itse, mutta Jumala on niinku bro, just trust me. Ikuinen elämä unlocked. Ja vielä yksi roomalaiskirjeestä 10.13. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Hei, jos sä sanot, että Jeesus on legit OG goat, se on ultimate life hack. Amen. For real. Ystävät hyvät, toivottavasti nyt jokaiselle on kristallin kirkasta se, että Jeesus Kristus on Jumalan poika, vapahtaja, Messias, meidän syntiemme sovittaja, iankaikkisen elämän antaja, kuoleman voittaja. Jeesus on se OG goatti. Hän on se oikea Messias. Parempi kuin Messi, koska hän on se Messias. Aamen.

Maria Laakso yhtyeineen esitti Jari Kekäleen laulun Laula ihmisille. Ja aamuhartaudessa opimme tänään taas lisää kielestä ja siitä, kuinka eri tavoilla me puhumme. Otsikolla Jeesus on legit goat, messias no cap, puhui seurakuntapastori Miika Koistinen Kuopiosta. Nyt on aika toivottaa hyvää huomenta täältä Radio 1:stä. Joni Timonen tässä. Uusi viikko on alkanut tämän vuoden 2026, 26. kalenteriviikko. Tänään on Paulan, Pauliinan, Liinan ja Liinen nimipäivä. Paljon onnea kaikille tänään merkkipäiviä viettäville. Eilen oli kesäpäivän seisaus ja tänään päivä jo lyhenee, vähän ikävä sanoa näin, mutta ei vielä minuuteissa näy se. Helsingissä aurinko nousi 3.54 ja laskee 22.50 samaan aikaan kuin eilenkin. Ja Oulussa aurinko nousi 2.18 ja laskee huomisen puolella 22 minuuttia yli puolen yön. Nyt kello on 7 ja on vuorossa uutiset.

0: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Marja Juonala. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain ja Iranin ensimmäinen neuvottelukierros Sveitsissä on päättynyt varhain tänään. Neuvotteluja välittäneiden Katarin ja Pakistanin mukaan neuvotteluissa saatiin aikaan edistystä. Maat sopivat muun muassa muodostavansa viestintäyhteyden, jotta ne voisivat välttää yhteenotot Hormuzin salmella sekä varmistaa kauppa-alusten turvallisen kulun salmen läpi. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa on saatu aikaan merkittävää edistystä taisteluiden päättämiseksi Libanonissa. Hän sanoi myös, että Yhdysvaltojen Iran saarto on purettu ja osa Iranin jäädytetyistä varoista vapautettu. Näin ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki kommentoi Yhdysvaltojen ja Iranin välisiä neuvotteluja.
1: Tässä on sovittu tämmöisestä tiekartasta, jonka puitteissa 60 päivän kuluessa pyrittäisiin pääsemään maaliin. Ja siellä on käsitelty muun muassa Hormuzin salmen avaamista, Libanonin kysymystä ja Libanonin liittyen osapuolet ovat päättäneet perustaa tämmöisen konfliktien ratkaisuun tarkoitetun yksikön, jonka puitteissa varmistetaan, että taistelut päättyisi Libanonissa. Ja sitten toki on käsitelty Iranin ydinohjelmaa, että nämä nyt nostoina.
2: Yksi suuri kivi kengässä on tilanne Libanonissa, siis Israelin sotatoimet Iranin tukemaa terroristijärjestö Hizbollah ihan vastaan. Mitä tässä nyt tapahtuu?
1: No tosiaan Israelin ja Hizbollahin välinen tulitauko, niin se rakoilee. Ja tässä itse asiassa pohjimmiltaan punnitaan presidentti Trumpin kyky pitää neuvottelut kasassa. Eli toisaalta, jos hän pystyy pitämään Israelin kurissa, siis Trump pitämään Israelin kurissa, hän osoittaa johtajuutta. Jos Israel taas ei tottele Trumpin tahtotilaa, niin se osoittaa taas heikkoutta Yhdysvaltojen taholta.
0: Tommi Fränti haastatteli. Kolumbiassa mielenosoittajat ovat ottaneet yhteen mellakkapoliisin kanssa presidentin vaalien tuloksen selvittyä. Presidentin vaalit voitti oikeistolainen asianajaja Abelardo de la Esperiella, jota Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tukenut. Vasemmistolaisen senaattori Ivan Cepeda jäi vaaleissa kakkoseksi. Mielenosoittajat ovat osoittaneet tyytymättömyyttään vaalitulokseen muun muassa polttamalla Yhdysvaltain lippuja. Poliisi on puolestaan käyttänyt kyynelkaasua tuhansista ihmisistä koostuvan väkijoukon hajottamiseksi. Kotimaassa suomalaisten ostovoima on palautunut taas kasvuun, kun palkat nousevat nopeammin kuin hinnat. Mutta kuluttajan valinnat vaikuttavat siihen, miten inflaatio tuntuu omassa lompakossa. Ruoan hinnan nousun arvioidaan jatkuvan syksyllä, joskin aiemmin arvioitua hitaampana, koska Iranin sodan vaikutuksen esimerkiksi lannoitteiden hintoihin arvioidaan jäävän lyhytaikaiseksi. Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hug.
3: Tämä nyt tilanne, mikä tietysti sinänsä on positiivinen, niin lieventää niitä hinnannousupaineita, mutta ehkä jonkun verran kuitenkin tästä kevään tilanteesta on jo läikkynyt sinne tavallaan maatalouden kustannuksiin, logistiikkaan, vaikkapa pakkausmateriaaleihin ja pientä hinnannousua mahdollisesti sitten nähdään syksyn aikana.
0: Työ- ja elinkeinoministeriö esittelee tänään selvitystä työperäisen maahanmuuton malleista ja pisteytyksestä. Ministeriö on selvittänyt, miten eri maat hyödyntävät pisteytystä ja mitä havaintoja kansainvälisistä malleista voidaan tehdä Suomen näkökulmasta. Työperäisen maahanmuuton pisteytys on noussut esiin yhtenä keinona vastata työvoiman tarpeeseen. Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Maan pohjoisosassa esiintyy kuitenkin sadekuuroja, joihin liittyy mahdollisesti ukkosta. Päivällä on melko tuulista. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta. Maan pohjoisosassa 11-17 astetta. Tuulivaroitus maa-alueille. Pohjanmaan maakunnassa länsituuli on voimakasta iltapäivällä. Maastopalovaroitus on voimassa Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.
4: Marja Juonala kertoi aamun uutiset ja säätiedot. Kello on 5 minuuttia yli 7.
5: Kirjailijat ovat kuljettaneet mut historiaan ja mahdollisiin tulevaisuuksiin. Kirjat ovat saaneet miettimään unelmia ja menettämistä, lihaa ja lapsettomuutta. Mä olen tavannut androideja ja rajaseudun väkeä, jenginuoria, nuoria saamelaisia ja menneiden aikojen tähtitieteilijän. KC-kirjapodcast tiistaisin kello 12.05, uusinta sunnuntai-iltaisin. 16 jaksoa, 48 kirjailijaa.
4: Ja huomisen kirjailijat ohjelmassa ovat Aina Bergroth, Juha Itkonen ja Chimamanda Ngozi Adichie. Ja huomenna puhutaan rakkauksista ja eroista, miten kirjoittaa haaveista ja haavoista. Jakson kirjat ovat Aina Bergrothin Erojen kirja, Juha Itkosen Huomenna kerron kaiken ja Chimamanda Ngozi Adichien Unelmia. Mutta nytpä seuraavaksi ei keskustella kirjallisuudesta, vaan kuunnellaan musiikkia ja vähän juttua on siitä musiikistakin luvassa, sen esittäjistä ja säveltäjistä tietenkin. Tästä alkaa Aamusoitto.

Ja tuttuja nimiä löytyy aamun soittolistalta säveltäjistä muun muassa Antonin Dvořák, Robert Schumann, Claude Debussy ja Mozartinkin musiikkia tänään kuullaan, mutta ei Wolfgang Amadeus Mozartin, vaan yhden toisen, no hänen isänsä, Leopold Mozartin musiikkia kohta puoleen. Aloitetaan vähän kauempaa tai vanhemmasta musiikista 1600-luvulta Molièren komediaan Porvari aatelismiehenä Le Bourgeois Gentilhomme musiikkia sävelsi Jean-Baptiste Lully ja tässä kuuluisa turkkilainen marssi näytelmästä.

Tämän Jean-Baptiste Lullyn musiikin tahtiin marssii turkkilainen seurue näyttämölle Molièren balettikomediassa porvari aatelismiehenä Le Bourgeois Gentilhomme. Kyseessä ei kylläkään ole ihan oikea aito turkkilainen seurue, vaan vale sellainen näiden, jonka avulla on tarkoitus huijata huomion kipeä ja ahnekin porvarisherra Jourdain suostumaan tyttärensä avioliittoon. Molièren komedia kuvaa porvariston pyrkyryyttä ja tekopyhyyttä aikana, jolloin aatelistolla oli vielä hallitseva asema ja luokkajako oli jäykkä. Yleisesti ihmisen ahneus on myös teoksen aiheena. Aika radikaali teos siis aikanaan 1600-luvulla. Tässä tämän turkkilaisen marssin soitti Kölnin Musica Antiqua yhtye Reinhard Goebelin johdolla. Vanhalla näyttämömusiikilla käynnistyi siis aamusoitto. Mennään vielä ajassa vähän taaksepäin 1500-luvulle ja silloin englantilainen runoilija ja näytelmäkirjailija Shakespearenkin kanssa yhteistyötä tehnyt George Peel runoili vanhenemisesta. His golden locks time hath to silver turned, on kultahiuksensa aika hopeoinut, ja tämän runon luuttulauluksi sävelsi John Dowland.

Siinä pohdiskeltiin elämän kulumista vuosia ja vanhenemista. George Peelin runo His Golden Locks Time Hath to Silver Turned on kultahiuksensa aika hopeoinut. On 1500-luvun loppupuolelta. John Dowland sävelsi tämän luuttulaulun ja se löytyy hänen kokoelmastaan The First Book of Songs or Airs vuodelta 1597. Kyllä silloinkin tiedettiin, ja totta kai tiedettiin elämän kulusta ja realiteeteista. Tämän kauniin äänen omannut laulaja oli yhdysvaltalainen kontratenori Drew Minter. Hän aloitti laulamisen jo poikana Washingtonin katedraalin poikakuorossa ja opiskeli sitten musiikkia Indianan yliopistossa ja täällä Euroopan puolella Viinin musiikkikorkeakoulussa, ja hän on esiintynyt ympäri maailmaa Bostonissa, Brysselissä, Toulousessa, Nitsassa, muiden muassa. Mutta hänpä halusi laulamisen lisäksi myös ryhtyä oopperaohjaajaksi, ja sitä hän on sitten tehnyt myöskin ympäri maailmaa, ohjannut muun muassa Händelin oopperoita New Yorkiin, Bostoniin ja Clevelandiin. Ja luutistina tässä oli Jacob Herringman, joka aloitti opintonsa englannin ja filosofian opiskeluilla, mutta soitti samalla kitaraa ja vaihtoi sitten tähän vanhaan luuttusoittimeen. Ja on myös konsertoinut ja opettanutkin ympäri maailmaa, mutta hänen nettisivultaan löytyy kiinnostava tieto. Jacob Herringman on ollut vuodesta 2011 alkaen flight free, eli lentovapaa tai lennoton, voisiko suomentaa. Eli hän ei ole matkustanut lentäen keikoillekaan enää vuodesta 2011 alkaen, vaan kertoo, että Euroopassakin on hauska reissata ympäriinsä vaikkapa Ranskaan ja Espanjaan junilla. Matkoilla näkee paljon ja kaikenlaista. Radioiden aamusoitto on päässyt käyntiin ja seuraavaksi kuullaan Mozartia, isä Mozartin, Leopold Mozartin musiikkia pasuunalle ja orkesterille.

Näin vauhdikkaasti soi Leopold, eli isä Mozartin konsertosta pasuunalle ja orkesterille D-duuri menuettiosa. Richard Tonietin johdolla tässä soittivat Australian kamariorkesteri ja pasuna solistina ruotsalainen Christian Lindberg. Hän on myöskin kapellimestari ja säveltäjä ja varsin vauhdikas ja värikäs esiintyjä. Hänestä on sanottu, että hän on maailman ainoa täystyöllistetty soolopasunisti. Pasunallehan ei paljon ole soolotuotantoa sävelletty, mutta Christian Lindberg on sen eteen tehnyt paljon töitä. Hän on tilannut muun muassa teoksia säveltäjiltä Anders Hilbori, Alfred Schnittke, japanilaiselta Toru Takemitsulta ja kreikkalaiselta Jannis Xenakikselta sekä myöskin meiltä Suomesta Kalevi Aholta. Hän on tilannut pasunateoksia ja lisäksi hänen ohjelmistonsa kuuluu Jan Sandströmin konsertto pasunalle ja orkesterille lisänimeltään moottoripyöräkonsertto, jota Lindström esittää nahkaisessa motoristihaalarissa. Ja itsekin kuulin Lindbergia 1990-luvulla Tampereen kaupunginorkesterin solistina, ja täytyy kyllä sanoa, että vetävää oli soitto. Sitten jatketaan pianomusiikilla, ja tässä solistina soittaa Stephen Huff ja Antonin Dvořákin Humoreskin. Kuulemme seuraavaksi.

Tässä soi preludi ranskalaisen säveltäjän Vincent Dindin orkesterisarjasta Karadec. Sen aihelmat ovat bretanialaisista legendoista ja musiikista, mutta siihen on myös gregorianisen laulun elementtejä sekoittanut Vincent Dindin, joka oli ranskalainen säveltäjä, syntyi 1851 ja kuoli vuonna 1931. Yksi. Hän oli aatelista alkuperää ja titteliltään ihan kreivi. Ja tämän syntyperänsä lisäksi hän oli Ranskassa

Ehkä vähän vallankumouksellinenkin tuohon aikaan voisi sanoa, nimittäin hän oli rojalisti ja monarkisti ja piti tiukasti kiinni näistä ajatuksistaan. Hän oli sitten arvostettu musiikin professori ja teoreetikko ja kirjoitti muun muassa kuuluisan musiikin teorian ja sävellyksen oppikirjan. Ja siinäkin mielessä hän ansioitui, että hän oli perustamassa kumppaneidensa kanssa kilpailijaa Pariisin konservatoriolle ja tästä syntyi Pariisin Schola Cantorum-koulu, joka perustui siis vanhaan traditioon, mutta perustettiin uudestaan vallankumouksen aikana. Musiikki-instituutioita oli lakkautettu Ranskassa ja muun muassa musiikkikoulutus oli kärsinyt, kun kirkkojen poikakuoroja ja muita musiikkitoimintaa oli lopetettu. Ja tähän halusi Vincent Dindin muutosta ja oli siis perustamassa Pariisin Schola Cantorum-koulua. Kello on 7.33, Radio 1 aamusoitossa. Seuraava, myöskin vähän tuntemattomampi säveltäjä on venäläis-ranskalainen Georgi Katuaria. Häneltä kuullaan pianomusiikkia.

Marc-André Amelin soitti Georgi Katuarin intermezzon B-duuri. Nyt soi keskikesän laulu, ja Sven Simon Schulz, tanskalainen säveltäjä, on sen kirjoittanut.

Tämä Robert Schumannin Sommerruu kesäinen rauha on alkujaan duetto. Laulu äänille sävelletty siis. Nyt siitä kuultiin sovitus kahdelle sellolle ja pianolle. Sellistit olivat Julian Lloyd Webber ja Giachin Lloyd Webber. Ja kylläkin sukua tuolle kuuluisalle Andrew Lloyd Webberille. Julian on tämän veli ja Giachin Lloyd Webber on Julianin vaimo. Ja John Linehan on brittiläinen pianisti. Sieltä tulee myöskin seuraava pianisti Martin Roscoe ja BBC:n filharmoninen orkesteri, totta kai.

Martin Roscoe ja BBC:n filharmoninen orkesteri Gian Andrea Nocedan johdolla esittivät Alfredo Casellan Pastoraalin. Se on sävelletty vielä Domenico Scarlattin sonaattien mukaan. Nyt kuullaan viulusovitus yhdysvaltalaisen jazzpianistin ja säveltäjän Errol Garnerin kuulusta ballaadista Misty. Victoria Mullova soittaa.

Victoria Mullova tunnelmoi siinä ja soitti viulusovituksen Errol Garnerin Misty-ballaadista. Kello on 7:07. Radio yhden aamusoiton päätteeksi kuullaan Maurice Ravelin sovitus Claude Debussyin pianokappaleesta Tarantella tanssista orkesterille. Tehty sovitus.

0: odotettavissa perjantaisin kello 11 ja sunnuntaisin kello 8 korkealentoista matalapainetta, sillä maisteri Lindgren jatkaa musiikkiesitelmöintiään. Kertaus itsenäisesti Yle Areenassa.
1: Ja nyt on aika toivottaa hyvää huomenta täältä Radio Yhdestä ja hyvää nimipäivää Paulalle, Pauliinalle, Liinalle ja Liinelle. Tänään 22. päivänä kesäkuuta ja onnea myös jatspianisti ja säveltäjä Heikki Sarmannolle. Hän oli syntynyt tänä päivänä vuonna 1939. Seuraavaksi kello 8 uutiset ja Radio Yhden aamu jatkuu sitten Paula Jokimiehen seurassa.

0: Vuorossa Yle Uutiset kello 8. Monen tuotteen hinta on halventunut suhteessa palkkoihin. Yhdysvaltain ja Iranin neuvotteluissa on päästy eteenpäin. Suuressa osassa maata paistaa aurinko. Lähetyksessä Marja Juonala, hyvää maanantai-aamua. Suomalaisten ostovoima on taas kasvussa, kun palkat nousevat nopeammin kuin hinnat, mutta kuluttajan valinnat vaikuttavat siihen, miten inflaatio tuntuu omassa lompakossa. Ruuan hinnan nousun arvioidaan jatkuvan syksyllä, joskin aiemmin arvioitua hitaampana, koska Iranin sodan vaikutuksen esimerkiksi lannoitteiden hintoihin arvioidaan jäävän lyhytaikaiseksi. Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hug.
1: Tämä nyt tilanne, mikä tietysti sinänsä on positiivinen, niin lieventää niitä hinnannousupaineita, mutta ehkä jonkun verran kuitenkin tästä kevään tilanteesta on jo läikkynyt sinne tavallaan maatalouden kustannuksiin, logistiikkaan, vaikkapa pakkausmateriaaleihin, ja pientä hinnannousua mahdollisesti sitten nähdään syksyn aikana.
0: Palkkoihin suhteutettuna nyt ovat halventuneet esimerkiksi asunnot, jalkineet ja hedelmät. Sen sijaan kasviöljyt, suklaa ja naudanliha ovat kallistuneet. Autokaupassa on näkyvissä kasvun merkkejä talouden epävarmuudesta huolimatta. Tällä hetkellä erityisesti käytetyt autot käyvät kaupaksi, mutta uusien autojen kauppa on edelleen alhaisissa lukemissa. Autoalan keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala.
2: Kyllä Suomessa nähdään nyt, että autokauppa vihdoin kasvaa, eli nähdään se, että pohja on saavutettu. Kokonaistilanne ei ole lähtökohtaisesti kauhean hyvä, eli me käydään kauppaa uusien autojen osalta samalla tasolla kuin 90-luvulla, mutta kuitenkin nähdään se, että on nyt varovaisia merkkejä selkeästi paremmasta ja markkina on kokonaisuutena myös kääntymässä kasvua.
0: Yhdysvaltojen ja Iranin ensimmäinen neuvottelukierros Sveitsissä on päättynyt varhain tänään. Neuvotteluja välittäneiden Katarin ja Pakistanin mukaan neuvotteluissa saatiin aikaan edistystä. Myös Iran on kommentoinut neuvotteluja myönteisesti. Yhdysvallat ja Iran sopivat muun muassa muodostavansa viestintäyhteyden, jotta ne voisivat välttää yhteenotot Hormuzin salmella ja varmistaa kauppa-alusten turvallisen kulun salmen läpi. Näin ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki kommentoi Yhdysvaltojen ja Iranin välisiä neuvotteluja.
3: Tässä on sovittu tämmöisestä tiekartasta, jonka puitteissa 60 päivän kuluessa pyrittäisiin pääsemään maaliin. Ja siellä on käsitelty muun muassa Hormuzin salmen avaamista, Libanonin kysymystä ja Libanonin liittyen osapuolet ovat päättäneet perustaa tämmöisen konfliktien ratkaisuun tarkoitetun yksikön, jonka puitteissa varmistetaan, että taistelut päättyisi Libanonissa. Ja sitten toki on käsitelty Iranin ydinohjelmaa, että nämä nyt nostoina.
4: Yksi suuri kivi kengässä on tilanne Libanonissa, siis Israelin sotatoimet Iranin tukemaa terroristijärjestö Hizbollah ihan vastaan. Mitä tässä nyt tapahtuu?
3: No tosiaan Israelin ja Hizbollahin välinen tulitauko, niin se rakoilee. Ja tässä itse asiassa pohjimmiltaan punnitaan presidentti Trumpin kyky pitää neuvottelut kasassa. Eli toisaalta, jos hän pystyy pitämään Israelin kurissa, siis Trump pitämään Israelin kurissa, hän osoittaa johtajuutta. Jos Israel taas ei tottele Trumpin tahtotilaa, niin se osoittaa taas heikkoutta Yhdysvaltojen taholta. Näin yksinkertaista se itse asiassa on.
0: Tommi Fränti haastatteli. Olli Ruohomäki on hetken kuluttua Ylen Ykkösaamun haastattelussa Radio Suomessa. Kolme pientä museota yhdistää voimansa presidenttipoluksi. Polku on osa Oulun kulttuuripääkaupunkiohjelmaa, jossa Nivala, Haapajärvi ja Pielavesi muodostavat oman kulttuurireitin. Ideana on tuoda esille kolmen presidentin, Kyösti Kallion, K.J. Stolbergin ja Urho Kekkosen taustaa ja yksityiselämää. Aiheesta jatkaa Pekka Niiranen.
5: Presidenttipoluksi kutsutun kulttuurireitin yksi etappi on Kyösti Kallion ja hänen kuvanveistäjäpoikansa Kalerva Kallion museon Nivalassa. Rakennuksesta löytyy Kallion kotitalon kuuluneita kalusteita ja työhuone, joita käy vuosittain katsomassa tuhatkunta ihmistä, kertoo Nivalan kulttuurihanketyöntekijä Heidi Pökkylä.
6: Mä luulen, että varmaan aika moni tietää, että minkälaisia poliitikkoja he on ollut, mutta esimerkiksi sitä, että minkälainen vaikka Stolbergin lapsuus on ollut Haapajärvellä vanhassa pappilassa, väitän, että kovin moni ei sitä tiedä. Joten ehkä tuoda vähän tämmöistä uudenlaista näkökulmaa.
5: Suomen ensimmäisen presidentin K.J. Stolbergin lapsuuden koti Haapajärvellä on kauniisti kalustettu, mutta sisustus ei ole alkuperäinen. Haapajärven kulttuurituottajan Soili Pentikäisen mukaan museon arvokkain esine on puinen voirasia.
7: Tiedetään 100-prosenttisella varmuudella, että meidän ensimmäinen presidenttimme on sitä lapsena ja nuorena käsissänsä pidänyt.
5: Museossa käy kesäisin vain 300 ihmistä, mutta seistä vaalimasta Suomen hallitusmuodon isänä pidetyn Stolbergin henkistä perintöä. Soili Pentikäinen.
7: Hän oli niin kuin laillisuuden ja oikeudenmukaisuuden ja kansanvallan asian ajaja.
5: Stolbergin ja Kallion museoita yhdistää Urho Kekkonen, joka kävi niissä presidenttinä.
8: Tervetuloa tänne Lepikon torppaan peremmälle.
5: Näyttelijä Kari Suhosen Kekkoshahmo on osa Lepikon torpan markkinointia Pielavedellä. Kekkosen synnyinkodissa vierailee vuosittain 5000 ihmistä. Kunnanjohtaja Johanna Viinan mukaan osa kävijöistä pääsee näkemään myös torpan alla asuvan ja sille lisää mainetta tuoneen kyyn.
9: Käärme on nyt nimetty. Käärmeen nimi on Urkki.
0: Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Pohjoisosassa Suomea esiintyy kuitenkin sadekuuroja, joihin liittyy mahdollisesti ukkosta. Päivällä on melko tuulista. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta. Maan pohjoisosassa 11-17 astetta. Ja tuulivaroitus maa-alueille. Pohjanmaan maakunnassa länsituuli on voimakasta iltapäivällä. Maastopallovaroitus on voimassa Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.
10: Marja Juonala toimitti kello 8 Yle Uutiset.

Kokot on katsottu taikoja, kukaan ei tunnusta tehneensä, mutta keskikesän lumo on seuranamme. Suuri osa suomalaisista on perinteisesti jäänyt niille teilleen ja seuraavat viikot eletään loppumattoman kesän ihanaa harhaa. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta ja alkavaa viikkoa.

Brittiläinen Dalatta keinahteli afro-brasilialaisilla mausteilla kappale nimeltään Sway. Keinuminen on ehkä lähimpänä lentämistä tai pientä painottomuuden hetkeä, mihin tavallinen ihminen voi pyrkiä. Siksi huvipuistotkin ovat erilaisia keinuvia kieputtimia täynnä. Keinu kulkee ihmisen matkassa läpi vuosien. Ensin lasta keinutellaan kehdossa, sylissä tai vaunuissa. Hieman huojuva liike rauhoittaa vauvaa, vaikka kukaan ei ole osannut selittää miksi. Pätevin selitys on ehkä se, että jo kohdussa lapsi on tottunut liikkeeseen. Suomalaisessa vanhassa taiteessa on usein kuvattuna katosta riippuva kätkyt. Kun päästään vuosissa eteenpäin, lapset rakastavat keinumista. Teinit eivät enää kehtaa keinua, paitsi porukalla ja riskillä. Pitää ottaa vauhtia, temppuilla, tehdä tyhmiä juttuja. Tai vilauttaa paljasta säärtä, kuten Jean-Honoré Fragonardin keinuksessa, maalauksessa Keinu, jossa rokokoomestari luo aistillisen hetken. Keinuva nuori nainen potkaisee kenkänsä ilmaan ja häntä tarkkailee puskista nuori mies. Kyläkeinut ovat olleet aikanaan niitä paikkoja, missä on tavattu ja tupattu kylkeen. Aikuisuuden kynnyksellä ihminen tavoittaa tuon edellä soineen swayn merkityksen, kun voi keinahdella toisen käsivarsilla. Sitten tulevatkin jo seesteiset pihakeinut, joissa istuskellaan varjon alla puutarhaan katsoen. Joku kapinahenkinen voi ripustaa riippumaton pihapuiden siimekseen ja katsella siellä loputonta kesätaivasta ja pilvien hidasta liikettä. Ja lopulta ihminen päätyy vaiheeseen, jossa keinutuoli tuvan nurkassa palvelee haurastuneita luita ja kipeitä niveliä. Suomen sotia kahteenkin otteeseen seurannut amerikkalainen journalisti Therese Bonny ehti kuvata myös tavallisia ihmisiä. Museoviraston kokoelmista löytyy hänen ottamansa kuva vanhasta naisesta keinutuolissa. Kuva, joka monelle voisi tuoda mieleen oman mummon. Huivi päässä, paksut sukat kenkiin tungettuna, kädet levollisesti sylissä ja katse jonnekin kaukaisuuteen suunnattuna nainen istuu keinutuolissaan. Seinällä raanuja, pöydällä liinan päällä maljakossa kukkia. Kuva on otettu vuonna 1939. Miettikö tuo nainen, miten maailma meni yhtäkkiä taas sekaisin? Musiikki esittänyt Kings of Convenience ja kappale nimeltään Miss Reed.

Miss Reed, tai ehkä paremminkin kappaleen nimi olisi kuulunut ääntää imperfektissä Miss Red. Gings of Convenience, eli juuri juhannuksen alla piipahtanut norjalaiskaksikko. Edellä mainitsemani Therese Bonny oli amerikkalainen lehtikuvaaja, joka tuli alun perin Suomeen kuvaamaan vuonna 1940 Helsingissä pidettäväksi aiottujen olympialaisten valmisteluja. Kun talvisota sitten alkoi, hän oli ainoa paikalla ollut ulkomainen lehtikuvaaja. Bonny palasi Suomeen jatkosodan aikana, vaikka valtiollinen poliisi häntä yrittikin estellä. Tällä kertaa Bonny oli Yhdysvaltain tiedustelupalvelun palveluksessa, eli salainen agentti. Bonnyn tehtävänä oli vierailullaan tarkkailla erityisesti Pohjois-Suomessa olleita saksalaisjoukkoja, pyrkiä lopettamaan suomalaisten brittien vastainen propaganda ja houkutella Suomi vaihtamaan puolta sodassa. Bonnyn tarinassa on osin samoja aineksia kuin kuuluisamman kollegansa Lee Millerin elämässä. Miller toimi Vogue-lehden mallina ja ryhtyi toisen maailmansodan sotakirjeenvaihtajaksi ja dokumentoi Dachaun keskitysleirin kauhuja. Bonnykin oli ennen valokuvausta ja salaisen agentin hommia toiminut taiteilijoiden mallina Ranskassa ja Espanjassa. Kalifornian yliopiston sivuilta löytyy internetistä Bonnyn ottamia sotakuvia, jos kiinnostaa. Satu Lee, aika on pysähtynyt tähän.

0: laulun tehnyt Satu Liimatta, käyttää artistinimeä Satu Lii. Monitulkintainen laulu nimeään myöten, koska täysin selväksi ei käy, onko ajan pysähtyminen huono vai sittenkin hyvä asia. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 23 minuuttia yli 8.
1: Riihimäen kesäkonserttien teemana on Afrikka ja kesäkuun alussa festivaalilla tallennetun konsertin nimi on Afrikan vaikutteet. Konsertissa kuullaan niin afrikkalaista musiikkia kuin sieltä vaikutteita saaneita teoksia. Esiintyjinä ovat viulisti Greta-Julia Heikkilä, sellisti Beata Antikainen ja pianisti Tuomas Turriaako. Keskiviikon konserttiilta alkaa heti ilta 7 uutisten jälkeen.

Täältä kuulosti keskikesän karkelo. Kuvat Stonehengeista todistavat ihmisen keskiaikaista valon ja mystiikan kaipuuta. Tuonne kiviympyrälle saapui kesäpäivän seisausta juhlistamaan tänä vuonnakin arviolta 20 000 ihmistä ja mukana näytti olevan niin nuorisoa kuin harmaahapsia. Mukaan oli pakattu eväsnyyttejä, jotta jaksettiin valvoa yön yli todistamaan sitä hetkeä, kun aurinko nousee pääympyrän ulkopuolella seisovan Hillstonein takaa. Harmonikkataiteilija Johanna Juhola oli säveltänyt kuulemamme kappaleen ja hänen lisäkseen Roope Aarnio soitti kitaraa ja Tuomas Norvio vastasi ohjelmoinnista. Norvio on äänisuunnittelija, säveltäjä ja elektroninen muusikko ja on nyt ehdolla duoparinsa Hilda Länsmanin kanssa Pohjoismaiden neuvoston tämänvuotisen musiikkipalkinnon saajaksi. Lokakuussa ratkeaa, kenelle palkinto myönnetään. Aiemmin Norvio on palkittu muun muassa teostopalkinnolla ja tällä hetkellä hän on kuulemma kiinnostunut immersiivisestä äänestä. Immersiivinen ääni on kolmiulotteinen. Nykyisin Yleisradion entinen stereotesti lähinnä naurattaa. Nyt stereoäänen tilalle on tullut monikanava ääntä. Tekniikkaa hyödynnetään jo esimerkiksi elokuvissa, peleissä ja vaikkapa äänikirjoissa. Ja kokemuksenahan se on sellainen, että olet äänen ympäröimänä aivan kuin tosielämässäkin. Mutta äänen toistoa kehitellään yhä pidemmälle. Aalto-yliopistossa on pitkään kehitelty jo tilaäänen toistoa ja tallentamista, eli niin sanottua spatial audiota. Tilaääni on äänentoistotekniikka, jossa yksittäiset äänet sijoittuvat tarkasti eri kohtiin ympäristöä. Ihminen saa siis yhä tarkemmin todellisuutta jäljittelevää aistivirikettä. Eli jos nyt ajatellaan keskikesäistä kuulokuvaa vaikkapa kaupungissa, niin parilta kulmalta kuuluu liikenteen huminaa, jostain erottuu tööttäys, ohikävelevien ihmisten puheensorina lähenee ja loittonee, lokit kirkuvat, jostain kantautuu hieman musiikkia ja kaiken keskeltä kuuluu ääni, joka syntyy, kun avataan torilta ostettu herneen palko. Tämä kaikki asettuu yhteen sekuntiin, kunhan itse muistamme pitää korvistamme huolen. Nyt korville tarjoaa musiikkia vibrafonisti Panu Savolainen ja kansanmusiikin pitkän linjan yhtye, JPP.

Panu Savolainen ja JPP esittävät Arto Järvelän kappaleen Joliet River. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta. Kello on juuri nyt 8.35. On maanantai, 22. päivä kesäkuuta ja tästä alkaa viikko numero 26, joka pääkaupungissa on myös Pride-viikko. Vapaus kasvaa, se on tämän vuoden Pridein teema. Hyviäkin uutisia tämä aamu tarjoaa mukanaan. Suomalaisten ostovoima on palautunut taas kasvuun. Palkat nousevat nyt nopeammin kuin hinnat. Siihen, miten inflaatio omassa kukkarossa tuntuu, vaikuttaa kuluttajan valinnat. Palkkoihin suhteutettuna nyt ovat halventuneet esimerkiksi asunnot, jalkineet, kasvimaidot ja hedelmät. Yhdysvaltain ja Iranin ensimmäinen neuvottelukierros Sveitsissä on päättynyt varhain tänään. Neuvotteluja välittäneiden Katarin ja Pakistanin mukaan neuvotteluissa saatiin aikaan edistystä. Tuoreen kyselyn mukaan valtaosa briteistä on pettynyt brexitiin. Jopa 2/3 brittiäänestäjistä yli puoluerajojen uskoo, että Britannian päätöksellä erota Euroopan unionista vuonna 2016 on ollut negatiivinen vaikutus maahan. Uutisia kuulet taas 9:00. Nyt musiikkia esittää Concha Buica. Ivan Melon Lewis johtaa orkesteria ja soittaa pianoa.

Jacques Brelin klassikon tulkitsi tällä kertaa espanjalainen flamenco-laulaja Concha Buica. Ivan Melon Lewis johti orkesteria ja soitti pienoa. Nimi kiitte paa. Puhui viime viikolla kesämatkailusta, siis siitä, että kotimaassa voi keräillä vaikkapa kansallismaisemia. Ja samalla kuvailin apeaa tienvarsimaisemaa, jota Suomessa riittää kilometrikaupalla, siis sitä pusikkoa ja peltihallia ja huoltoasemien mainostorneja. Sain postia Tampereelta arkkitehti Lauri Ruipolta, joka urallaan on toiminut maisemanhoidon valvojana. Ruippo kertoo, että vuonna 1970 hän ehdotti Pirkanmaan seutukaavaliitolle, että pitäisi tehdä selvitys maakunnan maisemista ja ehdotukset maisemallisten epäkohtien poistamiseksi. Näin tapahtui. Kyse oli Suomen ensimmäisestä tiestön maisemallisesta selvityksestä. Maisemallisten arvojen tajua on siis ollut jo kiihkeän autoistumisen kynnyksellä. Mainiota. Edelleen kehotan Suomen suvessa liikkuvaa kesälomamatkailijaa paitsi kiinnittämään huomiotaan maisemiin, myös ennakkoluulottomasti pysähtelemään eri paikkakunnilla ja ottamaan osaa paikallisiin kyläjuhliin tai kuntakekkereihin. Sen sijaan, että arkailee liittyä seuraan, kannattaa käyttää mahdollisuus hyväksi. Lopputulemana voi olla haalistumaton muisto. Ja ehkä tuttuihinkin asioihin löytää uutta ulottuvuutta, kun käy esimerkiksi katsomassa tuttua elokuvaa pikkupaikkakunnan koululla tai sahalla, tai osallistuu sirkusesitykseen kaukana kotikulmilta. Toki aina jokin festivaalikin on käynnissä, ja jos se olisi aikataulullisesti mahdollista, olisin tänään Utöössä. Midsommar Musiik järjestetään tänä vuonna teemalla ratkaisevia hetkiä, ja niitä tutkitaan 6 konsertissa Turunmaan saaristossa. Festivaali juhlii tänä vuonna 5-vuotista taivaltaan, ja sitä juhlistetaan muun muassa Utöön majakkakonsertilla. Utöön saari on vuosisatojen ajan ollut merenkulun risteyskohta, jonka ohikulkeneet laivat ovat tuoneet paitsi ihmisiä myös musiikillisia vaikutteita Euroopan suurista satamakaupungeista, Tukholmasta, Hampurista ja Lontoosta Suomeen. Konsertin ohjelmassa kuullaan barokkimusiikkia näistä kaupungeista säveltäjiltä, kuten Telemann, Händel ja Roman, kaikki aikansa keskeisiä säveltäjiä ja Utöön ensimmäisen majakan aikalaisia. Tänä iltana viulu, sello ja cembalo soivat vuonna 1814 rakennetussa majakassa. Täytyy mainita myös, että tulevana lauantaina Nauon kirkossa järjestettävässä konsertissa soi niin Bach kuin Bon Jovi.

0: Mika Liessa, Brosura ja Juri Buenaventura kavereineen. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 8.46.
1: Rebekka juoksee kuolemaa yhä pakoon ja hänen puolisonsa Ville haaveilee erakon elämästä. Sarjakuvataiteilija Ville Ranta ja viestintäpäällikkö Rebekka Naatus etsivät yhdessä elämän tarkoitusta. Yksi maailma, kaksi katsetta, tiistaina kello 10, Yle Radio yhdessä ja tietysti myös Yle Areenassa.

Michael Nyman ja Münchenin Philharmonicot musiikkielokuvasta, jossa yhtä pääosaa esitti piano. Se sen elokuvan nimikin tietysti on. Piano on Jane Campionin ohjaamassa elokuvassa puhutun kielen korvike, viestin välittäjä, terapeutti ja parantaja, aivan kuten usein oikeassakin elämässä. Viulisti Pauliina Valtasaari on kirjoittanut muusikon kehollisuudesta ja todennut, että muusikon todellisuutta määrittää vuorovaikutus musiikin, oman soittimen ja toisten muusikoiden kanssa. Valtasaari kuvailee, että instrumentti on kuin kehon jatke, eikä soitin soi yksin kotelossaan, mikäli yhteys muusikon kehoon on poikki. Tänään juhlapäivänsä viettää saksofoni. Ei syntymäpäiväänsä, koska siitä ei ole tarkkaa tietoa, mutta 180 vuotta sitten belgialainen soitinrakentaja Adolf Sachs patentoi saksofonin. Ahkera kaveri keksi kyllä liudan muitakin, kuten saksotromban, saksotorven ja saksotuuban. Ne eivät ole kohdanneet samanlaista voittokulkua kuin saksofoni, tuo viettelevä, sopivan syntisen kuuloinen puhallin. Maanantai on päivä, jolloin useimpien museoiden ovet ovat säpissä ja niinpä Radio 1 iltapäivässä vieraillaan museoissa juuri maanantaisin. Punk ja museo eivät ensi kuulemalta sovellu yhteen. Onko punkista tullut jo salonkikelpoista vai salongeista punkkelpoisia? Tätä kysytään Radio 1 iltapäivässä tänään. Julie Cruise ja Dave Alvin Band. Summer Kisses, Winter Tears.

Elvis Presleyhän tämän alun perin hitiksi teki. Nyt Julie Cruise lauloi. Pianon uutisten aikana toimittaa Maria Juonalla ja Muistojen Boulevardin klassikkosävelet esittelee tänään Joni Timonen. Ennen uutisia The Modern Jazz Quartetin versiota Heitor Vilja Lobusin teoksesta Bahianas Brasileiras.

0: Tästä versiosta vastasi The Modern Jazz Quartet. Kello tulee 9 on uutisten aika.
1: Yle Uutiset ja Marja Juonala, hyvää huomenta. Britannian pääministeri Keir Starmerin odotetaan pitävän näillä hetkillä tiedotustilaisuuden, jossa hän saattaa ilmoittaa tulevista poliittisista suunnitelmistaan. Starmer on ollut kovan poliittisen paineen alla, kun kasvava määrä työväenpuolueen kansanedustajia on kehottanut häntä ilmoittamaan suunnitelmasta luopua puolueen puheenjohtajuudesta ja pääministerin tehtävästä. Yle näyttää tiedotustilaisuuden suorana verkossa. Suomalaisten ostovoima on taas kasvussa, kun palkat nousevat nopeammin kuin hinnat, mutta kuluttajan valinnat vaikuttavat siihen, miten inflaatio tuntuu omassa lompakossa. Ruuan hinnan nousun arvioidaan jatkuvan syksyllä, joskin aiemmin arvioitua hitaampana, koska Iranin sodan vaikutuksen esimerkiksi lannoitteiden hintoihin arvioidaan jäävän lyhytaikaiseksi. Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hug.
2: Tämä nyt tilanne, mikä tietysti sinänsä on positiivinen, niin lieventää niitä hinnannousupaineita, mutta ehkä jonkun verran kuitenkin tästä kevään tilanteesta on jo läikkynyt sinne tavallaan maatalouden kustannuksiin, logistiikkaan, vaikkapa pakkausmateriaaleihin ja pientä hinnannousua mahdollisesti sitten nähdään syksyn aikana.
1: Palkkoihin suhteutettuna nyt ovat halventuneet esimerkiksi asunnot, jalkineet ja hedelmät. Sen sijaan kasviöljyt, suklaa ja naudanliha ovat kallistuneet. Hallituksen pitkään työstämä alkoholilain uudistus on loppusuoralla. Uudistusta käsitellään vielä tänään eduskunnassa ja siitä äänestetään näillä näkymin huomenna. Uuden lain myötä alko voisi esimerkiksi olla auki sunnuntaisin ja suomalaiset vähittäiskaupat saisivat toimittaa alkoholia kotiovelle. Alkoholin kotiin kuljetuksen uudistus jakaa edelleen mielipiteitä myös hallituskumppaneiden kesken. Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo ja kristillisdemokraattien Sari Tanus Ylen aamussa.
3: Tämä on tämmöinen paketti, jossa ensinnäkin selkeytetään sitä etämyyntiä. Tälläkin hetkellä EU:ssa toimivat yritykset saavat sitä tuoda kotiovelle. Ja nythän me vaan laajennetaan sitten tätä tietenkin kunnioittaa alkomonopolia sitten, että suomalaiset yritykset ja yrittäjät pystyvät sitten myös jatkossa toimittaa alkoholia kotiovelle.
4: No, tämä on kyllä järkyttävä uudistus siinä mielessä, että alkoholin saatavuutta entisestäänkin niin kuin laajennetaan ja se ei ole se saatavuus ollut kenellekään ongelma tähänkään mennessä. Se, että ulkomailta voidaan 80% tuoda kotiovelle ilman, että tiedetään kuka sieltä sitä myy. Ei ole ilmoitus, ei ole rekisteröintivelvollisuutta. Valvonta kaiken kaikkiaan on niin kuin aivan reikäjuuston asemassa tässä esityksessä.

0: Suomeen on perustettu erittäin salainen kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee kaksi agenttia, koodinimet B12 ja Supi. Kaksikko on saanut uransa tärkeimmän tehtävän. Heidän täytyy löytää Suomessa kadonnut ydinase. Mutta löytävätkö he sen ennen kuin on liian myöhäistä?
1: Mutta tämähän on oikeasti aika tärkeä tehtävä.
0: Ydinonnettomuus, isku, kautta, sota.
2: Ehkä tärkein tehtävä ikinä.
3: Kuuntele uusi komediasarja Yle Areenassa.
4: No niin, hei. Lopetetaan lässytys.
3: Ruvetaan tiedustelemaan.
5: Ja täällä Radio Yhdessä kuunnelmaa kuullaan aina tiistai-iltaisin. Huomenna jatkuu Ukrainan sotaan sijoittuva laskettua aikaa jännityssarja. Ja lauantaisin sitten Jane Austenin Emma-viihdekuunnelma kello 15 ja sunnuntaisin, näin kesäsunnuntaisin, klassikkokuunnelmassa Hella Vuolijoen kirjoittama ja ohjaama sarja Työmiehen perhe vuodelta 1949. Siinä seurataan hämäläisen Kustaa Rantasen työläisperheen tarinaa Suomen yhteiskuntahistorian avainkohtien kautta aina 1800-luvun lopusta 1950-luvun alkuun saakka. Kello on ihan kohta 9:05. Radio Yhdessä seuraavaksi soi Muistojen Boulevardi 10:00. Autoistumisen historiaa Virtasen taloushistoriassa ja 11:00 lähdetään retkelle välilevyjen mukana. Tänään päästään melomaan eteläsavolaista vesireittiä Kare Eskolan ja säveltäjä Olli Virtaperkon matkassa. Musiikkia kuullaan totta kai myös. Sitä on luvassa nyt seuraavaksi Muistojen Boulevardilla. Tästä lähdetään kuuntelemaan.

A Summer's Place -kappale sävelmä aloitti tämän kesäisen muistojen boulevardin. Tämä oli musiikkia vuoden 1959 elokuvasta, saman nimisestä elokuvasta A Summer's Place. Ja tämän teemamusiikin siihen oli säveltänyt itävaltalaissyntyinen Hollywood-säveltäjä Max Steiner. Elokuva kertoi eri yhteiskuntaluokkiin kuuluneista teini-ikäisistä rakastavaisista, jotka palaavat yhteen 20 vuotta myöhemmin. Nori Paramore johti orkesteria. Seuraavan orkesterin nimi on 101 Strings Orchestra, eli 101 jousen orkesteri. Se on kotoisin Saksan Hampurista ja oli aikanaan hyvinkin suosittu, myi kymmeniä miljoonia levyjä. Tässä levytys vuodelta 1970 ja orkesteria johtaa Les Baxter, joka on myös säveltänyt tämän kappaleen On a Warm Night.

101 Strings Orchestra Hampurista esiintyi tässä ja kappaleen säveltäjä Les Baxter johti orkesteria. Albumilta Kemango on tämä sävelmä On a Warm Night vuodelta 1970. Seuraava laulu Windmills of Your Mind tai ranskaksi Le Moulin de Mon Coeur on elokuvasta The Thomas Crown Affair alun perin. Esiintyjänä on Dusty Springfield eli Mary O'Brien, brittilaulaja, jonka ura jatkui 4 vuosikymmenellä. Suurimmat menestykset tulivat 60-luvulta ja tässä vuodelta 68 siis Windmills of Your Mind.

Dusty Springfield lauloi Windmills of Your Mind, Michel Legrandin säveltämä laulu Alan ja Marilyn Bergmanin sanoin. Elokuvasta The Thomas Crown Affair on kappale ja levytys vuodelta 1968.

Se oli silloin, tunnelmoivat Jarkko ja Laura. Tämä on levytys myöskin vuodelta 1968. Alun perin kappale kuultiin sen säveltäjän Gilbert Becon omana esityksenä vuonna 1955. Je t'appartiens on sen ranskankielinen nimi. Kuulun sinulle, sanat kirjoitti Pierre Delanoë. Suurempaan suosioon laulu nousi sitten vielä amerikkalaisen Everly Brothers duon englanninkielisenä versiona vuonna 1959, Let It Be Me. Ja kappaleesta on tullut hitti ympäri maailman. Siitä menestyksekkään tulkinnan on tehnyt myös Elvis Presley ja Suomessa meillä myös Freddy, Jarkon ja Lauran lisäksi siis. Juha Junnu Vainion sanat tässä suomeksi. Muistojen Boulevardilla laulaa seuraavaksi Eino Grön.

Vihreistä silmistä onnen löysi Eino Grön. Sauvo Puhtila kirjoitti suomenkieliset sanat tähän alkujaan espanjankieliseen Nilo Menendezin lauluun Ojos Verdes, joka ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1929. Tässä levytys vuodelta 1973.

Siinä kuultiin Neloset lauluyhtyeen laulua. Tämä kappale Vihreät niityt ilmestyi alun perin englanninkielisellä nimellä Green Fields tekijöidensä, eli Terry Gilkisonin, Richard Darin ja Frank Millerin muodostaman amerikkalaisen Easy Riders-yhtyeen levytyksenä helmikuussa vuonna 1958 tässä Reino Helismaan suomenkielisin sanoin laulun esitti Neloset. Ja tähän yhtyeeseen kuuluivat vuonna 1961 eli levytysvuonna Hannu Maristo, Jukka Kuoppamäki, Jaakko Kyläsalo ja Markku Marttina. Seuraavaksi Muistojen Boulevardilla kuullaan kappale nimeltä Boulevard de la Madeleine ja sen esittää The Moody Blues.

Tämä englantilaisen The Moody Bluesin vuoden 1966 single Boulevard de la Madeleine ei kuulu yhtyeen suurimpien hittien joukkoon. Meillä se sai kohtalaisen hyvän vastaanoton täällä Suomessa. Johtuneeko noista kappaleen tangorytmeistä? Varmaankin johtuu. Tämän singlen jälkeen ja musiikin jälkeen sitten The Moody Blues uudistui niin kokoonpanoltaan kuin musiikkityyliltäänkin. Seuraava kokoonpano on The Beach Boys ja vuodelta 1971 Disney Girls on kappale.

The Beach Boys, Disney Girls. Kappaleen säveltänyt ja sanoittanut Bruce Johnston kertoi sen syntyneen 70-luvun alun huumehuuruisen elämän vastapainoksi. Muistona ajasta, jolloin elämä oli ehkä vähän naivia, mutta sisällöllisesti terveempää 50-luvun lopulla. Seuraava yhtye on nimeltään The Young Rascals ja tässä Groovin vuodelta 1967.

Groovin' oli The Young Rascals -yhtyeen kesähitti vuodelta 1967. Samalta vuodelta on seuraava tallenne radio-ohjelmasta täältä meiltä kotimaasta, ja Helena Siltala laulaa.

Days of Wine and Roses. Tämä Henry Mancinin säveltämä ja Johnny Mercerin sanoittama kappale on samannimisestä elokuvasta vuodelta 1962. Helena Siltala lauloi tässä vuonna 1967 lähetetyssä radio-ohjelmassa, josta kuulimme nyt tallenteen. Ja sovituksen oli tehnyt kokoonpanon johtaja Sven Nygård. Juhani Aalto soitti pasuunaa, Heikki Laurila kitaraa, Jorma Katrama kontrabassoa, Unto Silander rumpuja ja Usko Aro viulua. Elokuvamusiikkia seuraavakin. Send Me No Flowers, eli Älä lähetä kukkia, elokuvasta.

Siinä tunnuskappale elokuvasta Send Me No Flowers. Se sai Suomessa ensi-iltansa helmikuussa vuonna 1965 nimellä Älä lähetä kukkia, ja elokuva on yksi Doris Dayn ja Rock Hudsonin 60-luvulla yhdessä tähdittämistä romanttisista komedioista. Burt Bacharachin säveltämä ja Hal Davidin sanoittama laulu.

Donovan siinä, Mellow Yellow vuodelta 1967, ja esityksen sovittaja on sittemmin Led Zeppelinin basistuna tunnetuksi tullut John Paul Jones, joka soitti myös tai soittaa kappaleessa bassoa. Kitarassa tiettävästi on Jimmy Page. Pääosassa kuitenkin folklaulajana uransa aloittanut skotlantilainen Donovan eli Donovan Leitch. Kello on 10 minuuttia vaille 10 ja vielä on muistojen boulevardilla hetki kulkematta pari kappaletta. Ensimmäisenä laulaa Ella Fitzgerald.

Siinä varsinainen kaarti esiintymässä. Ella Fitzgerald lauloi, Ben Webster soitti tenorisaksofonia, Oscar Peterson pianoa, kitaraa soitti Herb Ellis, kontrabassoa Ray Brown ja rumpuja Alvin Stoller in a mellow tone, Duke Ellingtonin sävelmä Milt Gablerin sanoin. Levytysvuosi 1957. Rautalanka soi muistojen boulevardin lopuksi. Tanskalaiskitaristi Jörgen Ingman oli paitsi vuoden 1963 Euroviisu-voittaja myös yksi 60-luvun alun rautalankabuumin keulakuvista. Tässä Wheels.

Jörgen Ingman soitti Norman Pettin sävelmän Wheels. Levytys on vuodelta 1961. Kai Ulmanen oli toimittanut tämän muistojen boulevardin.

0: keinuvassa talossa kuvitellaan. Kuuma kesäpäivä takana, syötynä hyvä illallinen, pimeä laskeutunut. Tekee mieli jatkaa iltaa, siispä klubille jännittävän musiikin vietäväksi. Tiskijukalla on valikoimassaan Natasha Atlasin uutuus, analoginen retrotuokio, Lontoon parhaat, rytmejä Balkanilta lattareista ja Arabien Pariisista sekä eteerinen alku uudelle päivälle. Kesäfiilis klubilla keinuvassa talossa maanantaina 22. kesäkuuta kello 17.35.
1: Elävässä historiassa tänään puolen päivän uutisten jälkeen käydään läpi Suomen musiikin ja kulttuuria ja poliittistakin historiaa ja ihmetellään, miten avoimesti homoseksuaalista taiteilijaparista tuli Sota-Suomen keulakuva. Lähes avoimesti elänyt pari, säveltäjä, viulisti, kirjailija Kerttu Vanne ja hänen puolisonsa pianisti Astrid Joutseno pääsi vallanpitäjien sisäpiireihin ja toimi Suomen kulttuurilähettilänä aikana, jolloin fasismi nousi ja homoseksuaalisuus oli rikos. Konservatiivinen muusikkopariskunta ei itse kuitenkaan kavahtanut oikeistolaisia tuulia. Olivatko he kansallismielisiä vai oliko nationalismin myötäily seksuaalivähemmistönä ennemminkin selviytymistaktiikkaa? Siitä elävässä historiassa tänään. Virtasen taloushistoriassa pohditaan ja muistellaan autoistumisen historiaa seuraavaksi. Tasan 100 vuotta sitten perustettiin maahantuontiliike Suomen Ford. Toki jo sitä ennen Fordeja oli tuotu Suomeen, mutta miten Ford on muuttanut suomalaista auto- ja kulttuurihistoriaa ja miksi? Henry Ford oli valmis myymään kuorma-autoja tänne velaksi maalle, jota uhkasi Neuvostoliiton miehitys. Haastateltavina ovat Suomen Fordin toimitusjohtaja Johan Lindberg ja tuoreen Fordin historiaa käsittelevän kirjan tekijä, tietokirjailija Juha Partanen. Juha Virtanen toimittaa ja ohjelma on tämän vuoden huhtikuulta.
2: Mikä on kautta aikojen sykähdyttävin Ford-malli?
3: Sanoisin näin, että mulle tulee tietenkin ensimmäiseksi mieleen Focus RSVRC, sillä se oli tietenkin se auto, missä mun ikäluokka sitten näki, kun Ford vallotti soratiet Suomessa. Ja jos nyt sitten tätä suoranaista Fordin DNA katsoo, niin hyvin todennäköisesti se voisi olla tämä meidän 64-vuosimallinen Ford Mustangi, missä nyt sitten tämä tunnelma ja vapaus ja unelmia neljällä pyörällä esiintyy aika vahvasti.
4: Se on jännä. Mä menisin myöskin tuonne 60-luvulle, että mun ehdottomasti sykähdyttävi Ford-malli on GT40, eli se, jolla voitettiin Le Mansina ajoja, mutta sehän oli ihan katulaillinen auto niin kuin perusversiona. Ja sitten jos ajattelee näitä itse ajettuja Fordeja, niin mä luulen, että sykähdyttäviin lienee kakkoskoppane, eli toisen sukupolven tämmöinen BDA-koneinen Ford Escort, jolla mä pääsin aikoinaan tai sellaista heittelemään tuolla Tuupavaaran radalla, niin ettei tarvinnut varoa vastaantulijoita.
5: Näin kertoi tietokirjailija Juha Partanen, joka on kirjoittanut tuoreen historiikin Suomen Fordin historiasta. Suomen Ford täyttää nyt 100 vuotta. Toimitusjohtaja Johan Lindberg, mikä on ensimmäinen Ford, jonka muistatte lapsuusajaltanne?
3: Joo, meillä oli tietenkin paljon Fordeja. Kun on toisen sukupolven Fordilainen, että isäillä oli töissä Fordilla ja meillä oli paljon autoja, mutta ehkä se, minkä mä muistan tarkemmin tällä hetkellä, on tietenkin silloin, kun aloitin omaa ajo-uraani, että silloin isällä oli Ford Granada ja muistan edelleenkin, miten pehmeä se oli ajettava. Se oli vähän kuin olohuone olisi istunut ja aina ajanut autoa, että se on jäänyt vahvasti mieleen kyllä. Että. Ja ehkä ne ensi ajot itsenäisesti omalla tai isän autolla on ne, mitkä on jäänyt vahvasti mieleen.
5: Itse muistan, kun se vaati vuorikiipeilijän taitoja, että pääsin Ford Cortinan takapenkille ja sitten myöhemmin aikuisena, kun sain nähdä sen saman mallin, niin huomasin, että tämähän on pieni auto. Autot ovat isontuneet.
3: Autot on muuttuneet jo ja isontuneet, varmasti näin on ja siihen löytyy varmasti monta syytä, että silloin ennen aikaa niin oli öljykriisiä ja mitä isompi auto, niin sitä enemmän tietenkin se polttoaine syö, että niitä tehtiin tietenkin vähän pienemmäksi, niin ne oli tehokkaampia. Ja varmasti meidän tiestö ja infra oli vähän pienempi kuin tällä hetkellä, että silloin varmasti sekin ajoi siihen, että autot oli pienempiä. Ja kai tämä turvallisuustekniikka ja muutkin on ajanut nyt sitten siihen, että autot on hieman isontuneet vuosi vuodelta.
4: Tähän liittyy sellainen hauska yksityiskohta, että 60-luvun alussa Ford Taunusta mainostettiin sillä, että kuinka sillä oven muotoilulla on saatu se ovi ohueksi ja säästetty tilaa siinä. Hmm. Ja se kertoo siitä, että kuinka ennen vanha oltiin säästäväisiä autojen suhteen turvallisuuden kustannuksellakin. Että nythän ei kukaan, kenellekään tulisi mieleenkään markkinoida autoa sen oven ohuudella.
5: Suomen Ford-maahantuontiliike täytti nyt tänä keväänä 100 vuotta. Tämä perustava kokous pidettiin huhtikuun 10. päivänä ja yhtiöstä rekisteröitiin pari päivää myöhemmin. Ja yksikään automaahantuoja ei tiettävästi ole toiminut Suomessa yhtäjaksoisesti niin pitkään kuin Oy Ford AB. Lähelle pääsee Volvo, joka perustettiin 2 vuotta sitten Fordin jälkeen. Tietokirjailija Juha Partanen, kirjoittamanne historiakirjan nimi on Ford nosti Suomen pyörille. Mitä perusteluita teillä on tälle nimelle?
4: Tämä kirjan nimi tuli mulle mieleen heti, kun tajusin, että kuinka suuri osa maamme autokannasta 1900-luvun alussa oli Fordeja, ja eikä vaan T-Fordien aikana, jotka nosti USA:n pyörille, vaan meillä ihan 1950-luvulle asti. Et Fordilla on ollut todella iso merkitys Suomen autoistumiselle. Ja tavallaan Fordit nosti maamme pyörille vielä toisen kerran sen jälkeen, kun suomalaiset pääsi Fordien avulla jälleen rakentamaan Suomea sotavuosien jälkeen. Et kummallakin kerralla tämän yhden automerkin ratkaiseva merkitys on ollut häkellyttävä suuri. Ja sitten täytyy muistaa vielä niin kuin autojen ohella, että Fordson traktorit puolestaan nosti suomalaisen maa- ja metsätalouden pyörille. Että esimerkiksi 1930-luvun lopulla niin peräti 80% meidän traktorikannasta oli Fordsoneita.
5: Toimitusjohtaja Juhan Lindberg, aloititte Fordilla kesätöissä postituksessa ja sitten tätä tuntumaa autoihin saitte pesemällä niitä, niin olette ollut koko työuranne vain Fordilla tai sen tytäryhtiössä töissä eri tehtävissä, niin miksi se ruoho ei ole ollut aidan takana sitten vihreämpää?
3: No niin, vähän kun mainitsin äsken, niin olen toisen polven Fordilainen ja olen kasvanut vähän ovaali otsassa, että voisi jopa sanoa, että se on mun DNAssa ja veressä virtaa vähän sinistä verta, että sillä tavalla se aloitti jo aikaisessa vaiheessa ja ehkä siihen löytyy muutama syy, että tämä jatkuva uudistuminen, että vaikka aloitin pesijänä, niin olen saanut tehdä tosi monia töitä periaatteessa yhtiön palveluksessa. Ja Fordihan on globaali iso yhtiö, että se antaa tosi paljon mahdollisuuksia ihmisille myös kehittyä. Sen lisäksi tietenkin tämä Ford-perheen kulttuuri, tämä meidän oma henkilöstö täällä Suomessa on ollut tosi hienoa tehdä töitä niiden kanssa ja kun on sitoutuneita ja iloisia ihmisiä ympärillä, niin sitä koetaan melkein kuin kotiakin, että sillä tavalla se on hienoa, että itse arvostan paljon tätä ihmisläheisyyttä. Ja tietenkin kolmas ehkä semmoinen iso seikka tällä hetkellä on, että tällä hetkellä hän eletään tämmöistä historiallista muutosaikaa ja en ole kokenut kyllä millään tavalla aihetta siirtyä muihin, että kaikki nämä tarpeet, mitä työelämässä on ollut, on saanut kokea Fordilla.
5: Muutosaikaa, mitä tarkoitatte?
3: No tietenkin tämä autoala nyt sähköistyy ja digitalisoituu ja tämä vaatii nyt sitten isoja panostuksia valmistajilta ja tietenkin nämä Brysselin säännökset, joka säätelee tätä meidän autoalaa kanssa, asettaa isoja vaatimuksia siihen, että päästäisiin jossain vaiheessa, varmasti kaikki on sitä mieltä, että päästöttömään liikenteeseen on se optimaalinen tilanne, mihin meidän pitää

0: pitäisi pyrkiä päästä mahdollisimman nopeasti?
1: No, Suomen Ford on puhtaasti maahantuoja ja tehtaan tytäryhtiö, niin miksi ette myy autoja suoraan kuluttajille?
0: Niin, tämä ollaan nähty, että tämä strategia sillä tavalla, että tuodaan markkinoille hienoja tuotteita ja digitaalisia palveluita ja meidän kumppanit, meidän piirimyyjät sitten antaa sen mahdollisimman parhaan periaatteessa asiakaskokemuksen ja käyttää sen kaiken periaatteessa tiedon ja taidon siihen. Ja ollaan näin viimeiset 100 vuotta nähty, että tämä työjako toimii vallan mainiosti ja hieno homma ja jatketaan samalla mallilla.
1: Silloin 100 vuotta sitten yrityksen nimi oli Ford Motor Company of Finland Oy. Ja tämä yhtiö oli aluksi kokonaisuudessaan Fordin omistuksessa ja sitten välillä Ford myi osan yhtiöstä muille sijoittajille. Ja oli Suomen Ford myös pörssiyhtiönäkin pitkään, mutta nyt on sitten palattu tähän vanhaan malliin. Eli emoyhtiö Ford haluaa pitää maahantuontiliikkeen kokonaan omistuksessaan, niin onko tässä nyt jotain erikoista vai onko tämä nyt ihan tavanomaista? Miksi näin?
0: Niin, sanotaan näin, muistan kyllä ne pörssiyhtiön aikoja hyvin. Olin silloin pesijänä ja mulla oli itsekin yksi osake siihen. Ja muistan yhtiökokouksesta ainoastaan sen verran, että sai tosi hyviä katkarapuvoileipiä, että se jäi mieleen yhtiökokouksesta. Mutta tietenkin se oli sen ajan. Tällä hetkellä tietenkin yhtiö näkee, että suorassa omistuksessa yhtiö on selkeästi ketterämpi ja pystyy nopeammin tuottamaan periaatteessa palveluita asiakkaalta suoraan tehtaalta.
1: Tietokirjailija Juha Partanen, onko teillä ollut Fordin osakkeita?
2: Ei, mutta
1: miksi?
2: Se selitys on se, että tämä oli mun mielestä tosi mielenkiintoista selvitellä tämä kokonaiskuvaa Fordin osakkeen taipaleesta sen takia, että mulla oli jo 10-vuotiaana osakkeita. Äidin isä oli Okon ja OKL johtokunnassa ja isä teki elämäntyönsä OP-ryhmän markkinointijohtajana, niin mä oon elänyt pankkimaailmassa pienestä pitäen ja muistan semmoisena 10-12-vuotiaana, että kun mulle ostettujen Enson Kuntsaitin osakkeiden kurssi oli semmoinen 13,80 markkaa ja Raumarepolla 15,50 markkaa, niin Fordin osake maksoi noin 1400 markkaa. Eli siis se oli niin kuin 100-kertainen se hinta. Ja näin ollen tämmöisen auto-osakkeen omistaminen, kun Ford oli silloin ainoa autoyhtiö pörssissä, niin se oli semmoinen toteutumaton unelma, että se kurssia nosti se, että sen osakkeen nimellisarvo oli 600 markkaa, mutta Ford maksoi runsaita osinkoja. Ja se koitui oikeastaan sitten tämän pörssitaipaleen kohtaloksi, koska yhtiön ei tullut minkäänlaisia puskureita. Ja sitten kun 1990-luvulla automyynti sukelsi, niin Fordin emoyhtiö joutui pääomittamaan tätä Suomen maahantuontiliikettä niin, että sitten tämä liudentui tämä muiden omistusosuus hyvin pieneksi ja sitten nämä eri instanssit, jotka niitä Fordin osakkeita Suomessa omisti, tietysti yksityishenkilöt myöskin, niin ne menetti sitten kiinnostuksensakin tähän osakkeeseen. Ja sitten Fordin loppujen lopuksi 2000-luvun alussa lunasti sitten kaikki muut pois pörssistä.
1: Mutta yksittäisen osakkeen hinta oli niin korkea, että varmaan tuli väkeä sen verran vähän yhtiökokouksen, että oli varaa sitten tarjota myös katkarapuvoileipiä. Mä olen itse harrastanut myös näitä pörssiyhtiöiden yhtiökokouksia, niin ei nyt ihan heti tule mieleen, että olisi niin kuin noin hyvää tarjoilua ollut missään. No juu. Mutta näitä eri automerkkejä ja malleja on aina ollut laidasta laitaan historian aikana halpoja, kalliita ja siltä väliltä isoja ja pieniä. Ja Fordillakin on ollut ja on myös tällaisia luksusautoja, mutta ainakin minulle on piirtynyt sellainen kuva, että pääasiassa kai Ford on aina tehnyt ja myynyt keskihintaisia tai edullisia autoja. Onko näin?
2: Kyllä se on ihan siis lähtee sieltä T-Fordin perinteestä, että se miksi T-Ford nosti ensin USA:n pyörille ja oli sitten myöskin autoistamassa Suomea oli se, että se oli halpa auto. Se oli halvalla tehty auto ja se edullinen ostaa. Ja kyllähän Suomessakin niin amerikkalaiset Fordit oli valta-asemassa 50-luvulle asti ja sen jälkeen sitten painopiste muuttui eurooppalaisiin Fordeihin. Ja jos ajatellaan, että ehkä yksi tunnetuimpia Fordin malleja, hän on Anglia 1960-luvulta. Ja se oli nimenomaan Suomeen tuotiin semmoista hyvin riisuttua mallia. Siinähän ei ole edes lämmityslaitetta, sekin asennettiin Suomessa sitten jälkikäteen. Niin se oli niin edullinen auto, että Seikko Eskola, professori, on sanonut, että se jopa pelasti Suomen kommunismilta sen takia, että se osoitti, että länsimaissa pystytään tekemään edullisilla kustannuksilla parempi auto kuin mitä itäautot on. Ja kyllä se niin kuin tähän se perustui, mutta sitten Fordin se laaja mallivalikoima, niin sieltähän löytyy kaikkea. Sieltä löytyy todella urheilullisia autoja ja Fordilla on pitkät perinteet tämmöisten Cortina GT:stä ja näistä lähteneiden, Lotus Cortinasta lähteneiden ihan tämmöisten niin kuin kilpakäyttöäkin sopivien mallien tuottamisesta ja sitten toisaalta näistä luksusautoista, jotka on pääasiassa sitten ollut amerikkalaisia autoja, että Euroopan Ford ei ole niin kuin koskaan ollut leimallisesti, ei ole ehkä kilpailu ihan täysillä siellä Mercedes-Benzien, BMW:n ja isojen Volvojen kanssa.
0: Ja ehkä yksi niin lisäys siihen, ja tämähän ehkä kuvastaa nimenomaan sitä Fordin DNAta, että tämän Henry Fordin perusajatus siitä, kyllä, että on kansanauto ja vapaus liikkua kuuluu kaikille ja siihen tietenkin tämä, että on mahdollisuus hankkia se auto on tietenkin olennainen osa sieltä, kyllä, että se on periaatteessa kaikkien saavutettavissa.
1: Minun nuoruudessani autoja luokiteltiin myös niin kuin tämän valmistusmaan mukaan, mutta nykyaikana kai lähes kaikki merkit, automallit ovat sellaisia, että osia tehdään siellä sun täällä ja sitten se pannaan kasaan jossakin päin maailmaa. Niin Ford oli ja on tällainen amerikkalainen auto ja autoja valmistava yritys, mutta Fordiakin tehdään useissa paikoissa ja on tehty jo pitkään. Jo varhain Fordia alettiin valmistaa myös Euroopassa, niin mitäs tämä amerikkalaisuus? Onko se silti sielultaan amerikkalainen?
0: On se sielultaan amerikkalainen edelleenkin, että vaikka valmistus siirtyi pois Amerikasta, niin kyllä tämä voidaan sanoa, että vapaus ja seikkailu näkyy meidän DSA:ssa ja on osa sitä amerikkalaisuutta siellä. Että kyllä autoissa aina päästään läpi se, että on tämä amerikkalainen periaatteessa tapa nähdä autoja.
2: Siinä on semmoinen ajanjakso, voi sanoa, että 50-60-luku oli sellaisia aikoja, jolloin eurooppalaisilla oli huomattavan paljon vapauksia. Siitä kertoo jo se, että Englannin Ford teki omanlaisia autoja ja Saksan Ford teki omanlaisia autoja. Ranskassakin tehtiin vedettä ja sielläkin tehtiin Fordia vähän aikaa tuolla 40-luvun lopulla ja 50-luvun alkupuolella. Niin silloin oli vapauksia, mutta sitten 60-luvun jälkipuoliskolla amerikkalaiset, siis emoyhtiössä päätettiin, että tämä Fordit pannaan yhteen ja yhtenäistetään tämä eurooppalaista Ford-mallistoa. Ja jossain määrin mä oon sitä mieltä, jostain 70-luvulta lähtien, niin sitten se amerikkalaisuus on taas näkynyt enemmän Fordeissa kuin mitä se näkyy 50- ja 60-luvulla näissä eurooppalaisissa Fordeissa.
1: Miten?
2: No se näkyy tietyllä tavalla muotoilussa. Sitten joissakin kohdin esimerkiksi tietyssä kokoluokassa niin Ford pitäytyi takavetoisissa autoissa yllättävän pitkään. Ja siellä on niin kuin teknisiä sekä edistyksellisyyttä että tiettyä niin kuin, perinteisiin, voi sanoa vähän jämähtämistäkin välillä. Ja semmoista niin kuin amerikkalaista ajattelua ja joissakin vaiheessa tosiaan tietyt Fordin mallit niin on vähän niin kuin pienoiskoossa olevia amerikkalaisia Fordeja.
1: Henry Ford rakensi ensimmäisen autonsa vuonna 1896 ja se muistutti ehkä enemmän tämmöistä nelipyöräistä moottorilla varustettua polkupyörää kuin autoa, kuten nyt autot siihen maailman aikaan olivat. Ja tämä voimakin johdettiin moottorista sivuakselin ja ketjun välityksellä sitten takapyörille. Moottori oli kaksisylinterinen ja nelitahtinen. Ja Ford Motor Company perustettiin vuonna 1903 ja tämä T-Ford ei suinkaan ollut Fordin ensimmäinen malli, mutta se oli ensimmäinen suuri myyntimenestys. Se tuli markkinoille 1908. T-Fordia ei voi ohittaa silloin, kun tehdään autohistoriasta ohjelmia, niin tämä T-Ford, miksi se oli suosittu?
2: No se oli tietysti se hinta ja sitten siihen hintaan vaikutti myöskin se, että se toi sarjatuotannon ja nämä tuotantolinjat, joissa auto kulki ja sitten ihmiset teki yksittäisiä työvaiheita. Kun perinteisesti autoja oltiin silloin ihan autoilun alkuvaiheessa, niin siellä niin kuin rakennettiin yksi auto alusta loppuun ja saattoi olla, että moottorimiehet ja korimiehet oli erikseen, mutta kuitenkin niin siinä ei ollut tämmöistä rationaalisuutta, minkä Henry Ford toi siihen. Ja Henry Ford oli kyllä niin kuin taitava markkinoimaan. Hän osasi niin kuin viedä viestin sitä autosta perille ja rakentaa sitten sen myyntiorganisaation erinomaisen hyvin.
1: Liukuhihna on myös sanottu, että liukuhihna tuotantohan mahdollistaa sen, että työntekijöiden ammattitaito ei tarvitse olla välttämättä kovinkaan korkea, että kun hän osaa vain sen yhden työvaiheen, kyllä, minkä tekee, niin tällä tavalla, kun aiemmin autoja tekivät sellaiset kallispalkkaiset käsityöläissepät, niin nyt sitten liukuhihnan ansiosta sinne töihin pääsi ihan kuka vaan, ja pienemmällä palkalla tietysti. Toimitusjohtaja Juhan Lindberg, onko teillä T-Fordista joku vankka käsitys?
0: Ei sen muuta kuin, että se oli oikeastaan se peruskivi, mihin Fordin periaatteessa koko se olemassaolo perustuu. Että se oli se läpimurtotuote, millä tehtiin periaatteessa, joka annettiin se vapaus periaatteessa kaikille liikkua.
1: Oletteko muuten ajanut T-Fordia?
0: Olen käynyt Dearbornissa jo siellä Greenfield Villageissa ja siellä saa ajaa kyllä T-Fordilla. Ja se on kyllä vaikeampi kuin mitä normaali ihminen voi kuvitella. Että ei ole sen näköinen kuin nykyajan autot, että siellä on vaihteet ja vehkeet vähän eri tavalla.
1: Niin siis siinä ei ollut vaihdekeppiä.
0: Ei.
1: Oliko siinä kaksi vaihdetta ja ne hoidettiin polkimilla?
0: Ne on polkimilla, juu.
2: Mulla on tämä A-Ford-harrastaja, jota mä haastattelin tuon kirjaan, niin hän kävi tuossa katsomassa Fordin vanhoja leikekirjoja tässä ihan hiljattain ja sovitti, että ensi kesänä hän opettaa mut ajamaan T-Fordin.
1: Tässähän tulee ihan kateelliseksi.
0: Mutta Dearbornissa, siinä Greenfield Villageissa, niin siellä saa ajaa, että siellä voi mennä sinne ja ajaa T-Fordilla vieläkin, että se on semmoinen nähtävyys sielläkin, että saa ajaa.
2: T-Fordista voisi ehkä todeta sen, että Henry Ford itse rakastui siihen T-Fordin malliinsa niin, että sehän alkoi niin kuin sitten jossain loppuvaiheessa upottamaan myöskin Fordia. Koska
1: niin ei malttanut luopua siinä riittävän ajoissa.
2: Ei. Ja siinä niin kuin Chevrolet, joka oli se tietysti pahin kilpaileva merkki, niin sehän meni ohi sitten ja pystyi tuottamaan myös, niin kuin Suomessa sanotaan, letukoita, niin edullisesti, että sitten ihmisten kiinnostus T-Fordiin katosi. Ja siinä oli oikeastaan niin kuin hänen jälkeläisensä, jotka sitten puhui järkeä ja jossain vaiheessa sai vanhan Henrinkin tajuamaan, että nyt on aika siirtyä eteenpäin. Ja sittenhän tuli A-Ford ja sitten tuli V8 Ford, josta tuli aivan legendaarinen auto sitten. Että oikeastaan sitten T-Fordin tämä, miten mä nyt sanoisin, hallitseva maine, niin se kyllä sitten vaipuu näiden A-mallin ja V8:n myötä sitten aika viisi historiaa.
1: Tietokirjailija Juha Partanen tässä kirjoittamassanne historiikissa, niin se oli yksi yksityiskohta, joka oli minulle täysin uusi tieto. Eli kun meillä on ollut sellainen sanonta, että Aasi ei ole hevonen eikä Ford ole auto, niin se tuleekin tästä T-Fordista, koska kun siinä ei ollut sitä normaalia vaihteistoa, niin sitten ajokortissa luki erikseen, että kun siellä oli kaikki kuorma-autot ja moottoripyörät ja muut, niin siellä oli sitten erikseen, että niin kuin tämä T-Ford ja automobiili, vaikka T-Fordhan oli automobiili, mutta ajokortissa ne oli eroteltu.
2: Kyllä, se oli katsottu, että jos sä osaat ajaa normaalia autoa, niin se ei anna vielä edellytyksiä T-Fordin ajamiseen ja toisaalta, jos sä olit tottunut ajamaan T-Fordilla, niin tavallinen auto oli sitten niin omituinen, että siihen piti tavallaan olla ihan eri opit sen käyttämiseen.
1: Vuonna 1924 Kivennavalle tuli ensimmäinen auto, kun Holttisen Jussi T-Fordin Viipurista osti. Tämä äänite on vuodelta 1986 ja tässä tätä asiaa muistelee Tauno Pyykkö ja toimittajana on Aikki Perttola Flink.
3: Milloin sinne tuli ensimmäinen auto?
4: Mei kyllä tuli 24. Yksi Holttisen Jussi osti T-malli Fordin Viipurista ja käy autokoulun siellä sitten. Ja ei me kyllä sitten auto ei tuota enempää pitäneetkään, kun siinä oli naapurikylässä taas, ne pittiin Tahijärven kylässä, niin siellä oli paljonkin autoja, siellä Mörön veljeksellä oli.
3: No mihin sitä Jussi tämä autoa tarvitsi?
4: No ja se olisi vaan henkilöauton silloin, kun hän oli poikamies vielä ja varoja oli, niin hän osti sen ja niitä aikuiset emallin vuorti. Siinä oli sellainen katon sai vettää pois päältä. Ja...
3: Oi, oi, se oli oikein hieno niin. Aurinkoauto.
4: Niin.
3: No se oli aika suuri ihme sitten kylässä tapahtuma.
4: Se, ai, ai sitä.
3: No silloin kun tämä ensimmäinen auto tuli, niin kyydittikö tämä Jussi sitten nyt kaikkia vähän sen silloin?
4: No kyllä, heitä poiki oli niin kuin sama ikäisiä siinä, niin tuota, ne käivät yhden silta, missä ajeli. Sehän oli äärettömän hienoa, että pääsi auton kanssa menemään. Niin. Mutta ei se kovin kauan, se Jussi meni sitten naimisiin avioliittoon ja sitten se tuota, myi sen auton pois. Että olisiko se 3-4 vuotta ollut? Mm-hmm. Ei sen kauempaa pitää.
1: Näin muisteli Tauno Pyykkö vuonna 1986, sitä kun Holttisen Jussi T. Fordin Viipurista osti vuonna 1924. Mitä tästä tulee mieleen?
2: Täytyy todeta, että miehet on kautta aikojen pyrkinyt tekemään autoilla vaikutuksen naisiin ja ainakin 100 vuoden ajan myös onnistuneet siinä, jos auto on ollut tarpeeksi vaikuttava. Mutta tietysti voi käydä toisinkin päin, että sitten naiset puhuu miehille järkeä ja jotkut joutuu jopa luopumaan sen vuoksi autoista.
0: Voisi olla nykyajassakin ihan asianmukainen kommentti siihen, että kyllä tälläkin hetkellä voi sanoa, että silloin kun perhe perustaa ja tulee ehkä jälkikasvuun, niin ehkä tarve periaatteessa autoiluun muuttuu.
1: Mennään tuonne 30-luvun lopulle. Neuvostoliiton hyökättyä Suomeen vuonna 1939, niin Suomessa oli noin 20 000 kuorma-autoa, mutta sitten sodan päättyessä 5 000 vähemmän. Ja Suomen Fordin toimitusjohtaja Magnus Rydman päätti lähteä sitten Yhdysvaltoihin tapaamaan itse Henry Fordia. Ja kaupat tuli. Ford suostui myymään Suomelle 1000 kuorma-autoa siten, että vain 10% piti maksaa heti ja loput sitten 5 vuoden kuluessa. Ja lopulta tämä tilaus kasvoi sitten yli 4000 kuorma-autoon. Niin miksi Ford suostui myymään autoja luotolla maalle, jota uhkasi Neuvostoliiton miehitys?
2: No tämmöinen henkilökohtainen käsitys tai uskomus voi olla, että Henry Ford halusi pitää kaikki mahdolliset markkinat pois kommunistien käsistä, mutta Suomen kohdalla niin vaikuttaa siltä, että nämä Magnus Rydmanin hyvät henkilösuhteet näytteli todella tärkeää osaa Fordien saamisessa Suomeen. Ja Rydmanhan oli kaikista päätellen huikea verkottunut mies ja Ford tarjosi tämmöisen luontaiselle verkostoitujalle erinomaiset mahdollisuudet luoda suhteita, joita se Rydman oli rakentanut silloin, kun hän oli liikkunut näissä Lontoon liikemiespiireissä ja 1910-luvun alussa. Hän toimi tämmöisen puutavaraliikkeen Thomas Simpsonet kumppanin palveluksessa 1910-1912. Että kyllä kaikesta niin kuin siitä materiaalista, mitä mä oon lukenut, niin tämä Rydmanin henkilökohtainen vaikutus on siinä nähtävästi ollut hurjan suuri. Että hänhän tunsi tosiaan tämän Henry Ford ykkösen henkkohtia. Jännä oli nähdä kuvista, siis tekstithän ei välttämättä sitä kerro, mutta kuvissa tämä elekieli, kun Henry Ford kakkonen, siis tämän perustajan pojanpoika, kävi Suomessa useamman kerran ja 54, niin Rydman isännöi häntä, niin ne on ihan niin kuin kaverukset olisi tavannut siinä. Että se on aika jännä katsoa niitä kuvia.
0: Ehkä se voidaan myös kiteyttää yksi. Toisella tavalla myös sitä, että se ei ollut pelkästään autokauppaa, vaan se oli teko auttaa periaatteessa tämmöistä elonjäämiskamppailua, minkä Suomi kävi silloin. Että se oli Henry Fordin tekoa auttaa pientä kansakuntaa hädässä. Että en näe sitä näin historian valossa pelkästään autokauppana Henry Fordin osalta, vaan hän oikeasti halusi auttaa Suomea periaatteessa tässä meidän taistelussa.
2: Joo, mä oon samaa mieltä.
1: No sitten sotien jälkeen puhetta olikin jo tästä Angliasta ja siis sellainen auto, jonka tunnisti helpoiten siitä, että takaikkuna oli väärään suuntaan kallellaan. Tai tämä nyt sitten riippuu, että miten tämän asian ajattelee. Siis kallellaan eri suuntaan kuin mihin oli totuttu ja se sai osakseen ihmettelyä, mutta nähtävästi myös kehuja, että se pysyi puhtaana, eivätkä sadepisarat iske eikä lumi keräydy. Tästä Angliasta jo sanottiin, että se oli niin kuin edullinen auto. Että sillä iskettiin se kilpaili jopa näiden itäautojen kanssa.
2: Kyllä, näin on.
1: No tätä Angliaa mainostettiin hattupäistä järkimiesten valintana, mutta Gösta Sundqvistin kappaleessa Teuvo, maanteiden kuningas, niin Teuvohan ajoi juuri

0: sanoituksessaan Fordeja?
1: No mä kysyin tätä Jeden uskollisimmalta kaverilta Björkeltä, ja Björkki on tuntenut Jeden jo ennen mua, niin hän sanoi, että Sundqvistin perhe sai 1960-luvulla Anglia. Ja, eli se oli aikaa, jolloin ennen kuin tämän Jöstan vanhemmat eros. Ja mä uskon, että tämä Anglia edusti Jedelle tietynlaista semmoista niin kuin onnellisuuden aikaa, niin kuin muutenkin 60-luku hänelle. Ja sitten taas Sierrasta voi todeta, että Sierra taas sopi tietysti hyvin Fordina tämän Anglian jatkoksi, minkä lisäksi, niin jos ajattelee 80-luvun autoja, niin se oli tämmöinen revittelyyn sopiva takavetoinen auto aikana, jolloin monen merkin vastaavat mallit oli jo muuttunut etuvetoisiksi. Ja jännää on, että nythän on hiljattain tuli tämmöisen Pekka Havantolan Ford Sierran niminen kappale, laulun nimikin on ihan Ford Sierra, ja se on tämmöistä karvanoppa-autosta kertava laulu. Mutta tietyllä tavalla se kertoo myöskin sitten Fordin niinku magiikasta se, että et jos sä kerrot Fordeista, niin jokainen tajuaa, että mikä auto se on. Jos sä kerrot jostain harvinaisemmasta merkistä, niin puolet kansasta saattaa olla ihan ulalla.
0: Jos jäädään nyt vielä vähän tähän musiikkimaailmaan, niin toimitusjohtaja Johan Lindberg, miten Suomen Fordin toimitusjohtaja sitten reagoi, kun radiosta kuuluu Transit-mies?
2: No, olo on varmasti ehdottomasti myhäilevä, että kyllähän se muistuttaa sitä, että nämä 1000 suomalaista yritystä, joka on sanotaan näin, suosionsa ja menestyksensä luonut periaatteessa meidän tuotteilla, että sillä on ollut valtava merkitys niillä, että eihän lauluja tehtäisi eikä kansakunnan muistia periaatteessa pidettäisi, jos ei olisi tosi merkityksellinen tuote periaatteessa kansakunnalle, että oikeastaan suurella kunnioitusta vastaan otan myhäilen periaatteessa kaikkia näitä lauluja, että ne on hieno osoitus siitä, että merkki on ollut osa sitä kansan muistia.
0: Ja ainakin 70-luvun loppupuolella, niin Transit oli jo 10 vuotta Suomen suosituin omassa lajissaan sarjassa.
1: Kyllä, ja siitä on tullut tavallaan semmoinen ikoninen, paitsi että se on näiden isojen fliittien auto, niin myös sen jälkeen, kun Toyota Hiasesta, josta sanottiin aina, että se on niin kuin suomalainen pienyritys, on putkimies, työkalut ja hiase, niin nyt se on niin kuin Transit on tässä asemassa, että pienyrittäjä, niin se on se yrittäjä, yritys ja transitti, jolla se pyörittää sitä.
2: Kyllä, ja pakettiauton synonyyminä käytettiin melkein joskus transitti, että oliko merkki mikä tahansa, niin vahva se osoitus siitä oli. Että.
1: Ja tämä transitin niin kuin menestyshistoriahan on todella pitkä, että kun se malli on tullut 65, siis nimeähän käytettiin jo Taunus Transitissa aikaisemminkin, mutta 1965 tuli tämä yleiseurooppalainen Transit, ja se on niin kuin säilyttänyt sen tavallaan sen imagonsa ja käytettävyytensä ja kaikki hyvät ominaisuutensa koko tämän matkan ajan. Tai parantunut oikeastaan, siis nykytransitithan on aivan unelma hyviä ajaa verrattuna semmoiseen puolivuosisataan vanhaan Transittiin.
0: Niin, 60-luvulla muita suuren yleisö Fordeja olivat Anglian lisäksi Cortina, tämä tähtiperä ja sitten Taunus. Oliko tässä tämä hintajärjestyskin sama, että halvin Anglia, sitten Cortina ja sitten kallein Taunus?
1: Kyllä, joo.
2: Kyllä se näin oli. Tikapuumalli vähän niin kuin tälläkin hetkellä meidän mallistossa, että löytyy aina periaatteessa pienempiä autoja, mistä tullaan sisään ja sitten ylöspäin sitten koko tämmöiset tikapuumalliit, mistä haluaa.
0: Ja sitten myöhemmin tulivat Fiesta, Sierra, Mondeo, Focus. Kun ajatellaan nyt näitä, niin no, jokaisella on tietysti omat hyvät ja huonot puolensa, mutta voiko nostaa jonkun niin kuin merkittävämmäksi kuin jonkun muun?
2: No, sanotaan näin, että ehkä se Sierra oli aikanaan ilmiö ja sieltä löytyy paljon tunnepitoista matsku, vähän niin kuin Juha tässä kertoi, että Sierra oli kyllä muotoilultaan ja tämmöinen uudistaja ja se oli aikansa ilmiö kyllä. Mutta kyllähän se on niin, että käytännössä sitten kun katsotaan meidän myyntimenestyksiä, niin se on Focus. Focus on hallinnut meidän myyntitilaston ykköspaikkaa Fordin mallistossa aina, että myyntiä kun katsotaan, niin se on Focus ja jos sitten sitä sydäntä katsoo ja sitä ilmiötä, minkä ympärillä on, niin se on varmasti Sierra.

0: No sitten oli ja on tämä Mustang, josta olikin jo puhetta. Tietokirjailija Juha Partanen tässä kirjassa ne Ford nosti Suomen pyörille, niin mainitsette, että Fordin autojen pariin on syntynyt kymmenkunta harrastajakerhoa, joista sitten tämä Ford Mustang Owners Club, perustettu 82, niin siinä on noin 1300 jäsentä. Maamme suurin yhteen automalliin keskittynyt kerho, eli tätä rakkautta riittää. Mutta miksi juuri Mustang on sitten herättänyt tämmöisen poikkeuksellisen suuren kiintymyksen?
1: No, eikä se ole se sama, mistä se lähti 60-luvulla, että Mustang oli tämmöinen markkinoinnin ja brändin luomisen mestariteos. Että 60-luvulla jokainen autosta vähänkin kiinnostunut pikkupoika ja useimmat isommatkin miehet tunsi sen logo, jossa tämä villihevonen laukkasi. Ja eikä tämä vapauden unelma tässä villihevosen muodossa ole unelma, ei näytä laantuneen. Eihän se ole laatunut Ferrarinkaan orin suhteen, mutta Mustangin on osalta tämä unelma edullisemmin toteutettavissa ja se näköjään monet toteuttaa. Siis 60-luvulla niitä tuottiin, olikohan se nyt 150 Mustangia, mikä kuulostaa vähältä, mutta siis jos ajattelee sitä auton hintaa, niin siihen nähden se oli paljon. Että jotain Porscheja tuottiin ihan muutama kappale, mutta niitä on tullut sitten aivan hurjia määriä sitten jälkituontina, kun sen hinnat on sen mahdollistanut mahdollisimman monille.
0: Ja sitten 70-luvun alkupuolella tuli tosiaan tämä öljykriisi. Ja no, Mustangin bensan kulutus tietysti vaihteli malleittain, mutta tässä kirjassa mainitaan, että esimerkiksi 5,7-litrainen 351 Cleveland, se kone söi bensaa noin 17 litraa satasella ja kaupunkia, jossa semmoinen parikymmentä litraa.
1: Ja enemmänkin.
0: Ovatko nämä litramäärät nyt sitten suuria vai pieniä?
1: No, se on miten niihin suhtautuu, mutta siinähän kävi sillä tavalla, kun tämä öljykriisi tuli, että sehän tuhosi tämän alkuperäisen Mustangin ja sen luoman viehätysvoiman sitten, että muistaakseni pohjautui tämän Ford Pintoon nämä pikkumustangit, ja ne oli kyllä, vaikka toimitusjohtaja tuossa vieressä, niin täytyy todeta, että aika surkeaoloisia autoja. Ja nämä 80-luvulla tulee Fox Mustangit. Se Fox on tämmöinen alusta käsite, johon ne oli rakennettu. Nekin oli aika tavallisia autoja, mutta että siis se Mustangin brändi oli niin vahva, että musta taidan kertoa tuossa kirjassakin sitä, että kun me 82 vuonna vaimon kanssa reissattiin ympäri USA:ta, käytiin 14 osavaltiota, niin Kaliforniassa, kun lähdettiin San Franciscosta ajamaan sitä rantatietä kohti Los Angelesia, niin mun oli pakko saada Mustang. Ja mä muistan, me kierrättiin Friscossa 5 autovuokraamoa ja ne joka paikassa sanoi, että ei ole nyt Mustangia paikalla. Ja viidennessä mä näin siellä palautettavien autojen rampilla, että siellä on yksi harmaa Mustangia. Puhuin niin pitkään, että ne antoi sen mulle, vaikka se oli siivoamaton auto. Ja siinä oli niin kuin oma hehkunsa, tiedätkö, kun sä ajat Kalifornian rantatietä Mustangilla. Että ei sitä nyt millään Toyota Corollalla lähdetä ajelemaan. Että kyllä se pitää olla Mustang, jolla siellä mennään.
0: Näinkö se on?
2: Kyllä se näin on. Loistavasti kiteytetty.
0: Mä olen ajanut sen rantatien Toyotalla ja toiseen suuntaan, mutta ei mennä siihen. No sitten on myöskin semmoinen kansanviisaus tästä bensiinin kulutuksesta, polttoaineen kulutuksesta, että eihän sillä nyt ole niin väliä, jos siinä autossa on riittävä iso tankki.
1: Mä oon sen verran vanha, että mä muistan hyvin tämän öljykriisin dramaattisen vaikutuksen. Siinähän kävi niin, että monet tavalliset autotkin muuttuivat semmoisiksi nuhapumpuiksi, mutta rahallahan sai edelleen suorituskykyä ja isomman bensalasku. Mutta että muista hyvin kuvaavaa on se, että niinkin tavallisen pikkuauton kuin Fiat 127, joka oli mun ensimmäinen oma auto, niin vuoteen 1975 valmistetut nämä ensimmäisen sukupolven mallit, nehän kulki todella iloisesti, että muistan siihen sai 140 sai mittariin, semmoisen pikkuauton mittariin. Mutta sitten kun se tuli niin kuin tavallaan tämä öljykriisi vaikutuksesta, haluttiin alentaa sitä polttoaineen kulutusta ja päästöjä, niin sen 75 jälkeen, joka oli siis pari vuotta tämän öljykriisin jälkeen, sen jälkeen rakennettu 127 kulki, ne oli huomattavasti nihkeämpiä autoja. Ja tämä tapahtui niin kuin aika monissa autoissa. Ja sitten sitten tämä sama ilmiö tuli sitten siinä vaiheessa, kun 80-90-luvun vaihteessa tuli katalysaattorit. Jopa Fordilla oli jonkun verran ongelmia siinä, että Fordit ei enää kulkenut niin kuin yhtä iloisesti kuin ennen vanhaa. Ennen kuin sitten tuli uusia moottorisukupolvia ja saatiin taas ne autot kulkemaan niistä vähemmillä päästöillä, mutta niin kuin semmoisen hyvän tuntuisesti. Mutta sehän merkitsi sitä, että piti luopua kaasuttimista. Että sitten polttoaineen suihkutus toi sitten sen, oli se lääke, millä ne saatiin taas kulkemaan ne autot.
0: Mustangista vielä yksi asia, siis se ei todellakaan ollut mikään nuhapumppu aikoinaan. Niin ja nykypäivänä on sitten myynnissä tämmöinen täyssähköinen Mustang, joka arvostelijoiden mielestä näyttää enemmän pulleaposkiselta sähköponilta kuin tällaiselta villihevoselta. Tämäkin on kirjassa mainittu. Niin entäs, siis nyt tyhmä kysymys, kun en tiedä tätä autokulttuuria riittävän paljon, niin voiko nykypäivänä ostaa uuden bensamustangin?
2: Kyllä voi.
1: Voi.
0: Ja mikä malli se sitten oikein on ja paljon se kuluttaa?
2: Kyllä se meidän nykymustankin kuluttaa sen voidaan sanoa 10 litraa satasella suurin piirtein, riippuen nyt tietenkin moottorikoosta.
0: Mutta moottorikoko on jotain.
2: Mutta jos on V8 ja 5-litrainen V8, niin se kuluttaa noin 10 litraa satasella.
0: Aika vähän.
2: Aika vähän, joo. Tekniikka on muuttunut ja parantunut jo.
0: Mutta onko se nuhapumppu vai onko se ihan
2: Ei ole nuhapumppu.
1: Olen ajanut sillä ja en muista kirjan, kun tuossa kirjassakin, niin auto- ja liikennetoimittaja koeajopäivässäkin yksi kollega sai sakot sillä, kun se kokeili Lahden tiellä, että miten se kiihtyy se V8 Mustangin. Että kyllä se kulkee. Se on todella niin kuin semmoinen selkä ytimissä tuntuva fiilari, kun se lähtee, jos sä polkaset sen kaasupolkimen pohjaa.
0: Nyt tuli ihan mieleen sellainen asia, että paljonko, nyt puhutaan tietysti Fordista, mutta ehkä koskee muitakin automerkkejä, että jos on tällainen erittäin suosittu, himoittu automalli, joka saavuttaa semmoisen suuren arvostuksen, niin valuuko siitä arvostuksesta sitten sitä arvostusta myös niihin muihin malleihin, esimerkiksi Fordin kohdalla, että kun Mustang on ollut suosittu, niin
2: kyllähän se varmasti brändiä kohottaa
0: niin,
2: aina.
0: Kyllä,
2: että kyllähän kaikki menestyvät mallit vievät sitä brändiä eteenpäin ja kyllähän se kaikki merkit ja kaikki tämmöiset voidaan sanoa menestysmallit, niin ne vie kyllä sitä intohimoa siihen tuotteeseen päin eteenpäin ja kyllähän osa on tietenkin hyvin intohimoisia autonostajia ja toiselle se on tietenkin kulkuneuvoa, mutta hyvin paljon on tämmöisiä, jotka siihen brändiin sitten ihastuu.
0: No onko ralleissakin sitten vähän samaa, että ralliautothan eivät ole niitä ihan samanlaisia kuin mitä autoliikkeestä ostetaan, vaan niitä vähän viritellään ja aika paljonkin, mutta tuoko ralli myös sitten semmoista niinku brändiarvoa?
1: Kyllä se ainakin Fordin kohdalla, niin sehän oli oikeastaan se alkuperäinen ideakin, että Cortinalle haluttiin niin kuin tämmöinen urheilullisempi ja myyvempi ja menevämpi imago. Ja sitten Englannissa päädyttiin siihen, että sinne ruuvattiin Lootuksen rakentama kone sinne. Syntyi Lootus Cortina, ja joka sitten jatkui Twin Cam Escortina ja muuten tämä perinne. Ja kyllähän se oli siis huikea boosti Fordin maineelle ja varsinkin nuorison keskuudessa. Että kyllä sillä iso, voi, oikein toteutettuna, niin sillä voi olla iso merkitys jollakin tämmöisellä menevällä mallilla, tämmöisellä vauhdikkaalla vehkeellä.
0: No tästä autoilun muutoksesta, kun Suomen Ford perustettiin tasan 100 vuotta sitten, niin toki yksittäisiä Fordejahan oli tuotu maahan jo sitä ennen, mutta tämä maahantuontiliike tosiaan nyt keväällä 26 täyttänyt 100 vuotta, niin silloin elettiin T-Fordien valtakautta ja autoja oli käsittääkseni aika helppo korjata itsekin, mutta nykypäivänä autot ovat sellaisia, että juuri mitään ei voi itse tehdä. Onko tämä hyvä vai huono asia?
2: No, hyvä tai huono asia, mutta ehkä se kiteyttää tämän auton elinkaarta tässä, että ollaan tultu mekaniikasta tietotekniikkaan, että auto oli vähän niin kuin pyörä tai ompelukone, että siellä näki kaikki osat, kun ne liikkui, oli helppo korjata. Ja nykyään, kun katsotaan autoa, niin siinä on paljon turvavarusteita, paljon tietotekniikkaa, jotka nyt sitten normaali ihminen ei pysty periaatteessa mitään sen kanssa tekemään, että onko se hyvä vai huono, mutta osa tuo sitä turvallisuutta ja niitä mukavuuspaketteja ja mukavuuselementtejä, mitkä nykyään ihminen haluaa autossa.
1: Ja sitten se, niin kuin tämä korkeajännitteen akkujen tulla autoihin, niin se tietysti monimutkaistaa tätä, että
0: missä tapauksessa ei saa mennä sinne sorkkimaan.
1: Niin, joo, ja mullakin kävi sillä tavalla, että mulla ei ole Fordia, vaan toisen merkkinen auto, jonka merkkihuolto on Espoossa aivan kelvoton, ja mä käytän sitten siihen sitä yhdessä tähän automerkkiin erikoistuneessa liikkeessä. Niin tuli semmoinen jännä tilanne, että siihen autoon piti vaihtaa nokkahihna, niin sieltä todettiin, että meillä ei ole kaveria, jolla on, kun se on ladattava hybridi, kaveria, jolla on niin kuin oikeudet koskea siihen korkeajännitteen akkuun. No siinä kävi sitten sillä tavalla, että siihen meni puoli vuotta sitten, kun se oli niin kuin viimeistään tehtävä se hihnavaihto, niin sitten oli ehtinyt kouluttaa yhden henkilön sieltä väestään siihen. Mutta että tämä niin kuin kuvastaa sitä, että miten tämä maailma muuttuu. Ja nyt näitä on niin kuin jollakin merkkiliikkeellähän tietysti jokaisessa korjaamossa on näitä. Ja Fordillahan on paljon parempi maine näiden korjaamoiden suhteen kuin monella kilpailevalla merkillä, että mä en usko, että tämä on niin kuin Fordin omistajien ongelma, mutta muille siinä voi
0: niin, tulla ongelma. Tähän kyllä liittyy tämmöinen henkinen ongelma ainakin, että kyllä se syö miestä, kun ei itse osaa edes polttimaa vaihtaa, että pitää viedä se huoltoon sen takia.
1: No se on kyllä semmoinen, että mä, siinä mielessä mä antaisin kyllä sapiskaa autotehtaille, että joku tämmöinen polttimovaihto, niin sen pitäisi olla niin, että no toisaalta tietysti sitten kun mennään tämmöisiin erikoisempiin valosysteemeihin, niin siellä ei nyt enää sitten polttimoja.
2: Nimenomaan, että kyllä nämä kaikki nämä nykyajan turvavarusteet ja ajoa helpottavat tekijät on niin integroitu siihen autoon, että kyllä polttimemukin vaihto voi olla haasteellinen homma, ettei kyllä siellä jokaisella meillä
1: jos sulla on tämmöiset mukautuvat valot tai automaattipitkät tai mitä siinä nyt on kaikki näitä nykyisiä systeemejä.
0: Mutta huoltovälit ovat pidentyneet. Kyllä. Muistelen kyllä nuoruudessani, että 5000 kilometrin välein piti vaihtaa öljyt.
1: Joo.
0: Enää ei tarvitse.
1: Pitää paikkansa. Ja myöskin niin kuin nämä huoltoajat on lyhentyneet aivan dramaattisesti. Ja kyllä autot kestääkin ihan eri tavalla. Et mä muistan, mulla oli vielä siis 80-luvun alussa rakennettu tai tehty BMW. Ja se oli 6-vuotiaana ja semmoisen vähän päälle 100 000 ajettuna, niin se vei jo öljyä niin kuin litran 1000 kilometrille. Ja se öljykulutus vielä mustasi sen tulppia niin, että se kulki ainoastaan Bossin platinatulpilla, jotka maksoi hunajaa ja niitäkin piti vaihdella sitten.
2: Riippuu tietenkin, miten kauan taaksepäin menee. Vielä jossain vaiheessa aikana niin ajettiin autot sisään vähän kuin mopotkin vuonna 1 ja 2. Mutta sen jälkeen tietenkin koneistukset ja öljyt ja vehkeet ja kaikki on uudistunut ja parantunut niin paljon, että niitäkään ei tarvitse tehdä enää. Että. Mutta kyllä ne huoltovälit on pitentyneet, mutta kyllä sitä näkee jopa sillä tavalla, että näissä me ainakin tässä meidän pohjoisessa oloissa ehkä tämmöinen kerran vuodessa olisi kuitenkin hyvä tuoda autokorjaamolle tarkistettavaksi.
1: Ja Fordin tämä jälkimarkkinoiden johtaja kertoi mulle, että tässä on nyt se vaara, että jotkut ihmiset luulee jo, että ei niitä tarvitse huolta ollenkaan.
2: Kyllä.
1: Että heillekin oli tullut yksi semmoinen auto, jolla oli muista kuinka se 50 000 vai 100 000 kilometriä ajettu avaamatta konepeltiä kertaakaan. Ja sitten se simahti tuonne jonnekin, oliko se Hämeenlinnan tielle tai muuta. Et ihmiset ei enää osaa esimerkiksi tarkkailla sitä, että onko autossa öljyä moottorissa tai monia muita asioita, niin, tai onko jäähdytysvettä riittävästi tai muuta. Niin.
0: No nykyään autoissa on vaikka mitä ominaisuuksia. Mukavuuden halu on ajanut ihmisiä ostamaan entistä paremmin varusteltuja autoja. Sadetutkakin on tämmöinen ihan uusi juttu, mutta kyllä näitä lisävarusteita haluttiin myös 100 vuotta sitten. Silloin ei sadetutkaa kukaan kaivannut, kun ei sellaisesta mitään tiennyt, mutta starttimoottori oli kova sana. Kuunnellaan, miten muisteltiin vanhoja vuonna 1965 Lappeenrannan autoteknisen yhdistyksen tapaamisessa.
3: Mutta kun ei ollut rahaa, niin tämä maksoi 24 000 vaan kun ei tarttii. Tuossa Veivistä aina piti kiertää sitä.
4: Ne
3: kuului samaan hintaan, Veivikin, se oli kiintonainen. Sitten siinä oli valot olivat myöskin sellaiset, että mitä kovemmin kun ajot, sit valot näytti, mutta kun hiljaa ajot, sitten ei näyttäneet paljon mitään.
0: Mitä tästä tuli mieleen?
1: No, tästä tulee mieleen se aina, että osa autonostajista aina haluaa välttää kaikkia lasten tauteja. Ja niin se olisi ollut 100 vuotta sittenkin tai yli 120 vuotta sitten, että kuulin tätä kirjaa tehteessä just, että amerikkalaiset farmarit siis mielellään nosti T-Fordin ilman starttimoottoria, koska se kampi oli niin toimintavarma tapa käynnistää se auto. Ja sähkön kanssa tulee aina helpommin ongelmia.
2: Ehkä tämä oli se T-Fordinkin evoluutio. A-Fordi tuli sen tilalle, että saatiin mukavuuksia laitettua autoon. Että saatiin starttia, saatiin muut mukavuuksia laitettua autoon. Että enää ei pärjätty pelkästään vaan veivillä. Ja että se vaati jo mukavuuksia ihminen periaatteessa sitten. Ja A-Fordi oli muutenkin se ensimmäinen tuote, joka sitten saatiin myyntiin tänne Suomen Fordille, kun sitä perustettiin, että se on se ensimmäinen auto, mikä Suomeen saapui ja myytiin täältä Suomesta.
1: Mutta ihmiset tuntuu kadottaneen vähän käsityksensä siitä, että jos sulla on paljon näitä lisävarusteita, niin auton korjaaminen tulee kyllä huomattavasti kalliimmaksi. Ja nythän se näkyy esimerkiksi tuulilasin vakuutuksien myynnissä. Kun tuulilaseihin integroidaan entistä enemmän varusteita, niin niiden vaihtaminen tulee kalliimmaksi. Ja sen takia sitten vakuutuksia otetaan niiden kustannusten kattamiseksi. Ja esimerkiksi semmoinen, että jos sulla on autossa sähköpenkit, siis sähkösäätöiset istuimet, niin kyllähän sen, sitten kun se jotain menee vikaan tai sitä istuinta pitää tavallaan tai toisella korjata, niin se on aina huomattavasti kalliimpaa kuin se, että jos sulla on manuaalisäätöiset penkit.
2: Mutta puolin ja toisen. Varmasti näin, että lukkiutuvat jarrot, ajovakausjärjestelmät, muutkin ehkäisee sitten periaatteessa paljon näitä kolareita. Että puolin ja toisin tietenkin hinnat nousee mutta, ja järjestelmät kallistuu, mutta toisaaltaan sitä ajoturvallisuutta ja näitä asioita kyllä parantaa.
0: No näin lopuksi tässä tuoreessa juuri ilmestyneessä kirjassa Ford nosti Suomen pyörille on tällaisen tavanomaisen historian tapahtumien kuvausten lisäksi paljon valokuvia ja tarinoita. Niin tietokirjailija Juha Partanen, mikä näistä keräämistä ne tarinoista teki itseenne suurimman vaikutuksen?
1: No kyllä se täytyy sanoa, että ehdottomasti suurimman vaikutuksen teki sen tiedostaminen just, että miten suuri merkitys Fordeilla oli 1940-luvun sotatoimien kuljetustarpeesta selviytymiseen ja sitten 1940-luvun lopulla ja 50-luvun alussa Suomen nostamisessa jaloilleen tai sanotaanko pyörilleen niin sodan jälkeen. Ja justiin se, että kuorma-autojen ohella näillä traktoreilla oli tosi iso merkitys paitsi elintarvikehuollon kehittämisessä myös viennille tärkeä metsäteollisuuden raaka-ainehankinnassa, kun traktoreiden käyttötavat monipuolistuvat. Ja sitten se, mikä oli jännä tähän liittyvä piirre, oli se, että Fordin piirimyöt teki myöskin ansiokasta työtä näillä kursseilla, joilla ne opasti maanviljelijöitä traktoreiden hyödyntämisessä. Ja sitä tapahtui jopa yllättävän laajalla saralla, että esimerkiksi Salon automyynnillä oli vuonna 1956 200 maanviljelijä silloisella kahden päivän traktorikurssillaan.
0: Okei, traktorikursseja. Entä toimitusjohtaja Juhan Lindberg, mikä tarinoista sykähdytti erityisesti?
2: Ehkä tämä meidän Navalan kartanon taika siellä, missä sininen priekaatti ja Kvaanjoen sillan marssi periaatteessa raikkui. Ja ehkä se säväytti sen takia, että se kertoo tämmöisestä äärimmäisestä mehengestä ja let's go for action ja ollaan missiossa, että se ei ole vaan tehtävä, se on missio, että nyt myydään Ford traktoreita, että se on kyllä hieno tarina ja se on aina johtajan mielessä semmoinen hieno asia, kun huomaa, että porukka on hitsautunut yhteen ja menee ja tekee kaikki yhden asian puolesta.
1: Ja tähän täytyy lisätä se, että yksi yllättävä piirre oli myöskin se, että niin kuin monet Fordilaiset sanoivat, että tämähän on perheyhtiö. Hmm. Ja sä voisit kuvitella, että amerikkalainen tai pääasiassa niin kuin amerikkalaisen emoyhtiön johdolla toimiva firma. Että miten se voi olla perheyhtiö, mutta tietty semmoinen perhefiilis sinne on sieltä Amerikasta tullut ja se siellä on vuosikymmenien ajan toiminut siitä huolimatta, että sen niin kuin johtamistavat ja muut on ollut tosi tiukkoja ja kaikki on kirjattu äärimmäisen tarkasti ylös ja kaikki on raportoitu todella tarkasti USA:han. Mutta silti, ja sitä kuvastaa myös kaikki tämmöiset juhlat, joihin perhe ja lapsetkin on otettu mukaan, joita Ford on järjestänyt kautta aikojen.
2: Kyllä, ja pitkät työurat Fordilla aina, että meillä on ihan käytännössä aina ollut pitkiä työuria, että työyhteisö on ollut hyvin tiivis.
0: Ja vielä tietokirjailija Juha Partanen, en kysy teiltä, millä autolla ajatte, kun juuri haukuitte sen merkkihuollon, mutta toimitusjohtaja Juhan Lindberg, arvaanko oikein, että teillä on Ford?
2: Minulla mikä on malli? Ford Mustang Mach-E, kyllä, meidän sähköinen poni.
0: Ja miksi? Mikä siinä on mukavaa?
2: Se edustaa tätä nykyaikaisuutta ja sähköautolla ajamistahan on oikeastaan suuri ilo ja nautinto, että siihen kun pääsee sen makuun, niin voi kyllä sanoa, että ehkä ne seuraavat vuodet varmasti tulee ja tuleekin olemaan sähköistyviä vuosia.
0: Onko toimitusjohtaja nyt tämmöinen ylikohtelias, että onko kuitenkin, tekisikö mieli kuitenkin jollain 6-litrasella koneella? Ei tarvitse vastata.
1: Toimitusjohtajalla ei taida, onko sulla harrasteautoa ollenkaan?
2: Entä mulla on traktori on olemassa kyllä, että mulla on Fordson 3000 traktori kyllä, että kyllä mä sen perusajatuksen Fordilla on, että kyllä omia pottuja viljelen omalla traktorilla.
0: Ja sen vuosimalli on?
2: 72.
0: Kiitoksia.
2: Kiitos.
1: Kiitos.
5: Virtasen taloushistoriassa käytiin läpi siis autoistumisen historiaa. Vieraina haastateltavina olivat Suomen Fordin toimitusjohtaja Juhan Lindberg ja tuoreen Fordin historiaa käsittelevän kirjan tekijä, tietokirjailija Juha Partanen.

0: Ja nyt studioon on juuri saapunut Vanke, Niklas Vanke.
1: Pajoni.
0: Moi, eikö se ollut hyvä esittely?
1: Oli erittäin hyvä, erittäin hyvin ja sopii tähän aiheeseen.
0: No yritin vähän niin kuin tsempata, eli aiheena on Bond, James Bond.
1: Kyllä, joo.
0: Siis Kulttuuri-ykkösessä tänään.
1: Joo, siis kaikenlaisia hauskoja aiheitahan meillä on Kulttuuri-ykkösessä, niin tämä tuli mulle tuossa pari viikkoa sitten mieleen, että hetkinen, miksei me tehtäisi James Bondista?
0: No siinähän on varsinainen kulttuurituote, viihdetuote.
1: Eikä tarvitse ihan hirveästi selittää ihmiselle, kenestä on kyse.
0: No ei.
1: Se on semmoinen kulttuuri-ikoni kuitenkin.
0: Mutta siinähän tulee, niin kun, jos ajattelen nyt tätäkin kaarta, tämä elokuvasarjahan on kestänyt mitä yli 60 vuotta kohta.
1: Kyllä.
0: Niin siinähän tulee kyllä maailmanhistoriaa, siinä tulee poliittisia suuntauksia, paitsi sitä viihdettä ja räminää, niin siinähän tulee ihan mitä vaan. Musiikkikin joka kerta aina mietitään, että kuka sen esittää. Ja sitten mietitään muuten just nytkin, että kuka sitä Bondia seuraavaksi esittää.
1: Kyllä, siis nyt tällä hetkellä käytetään spekulointia aika kiivaana, että kuka sitä esittää. Ja mun pitää vielä muistaa ennen tätä lähetystä 3:00 käydä näissä vedonlyöntitoimistoissa tsekkaamassa oikeasti, että kuka tällä hetkellä on siellä kärjessä ja tämmöistä. Että
0: no britithän ton osaa ton vedonlyönnin myös. Onko siellä onko sulla yhtä hajua, ketä siellä on nyt kärkisijalla?
1: Joo, kyllä. Siis tällä hetkellä niin kun huipulla on, tai siis todennäköisempänä pidetään semmoista kuin Callum Turneria. Ja siis teille, jotka ette niin kun tiedä nimeä, niin voin kertoa, että Callum Turner meni tässä kesän alussa naimisiin laulajatähti Dua Lipan kanssa.
0: No nyt sanoo jotain.
1: No niin, eikö vaan? Joo.
0: Mutta okei, hän on kärjessä.
1: Hän on kärjessä, kyllä. Sitten sieltä löytyy muitakin nimiä, mitä käydään sitten tässä lähetyksessä läpi. Sieltä on myöskin poistunut muutama, esimerkiksi Idris Elba, hän oli kovasti spekuloitiin aikoina, että olisiko hän seuraava Bond, mutta nyt hän on yli 50, niin ei kyllä missään nimessä ole enää mukana näissä kaavailuissa. Ja hän antoi tässä vähän aikaa sitten GQ-lehdelle haastattelu, jossa hän sanoi, että hänen mielestään maailma ei ole valmis siihen, että olisi musta Bondi.
0: Okei, no joo. Siitäkin sopii keskustella.
1: Kyllä, ja sitten mielenkiintoista tässä on se, että ootko muuten jo niin kaivannut Bond-elokuvia?
0: No täytyy ihan myöntää, että
1: uusia.
0: No sanotaan nyt, että vähän. En ole heavy user, jos suoraan sanotaan. Että nehän on siis aika lailla aikansa kuvia kylläkin,
1: kyllä,
0: jokainen.
1: Joo. Koska siis tähän asti pisin Bond-elokuvien välillä kestänyt aika on 6 vuotta.
0: Totta.
1: Ja nyt tulee se ennätys sitten, koska siitä on 5 vuotta, kun No Time to Die ilmestyi. Ja ne on vasta nyt tänä vuonna ilmeisesti julkaisemassa uuden Bondin nimeä. Ja se, että elokuvaa päästään tekemään, niin tästä tulee pitkä väli.
0: 80-luvulla niitä tuli pari vuoden.
1: Niitä tuli, kyllä.
0: Kuka on se oikea Bond?
1: No siis mulla on teoria tästä, koska niin kuin mulle, ja jotkut rupeaa nauramaan, niin se on Roger Moore.
0: Sama.
1: Mutta se johtuu siitä, että se oli mun lapsuuden aikainen Bond, niin siihen sen yhdistää.
0: Kuule, ihan sama. Joo. Ja sitten tietenkin meillä on jäänyt se oli niin selkeä se kylmän sodan asetelma.
1: Joo,
0: tai se oli sen ajan asetelma. Joo. Nyt on eri asetelmat ja eri meiningit.
1: Mulla on hyvä, kun ei jouduttu riitelemaan
0: tästä. No ei tästä. Mutta hei, te jatkatte keskustelua.
1: Kyllä.
0: Sulla on vieraana siellä Maiju Kannisto Turun yliopistosta, Antti Korpisaari Helsingin yliopistosta, sitten on vielä Pirita Maunula, joka pitää Bond-aiheesta nettisivua. Ja
1: joo, siis se on niin kuin oikeasti tavattoman suuri, ja se on jokaisen Bond-fanin tietysti tämmöinen unelma, aarearkku.
0: Sinne. Ja sitten vielä Benjamin Kalliomäki, joka tekee James Bond-fanielokuvia.
1: Kyllä, joo.
0: Eli on monipuolista näkökulmaa, akatemiaa, ja
1: kyllä.
0: Hei, hyvää keskustelua kello 15, Kulttuuri Ykkönen. Ja nyt kello on 11, on välilevyjen vuoro, ja nyt näin kesän aluksihan on lähdetty retkelle. Kare Eskola retkeilee Suomen luonnossa ja musiikkia kuullaan totta kai. Tänään kumppanina matkassa on säveltäjä Olli Virtaperko, ja matka vie Melomaan eteläsavolaiselle vesireitille, jonka aika on muuttanut kulkuväylästä ja työmaasta viihdekeskukseksi. Mistä on kysymys? Sen kuulemme nyt.

0: edessä sokkeloinen järvi juuri raikkaan sadekuuron jälkeen. Päällä sopivasti hiostavat kuivapuvut ja pari päivää aikaa edessä. Sehän tarkoittaa, että välilevy on taas retkellä. Ja tällä kertaa en ole yksin jossain syrjäseudulla itärajalla mutisemassa melankolisesti itsekseni, koska nimittäin olen saanut mukaan tällä kertaa retkelle ystäväni Olli Virtaperkon. Välilevyön sivistyneet kuulijat ehkä muistavat, että hän kuului tämän ohjelman alkuperäiseen tiimiin ja on silloin tällöin tuurannut minua välkkäreissä. Ja sivistyneet kuulijat ehkä tuntevat hänet myös säveltäjänä ja kenties joku muistaa hänet jopa hänen pyrinnöistään lauluja soitinyhtyä Ultra Braan laulajana. Ja meidän ideana on siis lähteä tällaisille vesille, minkä äärellä Olli on pitkään mökkeilyt ja meloskella yöretki pitkin eteläsavolaista vesireittiä. Ja tarkoitus on lähteä kajakeilla, joita tuossa vieressä on kaksin kappalein. Minua se vähän hirvittää, sillä mulla on kokemusta enemmän backraft-ruuhella meloskelusta. Mutta luotan Olliin, joka on melonut aika paljon. Kerro mulle, Olli, vielä vähän rohkaisuksi, että mitä riemullista on kajakilla melomisessa?
1: No, ensinnäkin se on jotenkin hyvin ihmisen kokoinen ja nopeuksinen vehje, että me tullaan etenemään noin kävelyvauhtia ja maisemat periaatteessa siis näyttää suurin piirtein samalta kuin miten ne näyttäisi kävellessä, mutta maisema on ihan eri, koska me katsotaan sitä noin metri alempaa kajakkiperspektiivistä hyvin läheltä veden pintaa ja se tuo ihan oman lisäviehätyksensä tähän touhuun. Me nähdään vesilintuja läheltä, me nähdään rannan kasvillisuutta, suon kasvillisuutta, metsää aivan siitä melkein veden pinnasta. Ja toisaalta sitten myöskin maisemat, kalliot, metsä näyttävät vielä jylhemmiltä kuin mitä ne normaalisti olisivat. Ja se tuo siihen kokemuksensa sen tietyn nöyryyden tunteen, että ollaan jonkun ison ja hienon äärellä.
0: Toisin näkemisestä, toisin kokemisesta retkeilyssä yleensä ainakin minun tapauksessani on kyse ja sitä on siis luvassa nyt. Mutta sen mä sanon, että backraftin kanssa on jotenkin tuntunut vapaammalta, kun on tiennyt, että koska tahansa voi sitten, kun este tulee eteen, niin nousta kävelemään ja ottaa raftin selkään. Tuntuu siltä, että me olemme vähän niin kuin veteen sidottuja täällä Etelä-Savon reitillä. Kyllähän tätäkin pitkälle pääsee vettä pitkin, mutta silti jotenkin vähän semmoinen omituinen vangittu olo raftiin verrattuna.
1: Näin se varmaan on. Kajakki on kelpo väline vedessä liikuteltavaksi, mutta armottoman kömpeli on raskas sitten, kun sitä pitäisi vaikka raahata tai vetää niin sanotulla kanto-osuuksilla. Mutta hyvä puoli on se, että meillä on tässä edessä kokonainen Mäntyharjun reitti, että tästä pääsisi Pyhäkosken ja Miekankosken kautta ihan sinne Voikosken voimalalle asti, joka onkin jo sitten lähellä repovettä. Että melottavaa kyllä tulisi riittämään melkein loputtomasti tästä, että tämän paikan sijainti on sikäli hyvä, että tässä on katkeamatonta vesireittiä, tuollaiset niin kuin sanoisinko lähemmäksi 100 kilometriä.
0: Joka tapauksessa upea mieli lähtee järvelle, joka avautuu edessä vähän niin kuin huvipuistona tai virkistysalueena, mutta ei tietenkään ole pelkästään sitä, vaan on monta muutakin, niin kuin kajakkikin on yhtä aikaa monia vastakohtaisia asioita. Katsotaan.

0: ensimmäinen etappi turvallisesti takana. Kyllähän se siitä sitten lähti se melominen jopa tämmöisellä kiikkerällä vekottimella. Ja Olli Virtaperko halusi tuoda mut katsomaan nähtävyyttä, joka on mökki. Ja edessä tosiaan on mökki, eli tämmöisellä tyypillisellä Mäntyharjun vesistöihin liittyvällä kallioisella kukkulalla. Uskomattoman kaunista paksua jäkälää kasvaa kallioilla ja siihen on sitten pystytetty kauan sitten lipputanko, joka on suunnilleen ainoa asia, joka tuosta mökistä näkyy. Eli siellä lipputangon takana mäntymetsään piiloutuneena on luonnonvärisiä, metsänvärisiä rakennuksia vaikka kuinka monta. Voin kuvitella, että tämä jotenkin vastaa sun suomalaista mökki-ideaalia, Olli, vai mikä se oli se syy, miksi sä toit mut tänne?
1: Tämä on niin kuin jotenkin poikkeuksellisen esteettisesti tasapainoinen kokonaisuus, että tämä saunamökki on sijoitettu jotenkin täydellisesti tähän ympäröivään kunttaan, luonnonmaata, varpuja ja harvahkoa mäntymetsää. Ilmeisesti siellä jossain vaiheessa on ehkä kaikkein isointa pusikkoa raivottu vähän pois, mutta se lopputulos on hyvin niin kuin luontevan näköinen nykyisellään. Ja tämä on niin kuin hyvä esimerkki tällaisesta, arvioisin, että 80-lukulaisesta mökkirakennuskulttuurista, jossa pyrittiin kunnioittamaan mökkipaikan rantaviivaa, että sitä ei niin kuin raivottu pois puista, vaan pikemminkin vähän sillä lailla suomalaiskansallisella häveliäisyyden ja vaatimattomuuden eetoksella ollaan kätketty se oma aare sinne metsän siimekseen. Ja se tarkoittaa sitä, että vaikka tälläkin järvellä, missä me nyt ollaan, on reilusti yli 150 mökkiä, niin suurinta osaa niistä ei oikeastaan huomaa ennen kuin on aivan lähellä.
0: Niin sitten tulee semmoinen jotenkin nöyri ja vaatimaton fiilis, että meidän mielenlaatu, ainakin silloin 80-luvulla se on pyrkinyt niin kuin maisemoimaan sen oman itsen pois siitä maisemasta ja luomaan semmoisen mielikuvan, että tässä on sitten kuitenkin pelkkää erämaata. Se ideaali on semmoinen koskematon ja yksinäinen ja erämainen meininki, ja sitä on sitten vaalittu tämmöisellä jotenkin kauniilla häveliäisyydellä, joka sitten kuitenkin on pohjimmiltaan pelkkää kulissia, koska tällä tavalla samalla tavalla naamioituneita mökkejä täällä on sitten vaikka millä mitalla.
1: Joo, tämä suomalainen mökirakennuskulttuuri varmaan lähti ikään kuin tähän nykyiseen jatkumaan alkamaan joskus 60-luvun lopulla, 70-luvulla. Ja näiden Herajärven Yläkuhasen ja Alakuhasen spesialiteetti on se, että nämä maat tästä ympäriltä on käytännössä melkein kokonaan UPM:n omistamia, eli entisen Kymi-osakeyhtiön, eli tavallaan paperitehtaan raaka-aine mailla ollaan. Tänne sitten on niin kuin muuttanut yllättävänkin kiinnostavasti merkittävä määrä ihmisiä niin kuin etelänpuoleisista kaupungeista, Kouvolasta ja Kotkasta. Ja näissä muuttajissa, sikäli kun mä oon vanhempien polven mökkeläisten kanssa jutellut, niin piirtyy esiin sellainen kuva niin kuin tällaisesta teollisuuskaupungista, josta niin kuin

0: on enemmän tai vähemmän työpaikankin tarjoamien mahdollisuuksien ansiosta ollut mahdollista ostaa itselleen tontti, jonne on sitten rakennettu ajan rakennuskulttuuria kunnioittava tämmöinen vaatimaton mökki, joka on pystytetty paikan päällä laudasta taikka hirrestä. Ja näitä lopputuloksia näkyy täällä sitten niin kuin hyvin monenlaisia, ja tämä edessä olevamme vastaa mun käsitystä siitä, mikä on niin kuin erityisen onnistunut esimerkki tästä rakennustyylistä.
1: Ja se on myös syy sille, minkä takia Välilevyjen retkistudio on tosi mukava tällä hetkellä. Eli kelluskelemme keskellä järveä Olli Virtapekon kanssa kajakkilautassa. Ja tunnelma on tosiaan erämainen, mutta sehän muuttuu kohta, kun menemme katsomaan toisenlaista mökkiä.

0: Seuraava pieni etappi saatu meloskeltua ja aurinko rupesi paistamaan ja kuivapuku hiostaa, mutta pidetään se päällä, koska sadekuurot näyttää siltä, että niitä kohta ryöppyää niskaan. Tuossa äsken pysähdyttiin eräälle laiturille säätämään jalkatukia ja sieltäkö tuli sitten tyypillinen mäntyharjulainen mökkeilijä meitä tervehtimään, Janne. Ja Olli taisi olla aika nimenomaan arkkityyppinen hahmo täkäläiseksi mökkeilijäksi.
1: No, sitä on vaikea sanoa. Ihmiset on kuitenkin erilaisia yksilöitä, että hyvin, hyvin monenlaista ihmistä löytyy tämänkin järven asukkaista.
0: Mutta itse veistetyt, erittäin kauniisti rantaan sulautuneet mökit oli hänellä ja suunnitteli niiden maalaamista tuolla värillä, mikä tuolla näkyy, ja me katsoimme, että ei siellä näy yhtään mitään, ja hän sitten muotoili, että juuri sehän siinä on ideana. Mutta nyt tultiin paikkaan, missä naamion värit on riisuttu. Tämä mökki tässä edustalla näkyi sitten tuolta jo parin kilometrin päästä. Ja se, mikä sen saa näkymään, on ehkä tuo mäntymetsä. Eli siitä on lohkaistu tuommoinen pala mäntymetsää ja sieltä rungot loistavat puhtaina. Ja siihen metsän paikalle on sitten otettu hiekkaa ja hiekan päälle on sitten rakennettu mökki. Ja se kyllä todellakin erottuu. Siinä tavallaan niin kuin uskalletaan häpeilemättä olla loma-asukkaita, jotka tarvitsevat näköalaa ja eivät välitä siitä, vaikka mökki sitten näkyy tosiaan monen kilometrin päähän. Luonnonmukaisuus on saanut väistyä.
1: Joo, tässä on esimerkki tällaisesta niin kuin viime vuosikymmenen jo modernista mökinrakennustyylistä, niin kuin edellä kuvailit. Niin hauskasti sieltä näkee tietysti hyvin tänne, mutta myöskin se näkyy hyvin voimakkaasti tänne järvelle.
0: Mut se, mikä siinä ideologisesti pistää silmään, on se, että jos kaikki rakentaisivat tuollaisen mökin, niin sitten se näkymä niistä mökeistä olisi siis jotenkin kertakaikkiaan vääränlainen. Sitten täällä ei olisi mitään, mihin kukaan haluaisi rakentaa mökkiä.
1: Joo, tämä nimenomainen aika on hyvä tällaiselle niin kuin hedonistiselle opportunismille, missä pystyy niin kuin itse nauttimaan siitä, että muut eivät ole vielä niin kuin tavallaan asettaneet mökkiä näkyviin ja rikkoneet yhtenäistä rantaviivaa, että he saa katsella sieltä tänne järvelle fantastisia näkymiä ja sitten toisaalta muut joutuvat katsomaan sitä mökkiä. Mutta sitten kun tosiaan ollaan siinä tilanteessa, että kaikki on tehnyt saman, niin sitten sitä voi niin kuin miettiä, että oliko tämä nyt kokonaisuudessaan kaikki asiantolat huomioiden niin kuin se järkevä tapa niin kuin hoitaa tätä mökin rakennuskulttuuria. Mutta sinällä on kiinnostavaa nähdä, mitä nyt tapahtuu, kun niin kuin tällaiset 80-lukulaiset mökit ja heidän omistajansa tulee tällaiseen niin kuin sukupolvenvaihdosaikaan, ja nuori sukupolvi kyllä sitten ihan mielellään käyttää moottorisahaa ja pikkasen antaa niitä, niin kuin tekee itselleen vähän näkymiä, että maisema on varmaan aika monella mökkijärvellä ympäri Suomea jonkinmoisessa murroksessa. Ja sitten tietysti riippuu siitä järven omasta sisäisestä kulttuurista ja niin kuin tavallaan siitä sisäisestä dynamiikasta, mikä mökkiläisten välillä vallitsee, minkälaisia ratkaisuja katsotaan niin sanotusti hyvällä ja mitä karsastetaan.
0: Vanhan liiton arkkityyppinen mökkiläinen tuossa äsken kertoi, että hän ei viitsi moottoriveneellä täällä ajella melun ja muun vastaavan takia, ja sen takia käyttää sähkömoottoria, tekisi mieli meloa niin kuin me melomme. Eli vielä tätä suomalaista vaatimattomuuden eetosta on vahvasti täällä näköisellä, mutta me näemme sitten, että jatkuuko se välilevyjen retkikonttori, nimittäin siirtyy kohtapuoleen Yläkuhaselta tuonne Mäntyharjun Kallaveden suuntaan vähän isommille vesille.

0: Tämä on ihan sinisenä.
1: Kyllä.
2: Ai ai.
0: Eli tässä ollaan siis lounastauko justiin vietetty ja tultiin pitämään lounastauko paikkaa, missä Olli Virtaperko on tottunut pysähtymään ja syömään todellisten konnoisseurien metsämarjaa, eli juolukkaa. Miksi?
2: No, juolukka on ehkä vähän vähemmän tunnettu marja kuin mustikat ja puolukat. Se on tämmöinen niin kuin vähän robustimman varren omaava varpukasvi, vähän tällainen pensasmainen. Ja vähän niin kuin olisi pensasmustikan maku. Niin kuin pikkasen miedompi ja jotenkin sillä niin kuin kaikilta niin kuin ominaisuuksiltaan pikkasen lievennetty mustikka. Mutta siinä vaiheessa, kun on ahtanut itsensä viikkotolkulla mustikkaa aamusta iltaan ja sen niin kuin 100-prosenttisen täydellinen, täyteläinen, voimakas, niin kuin vahva maku rupeaa jo kyllästyttämään, mikä on siis vaikeaa, että siihen voisi kyllästyä, mutta se on mahdollista. Niin tämä juolukka, joka on tällainen niin vieno, ehkä vähän eteerinen, kuulas, niin tämä on aivan ihanaa vaihtelua.
0: Pikkusen maistuu suolta myös. Hmm. Just se eteerisyys on tässä aika vahvasti.
2: Tyypillinen suon kasvi.
0: Joo. Tässä näitä kasvaa rantapuskassa. Ja Olli sanoi just, että käyttöliittymä on erinomainen, eli voi poimia melkein seisaltaan ja tämmöiseen sormin syömiseen nämä sopii tosi hyvin. Välilevyjen toimituskunta suosittelee juolukkaa.
2: Näin on.

15 metriä korkea kalliojyrkänne, 15 kulmikas, valtavia järkäleitä on pudonnut siitä jyrkänteeltä tänne veteen ja vesi tippuu pienten sammalkielekkeiden nokasta. Ja kun tätä kaikkea pystyy tarkastelemaan tältä vedenpinnan tasolta, niin pääsee aika hyvin käsiksi siihen, että mikä on kajakkimelonnan tarkoitus.

0: Me ollaan nyt saavuttu Itkonlahden kalliomaalauksen alueelle. Ja tänne saapuessamme alkoi valtava rajumyräkkä, jota ennen ehdimme nähdä joka syksyisen näyn, kun nuoret kuikkakoiraat kerääntyvät parveksi ja rupeavat tekemään mystistä koreografiaa, joka minulle toi mieleeni Stravinskin Kevätuhrin osan, joka englanniksi on The Mystical Circles of Young Girls, ja Karja se tuntui kovasti huvittavan.
1: Kyllä noissa kuikkien liikehdinnöissä on jotain semmoista Stravinskin tapaista ja myös semmoista muinaista ja ikiaikaista, ja sehän tietenkin sopii nyt tunnelmaan, kun ollaan tosiaan kalliomaalauksella, ja paikkahan on siis semmoinen, että tässä on tämmöinen kovera kallio, joka on sileä, ja siinä on sitten muutama läikkä, jotka näyttää siltä, että siihen on ehkä joskus jotain maalattu. Töheryksestä vaikea erottaa yhtään mitään, mutta onneksi sitä kerrotaan, että keskellä on pääryhmä, jonka molemmilla puolilla on joitakin kuvioita. Ja pääryhmässä tunnistaa maalatun hirven. Muut kuviot ovat pahoin haalistuneita. Vasemmalla puolella on joitakin maalausjälkiä, muun muassa ihmishahmo. Ja kaukana vasemmalla on pari pystyviivaa. Eli tässä ei tosiaankaan olla missään Lasoon luolanveroisessa paikassa, joka olisi täynnä upeaa ikiaikaista maalaustaidetta, vaan tässä on pari epämääräistä läikkää seinässä. Tämäkö nyt on tekäläinen nähtävyys, Olli?
0: No näin täytyy varmaan päätellä ottaen huomioon, että tämä on oikein niin kuin erikseen mainittu nähtävyytenä. Siis mitäänhän tässä ei näe ilman tätä selitystä. Ja tästä tulee niin kuin mieleen semmoinen taide, joka ei oikeastaan pärjää ilman taustatusta ja valtavaa taustatarinaa, mutta tämä on silleen ehkä vähän epäreilu, että vuosisadat ja ehkä tuhannetkin on tehnyt tehtävänsä ja se on nyt yksinkertaisesti vaan sillä tavalla hävinnyt, että sitä on hyvin vaikea tuosta erottaa.
1: Mutta jotenkin tosi vaikea vaikuttua näistä väriläiskistä mitenkään muuten kuin just tuon tiedon perusteella. Siis, ja tosi vaikea niin kuin kuvitella, että toi olisi tosiaan jonkunlaista taidetta. Vaikea päästä sen tulkinnan äärelle tai edes sen niin kuin taidekokemuksen äärelle millään tavalla nykyaikan perspektiivistä.
0: Niin jotenkin, siis jos ajattelisit vaikka Astuansalven kalliomaalauksia, sinne on tästä ehkä Linnuntietä tuollaiset 40 kilometriä, niin ei sekään oikeastaan tällaisena niin kuin taiteellisen itseilmaisun pyrintönä tee ainakaan minuun mitenkään erityisen suurta vaikutelmaa. Että ilmeisesti kyse on ollut jonkinnäköisestä itseilmaisusta, mutta ehkä se on ollut kuitenkin funktionaalista, sillä on merkitty omaa reviiriä tai sitten ylipäänsä vaan niin kuin kuvattu sen ajan elämää. No siis tähän on tietysti olemassa päteviä tutkijoita, jotka käyttää koko elämänsä tällaisten asioiden selvittämiseen, mutta että näin niin kuin näppituntumalta, kun miettii sitä käsityötaidon tasoa, niin tulee semmoinen tunne, että nyt ei ehkä olla niin kuin itseilmaisullisesti kaikkein korkeanlaatuisimman taiteen äärellä.
1: Hieno paikkaan tämä on, ja kai se historiataulu sitten kertoo, jos ei nyt sitten taiteesta, niin se kertoo ainakin siitä, että näillä vesillä on ihmiset vuosituhansia sitten liikkuneet semmoisista syistä, jotka ei millään tavalla liittyneet virkistäytymiseen tai leppoisaan retkeilyyn, vaan olivat heille elannon hankkimista ja pyyntikulttuuria. Ja sen ohessa he sitten syystä tai toisesta maalasivat punamullalla kallioon jotain. Ehkä se semmoinen tietty mysteeri ja se tavoittamattomuus on se, mitä tämä niinku enemmän ehkä viestii. Ja ihan hyvä viesti se on sekin.
0: Tämä on varmaan ollut metsästäjäkeräjälle samantyyppinen paikka kuin helsinkiläiselle taiteilijalle työhuone kalliossa, että arkinen paikka, joka merkitään omilla esineillä ja omalla läsnäololla, ja niin kuin ollaan siinä miljöissä sitten tehdään työtä.

melontapäivän jälkeen hikiset varpaat Mäntyharjun kallaveteen. Tämä on elämän ja retkeilyn pieniä, hyvin suuria nautintoja.

0: Välillä vi on retkellä ja meillä Olli Virtaperkon kanssa on kalaburgerit vatsassa ja kuurosateinen päivä on muuttunut uskomattoman kauniiksi ja lämpimäksi illaksi. Ja tässä kun veden äärellä ihailemme auringonlaskua, niin tuntuu, että kaikki on just kohdallaan. Tuntuu, että ollaan retkellä ja sitten mulla aina kuitenkin, kun mä oon retkellä luontoelämyksiä ja kokemassa, niin tuntuu vähän oudolta ja keinotekoiselta. Mä jotenkin olen kiusallisen tietoinen aina siitä, että tämä on tämmöinen romantiikan aikana kehittynyt erityinen luontosuhde, että luonto on tämmöistä esteettistä kokemista varten. Ja se, että mä voin täällä retkeillä, niin sekin johtuu vaan siitä, että mulla on semmoista yläluokkaista vapaa-aikaa, joka on nykyaikana laajentunut aika onneksi aika suurelle osalle ainakin suomalaista yhteiskuntaa niin mahdolliseksi. Tämä on tämmöinen hyvin poikkeava asia, että ihmiset pystyy retkeilemään ja se tuntuu mun mielestä aina vähän pikkusen häiritsevältä. Olli, onko se sulle ongelma retkeillä?
1: No mä en ehkä problematisoisi tätä näin syvällisesti, enkä lähtisi filosofoimaan ihan tuolla tasolla. Mä ajattelen itse, että kaupungistumisen myötä meidän suhde luontoon on muuttunut ja muuttunut etäisemmäksi. Kuitenkin me kaivataan siihen tavallaan niin kuin ihmiselle luontaiseen ympäristöön, joka ei ole niin kuin betonihelvetti, vaan tämmöinen niin kuin jossain määrin aina luonnon ehdoilla tapahtuva olemisen tila. Ja tämä nyt on sitten se meidän tapamme kokea tätä syvää, aitoa ihmisyyden ja luonnon kokemista. Ja noi argumentti, se on kyllä vastaansanomattomat, että tässä on niin kuin kummallinen tämä kehityskulku, mutta se lopputulos on se, että me voidaan toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä luonnon keskellä niin kuin sillä tavalla, minkä nykyaika tarjoaa.
0: Mutta mulla on semmoinen olo koko ajan, että se kokemus luonnosta on ihan niin kuin erityisen erilainen mulla kuin mikä se on ollut sillä ihmisellä, joka on tässä uittanut tukkilauttoja tai käynyt sotia tai vielä varhaisemmin siis metsästänyt ja keräillyt näillä seuduilla, että he on kokeneet luonnon varmaan aivan eri tavalla ja varmaan ehkä rikkaammalla tavalla, semmoisella tavalla, mihin mä en nyt pääse kiinni millään tavalla.
1: Kyllä tuo on edelleenkin totta, että paikalliset ihmiset, jotka nyhtää elantonsa metsästä taikka maanviljelystä taikka sitten vesistön käyttämisestä puun kuljettamisessa, niin kyllä tämä on edelleenkin semmoinen työnäyttämö ja se, että tätä tekee niin kuin ikään kuin arkipäiväisesti ja työnään, niin muuttaa sitä suhdetta siihen luontoon, että siihen tulee tällaisia samanlaisia vanhoja painotuksia siitä, että luonto on elementti, jota vastaan pitää taistella sen takia, että se asettaa yllätyksiä, että vesi on liian korkealla, vesi on liian matala, on liian kuuma, on liian kylmää, liian kuivaa. Ja niin kuin kaiken näköisiä ongelmia tulee, kun ihminen yrittää olla sopusoinnossa oman elannon hankintansa ja luonnon kanssa.
0: Mutta tässä luonnossa tällä hetkellä ei ole kyllä mitään, mitä vastaan taistella. Että ei ole yhtään ainutta hyttystä täällä näkynyt. Aurinko lämmittää ja telttapaikat on kuivia. Me lähdetään Ollin kanssa varmaan kohtapuoleen nukkuisille noihin telttoihin, mitkä pysytettiin kallion päälle todella kauniille näköalapaikalle just sopivasti auringonlaskua varten.

Keisarin lähde. Tämä on varmaan ainoa lähde, missä mä oon käynyt, jossa lähdevesi lorisee suoraan järveen. Paitsi nyt mun pullo on.

0: Olli Virtaperkun kanssa ollaan taas liikekannalla näin aamupäivästä ja meinas jano tulla tuossa meloskellessa ja siksi pysähdyimme Keisarin lähteelle täyttämään juomapullot. Yllättävän monta kertaa itse asiassa välilevyjen retkihommissa on pysähtynyt lähteelle. Ihan muistan, että ensimmäisellä välilevyjen retkellä pysähdyin Tammisaaressa Dagmarin lähteelle. Se oli saanut nimensä keisari Aleksanteri kolmannen puolison mukaan ja tämä lähde on saanut nimensä Aleksanteri ensimmäisen mukaan. Hän pysähtyi tänne virkistäytymään kesäkuussa 1803. Olli Virtaperkku, tämä taitaa olla sun vakiostoppeja näillä seuduilla.
1: Joo, tämä on mainio vedenhakupaikka tässä niin kuin melontaretkien varrella. Suojaisa, rauhaisa, lehtipuuvoittoinen poukama, jossa sitten tosiaan on tämä lähde, josta on tehty ränni, joka saattaa sen veden ihan tähän veden tasalle.
0: Jotenkin tämmöinen ikiaikainen olo tulee tässä lähteen äärellä. Täällä on ihmiset liikkuneet monesta syystä ja monella tavalla, mutta aina on sitten pysähdytty tähän täyttämään vesiastioita ja juomaan. Tämä vesi, mikä tuosta virtaa, on ihan yhtä kylmää ja kirkasta ja raikasta kuin se on varmaan aina ollut. Ja se on jotenkin samanlainen ilo ja myös tarve, mikä se on aina ollut. Sä oot lähdeihmisiä niin kuin minäkin. Sä muistaakseni sävelsit biisinkin lähteelle.
1: Joo, 2014 Runebergin kuuluisaan Viiden Shella runoon Tarmo Maneliuksen suomennukseen tein musiikkia Ruovesi-festivaalille tilausteoksen. Ja sen kolmannessa osassa sitten siteerasin hydrologi Jari Ilmosen tekemää raporttia Runebergin lähteen vedenlaadun tilasta, koska se vedenlaatu oli heikko. Se oli vahvasti levääntynyt ja laboratoriotulokset osoitti, että siellä on paljon typpeä, nitraattia sekä myös sitten koliformisia bakteereita, eli ulostejäämiä. Ja merkille pantava oli se, että tämä on nimenomaan niin kuin ihmisperäisestä ulosteesta saastunut lähde. Ja sitten voi miettiä, että mikä tällaisen saastumisen voi aiheuttaa. No, se on, lähde sijaitsee rinteen voimakkaasti nousevan rinteen alaosassa. Ja siinä on ensiksi pelto,

0: jossa ei hirveästi tällaista suoja-aluetta sinne lähteeseen ole. Pellon päällä harjalla kulkee sitten tie ja vielä siitä vähän nousee asuinalueet. Silloin niin kuin asuinalueen, tien ja pellon moskat sitten on pystynyt valumaan sinne lähteelle.
1: Tarinan opetus on se, että nämäkin paikat ei ole suinkaan mitenkään ikuisesti kirkkaita ja raikkaita sitten kuitenkaan. Niistä kannattaa pitää huolta, että voi pysähtyä juomaan janonsa, niin kuin me tehtiin tässä näin ennen seuraavaa etappia.

0: Honkataipaleen erikoislaatuinen korpiyhdyskunta herää eloon aikaisin keväällä. Rautatiellä ajetaan tavallisesti kesäkuusta syyskuuhun, jona aikana Kymijoen vesistöön siirtyy runsaat 6000 nippua, eli 100 000 kiintokuutiometriä. Suurin osa kuljetettavasta puusta on Voikkaan paperitehtaalle toimitettavaa hiomopuuta. Tukkiradan toiminnan alkuvuosina kuljetusmäärät olivat kuitenkin nykyistä huomattavasti suuremmat.
1: Pakkohan se oli tulla tätäkin katsomaan, eli Honkataipaletta. Tässä Mäntyharjun reitillä moni asia on kertonut, että nyt ollaan vanhan uittoreitin äärellä, eli tukkeja on viety näitä kapeita vesistöjä pitkin, on kaiken maailman lauttojen kiinnitystolppaa ja perattuja rännejä ja muuta vastaavaa, mutta tämä Honkataipale, tämä on kyllä ihan oma erikoisuutensa. Tässä on mennyt siis junarata, Olli.
2: Kyllä, tänne on tosiaan rakennettu Kuolimojärveltä junarata tukkien uittamiseen. Ja tämä on peräti 6 kilometrin mittainen, rakennettu 1909. Tätä kautta saatiin itse asiassa Saimaalta tukkipuu ensiksi Kallavedelle ja sitten loppupeleissä Voikkaan paperitehtaalle Kuusankoskelle.
1: Tässä ollaan siis kahden ison vesistöalueen äärellä, eli Saimaa on tuolla ja sitten Kymiveden vesistö on tuolla. Ja tämä silloin aikanaan oli myös kahden metsäfirman taistelukenttää. Puu liikkui näitä vesireittejä pitkin siihen aikaan, ja täältä tuolta Saimaan alueelta oli tosi vaikea saada sitä puuta hyödynnettäväksi, ja siksi puu oli Saimaalla sitten halpaa. Sitten taas tuolla Kymijoen alueella, mistä puuta oli helppo kuljettaa paperitehtaille, niin se oli sitten hyvin kallista. Ja sitten Enso ja Kymi-yhtiö, molemmat yrittivät sitten ratkoa tätä taloudellisuusongelmaa sillä tavalla, että pääsisivät jollain konstilla käsiksi tuohon Saimaan alueen puutavaraan, ja ratkaisuna oli tosiaan sitten rakentaa rautatie, kapearaiteinen, mutta sitäkin toimeliaampi. Se on aika mainosti kuvattu siihen, mikä se oli se leffa, minkä sä linkkasit, nippuja.
2: Joo, Kymi osakeyhtiö tuotti 70-luvulla, kun tämä rata purettiin, niin silloin kun toiminta oli jo periaatteessa loppunut tai loppumaisillaan, mutta että vielä oli junakalustoa olemassa, niin tehtiin tällainen puolittainen taidedokumentti nippuja, jossa kuvattiin uittotoiminnan, kuinka se käytännössä tehtiin, ja siinä puhuttiin omalaatuisesta yhteisöstä, joka on rakentunut tämän uittoreitin varrelle. Täällä oli niin kuin kokonainen pieni työntekijöiden kylä, jossa sitten asu ihmisiä, ja se käytännössä tapahtui sillä tavalla, että toisessa päässä, tuolla kuoliman päässä, tukit lastattiin junaan, ja siinä vaiheessa, kun tukit saapuivat Kallavedelle, junavaunuihin sidotut tukit jatkoivat matkaansa veden alle, josta ne sitten rupesivat itsestään kellumaan. Ja no tietysti joku voi kysyä, että mitä sille veturille tapahtuu. No veturille tehtiin niin sanottu mustalainen. Lähellä tätä päätepistettä irroitettiin nämä tukkivaunut varsinaisesta veturista, ja veturi lähti kiihdyttämään vauhtia, ja sitten se ohjattiin tällaiselle kääntöraiteelle ja suljettiin se, tai laitettiin takaisin tämä vaihde, jolloin se takana omalla painollaan lipuvat varsinaiset vaunut, jossa nämä tukit oli jatkovat matkaansa. Ja ne sitten heroisesti vesikuohuen paiskautuivat sinne maanalaiselle lastauslaiturille ja sitten jatkoivat kelluntaansa siitä.
1: Tätä manoveria tosiaan pääsee seuraamaan siinä leffassa. Ja kaikesta tästä tällä hetkellä jäljellä on ratapenkan pohja. Sitten näkyy vanhoja rakenteita, kapearaiteisen junaradan raiteita oli käytetty tuolla silta-aineksina tuolla toisessa päässä, ja näkyy jotain vaijereita ja sitten näkyy näitä isoja työlaaneja. Mutta kyllä tänne kannattaa tulla sitä rataa muistelemaan. Upea paikka katsoa ja kertoo sitten omaa kulttuurihistoriaansa tästä tienoista, mutta minkälaista nähtävyyslappua tuohon ei kyllä ole saanut. Jos tässä olisi semmoinen kapearaiteinen rautatie puksuttamassa vielä kahden ison suomalaisen vesistön väliä, niin sitten voisin kuvitella, että tämä saattaisi olla hauskakin huvipuisto, mutta tämmöisenä soveltuu lähinnä tämmöiseen nostalgiseen fiilistelyyn, mikä sinänsä on kyllä erittäin mukavaa puuhaa osana Pellonteretkiä.

0: Olli, välillä vielä melontaretki rupesi olemaan niin kuin melomista vaille valmis. Ollaan tässä melottu Kallavettä pitkin tämmöistä vähän pidempää etappia. Ja vähitellen mä rupesin pääsemään semmoiseen niin kuin rytmiin kiinni. Mullahan aika usein retkillä liike on rytmiä, etenkin maastopyöräillessä aina on semmoinen fiilis, että joku tietty paikka pitää ajaa tiettyyn rytmiin. Että siinä on se tietty tempo ja tietty rytmikuvio, jolla se menee. Ja se maastopyöräilyn rytmi on aina tosi kaoottinen ja muuttuva ja orgaaninen, mutta se on semmoinen, joka niinku kuljettaa sitten sitä pyörää eteenpäin ja minua sen mukana tosi helposti ja vähän niinku automaattisesti. Onko tässä melonnassa sulla koko ajan semmoinen samanlainen rytmi?
1: No kun mä vähän mietin etukäteen tätä kysymystä, niin tuli mieleen niin kuin sen tyyppisiä ajatuksia, että niin kuin tuuli elää omaa rytmiänsä, aallot elää omaa rytmiänsä, meloja joutuu sopeutumaan niihin. Mutta sitten se rupesi kuulostaa sellaiselta esoteeriselta yläpilveltä, että siinähän ei oikeastaan ole kyse rytmistä, vaan siinä on kyse voimista, jotka määrittää sitä, miten itse sitä omaa melomista tekee. Mutta toisin, kun sä avasit mulle vähän tätä maastopyörästä nimenomaan tapauskohtaisesti, että tulee tilanne, joka vaatii oman rytmin muuttamista vastaamaan tavallaan sen niin kuin maaston aiheuttamaa niin kuin rytmin muutostarvetta, niin sitten se rupesi vähän avaamaan mulle sitä vähän niin kuin järkevämmin ymmärrettävästi. Esimerkiksi sillä tavalla, että jos on kova myötätuuli tai kova vastatuuli, niin sitten vähän samaan tapaan kuin sinä joudut muuttamaan niin kuin polkemisen tempoa ja niin kuin tavallaan sitä rytmitystä, niin myöskin sitten melojan täytyy sopeutua siihen.
0: Mutta koskaan se ei ole niin kuin stabiili tai semmoinen jankkaava, vaan se on aina elävä. Elävä se rytmi. Ainakaan mulla niin esimerkiksi tosi harvoin rupeaa päässä soimaan mitään kappaletta, kun mä maastopyöräilin, joka menisi siihen rytmiin, kun se on niin vaihteleva se maastopyöräilyn rytmi. Soiko sulla mitään päässä sitten?
1: Vesillä se niin sanottu maasto voi olla kyllä hyvinkin stabiilia, että jos on vaikka hyvin samana pysyvä tuuli tai ei tuulta ollenkaan, niin silloin kyllä periaatteessa nämä melanvedot voi tehdä niin kuin kohtuullisen mekanistisesti miettimättä sitä sen kummempaa, ja se antaa kyllä sitten sellaisen rytmin, että siinä voi päässä ruveta soimaan asioita.
0: Melomisessa on rytmi, ja mä oon tyytyväinen siitä, että mulla on tullut mahdollisuus ottaa siitä jollakin tavalla kiinni, ja kyllä se ainakin minua tuntuu kuljettavan se niin kuin liikkeen luonteva, sopiva toisteisuus jollain tavalla.
1: Joo, ottaen huomioon, että sulla ei ole ollut aiempaa melontakokemusta siis niin kuin tässä mielessä, niin tämä on kyllä ollut hämmästyttävää, kuinka nopeasti sulla on lähtenyt homma toimimaan, mutta se nyt ei varmaan minua eikä välilevyön kuuntelijoita hirveästi yllätä, että juuri näin on.

0: Kajakin nokka kahahti mökin hiekkarantaan ja takana on siis pari päivää melontaa. Tuli nähtyä kaikenlaista, tuli nähtyä monenlaisia mökkejä tässä virkistyshuvipuistossa, mutta sitten tuli nähtyä myös uitonjälkiä ja jopa kivikautisia taideelämyksiä ja jääkauden jälkiä, hiiden kirnu. Paljon näkyy kallioisia rantoja ja mäntyvoittoista metsää ja sitten näkyy monta todella todella kaunista japanilaisen grafiikan mieleen tuovaa bonsai-saarta. Sitten näkyy niitä nuoria kuikkia, jotka tanssivat piirissä ja tuossa juuri ihan lopuksi näkyy myös rantakäärme iltauinnillaan. Ja kaikki se, mikä ihmisillä prosessoi tavallaan kokonaisuuksia, niin mulla prosessoi tietoisuuden siitä, että tämä on ihan erilaista vettä, ihan erilaista maisemaa kuin mikä, missä mä oon aikaisemmin liikkunut. Erilaista kuin mun kotivedet. Mutta Olli, sullekko tämä on sun sielun maisemaa?
1: No ehkä niinkin vois sanoa, että mä oon, en suinkaan syntynyt, mutta kasvanut varhaislapsuuteni Enonkoskella lähellä Savonlinnaa, eli Etelä-Savossa ollaan niin kuin nyttenkin. Ja tämmöinen tietty niin kuin pienipiirteinen vesistöjen, saarien ja havupuuvaltaisen metsän mosaiikki on kyllä tavallaan sitten piirtynyt sinne sydämen sopukoihin, että sikäli ehkä on hyvä puhua sielumaisemasta.
0: Kun mä kuuntelin tässä pari päivää, sä kerroit joka ikisestä mökistä, kuka siellä asuu ja jokaisesta saaresta, että mikä sen nimi on ja miten se liittyy kaikenlaisiin tarinoihin. Ja tosi monta ihmistä sä täältä tunnet ja tosi monta ihmistä opittiin tuntemaan myöskin tällä matkalla. Ja näin päin pois, niin tuntuu siltä, että sä tavallaan niin kuin myös aktiivisesti oot tehnyt tästä omaa tästä maisemasta. Että ei se vaan tuosta vaan ole, että tullaan maisemaan ja tämä on se oma, vaan se pitää tehdä.
1: Niin kyllä se tietysti muodostaa omaa suhdettaan, että tutustuu paikkoihin, mutta myös sitten ihmisiin. Mutta se on tietysti myös persoonallisuuskysymys, että moni täällä elää ihan autuasti omaa sielun maisemaansa ottamatta mitään kontaktia kehenkään.
0: No joka tapauksessa mulla, jonka sielun maisema ehkä enemmän sitten kiinnittyy tuonne keskisuomalaisiin vesiin, siellä metsä ei tavallaan ole tuolla tavalla pienipiirteistä, vaan se nousee jotenkin vähän laveampana. Vedet on vähän ehkä tummempia vielä, korkeuserot siellä vähän maltillisempia. Horisontissa on vähän repaleisempaa hakkuukuviota. Se on sitä mun maisemaa ja täällä mä tulisin oloni vieraaksi ja turistiksi ja retkeilijäksi. Ja juuri niin piti ollakin, se oli tosi hieno. Ja kiitos Olli, kun teit minut myös kotoisaksi kajakkimelonnan piirissä. Tuo tuntui siltä, että tuli otettua yksi uusi asia haltuun nyt oikein kunnolla. Ja minnes mennään seuraavaksi?
1: Kylläpäs heitit vaikean kysymyksen. Sinä saat päättää.
0: Välilevyjä retkellä taas luultavasti viimeistään ensi kesänä. Kiitoksia seurasta.

Jukka Tiensuun musiikkia oli tämä teoksesta Musica Ambigua, kolmas osa Sleepwalk nimeltään. Ja tässä musisoivat Markku Luola ja Mikkola, Petra Aminoff, Kreeta-Maria Kentala ja Jukka Tiensuu. Kare Eskolan retkiseurana oli tänään säveltäjä Olli Virtaperko. Tämä jakso oli uusinta kesältä 2 vuoden takaa. Retket jatkuvat elokuussa ja silloin on luvassa ihan uusia kohteita ja ensi viikolla välilevyt sitten tuttuun tapaan kello 11 maanantaina. Päivän mietelause seuraavaksi. Englantilainen kirjallisuuden opettaja ja tutkija Arthur Sidgwick kirjoittaa kävelemisestä teoksessaan Kävelyesseet. Siinä Sidgwick kiinnittää huomionsa myös siihen, mistä aiheista ja mihin sävyyn kävellessä olisi hyvä keskustella. Hänen mielestään mitä mainioin aihe on sää. Ei ole mitään oikeasti niin kiinnostavaa kuin sää. Mikään ei ole niin kaikkivoipainen toimissaan, niin kauaskantoinen vaikutuksiltaan, niin salaperäinen vaihtelevuudeltaan ja niin kiinnostava lumovoimaltaan. Ja silti pakana sokeudessaan, reilu määritelmä älykön viileydestä, on mielissään syrjäyttäessään sään joutavan päiväisenä. Hän pöyhistelee sosiaalisen ja poliittisen luokkansa yleismaailmallisuudella ja sillä, miten hän tuntee jokapäiväiseen elämäämme vaikuttavat voimat. Mutta mikä muu vaikuttaa joka hetkellä jokaiseen olemassaoloon tehokkaammin ja on kaikkialla läsnä kuin sää? Kun ilmenee poliittisia tai taloudellisia kriisejä, jotkut meistä jännittävät jotain 24/4 päivittäisestä elämästämme. Mutta kun kuivuutta, pakkasta tai korkeapainetta ilmenee, ne vaikuttavat suoraan tai välillisesti meidän kaikkien kaikkeen tekemiseen. Näin kirjoittaa A.H. Sidgwick teoksessaan Kävelyesseet vuodelta 1912. Ja tämän viikon mietelauseet on valinnut Riikka Kaihovaara.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Jussi Hanhivaara, hyvää päivää. Britannian pääministeri Keir Starmer eroaa. Starmer ilmoitti päätöksestään hetki sitten Lontoossa. Starmer on ollut poliittisen paineen alla, kun hänen puolueensa jäsenet ovat vaatineet häntä eroamaan.
1: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party and I accept that answer with good grace. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning.
0: Starmer kertoi ilmoittaneensa päätöksestään kuningas Charlesille tänä aamuna. Hänen odotetaan luovuttavan paikkansa Andy Burnhamille, joka valittiin viime viikolla parlamenttiin täytevaaleilla. Studiossa on ulkomaantoimittajamme Roni Kuronen. Roni, miksi Starmer päätti erota?
2: No, helppo vastaus on se, että hänen on kohdistunut jo kuukausien ajan kovaa painetta ja nyt tämä paine kasvoi lopulta liian kovaksi. Eli työväenpuolueen ja Starmerin suosio on romahtanut reilussa vuodessa ja nyt puolueessa on ikään kuin lyöty paniikkinappula pohjaan ja monet ajattelevat puolueen sisälle, että puolue voisi hyötyä uudesta johtajasta. Tätä Starmerin suosiota on heikentänyt lukuisat asiat, kuten monet tämmöiset niin sanotut takinkään käännökset hallitusohjelmaa koskien ja sitten vielä tämä Epsteinin ystävän nimittäminen Yhdysvaltain lähettilääksi, mikä on saanut paljon arvostelua osakseen.
0: No, mitä tämä tarkoittaa Britannian politiikassa?
2: Ensinnäkin sitä, että aina tämä aina niin tuulinen pääministerin paikka on taas auki. Työväenpuolue varmasti pyrkii nimittämään tilalle uuden johtajan, joka pelastaisi puolueen kannatuksen ja pitäisi sen vallassa edes näihin seuraaviin vaaleihin asti, jotka pidetään vuonna 2029. Sekään ei ole, tätä seuraajan tehtäväkään ei tule olemaan helppo, sillä tämä Nigel Faragein johtama laitaoikeistopuolue Reform UK on kasvattanut kovasti suosiotaan ja tätä työväenpuolueen talous- ja maahanmuuttopolitiikkaa on, sitä kohtaan ollut laajaa tyytymättömyyttä.
0: Esillä on ollut siis Andy Burnham. Mitä me tiedämme tulevasta todennäköisestä pääministeristä?
2: No, kuten juuri sanoit, Andy Burnham on tämä nimi, jota kaikki ovat pitäneet esillä ja hänet nostettiin nyt parlamenttiin viikko sitten tällaisissa täytevaaleissa, jossa eräs parlamentaarikko erosi käytännössä pelkästään sen vuoksi, että Burnham voidaan nostaa tilalle ja sitä myötä myös nimittää pääministeriksi mahdollisesti, mutta hänen toivotaan tuovan karismansa avulla raikkaan tuulahduksen puolueen tähän imagoon ja ainakin puhtaan paperin näihin Starmerin tekemien virheiden jälkeen.
0: Selvä. Kiitos, Roni. Suomi kaavailee pisteytyksen lisäämistä työperäisessä maahanmuutossa. Esillä on ollut myös muun muassa malli, jossa hakijan on ylitettävä vähimmäispistemäärä. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan pisteytyksen hyödyntäminen edellyttäisi tavoitteiden määrittelyä. Työministeri Matias Marttinen.
3: Vaikka totesin, että nimenomaan tämä tarveperustainen malli on se, mihin minusta jatkossakin Suomen työperäisen maahanmuuton pitää perustua. Malli toimii hyvin ja se joustaa myös nimenomaan taloussuhdanteen mukana. Mutta kyllä katsoisin erityisesti tulevaisuudessa, että voimmeko me jollain tavalla vielä huippuosaajien houkuttelussa hyödyntää pisteytykseen liittyviä elementtejä lisää. Näkisin niin, että kun meidän mallissa on jo käytetty pisteytykseen liittyviä asioita hyödyksi, niin on järkevää katsoa vielä, että löytyykö ennen kaikkea näiden huippuosaajien houkutteluun niin jotain tapoja, jolla tätä pistetykseen liittyviä asioita voitaisiin sitten käyttää vielä laajemmin apuna.
0: Suomen sosiaali- ja terveysyhdistys harkitsee toimintojensa alasajoa. SOSTE aloittaa muutosneuvottelut, joiden seurauksena lähes koko henkilöstö saatetaan irtisanoa. Taustalla on linjaus avustuskriteerien tiukentumisesta. Linjauksen mukaan STEA-tukea ei lähtökohtaisesti enää myönnetä keskus- ja kattojärjestöille. Sää on laajalti selkeä tai puolipilvinen. Pohjoisessa tulee sadekuuroja, joihin voi liittyä ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 11-24 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.
4: Puolen päivän uutiset toimitti Jussi Hanhivaara. Hyvää alkavaa viikkoa Yle Radio 1 ja tervetuloa kuulolle. Minä olen Jalmari Laine. 12.05 on kello ja nyt Elävä historia kertoo tarinan siitä, kuinka avoimesti Lesbosta taiteilijaparista tuli Sota-Suomen keulakuva. Konsertteja fasismin varjossa ja huippudiplomaattivierailuja kesämökillä, niitä koettiin ja niistä kuullaan nyt. Lähes avoimesti elänyt huippukuuluisa lesbopari pääsi vallanpitäjien sisäpiireihin ja toimi Suomen kulttuurilähettiläinä aikana, jolloin fasismi nousi ja homoseksuaalisuus oli rikos. Virtuoottinen viulisti, säveltäjä ja kirjailija Kerttu Vanne oli aikansa huippujulkkis, joka kiersi maailmaa esiintymässä puolisonsa pianisti Astrid Joutsenon kanssa. Konservatiivinen muusikkopariskunta ei kavahtanut oikeistolaisia tuulia. Suosittu pariskunta kuoli 1960-luvun alussa, minkä jälkeen heidät unohdettiin nopeasti. Olivatko he kansallismielisiä aidosti vai oliko nationalismin myötäily seksuaalivähemmistönä ennemminkin selviytymistaktiikka? Näitä sopii pohtia ohjelmassa, jonka on toimittanut Noora Hirne. Vieraana tietokirjailija Pekka Valtonen ja tutkija-muusikko Astrid Svanjoutseno.
5: On vuosi 1943. Itsenäisyyspäivän juhla keskellä jatkosotaa Suomen Turussa.
6: Taisteleva Suomi vietti 6.3. itsenäisyyspäivänsä vapauden, tahdon ja voimakkaan kansallistunnon merkeissä. Valtakunnallinen itsenäisyysjuhla järjestettiin Turussa. Juhla Jumalan palvelus Turun tuomiokirkossa.
5: Juhlassa esiintyy kaksi muusikkonaista. Viulisti näyttävässä mekossa ja kiharassa tukassa. Pianisti suurissa korvakoruissa. He ovat keskellä Sota-Suomen ylimpiä vallanpitäjiä.
6: Tasavallan presidentti ja hallituksen jäsenet saapuvat Turkuun. Viulutaiteilijatar Kerttu Vanne esiintyy.
5: Kamera leikkaa yleisöön, mustiin pukeutuneeseen Suomen hallitukseen, sotilasuniformuisiin miehiin, lottapukuisiin naisiin ja presidentti Risto Rytin totisiin kasvoihin.
6: Tasavallan presidentti lausui juhlapuheessaan. Isänmaamme ja itsenäisyytemme ovat meille elämämme perusta ja ehto.
5: Suomi-filmin arkistofilmillä näkyy, kuinka sankarihaudoille lasketaan seppeleet. Suomi ja natsi-Saksa ovat aseveljiä.

Arkistofilmillä soittavat turkulaiset muusikot olivat superjulkkiksia. Viulisti Kerttu Vanne ja pianisti Astrid Joutseno. Heitä ei haitanut esiintyä edes kaikkein oikeistolaisimmissa yhteyksissä. Eivätkä he kritisoineet Suomessa 1930-luvulla voimistuvaa fasismia. Hämmästyttävintä tässä duossa on se, että he olivat myös erottamaton pariskunta. Lesbo, taiteilijapari nationalistisen sota-Suomen sisäpiireissä. Kuulostaako ristiriitaiselta? Niin minustakin. Miten Kerttu Vanteesta ja Astrid Joutsenosta tuli konservatiivisen Suomen kansainväliset kulttuurilähettiläät? He elivät melko avoimesti parina, vaikka tuomiot homoseksuaalisuudesta lisääntyivät. Miten se oli mahdollista? Entä miksi emme tiedä mitään näistä aikansa supertähdistä? Minä olen Noora Hirn ja tämä on Elävä historia. Kaikki alkoi tästä Kerttu Vanteen säveltämästä laulusta. Olin musiikkituottajana, kun äänitimme tämän laulun pari vuotta sitten Ylen kantanauhalle. Siinä oli jotain niin kiehtovaa,

0: Mitä enemmän pengoin, sitä uskomattomampi tarina paljastui. Unohdettu tarina, joka kulki Turusta Amerikkaan maailman tähteyteen, halki Suomen historian kriittisten vaiheiden ja kolmen sodan. Tarina erottamattomasta lesboparista, joka myötäili nationalistisia voimia. Tarina, joka lopulta päättyi itsemurhaan flyygelin muotoisessa kotitalossa. Hämmästyttävää oli sekin, että kun sukelsin Kerttu Vanteen ja hänen puolisonsa Astrid Joutsenon elämään, niin löysin Astridin täysnimi Kaiman. Tämä Astrid Joutsenon nuorempi on itsekin taiteilija, muusikko nimeltään Astrid Swan. Käytän hänestä tässä ohjelmassa taiteilijan nimeä, jotta emme sekoittaisi häntä Kaimaansa. Astrid Swan on myös tutkija. Hän on juuri aloittamassa tutkimusta Kerttu Vanteen ja Astrid Joutsenon uskomattomasta elämästä.
1: Astrid Joutseno on mun iso täti, eli mun papan äidin sisko. Ja musta tuli hänen täyskaimansa. Ja se oli semmoinen niin kuin vinkki, että tässä on, teillä on joku yhteys, vaikka sitä ei muuten niin kuin hirveästi joka päivä keskusteltu, että kuka tämä Astrid Joutseno oli. Sitten musta tuli muusikko itse, niin alkoi niin kuin kiinnostaa myös sitä kautta, että aika jännää, että tämmöinen nimi ja sitten työt tuntuvat jatkuvan läpi aikojen, vaikka ihminen on eri.
0: Sulla on esimerkiksi Astrid Joutsen on joku esiintymismekko ainakin, eikö vaan?
1: Joo, mun mummi oli niin kuin säilyttänyt mulle, eli mun papalle oli mennyt näitä niin kuin Astridin ja Kertun kodin esineitään ja jotain just vaatteita ja tällaista sitten. Hän oli säilyttänyt sitä ja sitten antoi sen mulle, kun mä olin teini. Se on mulla tallessa, se on semmoinen sininen pitkä mekko.
0: Sun isäsi oli hyvin pieni, kun he vielä elivät, mutta niin. Minkälaisia muistoja isä on kertonut?
1: Hän esimerkiksi innostui kilpikonnista näiden naisten takia, että heillä oli kotona Lucky ja Sorry nimiset kilpikonnat. He ilmestyy kylään ja heillä on jotain ihania leluja tuliaisena. He on aika niin kuin hurjia, ehkä vähän pelottaviakin, koska he on niin, kuin niin iloisia ja äänekkäitä. Ja tämmöisiä yllätyskäyntejä siellä Turussa, ihania kukkia, erikoisia ruokia. He esimerkiksi myös kutsuivat ihan tavallisia vihanneksia, niin legymeiksi, koska olivat viettäneet paljon aikaa Ranskassa. Heitä ei niin kuin meidän suvussa juhlittu kauhean avoimesti, että ei mulle kerrottu sellaisia, niin kuin olisi ehkä voitu, että heinä teki tosi loistavan ja harvinaisen uran muusikkoina ja naisina. Mä oletan, että se on Astrid ja Kertun parisuhde, joka on tuntunut hankalalta ja voisiko olla, että jonkunlainen kateus tai negatiivinen tunnelma heidän menestyksekkään taiteilijaurien takia.
0: Kerttu Vanne syntyi vuonna 1905 Turussa kolmen lapsen perheeseen. Isä Konstantin oli menestynyt tukkukauppias ja pelimanni viulisti, kuten Kertun isoisät jo monessa polvessa. Kerttu lumoutui viulusta 6-vuotiaana ja isä järjesti tyttärelle parhaat opettajat. Jo varhaisteininä Kertun konserteista kerrottiin lehdissä. Ja 16-vuotiaana hän aloitti viulunsoiton ammattiopinnot Helsingin musiikkiopistossa, eli Sibelius-akatemian edeltäjässä. Erittäin lahjakas nuori viulisti konsertoi jo opiskeluaikana presidentin linnassa ja pääsi varhain vallanpitäjien näkyville. Samaan aikaan Kerttua 6 vuotta vanhempi Astrid Joutseno antoi jo Turussa pianonsoiton yksityistunteja. Hän oli syntynyt 10-lapsiseen perheeseen vuonna 1899.
1: Hänellä oli sellainen lähtökohta, että kuka vaan voi soittaa, joka oli ilmeisesti aika radikaali. Että silloin oli vielä sellainen ajattelutapa voimakkaasti, että täytyy löytää niin kuin lahjakkuus ja ominaisuudet. Mutta Astrid sitten halusi lapset mistä tahansa taustasta ja millä tahansa lahjoilla voi saada jotain musiikin soitosta.
0: Kerttu ja Astrid olivat aikansa superjulkkiksia. Heidän jäämistössään on aivan valtava määrä lehtileikkeitä sekä Suomesta että ulkomailta. Mutta päiväkirjat ovat kadonneet tai ne on tuhottu, samoin valtaosa henkilökohtaisista kirjeistä. Emme siis tiedä, millaista heidän arkensa oli aikuisuuden kynnyksellä, kun Suomi itsenäistyi ja syttyi sisällissota. Kertun ja Astridin perheet olivat mitä luultavimmin valkoisia. Synnyinkaupunki Turku oli punaisempi kuin luulisikaan. Hetkeksi punainen miliisi jopa syrjäytti Turun poliisin ja vartioi järjestystä punakaartin kanssa. Suuremmilta taisteluilta Turussa kuitenkin vältyttiin. Sisällissodan jälkeen Suomi oli jakautunut ja syvillä haavoilla. Klassinen musiikki oli yksi niistä keinoista, joilla yhtenäisyyttä koetettiin rakentaa. Näin kertoo historioitsija, tietokirjailija Pekka Valtonen.
2: Kansakunnan rakentaminen jakautuneessa tilanteessa tietysti lähti siitä, että valkoiset halusivat niin sanotusti voittaa työläiset takaisin isänmaalle ja sitten tarjottiin kansallishenkistä tai vähintään arvokkaaksi koettua kulttuuria ja klassinen musiikki kuului siihen. Työväellä, niin kuin muillakin aloilla, oli omat musiikkijuhlansa ja musiikkiperinteensä ja tietyllä tavalla ne piirit oli aika eriytyneet. En osaa sanoa, kuinka hyvin tämmöinen valkoisen Suomen kulttuuriviesti sitten meni työväestöön perille, että voi olla, että osa työväestöstä nautti klassisesta musiikista käyden konserteissa, mutta uskon, että valtaosa ei.
0: Sisällissodan jakama Suomi jäi taakse, kun Kerttu Vanne lähti 17-vuotiaana vuonna 1923 Berliiniin opiskelemaan viulunsoittoa. Aluksi oli koti-ikävä, mutta pian suurkaupungin piirit imaisivat Kertun mukaansa. Näin hän kertoi lehdessä.
3: Suomalaisia oleskeli Berliinissä verraten runsaasti. Siellä oli tiedemiehiä, nuoria ylioppilaita, taiteilijoita ja sotilashenkilöitä. Minua pyydettiin usein soittamaan ministeripari Holman diplomaattikutsuissa, ja kuulijoiden joukossa oli kerran valtiokansleri Marx ja sosiaalipresidentti Ebert.
0: Myös Astrid Joutseno oli opiskellut Berliinissä ennen Kerttua. He eivät luultavasti silloin vielä tunteneet toisiaan. Sitten Kertulle aukeni työtarjous Suomesta. Vain 22-vuotias viuluvirtuoosi kutsuttiin vuonna 1927 vasta perustettuun Turun kaupunginorkesterin konserttimestariksi, eli ykkösviulistiksi. Hän oli Suomen ja ehkä koko Euroopan ensimmäinen nainen näin korkea-arvoisessa pestissä. Orkesterissa soitti Kertun lisäksi vain yksi nainen. Juuri näihin aikoihin Astridia pyydettiin säestämään Kerttua konserttiin ja viimeistään silloin he tapasivat. Siitä alkoi parivaljakon loppuelämän erottamaton yhteistyö ja yhteiselo. Suomessa elettiin iloista 20-lukua, josta vilkas ja iloluontoinen pariskuntammekin varmasti nautti.
2: Sisällissodan jälkeen se taloudellinen ja aineellinen lähtökohta oli hyvin matala. Ja se nousukausi sitten tietyllä tavalla tuotti semmoista, ehkä liioiteltua sanoa hybristä, mutta kuitenkin semmoista tietynlaista innostuneisuutta, ainakin kaupunkien tämmöisessä nuoremmassa perheettömässä väestössä. Ja jats tuli Suomeen vuonna 1926 ja Helsingin ravintolaelämä oli kieltolaista huolimatta uskomattoman vilkasta. Ja mikä on yllättävää, huumeet liikkuivat täysin avoimesti. Esimerkiksi kokaiinia saattoi ravintolan ovimieheltä saada hyvinkin helpolla tavalla. Ja niin sanottua kovaa teetä juotiin sitten, tilattiin teetä, mutta kaadettiin siihen sekaan pirtua.
0: Pian Suomen piirit kävivät Kertulle ja Astridille jälleen pieniksi ja he muuttivat vuonna 1928 Pariisiin. He asettuivat suurkaupunkiin pysyvästi. Heillä oli siellä huippuopettajat ja sieltä käsin oli helpompi tehdä kansainvälistä musiikkiuraa. Kerttu solmi sopimuksen merkittävän konserttitoimiston kanssa ja aloitti Euroopan kiertueet. Hän esiintyi orkesterien solistina ja he esiintyivät Astridin kanssa jatkuvasti myös duona soittaen Euroopan parhaissa konserttitaloissa ja radioasemilla. Pariisi ja Berliini olivat vapaamielisyyden keskuksia, kertoo historioitsija Pekka Valtonen.
2: Naispariskunnalle olo Berliinissä oli huomattavasti vapauttavampaa ja helpompaa kuin Suomessa. Berliinihän oli 20-luvulla aikamoinen paheiden pesä ja tietyllä tavalla, kun kansallissosialistit sitten pääsivät valtaan, niin heidän ensimmäisiä toimiaan oli puhdistaa Berliini tästä törrystä, mikä sinne oli pesiytynyt. Ja kyllä myöskin Pariisi oli vapauttava elämys. Varmaan suurkaupungeissa saattoi ikään kuin toimia kenenkään tuntematta, ikään kuin inkogniittona siellä muiden joukossa, kun taas Suomessa piirit olivat pienet ja kaikki tiesivät heti toistensa asiat.
0: Berliini ja Pariisi oli sen ajan vapaamielisyyden pääkaupunkeja ja myös queer-kulttuuri kukoisti. Näkyykö Kertun ja Astridin jäämistössä viitteitä tästä, että onko heillä ollut tällaista elämää siellä?
1: Siellä näkyy jotain niin kuin postikortteja, jossa on tällaisia sen ajan näyttelijöiden kuvia esimerkiksi, jotka on aika semmoisia, niin kuin, ehkä nykytermejä voisi sanoa, jonkinlaista muun sukupuolisuutta tai semmoista niin kuin häilyvää sukupuolen kuvausta. Arkistosta löytyy myös esimerkiksi Ada Nornan valokuva ja se on allekirjoitettu, signeerattu Kertulle kiitokseksi. Se on myös 20-luvulta. Siinä kanssa mä näen niin kuin siinä kuvassa tällaista queeria visuaalisuutta. Että tällaisia jotain ihan pieniä kuvallisia viitteitä sieltä näkyy. Tätä voisi kuvitella niin, että myöskin sit se oma niin kun seksuaalinen identiteetti on saanut siellä ehkä vahvistusta ja varmuutta. Ja sen jälkeen ainakin, kun he sieltä on Suomeen palannut, niin Astrid ja Kerttu on aina asuneet sitten yhdessä.
0: Tässä soi Kerttu Vanteen sävellys Volatil, jonka nuotin julkaisi maineikas pariisilainen kustantamo. Siihen aikaan naisten sävellyksiä kustannettiin ani harvoin, tai harvoin edes esitettiin missään kodin piirien ulkopuolella. Kerttu itsekin kutsui lehdessä sävellyksiään tekeleiksi tai kärpäsiksi. Tutkija Astrid Swan.
1: Säveltäjänä hän ei elämänsä aikana niin kuin hirveästi päässyt esille. Nämä sävellykset on kaiketi niin kuin kadoksissa. Mitä enemmän olen niin kuin katsonut sinne muusikoiden suuntaan 1900-luvulla, niin itse asiassa kyllä niin kuin naisia koulutettiin kovastikin muusikoiksi. Heidän ei vaan sitten ollut niin kuin tarkoitus toteuttaa sitä uraa, että he sai sen koulutuksen ja sitten erilaisista syistä, niin sitten olisi ollut parempi ehkä mennä naimisiin ja perustaa perhe ja näin, mutta että sitten oli tämmöisiä yksilöitä, jotka eivät näin toimineet, vaan sitten jatkoivat urallaan ja menestyivät siinä ja olivat tosi työteliäitä.
0: Kuuden Pariisissa asutun vuoden jälkeen talvella 34 Kerttu ja Astrid joutuivat muuttamaan levottomuuksien takia takaisin Suomeen. Ranskassa oli lama syvimmillään ja hallituskriisi. Kohuttu Venäjän juutalainen finanssihuijari Staviski kuoli. Ihmiset epäilivät hallituksen tapattaneen hänet ja se sai kansan lähtemään kadulle mellakoimaan.
2: Pariisi oli käytännössä sotatilassa. Ja siihen liittyi vielä sitten ei ainoastaan kansanjoukkojen ja hallituksen välinen vihanpito, vaan myöskin äärioikeiston ja äärivasemmiston välinen tämmöinen vastakkainasettelu, että he myöskin nujakoivat keskenään ja vasemmisto viritteli yleislakkoa, että tilanne oli äärimmäisen sekava.
0: 1930-luvulla tunnelmat alkoivat kiristyä ja arvot koventua niin Keski-Euroopassa kuin Suomessakin. Kerttu ja Astrid pakenivat Pariisista sodan uhkaa. He muuttivat takaisin Suomeen yhteiseen kotiin Turun keskustaan. Erittäin ahkera konsertoiminen jatkui Suomesta käsin. Parivaljakko lähti esiintymismatkoille vasta alkaneilla reittilennoilla, toisinaan perinteisesti höyrylaivalla tai sitten laina-autolla itse ajaen. He tekivät suomalaista musiikkia tunnetuksi ja soittivat usein Kertunkin sävellyksiä ja taidokkaita kansanlaulusovituksia. He esittivät myös tuttavapiirinsä kuuluneen säveltäjä Heikki Klemetin musiikkia. Klemetti oli tunnettu natsisympatioistaan. Hän kirjoitti antisemitistisiä tekstejä, pilkkasi ei-arjalaisia muusikoita ja ajoi Suursuomi-aatetta. Hän sai jopa natsisaksalta Hitlerin allekirjoituksella ansioristin. Tällaiset asiat eivät lopettaneet Kertun ja Astridin yhteydenpitoa Klemettiin. Kerttu Vanne koreili lehtien kansissa ja hänen kasvoillaan myytiin saippua, joka lupasi säilyttää nuoruuden. Suomessa oltiin jo selvitty kuiville maailmanlaajuisesta lamasta, joka oli alkanut vuonna 1929 New Yorkin pörssiromahduksesta.
2: Jo vuonna 1935-1936 oltiin lamaa edeltäneissä niin kuin viennin ja bruttokansantuotteen tasolla, että Suomessa sitten yllättävän hyvin selvittiin, kun monissa maissa kesti oikeastaan 30-luvun loppuun saakka lamakausi.
0: Miten paljon tämä lama vaikutti siihen, että arvomaailmat ja asenteet lähti 30-luvulla kovenemaan Suomessa?
2: Meillä ehkä arvot lähtivät kovenemaan lamasta huolimatta, mutta lama syvensi niitä tai teki niiden kovenemisesta ikään kuin nopeamman prosessin. Meillä tämä vastakkainasettelu liittyy ennen kaikkea oikeiston ja sitten äärivasemmiston kommunistien väliseen ristiriitaan. Ja toki sitten voi ajatella, että taustalla oli myös laajempia kansainvälisiä virtauksia, että kyllä meillä kuitenkin seurattiin tapahtumia Keski-Euroopassa ja nähtiin, että tällainen arvojen koveneminen muualla Euroopassa, naapurimaissa Baltiassa ja Saksassakin, puhumattakaan italialaisesta Mussolini-fasismista, se oli semmoista ajassa liikkuvaa, voi sanoa hieman täsmentymätöntä utua, johon täälläkin sitten aatteellisesti niin kuin innokkaimmat tarttuivat.
0: Suomessa ei aivan täysin äärioikealle menty sitten kuitenkaan.
2: Ei, tai osa ihmisistä meni, mutta se jäi sittenkin aika pieneksi, että meillä nimenomaan se kaikkein laitimmainen oikeisto, niin se jäi marginaaliseksi noin poliittisen kentän kokonaisuudessa. Mä arvioisin, että jos laskee äärivasemmiston, eli nämä kommunistit, jotka vuoden 30 jälkeen toimivat maanalaisesti, koska puolue oli kielletty, ja sitten toisaalta äärioikeisto, niin yhteenlaskettu määrä oli ehkä 20% suomalaisista, jotka näitä ääripäitä kannattivat. Se näyttäytyi voimakkaampana sekä vasemmiston toiminta että oikeiston toiminta, koska lehdistö uutisoi siitä räväkästi.
0: Miten kansallismielisyyden nousu sitten vaikutti taiteisiin ja taiteilijoihin 30-luvulla? Kapeniko taiteen vapaus?
2: Ei meillä sillä tavalla taidetta pyritty kahlitsemaan. Niin kuin valtiovallan tasolta ei säädetty mitään sensuurilakeja, että millaista kulttuurin pitäisi olla.
0: Miten 30-luvulla taiteilijapiireissä suhtautuminen kansallismielisyyteen jakautui?
2: Arvioisin, että valtaosa taiteilijoista oli sillä lailla maltillisesti kansallismielisiä, että maalasivat tai kirjoittivat kansallisista aiheista, mutta eivät tunnustaneet tällaista äärikansallista uhua tai suursuomiaatetta tai jotakin muita näitä äärikansallismielisten vaatimia aatteita. Valtaosa taiteilijoista sopeutui siihen kansalliseen kuvastoon ehkä enemminkin kuin siihen kansallismieliseen poliittiseen maailmaan. Tietysti esiintyville taiteilijoille oli helpointa olla kritisoimatta, koska se saattoi vaikuttaa heidän esiintymistilaisuuksinsa.
0: Taiteilijaparimme ei myöskään ottanut julkisesti kantaa koveneviin arvoihin, tai ainakaan mitään sellaista ei ole tähän mennessä löytynyt. Emme siis tiedä, olivatko he kansallismielisiä, vai oliko hiljaisuus ja myötäily ennemminkin selviytymistaktiikka? Naiseus, homoseksuaalisuus, muusikkous ja oikeistovoimien äänekäs vastustaminen, kun olisi epäilemättä ollut elämää hankaloittava yhdistelmä. Kerttu ja Astrid jatkoivat sodan uhan kasvaessa menestyksekästä konsertointiaan Suomessa ja Euroopassa.

0: nuoresta naisesta, joka soittaa viulua, ja toisesta, joka pyllistää. Kirjeen lopussa on Astridin tervehdys Anopille. Pariskunta vaikuttaa kirjeenkin perusteella vapautuneelta ja huumorintajuiselta.
1: Olemme voineet täällä kuin makaroni öljyssä, paistatelleet päivää, uineet 6 kertaa päivässä, kalastelleet uistimella ja katselleet juhannuskokkoja. Meillä on pianokin nyt täällä, tuli eilen laivalla. Astrid istuu juuri ja soittelee. Ei ole mitään pempun peittona.
2: Se oli ilmeisesti henkireikä, että sinne täytyy päästä aina kesäksi. Ja siellä harjoiteltiin ohjelmistoa, nelilomallakaan ei jätetty treenaamista. Ja lehtijutussa kuvataan, että siellä oli myös hedelmäpuita ja puutarha. Että siellä myös syötiin hyvin. Siellä Astrid teki kuulemma mielettömän hyvää ruokaa ja Kerttu kalasti kalat siitä vedestä. Joo, he ilmeisesti tykkäs hengailla alasti aina kuin mahdollista.
0: Kuivakarin mökillä kävi myös hämmästyttävän korkeatasoisia vieraita. Kesällä 1937 Kansainliiton pääsihteeri, ranskalainen Joseph Avenol, oli Suomessa tutustumassa Pohjois-Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen tilanteeseen. Osana vierailuaan Avenol piipahti ministeriseurueessa Kuivakarilla. Kerttu ja Astrid kertoivat lehdessä rempseään tyyliinsä tarjoillensa yllätysvieraille luumuja, madeiraa ja Sibeliuksen viulukonserton.
3: Vuonna 1937 Kansainliitto oli kyllä jo selvästi tulossa tiensä päähän. Kansainliitto oli parhaimmillaan siinä 20-luvun loppupuolella ja 30-luvun ihan alussa. Silloin meillä oli vahva kansainliittosuuntautuneisuus, mutta sitten kun se mureneminen Hitlerin valtaan nousun jälkeen alkoi, niin valtiojohto käytännössä muutti linjaansa tai otti huomioon sen, että Kansainliitto ei välttämättä tulisi Suomen turvaksi. Aivan samoin kuin nykyään pohditaan sitä, tuleeko NATO Suomen turvaksi, niin 30-luvun loppupuolella ei enää monikaan uskonut, että Kansainliitto tuomitsisi hyökkääjän tai asettaisi sille pakotteita.
0: Puhutaan joka tapauksessa hyvin korkean tason vieraista, jotka sinne mökille pälähtävät.
3: Kyllä joo, Kansainliitto kuitenkin oli ainoa tällainen merkittävä kansainvälinen instituutio.
0: Osaatko arvella, mistä voi johtua, että tällainen korkeasti Euroopassa koulutettu muusikko, naispari on päässyt uimaan tällaisiin sisäpiireihin, että heillä käy mökillä tuosta vaan tällaisia vieraita?
3: Varmasti siihen liittyy runsas kiertue, elämä, esiintyminen mahdollisimman monissa paikoissa, hyvät suhdetoimintataidot, että osattiin verkostoitua ja jos soittaa kansainvälistä klassista musiikkia, niin todennäköisesti sitten törmää kultivoituneihin yläluokan vieraisiin.
4: Olemme kiitollisia, että maallamme on tilaisuus osallistua New Yorkin maailman näyttelyyn.
0: Kerttu ja Astrid olivat niin korkeasti arvostettu taiteilijapari, että keväällä 1939 heidät lähetettiin esiintymään New Yorkin maailmannäyttelyyn Suomen paviljongin avajaisiin.
4: Se huomaavaisuus, jota Suomelle on osoitettu New Yorkin maailmannäyttelyn yhteydessä, on syvästi liikuttanut Suomen hallitusta ja Suomen kansaa.
0: Maailmannäyttely oli pienelle Suomelle tärkeä tilaisuus, kuten tästä presidentti Kyösti Kallion radiopuheestakin kuuli. Kerttu ja Astrid esiintyivät maailmannäyttelyn avajaistilaisuudessa ja juhlapäivällisillä, joita isännöi New Yorkin pormestari Fiorello LaGuardia. Paikalla oli myös esimerkiksi Yhdysvaltain entinen presidentti Herbert Hoover ja Suomen Washingtonin lähettiläs Hjalmar Prokopee.
2: Ehkä se oli sitten niin, että nuori valtio myöskin tarvitsee tällaisia taiteilijoita, omia niin kuin kansallisylpeyksiään. Ja koska tässä Kerttu nyt joka tapauksessa niin kuin teki mieletöntä uraa, niin oli aika luontevaa sitten olla hänestä ylpeä ja kutsua mukaan. Tai voihan tietenkin olla, että heillä oli sitten jotain niin kuin läheisiä suhteita ihmisiä, jotka oli politiikassa ja sitä kautta niin kuin tämmöinen reitti avautui.
0: Kerttu Vanteen ja Astrid Joutsenon maailmanvalloituksia ja Suomen konsertteja ylistettiin lehdissä jatkuvasti. Mutta heistä kirjoitettiin myös paljon yksityisempiä lehtijuttuja. Niissä esitellään parin elämää yhteisessä kodissa ja mökillä.

0: Haastatteluissa he ovat nauravaisia ja eloisia, täydentävät toistensa lauseita ja kehuvat toisiaan. Heistä välittyy kuva tiiviinä parivaljakkona, joka jakaa kaiken, niin työn kuin arjenkin. Esimerkiksi Turun Sanomien jutussa kesällä 1934 Kerttu kertoo parin alastomista aurinkokylvyistä ja yöllisestä elämästä.
1: Joskus vietämme yötöntä yötä lukemalla ääneen ja sen johdosta parlamenteeraamalla jopa 4 saakka aamulla. Silloin me, tosin hieman häpeissämme, painaudumme vuoteeseen ja yritämme saada unen päästä kiinni. Tällaiset valoisten öitten orgiat ovat tietysti poikkeuksellisia ilmiöitä muuten puritaanisissa elämäntavoissamme.
0: Melko avoin puhe yhteiselämästä tuntuu ihmeelliseltä, kun homoseksuaalisuus oli rikos ja vihapuhe seksuaalivähemmistöjä kohtaan lisääntyi.
2: Sitä tavallaan niin kuin kuvattiin hyvinkin tarkasti ja sitten toisaalta samaan aikaan niin kuin häivytettiin. Ei sanottu suoraan missään vaiheessa, että he ovat pariskunta. Astrid ei useinkaan ole vaikka haastattelun otsikossa ollenkaan mukana, että se on Kerttu Vanne haastattelu ja sitten Astrid Joutseno kertoo paljon siellä, muistaa niin kuin tarkasti näitä anekdootteja, tapahtumia ja lisäilee, ja että hän on niin kuin itsestäänselvä osa sitä haastattelua sitten.
0: Miten suhtauduttiin naisparin? Ajateltiinko sitten vaan, että on ihan luontevaa, että tällainen työpari asustaa yhdessä ja ei siinä nyt mitään?
2: Vallalla on ollut tämmöinen niin kuin jonkunlainen ajatus siitä, että naiset on niin kuin vähemmän seksuaalisia olentoja. Ja niinpä niin kuin tämmöisten kahden naisen tai naisten yhteisasuminen niin on luettu niin kuin jonkunlaisena, että opettajat nyt vaan niin kuin käytännön syistä elelee tuossa yhdessä. Tai tuolla nuo maalaisnaiset, ne ovat aina olleet tuolla, ei ne löytäneet ketään. On ollut tällaisia niin kuin normalisoivia, vaientavia tapoja niin kuin vaan hyväksyä se. Eikä nimetä, että mistä on kyse. Mutta sitten kun mä oon tehnyt muutaman haastattelun niin kuin Astridin oppilailta, he ovat sanoneet, että se ei ollut mikään salaisuus, että tässä oli kyse naisparista. Ja myöskin mun sukulaisilta olen ymmärtänyt, että oli niin kuin ihan tiedetty asia. Siitä ei vaan puhuttu.
3: Jos se pysyi ikään kuin, sanotaanko 4 seinän sisällä, vaikka tiedettiin siitä, mutta sitä ei manifestoitu sen kummemmin, niin ehkä se hyväksyttiin. Mutta en sano, että seksuaalivähemmistöillä olisi ollut millään lailla helppoa.
0: New Yorkin maailmannäyttelystä ehti kulua vain 5 vuotta, kun Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen. Alkoi talvisota, jota seurasi jatkosota. Vihollinen pommitti Kertun ja Astridin kotikaupunkia Turkua talvisodassa Suomen kaupungeista 2. eniten Viipurin jälkeen. Jatkosodassa pommeja satoi Turkuun etenkin sodan alussa ja lopussa. Turussa oli Saksan sotakalustoa ja kaupunki oli myös saksalaissotilaiden liikenteen solmukohta. Elämä oli vaikeaa. Kaikkea säännösteltiin. Sotatalvina oli välillä niin kylmä, että vesi jäätyi kodeissa kuppeihin. Taiteilijaparistamme kirjoitettiin sota-aikanakin ahkerasti, mutta lehtijutuissa sota ei näy juuri mitenkään.
3: Se liittyy siihen kotirintaman mielialan ylläpitoon, että jos kaikki uutiset ja kaikki kulttuurielämän ja tuotteet olisivat vain kertoneet sodasta, se olisi ollut liian ahdistavaa. Et nimenomaan esimerkiksi elokuvan puolella näkyy, kuinka tämmöiset romanssit ja erilaiset seikkailut ja komediat olivat se valtavirta. Ei niissä sota näy.

0: Sota ei alun jälkeen hidastanut duomme konsertoimista. Jokaista tarvittiin maanpuolustukseen ja muusikon tapa osallistua oli musiikki. Kerttu ja Astrid kiersivät Suomea ristiin rastiin soittamassa aseveli-illoissa, kotirintamajuhlissa, ikävän torjunta-illoissa, muistotilaisuuksissa ja lottien tapahtumissa. Kerttu sävelsi isänmaallisia lauluja. Vartiokansan laulu palkittiin sävellyskilpailussakin. Sen patriottiset sanat ovat Kertun omat. Kestä suomalainen nainen, iske suomalainen mies. Kenet voittaa vainolainen, sillä ees on vieraan ies. Pauhatessa sotatorven rivit syöksyi rintamaan. Kerttu ja Astrid soittivat Suomen punaisen ristin kautta valtavan määrän hyväntekeväisyyskonsertteja. Joidenkin lähteiden mukaan he keräsivät soittamalla sodan uhreille jopa 1 000 000 markkaa. Monet taiteilijat jatkoivat esiintymistä läpi sodan.
1: Meillähän oli Yhdysvaltain armeijan tyyliin omat tämmöiset viihdytysjoukot, että kyllä siellä dallapeet ja metrotytöt kulkivat ympäri rintamaa esiintymässä. Ja se oli keino ylläpitää kotirintaman hyvää mielialaa. Sillä oli merkitystä ja näin jälkeenpäätellen se on ihmeellistä, mutta ei yllättävää, että sotavuosina meillä tuotettiin tolkuton määrä elokuvia. Sekin oli yksi kulttuurielämän keino ylläpitää kotirintaman henkeä. Tämä osoittaa, että kyllä kulttuurilla oli merkitystä ja en ihmettele, että konsertit vetivät väkeä.
2: Kun ei enää päässyt niin kuin Suomesta muualle keikoille, niin he kyllä kävi kaikki niin kuin kylät ja kaupungit ja mitä pienimmät koulurakennukset läpi ja esiintyivät tehtailla ja vaikka missä. Ehkä tämä oli yksi keino pysyä niin kuin soittovireessä myös, että ei voinut lopettaa. Ja toisaalta ehkä tämä oli sitten heidän kontribuutio niin kuin siinä kohtaa valtiolle.
0: Sota ei estänyt konsertoimasta edes Suomen rajojen ulkopuolella. Kerttu ja Astrid esiintyivät esimerkiksi Tukholmassa sotainvaliidien hyväksi vuonna 1942. Silloin Suomessa oli pula-aika ja säännöstely kaikkein pahimmillaan. Keskiraskasta työtä tehneen suomalaisen päiväannokseen kuului 8 viipaletta leipää, lasi maitoa, nokaren voita, 15 grammaa lihaa ja pari ruokalusikallista sokeria. Mutta Ruotsissa sai herkutella kyllikseen. Näin Kerttu tokaisi ruotsalaislehdelle.
3: Saattaisi syödä vahingossa niin paljon, että tulisi sairaaksi, kun ei ole tottunut olemaan vatsa täynnä. Otin varuilta mukaan hiilitabletteja.
0: Vaikuttaa siltä, että taiteilijamme esiintyivät ihan kaikkialla, missä suinkin sai soittaa. Vaikkapa Akateemisen Karjalaseuran itsenäisyysjuhlassa.
1: Akateeminen Karjalaseura aloitti vuonna 1923 tämmöisenä ylioppilaiden kansallismielisenä järjestönä, johon liittyi ennen kaikkea heimokansojen auttaminen ja suomen kielen varjeleminen. Se radikalisoitui sitten 30-luvun alkupuolella. AKS kannatti sitten myöskin isämaallisen kansanliikkeen syntymistä sen jälkeen, kun Lapua-liike oli lakkautettu, isämaallinen kansanliike sitten syntyi Lapua-liikkeen Rauniolta, niin AKS kyllä kannatti sitä, mutta en sanoisi, että AKS oli fasistinen. Siinä oli fasistisia piirteitä. Se oli semifasistinen.
0: Jatkosodan aikana Kerttu Vanne jopa julkisuudessa suunnitteli tekemänsä konserttikiertueita Neuvostoliittoon ja Saksaan. Mitä tästä ajattelet?
2: Kammottavaltahan se kuulostaa.
0: Siitä herää kysymys, että eikö vain välittänyt, sulki silmänsä, halusi vain esiintyä, ei mistään muusta väliä. Vai oliko tosiaan sitten ajatusmaailma sen mukainen? Mutta tähän meillä ei varmaankaan ole vastausta.
2: Mulla ei ole vastausta toistaiseksi ja saa nähdä, tuleeko olemaan.
0: Mutta sitten toisaalta kyllähän he esiintyivät Suomessa myös työväen tapahtumissa ja sosialistilehden sivuilla ja näin, että
2: niin, kyllä ja just, että vaikka missä tehtailla ja niin kuin erilaisille yleisölle. Myöhemmin vuonna 1959 Kerttu Vanne julkaisi tällaisen omakustannekirjan esseekokoelman Taiteilija noidankehässä. Ja kun sitä lukee, niin tulee ehkä just se olo, että voi olla, että Kertulle niin kuin tärkeintä oli se taide, musiikki. Kenties poliittinen toimijuus ei ollut niin kuin keskeistä. voi myös olla, että kun toi viulun soittaminen tuolla tasolla on semmoinen homma, että joka päivä sun on tehtävä aika paljon duunia, niin siinä on voinut jäädä sitten ehkä politiikan seuraaminen ja semmoinen niin kuin tuntuu vähän niin kuin ei niin tärkeältä. Että voi olla, että se on tavallaan ollut semmoinen ympäröivä maailma, joka pysyy vähän etäällä siitä taiteilijuudesta, jos sitä todella on näin toteuttanut. Mutta ainakin he olivat aika konservatiivisia, siltä se vaikuttaa.
1: En usko, että he eivät tienneet, mitä Saksassa tapahtui. Täytyy muistaa, että kyllä Suomen lehdistössä Saksaa seurattiin tarkkaan. Voi olla, että vielä siinä jatkosodan alussa näistä juutalaisten tuhoamisleireistä ei Suomessa yleisesti tiedetty, mutta kyllä sitten jo jatkosodan loppupuolella kyllä se oli jo sellaista tietoa, että ei se ollut enää salaisuus. Jospa he pitivät itseään siinä mielessä epäpoliittisina, että vaikka sitten saattavat olla kansallismielisiä, mutta eivät ehkä siellä äärilaidalla ja katsoivat, että heidän taiteensa on universaalia ja siinä mielessä ei sidottu mihinkään poliittiseen suuntaukseen. Kansallismielisyys Suomessa oli tietyllä tavalla valtavirtaa. Se oli semmoista sen tyyppistä konservatiivista kansallismielisyyttä, ehkä patriotismia enemmän kuin tämmöistä äärikansallismielisyyttä. Ja sillä lailla ehkä sitten tämäkin taiteilijapari on mieltänyt itsensä, että he ovat nimenomaan Suomea rakentamassa omalla taiteellaan, eivätkä niinkään jotakin äärikansallismielistä uutta järjestelmää.
0: Kuinka paljon tuohon aikaan oli ihan suoranaisesti kansallissosialistisia taiteilijoita Suomessa?
1: Avoimesti tunnustautuvia, sanotaan maksimissaan 10. Eri taiteenlajeissa heitä oli, musiikissa oli Yrjö Kilpinen, kuvaveistossa Väinö Aaltonen ja tämmöisiä suuntautumia oli kyllä kirjallisuudessa ehkä enemmänkin. Varmasti enemmistö oli sellaisia, jotka eivät suhtautuneet tai ainakin kätkivät sitten suhtautumisensa ehkä juuri esiintymistilaisuuksien toivossa, että olivat mieluummin siinä valtavirrassa kuin äärilaidoilla.
0: Eli kaikki taiteilijat ei suinkaan olleet kärsiviä vasemmistolaisia?
1: Ei ollenkaan. Voisin sanoa, että vähemmistö.
0: Eli edes kaikki seksuaalivähemmistöön kuuluneet taiteilijat, kuten meidän muusikkoparimme, eivät siis välttämättä olleet fasismista kärsineitä vasemmistolaisia.
1: Vasemmistoaktivismi sai nimenomaan kulttuurisia muotoja ja ne oli sen verran näkyviä, että ne ehkä antaa meille semmoisen joka harhaanjohtavan kuvan siitä, mikä oli vasemmiston merkitys kulttuurielämässä yleensä. Meillä on ehkä pikkusen ylimitoitettu kuva siitä vasemmistohengestä, nimenomaan kulttuuripiireissä.

0: Jatkosota loppui lopulta Moskovan sopimukseen syksyllä 1944. Sen jälkeen maailma avautui taas Kerttu Vanteelle ja Astrid Joutsenolle. Pariskunta teki 40-luvun loppupuolella 3 pitkää konserttikiertuetta Yhdysvaltoihin. He esiintyivät etenkin suomalaissiirtolaisten alueilla. Esimerkiksi tämä Jean Sibeliuksen Sydämeni laulu oli siirtolaisyleisölle balsamia koti-ikävään. Amerikan suomalaiset halusivat auttaa Suomea. Kerttu ja Astrid keräsivät soittamalla rahaa sodan uhreille Help Finland-järjestön kautta. 50-luvun alussa Suomi oli saanut sotakorvaukset maksettua. Rokki alkoi pauhata nuorison levysoittimissa ja moderneimmissa kodeissa katsottiin televisiosta Helsingin olympialaisia. Viimeinenkin sodan jälkeinen säännöstely loppui, kun kahvia sai taas ostaa vapaasti. Suomalaiset ryhtyivät muuttamaan maalta kaupunkiin. Kerttu ja Astrid kaipasivat päinvastoin Turun ytimestä maalle. He rakennuttivat Raisioon flyygelinmallisen talon, joka sai nimen Kolmio. Siellä oli 200 hengen konserttisali. Paikalliset kutsuivat taloa taiteen temppeliksi. Muusikkopari konsertoi edelleen ympäri Eurooppaa. Heidän esiintymisiään oli aina ylistetty, mutta nyt lehdistön suhtautuminen alkoi muuttua.
1: He eivät olleet enää niin kuin nuoria, uusia, lupaavia, vaan he olivat nyt jo niin kuin aika vaikuttavan uran tehneitä naisia. Ehkä siinä niin kuin alkaa semmoinen vähän niin kuin erilainen tapa myös puhua, että jos suhtaudutaan aikaisempaa niin kuin kriittisemmin, että silloin tekniikkaa ja äänen puhtautta ja kaikkea alettiin niin kuin todella kritisoimaan.
0: Miten 50-luvulla sitten heidän parisuhdettaan lehdissä kuvataan?
1: Kyllä siinä niin kuin havaitsee sen, että tästä puhutaan paljon vähemmän ja niin kuin paljon varovaisemmin.
0: Vaikka yleinen optimismi valtasi sotien jälkeen alaa, niin suhtautuminen homoihin kiristyi entisestään. 50-luvulla homoseksuaalisuus määriteltiin Suomessa sairaudeksi, ja homoseksuaalisista teoista annettujen tuomioiden määrä kasvoi.

0: 1800-luvun alkuun mennessä homoseksuaalisuus oli poistettu sekä rikoslaista että tautiluokituksesta. Tätä lesbopari Kerttu Vanne ja Astrid Joutseno ei enää ehtinyt nähdä. Astrid kuoli 63-vuotiaana vuonna 1962 ilmeisesti sydänsairauteen. Kertun elämän ilo sammui ja 8 kuukautta myöhemmin hän teki itsemurhan Raision kodin saunassa. Hän oli 57-vuotias. Omana aikanaan ylistetty ja rakastettu, kansainvälisestikin tunnettu julkkispari painui nopeasti unohduksiin. Siihen vaikuttivat luultavasti ainakin sukupuoli ja seksuaalisuus.
1: Yleisesti meidän niin kuin muisti on aika lyhyt, että jos tämmöisillä niin kuin supertekijäihmisillä ei ole sitten niitä rakkaimpia ihmisiä, niitä, jotka sitten jatkaa pitää nimeä muistissa. Ja ilmeisesti niin kuin nekin olisi ihan käteviä, että olisi jotain plakaatteja, olisi patsaita, olisi tämmöisiä, mitä ei ole heistä, niin hyvin nopeasti sitten me unohdutaan kuoltuamme. Kyllähän näitä niin kuin naisiksi itsensä lukeneita säveltäjiä, muusikoita on niin kuin Suomenkin lyhyessä historiassa ollut paljon. Että se narratiivi siitä, että ei naiset ole tehnyt musiikkia tai ei ne ole tehnyt taidetta, niin se ei ole totta, vaan kyse on nimenomaan siitä, että sille ei ole löytynyt niitä kuulijoita, niitä, jotka on valmiita säilemään ja niin kuin arvostamaan sitä tekemistä. Ja se on kohta niin kuin tässä meidän historian katsomisessa, joka täytyy korjata.
0: He olivat aikaisemmin jo tehneet testamentin 30-luvulla jo, että sitten kun heistä aika jättää, niin kaikki heidän omaisuutensa menee Suomen kulttuurirahastolle. Ja näin kävi, ja siellä heidän nimeään kantavista rahastoista edelleen jaetaan stipendejä nykytaiteilijoille. Mitä tämä kertoo Kertusta ja Astridista, että he näin päättivät tehdä?
1: No se kertoo siitä, että he pystyivät ajattelemaan jo silloin aika niin kuin varhaisessa vaiheessa, että he ovat merkittäviä taiteilijoita. Kyllä se musta niin kuin puhuu paljon siitä, että miten rankasti identifioituu taiteilijaksi.
0: Ehkä Kerttu ja Astrid siis todellakin elivät vain ja ainoastaan musiikin ehdoilla. Tai ehkä musiikki ja nationalististen voimien myötäily oli heille selviytymistaktiikka, joka seksuaalivähemmistönä suojeli heitä. Mitä mieltä sinä olet? Voit kommentoida ja keskustella Yle Areenan mobiilisovelluksessa. Jos haluat kuulla Kerttu Vanteen ja Astrid Joutsenon soittoa, niin sitä löytyy runsaasti Yle Areenasta hakemalla podcastien puolelta heidän nimillään. Areenan soivassa arkistossa voit kuunnella paljon muitakin unohdettujen suomalaisten naisten sävellyksiä. Tämä oli elävä historia muusikkopari Kerttu Vanteen ja Astrid Joutsenon uskomattomasta elämästä halki historiamme kriittisten vaiheiden. Minä olen Noora Hirn ja tämän jakson äänisuunnittelija oli Panu Vilman. Kiitos, että kuuntelit.
2: Tämä tarina oli tosi. Ja sen kertoi Noora Hirnin toimittama elävä historia. Kohta kello 13 Politiikka-radiossa puhutaan Yhdysvalloista ja Iranista. Odotellessa ja äskeisen jälkitunnelmissa soi Helvi Leiviskän kehtolaulu.

0: kehtolaulun Andante Semplice Helvi Leiviskän musiikista elokuvaan Juha soitti Sinfonia Lahti, jota johti Dalia Stasevska. Iranin sota näyttää päättyvän Yhdysvaltain tappioon. Kuka voitti ja kuka muu hävisi? Kenen etua presidentti Trump ajoi? Siitä puhutaan nyt alkavassa Politiikka-radiossa, jossa vieraina professori Hannu Juusola, Lähi-idän tutkimuksen professori, ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Suora lähetys alkaa ja sen toimittaa Antti Pilke.
1: Politiikka-radio.
2: Yhdysvallat hyökkäsi Iraniin tavoitteenaan maan hallinnon kaataminen, mutta sota näyttää olevan päättymässä Yhdysvaltain tappioon. Nyt puhutaan siitä, kuka voittaa, kuka häviää ja millaista roolia öljy Lähi-idän sodissa näyttelee. Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
1: Politiikka-radio.
2: Tervetuloa Politiikka-radio ja suoraan lähetykseen Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola.
3: Kiitoksia.
2: Ja tervetuloa maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
4: Kiitos, kiva olla täällä.
2: Ja Iranin sota, se alkoi lähes 4 kuukautta sitten, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat ilmaiskut. Runsas viikko sitten Yhdysvallat ja Iran sopivat, että sotiminen loppuu. Ja rauhanneuvottelut Yhdysvaltain ja Iranin välillä alkoivat eilen sunnuntaina Sveitsissä, mutta samaan aikaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi iskeä Iraniin, jos Iran ei lopeta Libanonissa toimivan Hizbollahin tukemista. Ja Israelin iskut Hizbollahia vastaan jatkuivat viikonloppuna. Iranin asevoimat taas ilmoitti panevansa öljyn ja maakaasun viennille tärkeän Hormuzin salmen jälleen kiinni. Eli iskut ja uhittelut jatkuvat. Niin Hannu Juusola, mikä nyt on arvio? Onko rauha tulossa vai mureneeko koko yritys?
3: Varsinaiseen rauhaan tai sellaisen sopimukseen, joka toisi kestävän rauhan, siihen on tavattoman pitkä matka. Mutta pidän hyvin todennäköisenä, että tästä päästään oikeaan neuvotteluprosessiin ja ainakin alkuun Libanonin tilanne saadaan myös sen verran rauhoittumaan, että se ei muodostu tavallaan niin suureksi esteeksi varsinaiselle neuvottelulle. Nythän sunnuntain aikana tapahtui jo selvää rauhoittumista sen osalta. Varmasti tulee uusia ongelmia koko ajan, mutta eri osapuolilla on varmasti selvä halu päästä nyt neuvotteluprosessissa eteenpäin.
2: Eli nämä juhannuksen iskut ja uhkailut ei vielä kaada koko kuviota?
3: Ei missään tapauksessa kyllä tavallaan. Ja nyt nämä ensimmäiset tiedot näistä neuvotteluista Sveitsistä niin on suhteellisen positiivisia.
2: Mitä Teivo Teivainen sanot?
4: No kyllä. Minäkin luulen, että presidentti Trumpilla on aika paljon kannustimia ja halua olla jumittumatta pidemmiksi aikaa tuohon Iranin suohon. Ja mä luulen, että huonompikin diili kelpaa hänelle nyt, jos siitä jotenkin pystyy perustelemaan, että saatiinhan me nyt jotain aikaiseksi.
2: No mennään vielä tähän. Israelin armeija on siis tehnyt iskuja Hizbollahia vastaan Etelä-Libanonissa viikonlopun aikana. Niissä on kuollut 10 ihmisiä ja Iranin mukaan lopullisia sopimusneuvotteluja ei tule, jos taistelut Libanonissa jatkuu. Ja Iranin mukaan neuvottelujen pääaihe on Libanonin tilanne. Niin miksi tämä Libanon nyt on näin keskeisessä roolissa?
3: Se on suuri voitto kyllä Iranin kannalta. Tämä Libanon saatiin niin voimakkaasti mukaan tähän sopimusasiakirjaan, jonka pohjalta neuvotteluja käydään. Iran on koko ajan pyrkinyt pitämään nämä kaksi ikään kuin rintamaa yhdessä, kun taas sitten Yhdysvaltojen ja Israelin politiikka on ollut erottaa ne toisistaan. Ja nyt tässä tekstissä on paljon semmoisia yksityiskohtia, jotka liittävät ne yhtään, mukaan lukien Libanonin alueellinen integriteetti, joka ikään kuin tarjoaa Iranille koko ajan mahdollisuuksia nostaa Israelin läsnäoloa Libanonissa kysymykseksi neuvottelujen jatkossa, jos se haluaa.
2: Teivo.
4: Kyllä, Israel ja osittain Yhdysvallat on onnistunut kuitenkin heikentämään aika paljon sellaisia toimijoita, oli ne sitten Syyriassa, Libanonissa, muualla, jotka on ollut Iranin jonkinlaisia liittolaisia, niin nyt kun siellä on liittolaisista kenties kuitenkin tärkein Hizbollah, niin Iran panee kyllä paukkuja siihen, että puolustetaan Hizbollahin asemia.
2: Ja sitten yksi iso kysymys. Hormuzin salmi avattiin taas liikenteelle viime viikolla, kun Yhdysvallat ja Iran solmi AIS-sopimuksen sotatoimien lopettamiseksi. Iranilainen sotilaskomentaja ilmoitti kuitenkin juhannuksena, että Salmi suljetaan taas uudestaan. Ja viime päivät Iran ja Yhdysvallat on taas väitellyt siitä, onko Salmi auki vai ei. No mitä Teivo sanot, että millainen ase Iranilla nyt on siis käsissään, kun sillä on tämä Hormuzin Salmi, jota on nyt pantu kiinni tämän sodan yhteydessä?
4: Kyllä se on tehokas ase, vaikkei nyt ehkä ydinase, jota vertausta jotkut on siitä käyttäneet, ja se on myös se ase, jolla Iran on havainnut saavansa Donald Trumpia painostettua tekemään myönnytyksiä, ja sehän nyt nähdään tässä alustavassa AI-sopimuksessa, jonka pohjalta siellä Sveitsissä neuvotellaan, että kyllä ne mielellään väläyttelee sitä kenties jatkossakin, että nyt tämä Salmen avaaminen ei olekaan ihan niin helppo juttu, ellette suostu johonkin, vaikka nyt sitten siihen, että Israel laitetaan Libanonissa kuriin joiltakin osin.
2: Hannu, millainen muutos tämä oli, että Hormuzin Salmesta on tullut tämmöinen, mikä se on, kiristysruuvi?
3: Tämä on hätkähdyttävän suuri muutos, kun ottaa huomioon sen, että tämä kysymys Hormuzin Salmesta ei ollut millään lailla tavallaan poliittinen neuvottelukysymys vielä ennen tämän viimeisimmän sodan alkua. Ja nyt Iran on sitten tehnyt siitä merkittävän kysymyksen, joka on vaikuttanut sodan päättymiseen. Ja Iranilla tulee jatkossa olemaan, kaikki tietää sen, että Iranilla tulee jatkossa olemaan mahdollisuus laittaa se kiinni näin halutessaan. Eli siitä on tullut hämmästyttävän suuri kysymys nopeassa ajassa, ja tämä, että Yhdysvallat ei ollut kykeneväinen siihen, että se pystyisi aukaisemaan sen voimakeinoin, niin oli valtava nöyryytys Yhdysvalloille. Trumphan myönsi itsekin sen tässä tuoreimmissa puheissa, jossa hän puhui siitä, että jopa että olisi voinut vuosia pommittaa, mutta siltikään sitä ei olisi välttämättä saatu auki tätä Salmea. Eli tavallaan hän myönsi tavallaan tappionsa tässä suhteessa.
2: Mennään siihen nyt vielä sitten tällaiseen niin kuin yleisesti, että kun nyt on kuitenkin tämä AIS-sopimus sodan lopettamisessa on syntynyt, sitä on arvioitu, niin kuka tässä nyt voittaa ja kuka häviää, niin mennään siihen ekana, että Iran ja Yhdysvallat on siis allekirjoittanut todellakin AIS-sopimuksen sotatoimien päättämiseksi, ja AIS-sopimuksessa ei ole juurikaan konkreettisia vaatimuksia Iranille esimerkiksi ydinohjelmaan ja rikastettuun uraaniin liittyen, mutta Iranille on sopimuksessa monia merkittäviä voittoja, kuten että Yhdysvallat poistaa pakotteet Irania vastaan ja taisteluiden on loputtava Libanonissa, ja Iranille luvataan 300 miljardin dollarin rahoitus. Ja tämä siis nyt vuodettiin jo viime viikolla julkisuuteen ja niin poispäin, niin Yhdysvalloille sopimuksessa näyttää olevan vain yksi porkkana, Hormuzin Salmen avautuminen. Tällaisia arvioita on esitetty, niin mitä te sanotte nyt sitten tästä, että kuka tässä sodassa nyt sitten, kuka voittaa, kuka häviää?
4: No Yhdysvaltojen vinkkelistä se näyttää aika laihalta tämä alustava sopimus, mutta osa riippuu kyllä siitä, että minkälaisiin järjestelyihin sitten Iranin ydinohjelman suhteen päästään, ja sehän on tässä jäänyt kokonaan avoimeksi, ja siitä nyt siellä Sveitsissä varmaankin väännetään, kunhan ne Libanon asian saa jotenkin järjestykseen. Ja ehkä nyt sitten Yhdysvaltojen vinkkelistä, että kyllähän ne sai tuhottua Iranin laivastoa, kalustoa, ilmavoimia ja muita sen verran, että sitä voi määritellä jonkinlaiseksi saavutukseksi, mutta kyllähän tämä nyt Iranille vähintäänkin ollut torjuntavoitto. Ja ehkä vielä se isoin voitto Iranille on siinä, mistä äsken puhuttiin, että kun ne on osoittanut, että ne saa tarvittaessa sen Hormuzin Salmen kiinni myös sotatilanteessa, niin se tarkoittaa, että tästä eteenpäin, jos Israelin kuka tahansa pääministeri alkaa kertomaan Yhdysvaltojen johtajalle, että lähepäs meidän kanssa sotimaan tuota Irania vastaan, että se on ihan helppo juttu, voitetaan helposti ja sitten muuta kuin hyötyä ja kunniaa, niin voi olla aika vaikea suositella.
2: Hannu.
3: Joo, tässä on tietysti ensinnäkin syytä muistaa tosiaan se, että tämä on tavallaan kesken tämä tilanne, että jos Yhdysvallat saisi jostain syystä Iranilta huomattavan hyvät ehdot sitten lopullisessa suunnitelmassa, niin sen jälkeen tämä sota ja siihen käytetty raha ja uhraukset niin tuntuisi pienemmältä ongelmalta. Mutta juuri tässä tilanteessa tämä näyttää kyllä Yhdysvaltojen kannalta erittäin suurelta tappiolta, ja tämähän näkyy hyvin voimakkaasti yhdysvaltalaisten mielipiteissä oikeastaan poliittisesta suunnasta riippumatta. Eli tavallaan lähtökohtiin nähden niin Iran pärjäsi huomattavasti paremmin. Se taktisella tasolla kärsi paljon tappioita, mutta sellaisia tappioita, jotka ovat periaatteessa korvattavissa ajan myötä. Mutta strategisesti se on vahvemmassa asemassa neuvotteluissa kuin se oli helmikuussa, kun Yhdysvallat ja Iran kävivät viimeksi neuvotteluja. Ja todellisuudessa Trump olisi varmasti saanut monet näistä asioista, mitä nyt tulevat neuvotteluissa esille, niin saman tai jopa paremman sopimuksen silloin helmikuussa.

0: tammikuussa, kun viimeisiä neuvotteluja käytiin Genevessä.
1: Eli tarkoitat, että tämä sota oli Yhdysvaltojen kannalta täysin turha?
0: Se oli totta kai silloin merkitys, jos Iran on heikompi, mutta tavallaan kaikkinensa Yhdysvaltojen kannalta niin tämä tilanne on monin tavoin huonompi kokonaisuudessaan kuin mitä se oli siinä vaiheessa, kun sota lähdettiin. Ja tässä on erittäin olennainen tekijä se, että Yhdysvaltojen asema, luottamus Yhdysvaltoihin, Yhdysvaltojen kykyyn ja Yhdysvaltojen sotilaalliseen kykyyn ja Yhdysvaltojen sotilaalliseen kykyyn ja tahtoon puolustaa liittolaisiaan on kärsinyt erittäin suuren kolauksen tämän sodan seurauksena, ja se vaikuttaa varmasti myös luottamukseen Yhdysvaltoihin globaalilla tasolla.
1: Onko Yhdysvallat nyt selkeästi heikompi sitten tämän sodan jälkeen? Teivo?
2: No kyllä on, just tässäkin mielessä, että Euroopassahan on havahduttu jo hiukan aiemmin, että Yhdysvaltojen luotettavuus liittolaisena on selvästi vähäisempi kuin aiemmin ajateltiin, ja nyt se on huomattu jo jonkin aikaa sitten Persianlahden arabivaltioissa, joissa katsellaan moneen suuntaan, että ei toi Yhdysvallat meitä nyt esimerkiksi Iranin kaltaiselta uhalta niin hyvin pystykään suojelemaan. Ja nyt on vielä ryppyjä rakkaudessa Israelin kanssa. Saa nyt nähdä, onko se niin kuin tämmöistä Netanyahu-Trump-henkilökemiaa, mutta Yhdysvalloissa on jo pidemmän aikaa mielipidemittauksissa näkynyt, että kannatus tuen jatkamiselle nykyisen kaltaisena Israelille heikkenee myös, siinä on sukupolvikysymyksiä, niin kyllä se on heikentynyt. Yksi iso kysymys nyt sitten näistä vaikutuksista tulee olemaan, myös mainitsit 300 miljardin jälleenrakennuspaketin, jota Iranille tässä lupaillaan, niin Yhdysvalloissa varmasti alkaa aika kova kiistely, että kuka sen sitten maksaa. Ja Trumpille todella ongelmallista, jos tulee vaikutelma, että yhdysvaltalaiset veronmaksajat jollain tavalla olisi osallisia sen maksamisessa. Nythän sanotaan, että Qatar tai jotkut muut Persianlahden maat sen sitten niin kuin maksaisi.
0: Joo, se on totta, että se olisi erittäin suuri ongelma. Trumpille hän on tosiaan korostanut kovasti, että se ei missään tapauksessa tulee olemaan yhdysvaltalaista valtion rahaa. Todennäköisesti tässä on ensisijaisesti kysymys yksityisestä rahasta. Siitä on tiettävästi kerätty jo huomattavan suuri summa tästä, jopa puolet tästä 300 miljardista olisi tässä vaiheessa kerätty, mutta se ennen kuin se konkreettisesti pystyttäisiin maksamaan Iranille tai se saataisiin käyttöön investointi Iranissa, niin se on varmasti pitkä prosessi, että missään nopeasta aikataulusta ei siinä suhteessa varmasti ole kysymys. Se, mikä Iranin talouteen vaikuttaa nopeammin, on se, että se Iranin rajoitteet, Iranin öljyn myymiselle poistuvat jo tässä alkuvaiheessa, joka mahdollistaa sen, että Iran pystyy myymään öljyään muuallekin kuin Kiinaan ja sitä kautta myös paremmalla hinnalla.
1: Ja nyt tällä hetkellä siis näyttää siltä, että Yhdysvallat on ikään kuin kärsimässä tappion tässä, mutta toinen on sitten Israel. Teivo puhuu tästä jo, mutta Israelissa Yhdysvaltojen ja Iranin aiesopimusta sodan lopettamiseksi. Sitä on pidetty laajasti suoranaisena petoksena, ja israelinen oppositiojohtaja sanoi sopimusta yhdeksi Israelin turvallisuuspolitiikan järkyttävimmistä epäonnistumisista. Ja alun perin näytti, että Trumpin hyökkäys Iraniin palveli Israelin etua, ei Yhdysvaltoja, mutta miten tässä näin pääsi käymään? Heittikö Yhdysvallat lopulta liittolaisessa Israelin ikään kuin bussin alle, niin kuin jossain sanottiin?
0: Kyllä, siinä niin kävi tavallaan. Jos ajatellaan, että vielä sodan alkuvaiheessa näytti todellakin siltä, että Israel on tässä suuri voittaja ja Yhdysvallat ja Israel kulkevat samaa tahtia kohti vallan vaihtumista Iranissa, ja nyt tilanne on olennaisesti huonontunut, ja tämä tilanne on Israelin kannalta nimenomaan katastrofaalinen. Koko Israelin poliittinen kenttä, oppositio mukaan lukien, niin ovat pitäneet tätä suurena tappiona, ja katkeruus Yhdysvaltoja kohtaan on suurta, ja tietysti syytökset Netanyahua kohtaan on suurta. Yli 90% israelilaisista pitää Irania tässä voittajana tuoreen mielipidetiedustelun mukaan, ja Israel hävisi tässä monella tasolla. Tämä Libanonin kysymys on yksi olennainen tekijä. Toinen on se, että varmaankin ensimmäistä kertaa Israel ei ollut mukana muokkaamassa tätä sopimusta, jonka pohjalta sitten Iran ja Yhdysvallat sopivat. Eli täysin eri tilanne kuin Gazan osalta, jossa Israel oli taustalla koko ajan ikään kuin vaikuttamassa siihen sopimukseen. Nyt Yhdysvallat tai Israel oli täysin ulkopuolella, joidenkin tietojen mukaan tätä draftia ei edes näytetty Israelille, mikä on kyllä valtava muutos aikaisempaa. Ja sitten tosiaan suhteessa Iraniin, niin kaikki nämä Netanyahun suuret tavoitteet jäivät saavuttamatta.
1: Ja sanotaan vielä sekin, että Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance neuvoi viime viikolla Israelin hallitusta, ettei kannattaisi hyökätä sitä ainoaa voimakasta liittolaista vastaan, joka Israelilla on jäljellä koko maailmassa, eli Yhdysvaltoja vastaan. Mutta toisaalta Trump kutsui Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua jopa hulluksi. Kerrottu, näin on kerrottu mediassa, siis silloin kun johtajat on ollut keskenään keskustelu, siis Trump ja Netanyahu, niin siis oikeasti Teivo Teivainen, onko tilanne siis se, että Yhdysvallat on nyt sitten ikään kuin maa, joka pettää kaikki liittolaisensa, nyt Israelkin on menossa, niinkö? Miten iso merkitys tällä on, että Israel ja Yhdysvallat on ajautunut tällaiseen kiistelyyn?
2: Kyllä silloin pitkällä tähtäimellä merkitystä, kun se yhdistyy just näihin Yhdysvaltojen jo pitkään meneillään olleeseen mielipideilmaston muutokseen suhteessa Israeliin. Voi olla, että keskipitkällä aikavälillä tästä hankalasta vaiheesta Yhdysvaltojen ja Israelin johtajien välillä päästään jollain tavalla yli, ja en mä usko, että se nyt menee niin, että Yhdysvallat kokonaan sanoo, että pitäkää tunkkinne ja en tule todellakaan puolustamaan teitä, jos joku hyökkää kimppuun, vähän niin kuin Trump joskus puhunut Euroopan joistakin maista. Israelin vinkkelistä se voi olla myös herääminen siihen, että nyt on aika, siellä on paljon ollut tämmöisiä puheita, että me emme ole Yhdysvaltojen puudeli, emmekä banaanitasavalta, ja meitä ei tönitä eikä komennella, me israelilaiset kyllä niin kuin osaamme itsekin hoitaa asiat, niin siihen voi tulla jotain semmoista itsetuntoa vähän, mitä Euroopassakin on haettu, että nyt ei olla enää samalla lailla riippuvaisia Yhdysvalloista. Israelin kohdalla toki se riippuvuus on aika suurta sotilaallisesti ja muutenkin, mutta Israelin rooli sellaisena vähän niin kuin Yhdysvaltojen lentotukialuksena Lähi-idässä, johon Yhdysvallat voi turvautua, niin kyllä se on vähitellen heikkenemässä myös, koska Yhdysvaltojen riippuvuus Lähi-idän öljystä on vähentynyt Yhdysvaltojen suuremman öljyomavaraisuuden myötä. Että kyllä Israelissa on varmaan järkevää varautua siihen, että Yhdysvalloista ei tule yhtä luotettavaa tukea jatkossa. Mutta en usko, että se mitenkään katkeaa tässä nyt, kunhan tästä vaiheesta päästään yli.
1: Politiikka Radio. Nyt puhutaan Iranin sodasta ja siitä, että siitä on tehty sopimus sen lopettamiseksi. Ja täällä studiossa ovat maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen ja Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusolo ja minä olen Antti Pilke. Niin jatketaan vielä nyt sen verran, että tuosta Israelista, että viime vuosina Israel on yrittänyt siis tuhota äärijärjestö Hamasin moukaroimalla Gaasaa, ja vajat 4 kuukautta sitten Israel ja Yhdysvallat tosiaan aloitti voimalla iskut Iraniin, ja sehän on Israelin pahin vihollinen Lähi-idässä, ja Iranin hallinto on toistuvasti sanonut, että sen tavoitteena on Israelin valtion tuhoaminen, niin onko nyt siis niin, että Israelin toiveet siitä, että se pääsi Lähi-idän valtiaksi ja raivaisi vastustajansa, niin tämä sota vaan heikensi tilannetta?
0: Joo, tämä oli selvä muutos kyllä siinä tavallaan kulussa, mikä on viime aikoina ollut meneillään, jossa tavallaan Netanyahun hallitus pystyy tällaisella politiikalla, jossa tavallaan kaikki diplomatia korvataan sitten kovilla iskuilla, jos ei ne tehoa, niin käytetään vielä kovempia iskuja. Niin tämä on nyt tavallaan ensimmäistä kertaa asetettu kunnolla kyseenalaiseksi, ja varmasti Israelissa tullaan käymään tästä merkittävää keskustelua nyt, kun valmistaudutaan syksyn vaaleihin. Netanyahu on laittanut ikään kuin kaikki panoksensa Trumpiin ja Trumpin politiikan seuraamiseen suhteessa Iraniin. Ja tosiaan tämä politiikka siltä osin ja sitten suhteessa tähän voimankäyttöön, niin on nyt sitten kyllä kysymyksen alla, että pitäisikö tosiaan Israelin jollakin lailla pyrkiä muokkaamaan tätä politiikkaa, jota on pidetty enemmän tai vähemmän itsestään selvänä sen jälkeen, kun Hamas teki nämä terrori-iskut vuonna 2023.
1: Mitä sanot, Teivo?
2: No, tässäkin aika lailla samaa mieltä kollega Hannu Juusolan kanssa, että en tosin osaa sanoa, mihin suuntaan se Israelin itsetutkiskelu johtaa, että onko mahdollista, että jos Yhdysvaltojen tuki vähän heikkenee, muuttuu epävarmemmaksi, Eurooppakin on ollut löytämässä kriittistä ääntä Israelia kohtaan selvästi aiempaa enemmän, Australiasta muualta tullut myös sen tyyppisiä signaaleja, että sitten jonkinlaisen niin kuin myös ihmisoikeuksien ja Israelin hallitseman alueen sisäisen oikeusvaltiotilanteen suhteen tehtäisiin joitakin parannuksia, jotta konflikteja vältettäisiin sillä tavalla, jos sotimisen kautta ei enää voi luottaa yhtä paljon kuin aiemmin ulkoiseen tukeen? Et voi olla, että pitkällä tähtäimellä tämä saattaisi viedä siihen suuntaan.
0: Vähintäänkin lyhyellä tähtäimellä Netanyahun asema heikkenee, nyt jos ajatellaan lokakuun vaaleja, ja nythän on entinen puolustusvoimien komentaja siellä, yksi niistä poliitikoista, eli jotka tulee tästä taustasta, Gadi Eisenkot, niin hänen asemansahan on mielipidetiedustelussa vahvistunut kovasti, ja hän on astetta positiivisemmin suhtautuu neuvotteluihin esimerkiksi palestinalaisten kanssa. Että voi olla, että Israelissa tavallaan tämä heiluri saattaisi alkaa taas kääntyä siihen suuntaan, että kaikkea ei voidakaan saavuttaa ilman diplomatiaa ja ilman kompromisseja.
1: Okei, eli onko nyt sitten lopputulossa, jos vielä vedetään yhteen sitä, kuka voitti, kuka hävisi, niin Yhdysvallat ja Israel niin ei mennyt hyvin, Iran torjuntavoitto. Mitä te sanotte tästä kokonaiskuvasta vielä?
0: Persianlahden arabivaltioille tämä oli myös, se on myös ryhmä, jolle tämä oli huomattava tappio. He on laittaneet nimenomaan, kun tavallaan politiikka on perustunut siihen, että Yhdysvallat luo heille tavallaan turvan. Ja nyt he joutuivat sodan keskelle siitä huolimatta, vaikka he ilmoittivat näennäisesti, että he ovat puolueettomia. Ja Yhdysvaltojen turva ei riittänyt siihen, että Iran ei pystynyt aiheuttamaan heille merkittävää vahinkoa. Ja he joutuvat varmasti myös sitten miettimään uusiksi politiikkaansa siinä suhteessa, että turvaudutaanko jatkossa vieläkin Yhdysvaltoihin, vaan etsitäänkö Yhdysvalloille vaihtoehtoja. Että tällä tulee olemaan varmasti suuri merkitys alueellisten esimerkiksi liittoutumiskuvioiden kehityksen kannalta.
1: Mitä Teivo sanot?
2: Kyllä jo näkyy vaikkapa Arabiemiraattien toiminnassa hyvin selkeästi, että liittolaisuuksia etsitään eri puolilla. Ja täällä Euroopassahan monet ajattelee, että nyt on Euroopalla aiempaa parempi mahdollisuus saada uusia asemia näissä Persianlahden arabivaltioissa. Niiden niin kuin tappioihin kuuluu tietysti se, että kun niillä on ollut maine kuitenkin aika vakaina sekä matkailun että investointien kannalta tämmöisenä turvallisena ympäristönä, että nyt vaikka tästä päästäisiin tulitaukoihin ja muihin, niin se mainehaitta tulee säilymään aika pitkään.
0: Saudi-Arabia on esitellyt ja pitänyt yllä tämmöistä ajatusta tämmöistä alueellisesta hyökkäymättömyyssopimuksesta, jossa nimenomaan pyrittäisiin sitten siihen, että alueen turvallisuus ei enää perustuisikaan niin puhtaasti ulkopuoliseen tukeen, eli ennen kaikkea Yhdysvaltojen tukeen, vaan ensimmäistä kertaa alueen valtiot pyrkisivät ikään kuin itse rakentamaan tämän tyyppistä mallia, jossa luottamusta lisätään maiden valtioiden kesken, eikä tarvitsisi joka hetki pelätä sitten sotaa. Tämä on tietysti, olisi äärimmäisen positiivinen kehitys, jos tätä kohtaa ryhdyttäisiin kulkemaan. Kiina on tarjoutunut mielellään olemaan mukana tässä. Tässä voi olla myös tällaisia laajempia kansallispoliittisia kuvioita mukana.
2: Eikös Kiina ollut diilailemassa nimenomaan Saudien ja Iranin välistä sopimista tuossa parisen vuotta sitten? Ja samaan aikaan Saudeilla on Israelin kanssa oma sopimiseen tähtäävä kuvionsa meneillään. Että näin saattaa hyvinkin käydä, mitä Hannu tuossa sanoi.
1: Mutta mennään vielä siihen, että kun Yhdysvallat sotii Lähi-idässä, niin ainakin aiemmin on heitetty ajatusta, että taustalla on öljy. Oli näin sitten tai ei, niin Trumpin hyökkäyksestä Iraniin ovat hyötyneet yhdysvaltalaiset öljyyhtiöt, ja iskun Iraniinhan voisi jopa nähdä iskuna oman maan öljyyhtiöiden kilpailijoita vastaan, varsinkin kun Yhdysvalloista on tullut maailman suurin öljyn ja kaasun tuottaja, ja riippuvuus Lähi-idästä on vähentynyt, mutta toisaalta Trump lupasi vaalikampanjassaan laskea bensan ja ruoan hintaa, mutta Yhdysvaltain ja Iranin välinen sota on toistaiseksi maksanut amerikkalaisille kuluttajille ja veronmaksajille 115 miljardia euroa, näin yhdysvaltalaisen Moody's-konsernin analyytikko-osasto arvioi. Mikä nyt on öljyn merkitys, kun Yhdysvallat nykyään mestaroi tuolla Lähi-idässä? Kenen etua Trump ajaa? Mitä sanotte?
2: No kyllä tässä selkeästi oli, että öljyyhtiöiden etuja enemmän kuin yhdysvaltalaisten kuluttajien. Siellä on etenkin nämä vähän pienemmät liuskeöljytuottajat, jotka ei ole niin riippuvaisia tietenkään sitten niin kuin Lähi-idän öljyvirtauksista, niin ne on ehkä suhteessa eniten saanut voittoa noilla isoimmilla Exxonilla ja Chevronilla ja muilla firmoilla, niin niillä on niin paljon toimintoja eri puolilla, että ne on myös osittain ottanut joskus osumia tästä niin kuin hankalasta öljytilanteesta. tilanteesta. Ja on jotkut yhdysvaltalaiset öljyfirmojen kilpailijatkin, vaikkapa Euroopassa Shellit ja muut, niin myös lisänneet voittojaan. Että eniten on hävinneet firmoista ne, joilla on selkeimmin tämä niin kuin Persianlahden Hormuzin salmin kautta tuleva tuotantolinja.
0: Mutta Trumpia ajatellen niin ehdottomasti suurempi tekijä tai merkitys on sillä, että tämä öljyn hinnoittelu on globaali ilmiö. Ja se, että hinnat alkoivat nousta Yhdysvalloissa ja inflaation uhka kasvoi, niin oli varmasti se olennaisin syy siihen, että hän halusi niin selvästi ja voimakkaasti ulos tästä konfliktista. Jos olisi ajatut pitemmän päälle sitä, että öljyyhtiöt hyötyvät, niin hän olisi siellä vieläkin, mutta kyllä tavallaan tämä yleistaloudellinen kehitys oli se, joka oli Trumpin kannalta vaarallista.
1: No mutta onko niin, kun tällainen yleinen uskomus on ehkä ollut, että öljy selittää aina lähinnän tapahtumia. Onko se niin?
0: Se on pasee, eli ei missään tapauksessa se ole enää sen tyyppinen kysymys kuin se on ollut useampien vuosikymmenien ajan.
2: Joo, öljyyhtiöt Yhdysvalloissa on hyötyneet aika paljonkin tästä sodasta väliaikaisesti, mutta ne eivät ole aiheuttaneet sitä. Pitkällä tähtäimellä iso kysymys on myös, että lisääkö tämä tilanne ihmisten huolia riippuvuudesta fossiilisista polttoaineista, siis äänestäjien, poliitikkojen ja muiden niin, että pidemmällä tähtäimillä öljyyhtiöiden valta maailmassa vähenee, kun siirtymä kohti uusiutuvaa energiaa, ydinenergiatuulta, öljyä, muita, ydinenergia ei nyt niin uusiutuva ole, lisääntyy. Toisaalta tietysti nyt öljyyhtiöillä on paljon rahaa, ne pääsee lobbaamaan ehkä tehokkaammin ja tekemään parempaa vaalikampanja vaikuttamistyötä ja sitä kautta ehkä ylläpitämään pikkusen asemia, mutta pitkällä tähtäimellä tämä voi olla huono homma.
1: Eli jos haetaan, kuka voitti, kuka hävisi, niin öljyyhtiöt voi olla sodan voittajia lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä niin voi olla, että asema vaiheikkenee, näinkö sen voisi ajatella?
0: Joo, kyllä tämä mun tulkinta tämä vahvistaa kehitystä pois näistä öljypohjaisista energialähteistä ja sekin ilman muuta heikentää Persianlahden arabivaltioiden asemaa. Et siinäkin suhteessa he ovat tässä tappiolla. Ja ylipäätänsä myös etsitään sitten vaihtoehtoja Hormuzin salmelle. Se on yksi tärkeä asia, joka tulee varmasti tapahtumaan ja on jo meneillään.
1: Niin kuulostaa, että tämä sota noiden epäonnistuneiden sotien sarjassa, mihin tämä voisi sijoittua, jos tässä on nyt tavoitteet mennyt vähän niin kuin penkin alle?
0: No, Lähi-idästä ei puutu epäonnistuneita sotia, että kyllä Yhdysvaltojen kannalta tämä varmasti on yksi pahimmista pitkään aikaan. Mutta kun niitä on epäonnistumisia niin paljon, niin niitä on vähän vaikea laittaa sitten järjestykseen. Ja niin kuin sanottiin alussa, oltiin kumpikin sitä mieltä, että tämä on vasta tavallaan kesken, että me nähdään tämän lopulliset vaikutukset vasta sitten siinä vaiheessa, kun tiedetään, että onko jonkinlainen sopimus saatu aikaan.
2: Joo, jotkuthan näkee, että Vietnamin sota ikään kuin katkas sen Yhdysvaltojen toisen maailmansodan jälkeisen selkeän hegemonisen aseman maailmantaloudessa, maailmanpolitiikassa, vaikka olihan siellä Neuvostoliitto ja näin, mutta silti, että sen jälkeen se olisi alkanut rapistua ja tämä kyllä on heikentänyt Yhdysvaltojen maailmanpoliittista asemaa aika selkeästi.
0: Joo, tämä on yksi steppi siihen suuntaan, että maailma muuttuu moninapaisemmaksi. Se on varmasti selvää.
1: Ja sitten yksi asia vielä, nimittäin Hannu puhuit jo aikaisemmin tosiaan siitä, että tämä asetelma voi vielä muuttua nyt, kun neuvottelut etenee. Sanoit siitä, että Yhdysvallat voisi saada jopa läpi asioita, jotka saisi sen näyttämään voittajalta. Niin mitä tämmöiset muutoksen tekevät asiat voisi olla?
0: No jos Iran suostuisi todella Yhdysvaltojen kannalta hyviin ehtoihin, mikä toki on erittäin epätodennäköistä.
1: Ja sitten toisaalta nythän tosiaan alussa näytti, että Israel voisi olla tämän sodan voittaja ja nyt se näyttää häviäjältä. Voiko tämä asetelma mennä vielä uusiksi? Mitä sanot Teivo?
2: No toki jos saadaan semmoinen Iranin rikastetun uraanin poisto-operaatio, jolla sitten hiukan nykyistä vakuuttavammin Yhdysvallat ja Israelkin vois niin kuin ajatella, että nyt on Iranin ydinkapasiteettia heikennetty niin paljon, että siitä tulee huojennusta ainakin joksikin aikaa Israelille ennen kaikkea, niin varmaan siltä osin tätä voi pitää voittona, mutta kai se yleisemmin nähdään niin, että tämä niin kuin pois lähteminen, mitä Trump nyt koittaa tässä tehdä tästä sodasta, niin se on niin kuin huonosti menneen sodan kenties ihan kelvollinen päätös niin kuin Trumpin ja hänen tukijoidensa vinkkelistä, että sodan jatkaminen olisi varmastikin Yhdysvaltojen kannalta vieläkin huonompi optio kuin keskinkertaisillakin ehdoilla siitä pois ryömiminen.
1: No niin, ja tätä seurataan tänä kesänä. Kiitos vierausta Politiikka-radiossa Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Kiitos molemmille.
3: Kiitos. Kiitos.
1: Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
4: Politiikka-radio. Kanava on Yle Radio 1. Minä olen Jalmari Laine.

Hyvää alkavaa juhannuksen jälkeistä viikkoa. Maanantai on päivä, jolloin museoiden ovet ovat usein yleisöltä kiinni, mutta me vierailemme museoissa jatkossa nimenomaan maanantaisin. Marko Miettinen pääsi museokierrokselle arkistopunkkari Teijo Hintikan kanssa Punk-museoon. Toden totta, sellainenkin löytyy. Millainen tunnelma museossa vallitsee, mistä sen muistoesineistö koostuu. Tästä lisää kutakuinkin puolen tunnin päästä kello 14. Nyt musiikkia Gregory Porter laulaa Lemmestä.

Gregory Porter levytti vuonna 2017 levyllisen Nat King Colein aikanaan tulkitsemia ikivihreitä. Nat King Cole and Me oli tuon albumin nimi, ja siltä soi Love, L-O-V-E, Bert Kempfertin ja Milt Gablerin kirjoittama kappale.

tänä jatsahtavasti esiintynyt laulaja oli Judith Owen, ja tämä oli hänen oma kappaleensa To Your Door. Ja kerrotaan Owenin siviilipuolen tiedoista vielä sen verran, että hänen aviomiehensä on Simpsons ääninäyttelijänäkin tutuksi tullut Harry Shearer. Muun muassa ilkeälle miljardööri Burnsille äänensä antanut koomikko. Radioehdon iltapäivä on käynnissä, 13.38 on kohta kello ja suuntana on Severi Pyysalon pieni kahvila. Siellä ympäröivissä pöydissä myös paikalla Maarit ja Kauko Röyhkä.

0: Pieneen kahvilaan saapui Maarit.
1: Mahdollisuus yllättyä. Yle Radio 1.

Heidi Frala on romanin kieltä ja voisi kääntyä vaikka tuleppa tänne veliseni. Tässä esiintyi Romano Drom-yhtye, yli neljännesvuosisadan koossa ollut unkarilainen kokoonpano ja yksi romanikulttuurin merkittävimmistä lähettiläistä tässä maanosassa. Kuunnellaan sitten seuraavaksi Ruutanan valssi.

Kalat inspiroivat toisinaan musiikin tekijöitä ja tässä oli Valska Rassius, Veera Kuisman sävellys, kansanmusiikkiyhtye Polentan esittämänä.

Tämä kappale oli Benzoline, Only a Song. Yleensä kun puhutaan kantaa ottavasta tai edes hiemankin poliittisesti värittyneestä folkista, peräti protestilauluista, niin mies ja kitara on se yhdistelmä, jolla lähteä liikkeelle. Benzoline instrumentiksi on valikoitunut kuitenkin sello. Kohta vaihdetaan sitten punkkiin, tai ainakin päästään punkmuseon suojiin Marko Miettisen ja Teijo Hintikan opastuksella ja vanavedessä, mutta sitä ennen vietetään hetki Madraguassa yhdessä Lissabonin vanhoista kaupunginosista.

0: Madraguan ruususta lauloi Maritsa. Punk ja museo eivät ole sellainen yhdistelmä, jotka ensikuulemalta soveltuisivat yhteen. Onko punkista tullut salonkikelpoista vai salongeista punkkelpoisia? Sitä sopii pohtia. Marko Miettinen pääsi museokierrokselle arkistopunkkari Teijo Hintikan kanssa.
1: Maanantai-museossa tänään ollaan ihan Helsingin keskustassa, ytimessä. Ei paljon enemmän keskeltä paikkaa voisi löytää tällainen kuin graniittitalo ja sieltä sisältä punk-museo. Arkistopunkkari Teijo Hintikka. Nyt ollaan täällä punk-museon takahuoneessa ja on tämä ehkä pikkasen siistimpi paikka kuin 70-80-luvulla punkkareiden takahuoneet.
2: No voi olla. Oliko edes takahuoneita siihen aikaan? Musta tuntui, että silloin nuoriso vaati tiloja, eikä niitä saanut aina, mutta nyt sitten kun nuoriso on vähän aikuistunut, niin löytyy jopa tällaisia takahuoneita.
1: Niin, sä olit yksi niistä tilojen vaatioista silloin aikoinaan.
2: No olin mä sitäkin. Mä itse asuin silloin vielä maalla, mutta kyllä meillä oli sama systeemi. Elävän musiikkiyhdistystä perustettiin ja vanhaa taloa vaadittiin treenikämpiksi ja onnistuttiin osittain ja osittain ei.
1: Arkistopunkkari Teijo Hintikka, miksi punk-museo?
2: No onhan tämä punk nyt viimeisen 50 vuotta ollut elossa ja hengissä ja on yksi tärkeimmistä alakulttuureista mun mielestä. Eikä se rajoitu edes pelkästään musiikkiin, vaan kaikenlaiseen aktivismiin ja muuhun toimintaan.
1: Punk on eläjä voi hyvin ja on tavallaan ennallaan, koska silloin kun punk syntyy, niin ei se rajoittunut pelkästään musiikkiin.
2: Juuri näin. Punk on, voi Suomessa esimerkiksi erittäin hyvin tällä hetkellä, että ne voisi olla mun lapsen lapsia, jotka nykyään sitä punkkia tekee, tai ehkä jopa lapsen lapsen lapsi.
1: Mitä sä ajattelet, että mikä on punkkia tänä päivänä? Se on, jonka me näemme ja johon me törmäämme yllättävän usein.
2: Punkhan on kai se yleisimmän määritelmän mukaan, se on asenne. Se ei ole mitään, niin kuin, mitä voi näyttää, että tuo on punkkia, tai voi näyttää, mutta se on, punk on tuota ja tuota, se on hyvin monenlaista asiaa. Ja aika pian silloin 70-luvullakin, kun se ensimmäinen jyrähdys tuli, niin se alkoi hajoilemaan moniin suuntiin. Sitten esimerkiksi itse muistan ne ensimmäisen aalloasiat, mutta aika nopeasti putosin kärryltä, että mitä kaikkea tapahtuu.
1: Ja nyt sitten täällä punk-museossa ollaan ottamassa vähän selvää, mitä on tapahtunut ja mitä tulee tapahtumaan. Tämä ei ole kovin iso, kovinkaan montaa kymmentä neliötä tämä museon tila.
2: Taitaa olla 84, josta osan vie toi takahuoneen arkisto ja työtila ja sosiaalitila. Että tämä on käytännössä tämmöinen yksi huone tämä meidän museo tässä, mutta jostain pitää aloittaa.
1: Niin, puhutaan vähän myöhemmin sitten tulevaisuuden suunnitelmista, mutta lähdetään tätä vajaata 84 kiertämään. Teijo, mistä aloitetaan?
2: No aloitetaan tuolta oven suusta.
1: Se on luonnollinen paikka. Tämä on täynnä, siis lattiasta kattoon kaikenlaista rekvisiittaa.
2: Meillähän on tämmöinen perusperiaate. Meillä ei ole niin sanottua pysyvää näyttelyä, eli tällaista perusnäyttelyä. Meillä on aina kolme näyttelyä vuodessa ollaan tässä nyt pidetty. Me ollaan tässä paikassa oltu nyt pari vuotta tässä graniittitalossa. Ja tämänhetkinen näyttely on teemoltaan punkfestivaalit ja toinen teema on hiljaiset levyt 40 vuotta. Tamperelainen levyyhtiö, joka on paljon julkaissut punkkia, niin Jukka Junttilan itse kokooma näyttely aiheesta.
1: Tässä kun aloittaa heti ensimmäisenä, tämä perustuu nimenomaan tosi paljon vahvasti julisteisiin ja valokuviin.
2: Kyllä, niitähän me ollaan niin kuin toiminnan alusta lähtien, eli marraskuusta 2021 alkaen, niin vahvasti kerätty. Eli me nimenomaan, tämä näyttelyhän on vain pieni osa meidän toimintaa, että meidän tarkoitus on oikeasti ihan museoalan standardien mukaan tallentaa erilaisia aineistoja. Luonnollisesti valokuvat on yksi aika iso, julisteet toinen. Pienlehdet, kun punkista puhutaan, niin on yksi iso alue.
1: Niin, sen kaiken musiikin ja muun ohella. Kun puhutaan punkista ja näistä standardeista, museostandardeista, niin miten te jo indikki kohtaavat?
2: Ne kohtaa oikein nätisti sille, että muistan silloin alkuaikoina, kun kerroin, että punk-museo, niin se aiheutti hymyn heti, koska siinä on kaksi sanaa, joita ei niin kuin todellakaan osata liittää yhteen. Mutta niin kuin sanottu, tärkeää kulttuuria, ja nyt kun on se pahin raivo laantunut, niin tälleen meikäläinenkin pystyy ihan analyyttisesti tekemään kokoelmia ja tallentamaan ja jopa puhumaan niistä osittain järkevästi.
1: Katsotaan tätä näyttelyä ja näitä kuvia. Kuinka pitkään tämä tällä hetkellä oleva näyttely on sitten täällä esillä?
2: Tämä on syyskuuhun, nyt en muista tarkkaa päivää syyskuuhun asti, mutta meillä on, kuten mä sanoin, niin noin 4 kuukautta aina on yksi näyttely ja sitten se vaihtuu. Ja me ollaan aika ketteriä, niin meillä se yleensä tarkoittaa, että tämä museo on viikon kiinni ja sillä aikaa me puretaan edellinen ja kootaan uusi näyttely kasaan. Se ei ole ehkä ihan tolleen, se ei ole museostandardien mukaista toimintaa, mutta aika nopeasti me toimitaan.
1: Tällä hetkellä, kun katsotaan näitä kuvia, mitkä tästä punk-festivaaleita on, niin nämä on kaikki 2000-luvulta. Täällä ei haikailla vanhan perään, ainakaan tällä seinällä.
2: No ei tällä seinällä, että kyllä tuolta löytyy sitten vanhempaakin tavaraa ihan 80-luvun alusta. Että sehän on vähän silleen teemasta kiinni, että mikä näyttely on, niin että punk-festivaalejahan nyt Puntalla taisi olla ensimmäinen siinä 80-luvun alussa, että eihän semmoista asiaa tunnettu kuin punk-festivaali. Oli vaan festivaali, jossa saattoi jossain pikkulavan nurkassa joku punk-bändi soittaa. Tai sitten oli niin kuin ihan 70-luvun puolellakin, että kyllähän kun Pelle Miljoona ja Eppu Normaali tuli, niin kyllähän ne oli ihan festariesiintyjiä alusta lähtien sitten.
1: Kuinka paljon punk-festareita järjestetään tänä päivänä Suomessa? Tässä kun katsotaan näitä julisteita, niin no noi on Lappeenrannan LPRHC-festin julisteita kaikki, mitkä tuolla ylhäällä ja viimeisin on, löytyy sitten vuodelta 2024.
2: Punk-festivaaleilla tahtoo olla semmoinen ominaisuus, että niitä syntyy ja kuolee koko ajan, mutta kyllähän nyt ainakin muutama festivaali tänä kesänäkin on tulossa, jotka ihan puhuu itsestään punk-festivaaleina. Mutta koska toiminta on tällaista usein vapaaehtoispohjalle perustuvaa ja muuta, niin se tarkoittaa, että ihmisiä väsyy ja vaihtuu ja uusia tulee tilalle ja uusia festivaaleja tulee tilalle. Ja festivaali on ehkä silleen tavalliselle ihmiselle tarkoittaa jotain muuta kuin punk-festivaali, että mittakaava voi olla vähän pienempikin.
1: Tuossa alussa vähän puhuttiin sitä punkin laajuudesta ja mitenkä laajensa, mutta mitä punk sinulle Teijo Hintikka merkitsee?
2: No se merkitsee ehkä sitä samaa kuin silloin nuorena, että se oli tavallaan lupa tehdä asioita niin kuin itse haluaa. Ja että ei rajoiteta sun tekemistä. Jos sä haluat tehdä jotain, niin sä saat tehdä, vaikka et ehkä osaisikaan niin hyvin kuin joku toinen. Se on nimenomaan sitä vapautta, koska vaikka saa tehdä mitä itse haluaa, niin ei se ole keneltäkään toiselta pois.
1: No ei varmasti, nimenomaan tässä niin kuin luovuus kukkiin. Mennään näyttelyä eteenpäin. Tässä on sitten perinteistä lasivitriiniä tässä, josta löytyy jos jonkinlaista.
2: Joo, nämä liittyy tuohon Hiljaiset levyt 40 vuotta näyttelyyn. Tuo oli hauska, kun sä sanoit perinteistä lasivitriiniä, niin tämä meidän toiminta, kun meillähän ei ole rahaa, niin esimerkiksi nämä on saatu eräältä isommalta museolta nämä taulunkehykset, joista me sitten itse laudasta ja vanerilevystä olemme rakentaneet nämä vitriinit.
1: punk-vitriinejä.
2: Ne on punk-vitriinejä, eli niin kuin punkissa on tämä tee se itse DIY, niin se, tässä se näkyy yhdellä tavalla taas. Ja vitriinit on aseteltu tällaisten arkistolaatikkojen päälle, jotka saatiin ilmaiseksi jostain, en enää edes muista mistä. Nuo seinäkkeet on entisiä Heurekan näyttelyseinäkkeitä, jotka me saatiin ilmaiseksi ja tehtiin niistä meille omat seinäkkeet. Tässä on tällainen tötterö, eli tämmöinen näyttelypylväs, jonka sisällä on rullakko ja se on levytetty ja se on meidän varastotila, koska meillä ei ole varastotilaa muuten, että luovia ratkaisuja pitää olla.
1: Nimenomaan tämän koko hengen mukaisesti. Oletko sitä oikeasti niin joutuneet ostamaan yhtään mitään tänne?
2: No näitä taulun kehyksiä me on ostettu, että nyt me juuri päätettiin sijoittaa ja ostettiin vähän kalliimpia kehyksiä, koska ne erään ison ruotsalaisen firman kehykset, niin ne kesti noin 3 tai 4 kierrosta ja sen jälkeen ne alkoi hajoilemaan. Ne oli niitä alle 10 kehyksiä.
1: Niin, yleensä kun puhutaan museoista, niin ei puhuta sitä, että minkä verran jokin tavara maksaa tai muuta, mutta se jotenkin tuntuu, että se kuuluu tänne, että nimenomaan se, kun kerroit tuosta näyttelypylväistä, kaikesta tästä, niin teikö sun äänessä oli valtavasti ylpeyttä?
2: No kyllä, koska tämä on sitä just, että täällä semmoinen tietynlainen yhteisöllisyys toimii, että tehdään yhdessä ja ideoidaan, että miten me selvitetään tämä ongelma. Meillä ei ole yhtään rahaa, mutta meidän pitäisi tehdä joku asia ja yleensä joku aina keksii ratkaisuja. Sitten yhdessä tehdään ja joku osaa tehdä jotain ja joku toinen jotain toista ja niin se vaan menee.
1: Näin se vaan menee tässä, näitä hiljaiset levyt 40 vuotta näyttelyn luettelossa on sitten kerrottu, mitä kaikkea täällä on. Varmasti suurin osa punkkareista, jotka ovat perehtyneet tuohon, niin tietävät sitten Duncan Reed rumpukalvosta, että kuka oli ja milloin on tehnyt mitäkin ja muuta vastaavaa.
2: Kyllä, Duncan Reed hän oli The Boys -yhtyeen basisti alkuperäinen. The Boys oli brittiläisen punk-aallon niin kuin ensimmäisen aallon bändejä ja muun muassa minun suuri suosikkini.
1: Täällä on lehtileikkeitä festivaaliseinällä sitten vuosien varrelta löytyy muun muassa Turun tienoista 30.7.1987. Lietako Suomen punk-kunta?
2: Joo, en tiedä onko siihen saatu vastausta vieläkään, mutta Turun tienolehti on tällaista kysynyt pääkirjoituksessaan.
1: Ja totta kai punkkiin kuuluu erityisesti siis se, että näytetään se, että ollaan punkkareita. Henkisesti voi olla punkkari vaikka puvun alla, mutta vaatetus on nähtävästi yksi tosi suuri osa.
2: Kyllä, sehän on vähän tällainen paradoksi, että punkkarit haluaa erottua muista pukeutumalla kaikki samanlailla. Ne on vähän käristetty. Mutta sanoisin, että nykyään kyllähän ulkoiset tuntomerkit edelleen on olemassa, mutta et sä voi tietää, että kuka on oikeasti punkkari enää pelkästään ulkoasun perusteella.
1: Niin, siis siitä on tullut jonkinasteinen muotisuuntaus myös.
2: Kyllä, ja sehän silloin kun punk tuli 70-luvun lopussa, niin aika nopeasti se kaupallistettiin.

0: ja niin kuin kaupalliset toimijat, muotimaailma ja muut löysivät se ja käyttivät sitä hyväkseen ainakin aikansa.
1: Arkistopunkkari Teijo Hintikka, mitä jos tänä päivänä tähän näyttelyyn tulee henkilö, joka on ollut, tunnustaa, että on ollut silloin punkkari 70-80-luvun varrella, niin mitä hän saa?
0: No, ainakin nostalgiaa. Ja tietysti niin itsekin kuvittelin tietäväni punkista aika paljon ennen kuin tämä museo perustettiin, niin kyllä mä niin kuin joka päivä mä löydän ihan uusia asioita ja yllättäviä asioita. Ja silleen, niin varmaan täälläkin ei kukaan meistä niin kuin ehtinyt joka ainoalle festivaalille ja kuunnella joka ainoata levyä, että ne omat suosikit löytyy ja muuta, niin nyt voi sitten katella, että mitäs muuta oli silloin.
1: Niin, koska sitä mentiin sen oman suosikin perässä ihan, ja oltiin loppujen lopuksi aika kapeakatseisia, vaikka muuten oltiin avarakatseisia, niin se musiikki oli sitä, että toi on se mun juttu ja that's it.
0: Kyllä mä muistan itsekin, että sitä niin kuin äkkiä laittoi silmälaput silmille ja alkoi lajittelemaan asioita, että tämä on nyt hyvä asia, tämä on hyväksyttävää punkkia ja tämä ei. Ja sittenhän se vaan niin kuin paheni siinä vuosien varrella, että on syntynyt erilaisia koulukuntia, mutta niin, kai semmoinen niin kuin yhdenlainen yhtenäisyys kuitenkin löytyy, että tiettyjä asioita vastaan ja tiettyjä asioiden puolesta ennen kaikkea ollaan, vaikka sitten se esimerkiksi musa-osasto olisikin sitten vähän erilainen eri ihmisillä.
1: No, yllätys, yllätys, että täältä löytyy myös seinältä Puutiainen, Exlodes Rikinus, joka tunnetaan punkkina tuttavamme, mutta mitä punk tarkoittaa? Sanohan Teijo.
0: No, niin kuin mä taisin tuossa aikaisemmin sanoa, punk on asenne, punk on lupa tehdä asioita omalla tavalla, punk on suvaitsevaisuutta, punk on pahoja vastaan hyvien puolella, noin niin kuin äkkiä. Ja punkhan on nyt niin kuin tuhat muutakin asiaa.
1: No jos puhutaan etymologiasta, mitä se sitten, jos sanotaan, että mitä punk sanana tarkoittaa, mistä se tulee?
0: En tiedä.
1: Sen verran pikkulinnut on laulanut, että punk-museollakin taitaa olla jotain vähän ehkä salonkikelpoista tässä tulossa vielä tämän syksyn aikana.
0: Joo, Helsingin kaupungin museon itse asiassa taisi olla heidän aloitteensa, että mitäs jos tehtäisiin näyttely yhdessä, ja syksyllä sellainen on tulossa Hakasalmen huvilaan, näyttely punk huutomerkki 50 vuotta säpinää Helsingin kaduilla. Eli kuten nimi kertoo, niin siinä esitellään helsinkiläisen punkin 50-vuotista historiaa.
1: Mistä se helsinkiläinen punkki alkoi? Alkoiko se sieltä Kilsitistä?
0: No sieltäkin se varmaan alkoi. Ja,
1: se ainakin se säpinää tuli sieltä.
0: No sieltä se tuli, joo. Eli Kilsiti toimi 1,5 vuoden ajan tuossa Kalliossa, ja sitten kun Kilsiti loppui, niin punkkarit siirtyi Lepakkoon kai lähinnä. Ja kyllähän se silleen, Briar teki Suomen ensimmäisen punk-levyn vuonna 1977, ja se oli helsinkiläinen bändi, että täältähän se on sitten lähtenyt.
1: Levinnyt maakuntiin, te joissa itsekin sanoit tuossa aikaisemmin, että olit silloin maalta. Mistä sä oot kotosi?
0: Mä oon kotosi Suolahdesta, Keski-Suomesta. Ja kyllä se punk sinnekin niinku aika nopeasti löysi, että ihme kyllä, kun ajattelee, että ei ollut mitään internettiä eikä muita, niin jostain vaan se musiikkilehtien kautta löytyi, ja sitten alkoi löytymään ne piirit ja pienlehdet ja muut. Ja se oli menoa sitten.
1: Palataan siihen Hakasalmen huvilaan. Sä kuratoit sen näyttelyn punk-museon toimesta. Mitä se tulee sisältämään? Mitä kaikkea me siellä näemme?
0: No se on alun perin piti olla niin kuin hyvin tällainen kuvapainotteinen, ja sitä se onkin. Eli meillä on siellä valokuvia ja videoita paljon Hakasalmen huvila, joka tuntee, niin tietää, että siellähän on 10 huonetta ja me ollaan vähän niin kuin teemoteltu huoneittain sitä, mitä siellä on. Että on, esitellään paikkoja, esitellään aktivismia, talonvaltauksia, vähän ulkonäköä, eli punk-muotia ja niin edelleen.
1: Käsitelläänkö siellä sitä, mitä punk-liike on saanut aikaiseksi?
0: Niin, kyllä se siinä näkyy, että mitä punk on saanut aikaan. Niin kun on tehty musiikkia, on vallattu taloja, on julkaistu paljon levyjä, lehtiä ja oltu aktiivisia tähän päivään saakka. Ja siinä näkyy myös se, että punk elää edelleen. Että muun muassa tehtiin Mökä-yhtyeestä tällainen pieni tarinadokumentti, eli saatiin mukaan Mökän ensimmäinen keikka esimerkiksi ja kuvailtu vähän treenikämpillä. Mökä ei ole vielä julkaissut mitään, mutta saas nähdä. Nykyään nämä soittajat ensinnäkin on älyttömän nuoria, älyttömän taitavia ja älyttömän fiksuja, kun vertaa siihen, mitä itse puheli sen ikäisenä niin kuin möläytteli. Ne seuraa maailmanmenoa ja ne osaa niin kuin suhtautua punkisti asioihin, hallituksiin ja ulkomaalaisten valtioiden päämiehiin ja niin edelleen.
1: Sehän kulkee oikeasti kautta läpi yhteiskunnan, että onneksi on nuoret ja heissä tulevaisuus.
0: No, juuri näin, että välillä vähän nolottaa, että mitä on tullut tehtyä tälle maailmalle, että toivottavasti nuoret jaksaa ja pärjää.
1: Teijo, mites jos ajatellaan yhteiskuntaa, niin mitä yhteiskunnassa on muuttunut, ehkä punk-liikkeen ansiosta?
0: No varmaan punkilla on osa vaikutuksensa siihen, että enää ei niin kuin hyväksytä ihan hiljaa pureksimatta kaikkea, mitä sulle annetaan ylhäältä päin. Että on lupa niin kuin sanoa ei, vaikka se nyt ei olisikaan sitten niin kuin ihan virallisesti mahdollista. Eli joku elokapina on mun mielestä niin kuin nykyajan punkkia silleen asenteeltaan ja toiminnaltaan esimerkiksi.
1: Nyt kun ollaan tämän suuri tila suurin piirtein kierretty loppuun asti, niin onhan täällä rekvisiittaakin siltä, että miltä se punkkarin kesäfestivaali saattoi joskus ja ehkä tänäkin päivänä näyttää. Teltta on, nippanappa pystyssä ja kiljua löytyy ja maiherit teltan ulkopuolelta. Ääniä ei sisältä kuulu.
0: Kyllä, kyllä. Ja tässä näkyy tällainen ihana valokuvasuurennus tämmöistä nurmimaisemasta. Tuollaista se oli 80-luvun alussa festareilla, että nurmikkoa oli, jostain sai ehkä grillimakkaraa. Juomat oli yleensä aina loppu, hyvä jos vettä löytyi jostain. Mutta ei se oikeastaan haitannut.
1: Minkälaisia ihmisiä täällä punk-museossa käy?
0: Niin, täällä käy monenlaista väkeä. Nyt se on niin kuin luonnollista, että täällä käy ne, jotka on itse ollut mukana joko silloin 70-luvulla tai sitten vähän myöhemmin. Mutta sitten täällä käy myös niitä kulttuurin harrastajia, jotka on kiinnostunut kaikesta. Ne pahamaineiset kukkahattutädit, niin kyllä niitäkin täällä käy. Ja heille kiitos siitä, että mekin pystytään tätä toimintaa ylläpitämään. Että tähän meidän tila pyörii ainoastaan niin kuin pääsymaksulla ja oheistuotemyynnillä.
1: Arkistopunkkari Teijo Hintikka, jos punkista tulee salonkikelpoista, kuten vähän näyttää siltä, kun täällä punk-museossa on ja kuulen, että täällä kaikenlaiset ihmiset käy, niin vaikea kysymys. Onko se vielä punkkia?
0: Kyllä se on punkkia ja punkista ei välttämättä tule salonkikelpoista, mutta salongeista voi tulla punkkelpoisia. Mä lähtisin ehkä siihen mieluummin, että esimerkiksi sinne Hakasalmen huvilaan, niin se voi yllättää vähän perinteisen Hakasalmikävijän, että mitä museolle voi ja mitä museolle saa tehdä.
1: Ja tämä on sitten syksyllä luvassa?
0: Lokakuussa. aukeaa lokakuun loppupuolella.
1: Vielä on tekemistä, jotta tuo näyttely saadaan pystyyn. Mitä sä tähän loppuun, Teijo Hintikka, sanoisit ihmiselle, joka kuulee ensimmäistä kertaa, että mikä ihmeen punkmuseo?
0: Tervetuloa käymään. Täällä on punk ei ole pelottavaa, täällä on mukavia ihmisiä ja aina voi kysyä, jos kiinnostaa, niin täältä tiskin takaa löytyy aina esittelijä, joka mielellään pitää vaikka pienen opastuksen yksityisesti.
1: Ja varmasti tulee niitä omia muisteloita, koska eikö se ole sillä tavalla, että ne, jotka täällä hommia tekevät, ovat itse nykyisiä ja entisiä punkkareita?
0: No hyvin usein näin, ja sitten se, mikä tulee usein esille, että kun heitä vähän rohkaisee näitä museokävijöitä, niin sieltä niitä tarinoita vasta rupeekin tulemaan ihan älyttömästi.
1: Niin, paikkahan on, kuten alussa sanoin, niin paikka on todella keskellä Helsinkiä. Tässä Graniittitalossa ollaan.
0: Graniittitalossa, Jaakunkatu 3 on osoite, ja tuossa vieressä on muutama muu pienempi museo, niin kuin toi Hami ja Kiasma ja Amos Rex.
1: Tässä ollaan niin kuin Hamin ja Kiasman ja Amos Rexin kolmion sisällä.
0: No lähes tulkoon, joo.
2: Punk-museon sijainnin määrittelyn suoritti ohjelman päätteeksi arkistopunkkari Teijo Hintikka, ja häntä paikan päällä tuolla museossa kävi tapaamassa toimittaja Marko Miettinen. Maanantaisin Radio 1 iltapäivässä tehdään siis museovierailuja ja viikon kuluttua tutustutaan automuseoon. Niitä löytyy Suomesta useampi 10. Voisi sanoa, että kokoelmat vaihtelevat ja jokaiselle varmasti löytyy jotakin. Tuusulassa on sellainen, joka esittelee paitsi ajoneuvoja myös yrittäjä liikenneneuvos Raimo Stenvallin uraa ja henkilöhistoriaa. Stenvall on kuljetusalan pitkäaikainen yrittäjä ja autoja on hänen jäljiltään museon kokoelmissa lukuisia. Renkaita potkitaan ensi viikolla maanantaina samalla taajuudella samaan aikaan.
3: Yle Radio 1.
4: Vapaus ajatella.

0: Shadyn kappaleista vuosien varrelta. Ehkä kaikkein tunnetuin on Smooth Operator, avausraita albumilta Diamond Life vuodelta 1984. Tässä oli vähintään ihan yhtä pätevä musiikkivalinta, eli kakkosraita Your Love is King.
1: Rebekka juoksee kuolemaa yhä pakoon, ja hänen puolisonsa Ville haaveilee erakon elämästä. Sarjakuvataiteilija Ville Ranta ja viestintäpäällikkö Rebekka Naatus etsivät yhdessä elämän tarkoitusta. Yksi maailma, kaksi katsetta, tiistaina kello 10, Yle Radio yhdessä ja tietysti myös Yle Areenassa.

Afrikkalaisia ovat Radio 1 iltapäivälähetyksen raidat tässä kohtaa. Kello on 14.31 ja äskeinen eteläafrikkalainen kansanlaulu The Rooster. Siinä soi Hugh Masekelan esityksenä. Siirrytään sitten Maliin. Seuraavan rakkaustarinan kertoja on Rokia Traoré.

Siinä soi Rokia Traoreen Amour. Radio 1 iltapäivää kuuntelit ja Punk-museossa vierailtiin tuossa aikaisemmin. Suomalaisten erityinen luontosuhde, sekin on saamassa tietyllä tapaa oman museon osakseen. Nimittäin Imatran erämuseota on pystytetty ja se on ollut tekeillä jo 5 vuotta, kuitenkin nyt ollaan korkeintaan puolivälissä. Mikä kestää, miksi yhden museon pystyttämiseen vaaditaan siis kutakuinkin 10 vuoden suunnittelu- ja toteutusaika? Sitä Yle Uutiset kävivät kysymässä ja koottu vastaus löytyy Yle Uutisten sivuilta kulttuurikohdasta.

kuuntelemaan. Siinä kehotti Tuuletar. Kuule on Pia Säilynojan, Sini Koskelaisen ja Johanna Kyykosken kynästä syntynyttä musiikkia. Saako klubeilla kuullakseen etnomusiikkia, juurevaa kansanmusiikkia ja kaikkea tämän tyyppistä? Vai soiko siellä vain geneerinen poppi, jytä ja listahitit? Kyllä siellä niin sanotusti vaihtoehtoista ja mielenkiintoistakin musiikkia on, ja todistusaineiston esittelee Mika Kauhanen tänään alkuillasta. Kun kuuma kesäpäivä on takana, hyvä illallinen syötynä ja pimeä laskeutunut, niin tekee mieli jatkaa iltaa, ja silloin suunnataan klubille aidosti jännittävän musiikin vietäväksi. Keinuvassa talossa kesäfiilis tavoitetaan nimenomaan klubien tanssilattioilla, ja tiskijukalla on valikoimassaan Natasha Atlasin uutuus, analoginen retrotuokio, Lontoon parhaimmistoja, Balkanin rytmejä, latinalaisen Amerikan edustus kuullaan siinä missä arabiankielisen Pariisinkin ja eteerinen alku uudelle päivälle. Kesäfiilis klubilla etnon otsikon alla ja tuon genren tiimoilla on luvassa alkaen 17.35.

Se oli illanvietto Pariisissa kotimaisin esittäjävoimin. Maria Kalaniemi soitti harmonikkaa ja Timo Alakotila pianoa. Soir de Paris, Pariisin iltoja, on Louis Ferrarin sävellys. Sitten kuunnellaan uudelleen tulkittua elokuvamusiikkia 1940-luvulta. Jane Monheit yhtyeen ympäröimänä laulaa kappaleen I Should Care romanttisesta vuoden 1945 rainasta Thrill of a Romance.

0: Jane Monheit. Siinä siis lauloi Sammy Cahnin ja kumppaneiden elokuvamusiikkia yli 80 vuoden takaa kappaleen I Should Care.
1: Odotettavissa perjantaisin kello 11 ja sunnuntaisin kello 8 korkealentoista matalapainetta, sillä maisteri Lindgren jatkaa musiikkiesitelmöintiään. Kertaus itsenäisesti Yle Areenassa.
0: Lindgren, Minna Lindgren, siis palvelee yleisöä.

Vihasta ja rakkaudesta lauloi Michael Kiwanuka ja hänen kanssaan musisoi Wired Strings-niminen yhtye. Yli 60 vuoden ajan mies on valkokankaalla saapunut toimistoon, heittänyt lierihattunsa rehvakkaasti kohti naulakkoa telinettä, tervehtinyt sihteeri Moneypenniä, minkä jälkeen mennyt joko esimiehensä emmän tai ihmekeksijä kuun eteen. Aina selvinnyt toinen toistaan tukalammista tilanteista omistakin edesottamuksistaan, ja tiedämme kyllä, miten hän Martininsa nauttii ja mikä mahtaa Cuvée Prestige -champanjoista olla kaikkein mieluisin. Vakoilija ikoni James Bond on seikkaillut valkokankaalla siis enemmän kuin kuin yhden sukupolven palveluksessa, eikä eläkeikä näytä häämöttävän. Bond-sarja on yksi maailman tuottoisimmista elokuvasarjoista, ottipa minkä tahansa mittariksi. Bondista on julkaistu myös videopelejä, sarjakuvia ja muuta oheistuotteita. Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan ja Daniel Craig ovat olleet näyttelijöistä nimekkäimpiä ja suosituimpia. Seuraavaa roolin miehittäjää etsitään paraikaa ja spekulointi käy kuumana, kuka valitaan. Ainahan välillä keskustellaan myös tulevan Bond-näyttelijän sukupuolestakin. Kohta alkavassa Kulttuuriykkösessä spekuloidaan, mutta puhutaan myös James Bondista kulttuurihistoriallisena ilmiönä ja arvioidaan Bond-näyttelijöitä ja elokuvia parhaimmasta huonoimpaan. Tästä lisää kohta. Niklas Vanken vieraina ovat Maiju Kannisto Turun yliopistosta, Antti Korpisaari Helsingin yliopistosta sekä Pirita Maunula, joka on ollut perustamassa Suomen suurinta Bond-aiheista nettisivustoa. Etäyhteydellä keskusteluun ottaa osaa myös Benjamin Kalliomäki, joka taas pyörittää James Bond-fanielokuva pienteollisuutta. Niklas Vanke vierasjoukkoineen mainittuineen jatkaa siis hetken perästä. Tässä vielä Radio 1 iltapäivässä ennen 15 yksi ääniraita. The Wade Mikla Quintet ja Our Day Will Come.

0: Pakoilija-ikoni James Bond on seikkaillut valkokankaalla yli 60 vuotta, eikä eläkeikä näytä häämöttävän. Bond-sarja on yksi maailman tuottoisimmista elokuvasarjoista, ja James Bondista on julkaistu myös videopelejä ja sarjakuvia. Bondia ovat näytelleet muun muassa Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan ja nyt viimeisimpänä Daniel Craig. Paraikaa etsitään seuraavaa Bondia ja spekulointi käy kuumana, kuka valitaan. Kulttuuri ykkösessäkin spekuloidaan, mutta puhutaan myös James Bondista kulttuurihistoriallisena ilmiönä ja arvioidaan Bond-näyttelijöitä ja elokuvia. Vieraina ovat Maiju Kannisto Turun yliopistosta. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Antti Korpisaari Helsingin yliopistosta. Moi.
2: Moikka, kiitos.
0: Ja Pirita Maunula, joka on ollut perustamassa Suomen suurinta James Bond-aiheista nettisivustoa nimeltään 007 Travelers, joka on siis varsinainen aarreaitta Bond-faneille.
1: Orjens, moi.
0: Ja sitten etäyhteydellä Vaasasta meillä on Benjamin Kalliomäki, joka tekee James Bond-tribuuttielokuvia. Moi Benjamin sinne Vaasaan.
3: Moikka, moi.
0: No niin, tähän asti pisin elokuvien välillä kestänyt aika on 6 vuotta. No Time to Die on kulunut kohta 5 vuotta. Eli nyt on tulossa uusi ennätys pikkuhiljaa. Amazon MGM:n odotetaan kertovan seuraavasta Bond-näyttelijästä vuoden loppuun mennessä. Amazon osti 4 vuotta sitten osan elokuvasarjan oikeuksista ja niiden mukana elokuvastudio MGM:n. Kauppojen jälkeen 1/2 elokuvien oikeuksista ja elokuvien taiteellinen kontrolli kokonaisuudessaan kuului edelleen elokuvamoguli Barbara Broccolin perheelle. No Time to Die jälkeen uusien elokuvien tuotanto on ollut pysähdyksissä omistajien ajauduttua ilmiriitaan. Erityisesti Broccolia suututti, kun Amazonin edustaja kutsui Bond-elokuvia sisällöksi ja hän tulkitsi Amazonin pitävän Bondia rahantekokoneena. Amazon MGM maksoi sitten tiettävästi valtavan summan Broccolille saadakseen myös taiteellisen päätäntävallan ja päästäkseen vihdoin tekemään Bond-elokuvia. Niin, mitä tuumaatte? Tietääkö Amazon MGM:n aika hyvää Bondeille? Ja annetaan puheenvuoro ensiksi tuonne Vaasaan Benjaminille.
3: No, se on vähän tämmöinen mielenkiintoinen sattuma nyt, että MGM, niillä on tekijäoikeudet ja sitä, mutta kyllä mä luulen, että tästä voi tulla jotain. Niillä on hyvät tuottajat ja visinkin on uusia Bondia etsinnässä, jos ei vielä ole löydetty. Mutta mä olen kyllä ihan positiivinen. Alussa mä olin vähän mulla oli sekaavaa tunteita tästä, että mitä tässä tulee. Mutta silloin, kun mä sain tietoa, että siinä on mukana David Heyman ja Amy Pascal, niin sitten mä ajattelin, että no, kyllä ehkäpä tästä tulee. Ja vieläkin Steven Knight, joka tekee käsikirjoitusta, ja David Villeneuve, joka on ohjaajana. Että
0: eli sä et jaa sitten Barbara Broccolin huolta tai pelkoa siitä, että Amazon niin kuin keskittyisi kehittelyssä liikaa analytiikkaan ja algoritmeihin?
3: Vähän. Kyllä se on siinä taustassa mulla se pelko myöskin, että tästä se voi mennä ihan niin kuin päin helvettiä tämä koko homma, mutta mä olen tämmöinen, niin kuin, että pitää luottaa siihen, että aika saa näyttää, että mitäs tästä tulee. Jos on tulee huonoa, niin mä lopetan katsomaan Bond-elokuvia, sitten mä vaan perun näihin entisiin Bond-elokuviin, mutta no niin, saa nähdä.
0: Pirita Maunula, kovana James Bond-fanina, niin pelkäätkö tulevaisuuden puolesta?
1: No, ehkä vähän on huolissaan, jos tulee liian suuria muutoksia, että mitäs jos Bondin identiteetti jotenkin muuttuu. Siinä on ehkä semmoinen huoli. Ja kun nythän he voi tehdä periaatteessa mitä haluaa, että mä toivon, että he kunnioittaa tavallaan sitä niin kuin Broccolin ja ylipäätään Bondin Ian Flemingin mukaista tätä linjaa. Olkoonkin niin, että hyvinä puolina on varma, että on sitten tuotanto tehokas ja päästään nopeasti eteenpäin ja näin, mutta on ehkä vähän huoli ennen kuin näkee, mitä tulemaan pitää.
0: Joo, kun sanoit tuossa, että sua vähän pelottaa se, että mihin suuntaan ne kehittää Bondia, niin mikä olisi se painajaismainen ilmestys?
1: No sanotaan nyt näin, että ei nyt varmaan painaismaista ilmestystä, mutta semmoinen, että Bond ei ole sellainen, vaikka kun Ian Fleming on sen tarkoittanut. Tai siis jos se menee ihan, muuttuu siis ihan täysin niin, että ei tunnista koko tyyppiä. Sanotaan näin.
0: No siis vuosikymmenten kuluessa elokuvien Bond on muuttunut näyttelijöidensä persoona ja aikakautensa hengen mukaan. Mihin suuntaan pitäisi James Bond sitten kehittää, Pirita?
1: No sanotaan näin, että ennallaan pitää pysyä nämä elementit, mitä siellä on nytkin, niin kuin glamourit, tyylit, nopeat autot, kauniit ihmiset ja niin poispäin. Mutta mun mielestä siinä voisi olla mukana sitä, mitä Craig toi tullessaan, kyllä. Että tietysti tämä bondimainen ammattitaito, mutta saa olla sitä herkkyyttäkin.
0: No nyt käännetään tutkijoiden puolelle tässä, että Maiju, mihin suuntaan olisi mielenkiintoista kehittää Bondia?
2: No joo, kiinnostavaa, että näin pitkä, tämähän on niin kuin pisimpiä tämmöisiä elokuvasarjoja ja niin kuin pisimpään kantanut hahmo, että kyllähän se on muuttunut ja se elää nytkin populaarikulttuurissa, on sarjakuvia ja kaikkea, eli tavallaan ei ole sitä pelkoa, että ainahan se on myös muuttunut se hahmo ja kiinnostavaa toki nähdä nyt sitten niin iso muutos, että jos on ollut tähän niin kuin brokkoliperheen vaalimahahmo, niin lähteekö se Amazon MGM nyt sitten johonkin spin-offeihin. Mutta sehän on tavallaan ollut Bondissa koko ajan, että on ollut näitä erilaisia sarjakuvia ja kirjallisuutta ja audio ja pelejä ja muuta. Että ei sekään ole mikään niin kuin semmoinen uusi pelko. Et toki, koska se on tämmöinen kantava kulttuurinen hahmo, kutsunut sitä sykliseksi sankariksi, että tavallaan se on kerännyt niitä merkityksiä niin kuin ajassa, niin onhan se kiinnostavaa, että se taas uudistuu. Ja niin se päätyy sitten aina niin kuin uusille sukupolville, koska kaikki ei ole Bond-faneja, että sitten tavallaan tämmöinen hahmo pysyäkseen hengissä, tämmöinen kulttuurinenkin hahmo, niin tarvitsee sitten uusia yleisöjä ja puhutella niitä sitten aina uusilla tavoilla.
0: Antti, mihin suuntaan pitäisi Bondia kehittää?
4: No se on nyt, sanotaanko, että ennen tätä viimeisintä Amazon-kauppaa, niin olisin toivonut jotain, siis Craigin se viiden elokuvan kokonaisuus oli jotain niin uutta, ja sitten tietysti se, että hänen hahmonsa annettiin kuolla, ja että nyt on niinku uudelleen syntymisen aika, niin mä itse esimerkiksi olisin kovasti toivonut silloin vielä 10 vuotta sitten, että Idris Elba esimerkiksi olisi saanut sen roolin, että et niinku jotain todella uutta etnisesti, mahdollisesti sukupuoli-identiteetin kavuttaa jotain.
0: Eli niin kuin, sä haluat isoa muutosta?
4: No siis se olisi ollut mun mielestä mielenkiintoista, että niin kuin, ehkä vähän niin kuin silleen vastakarvaan, että niin kuin, tarteeko Bondin aina kaataa X määrä naisoletettuja sänkyynsä joka leffassa, ei mun mielestä ollakseen mielenkiintoinen ja niin kuin relevantti nykypäivänä, niin mun mielestä niin kuin, siis itse kauhun sekaisin tuntein otin vastaan tämän uutisen ja olen nyt ollut ihan tyytyväinen siihen, että Amazon ei ole lähtenyt niin kuin vielä saturoimaan markkinoita, että meillä ei ole jotain nuori Bond-pahikset, TV-sarjoja jo pyörimässä ja muuta vastaavaa, mutta mä jotenkin olettiin, että Craigin kausi oli niin synkkä, että nyt olisi menty niin kuin selkeästi komediallisempaan suuntaan. Ja sitten taas siihen, mitä mä oon lukenut nyt just käsikirjoittajasta ja ohjaajasta, että he haluaa vielä synkempää, niin mä en tiedä, että mitä sieltä niin kuin voi oikeasti olla tulos jotain K-18 horror-kamaa. Että niin kuin, jotenkin se on ollut aika syklistä kuitenkin niin kuin komediallisemmasta vähän synkempää, esimerkiksi Timothy Daltonin aikana ja sitten taas selkeästi niin kuin komediallisempaan Pierce Brosnanin aikana, niin, ja nyt tämä kuitenkin todella kiinni nykyajassa ja meidän niin kuin maailmanajan synkkyydessä nämä Craigin leffat, niin jotenkin itse kaipaisin nyt jotain vähän kevyempää, että jos nyt tulee jotain ihan dystopista, niin se on mun mielestä aika erikoinen markkinaveto Amazonilta, jos ne lähtee siihen suuntaan.
0: Pirita, sä saat toimia mun James Bond Wikipediana tässä, niin onks joskus yritetty liian radikaalisti uudistaa James Bondia ja miten sitten kävi suosion?
1: No ei mun mielestä.
0: Et se on ollut aika niin konservatiivinen.
1: No siis totta kai se hahmo on muuttunut, että on ollut niinku ehkä enemmän raaempi tai väkivaltaisempi ja sitten on tullut niinku humoristisempi vaikka Roger Mooren hahmo ja näin. Sitten taas Craigin kanssa on palattu taas sen kirjoissa olevan raaempaan malliin, mutta mä en niin kuin ihan hirvittävän isoja eroja näe mitään ihan dramaattista. Mutta siis totta kai, ja sitten niin kuin aikaisemmin mainitsin, niin se Gregillä tuli se herkkyys ja on tullut perhe-elämä siinä hänen viimeisimmässä Bondissaan. Nämä tämmöisiä muutoksia toki.
0: Kyllä. Katoin BBC:n nettisivuja tässä. Hetkinen, Benjamin siellä haluaa vielä lisätä.
3: Ja täytyy vieläkin muistaa sen, että tähän viimeiseen No Time to Die-elokuvaan, niin se perhejuttu on vieläkin on otettu Ian Flemingin kirjasta You Only Live Twice, missä Bondilla oli tytär myöskin, että se on otettu vieläkin niin kuin Ian Flemingin alkuperäisessä teoistaan, että se mun mielestä oli mielenkiinto, että ne on kyllä niin kuin yrittänyt saada sit niin kuin tämmöisiä tyypillisiä Bond Ian Fleming-ilmeitä siihen tarinaan, mutta se, että Bond sitten siellä lopulla kuoli, että se oli vähän uutta mulle.
0: Joo, se toisi olla aika uutta kaikille itse asiassa, ja yllätyksenä tuli.
3: Mutta Bond on kyllä vieläkin niin kuin ollut lähellä kuolemista

0: niin kuin kirjoissa. Ja sitten Ian Fleming on elvyttänyt hänet uudelleen toisessa kirjassa, tarinassa sitten uudestaan. Että ehkä se idea tuli siitä myöskin, en mä tiedä.
1: Niin, BBC:n nettisivuilla lueteltiin 5 asiaa, mitä uuden Bondin kuuluu olla. Niin käydään nyt vähän näitä asioita läpi teidän kanssa. Ykkösenä on se, että Bondin pitää olla brittinäyttelijä. Mitä mieltä olet, Maiju?
2: No, kyllähän näin George Lazenby on jälkeenpäin aina nostettu, että kun se ei ollut se britti, niin et se ei ole sitten oikein. Että,
1: niin hän oli australialainen.
2: Niin, että kyllähän se on tikun nokassa sitten ollut tämän takia, mutta onko se nyt välttämätöntä näyttelijän taustalla. Mutta ehkä niin kuin tämän tarinallisuuden vuoksi ja tavallaan tämän niin kuin tuotannon jatkuvuuden kannalta, niin olisihan se ihan kiinnostavaa, että se esittää kuitenkin tällaista hienosti, niin kuin, että on tämä aristokratia tai tämmöinen tausta, niin se, että se on sitten niin kuin britti, niin joo, ei pakollista, mutta että jatkuvuuden kannalta.
1: Mm. No siis kun BBC sanoo näin, että Bondin ei pitäisi olla, tai siis Bondin pitäisi olla britti, onko se sellainen diplomaattinen kohtelias tapa sanoa, että hän ei saa missään nimessä olla amerikkalainen?
3: No joo, tämä on ehkä se, mitä meinasin kanssa nostaa, että toivottavasti ei yhdysvaltalainen. mutta kyllä mä näkisin, siis toivon kovasti, että James Bond on edelleen niin kuin MI6:n agentti, eikä jonkun multikansallisen agenttifirman tyyppi. Tämä Yhdysvaltojen kanssa yhteistyö ja tämä niin sanottu keski-atlanttinen identiteetti on elokuvissa ollut aina, mutta et ei sitä niin kuin vietäisi pidemmälle tai tappiinsa, että kyllä mä toivoisin, että kyseinen näyttelijä on jotenkin Iso-Britanniasta, puhuu sitä sellaisella aksentilla ja tulee siltä alueelta.
4: Ja mä oon samaa mieltä, että britti tai brittitaustainen, että ihan Ian Flemingin perintöä kunnioittain on se perusteeni tähän.
1: Tuleeko Vaasastakin britti?
0: Joo, kyllä täällä puolta. Myöskin britti, mun pitää olla ihan britti mun mielestä kyllä, että ihan samaa mieltä.
1: Ja Antti.
3: Mutta tämähän on mielenkiintoista kanssa, miten niinku, toki Bond perustuu Flemingin teoksiin, mutta viimeiset hän kirjoitti jo sillä lailla, että Sean Connery oli käästetty ja ekat pari leffaa oli tullut, että Fleming hän luo esimerkiksi tämän, että Bondilla on skottilainen isä ja sveitsiläinen äiti sitä kautta, että hän tietää, että skottitaustainen näyttelijä on tullut ekaksi siihen rooliin, että sinänsä niin kuin jo Flemingin ollessa elossakin, niin nämä elokuvat ovat tietyllä tavalla sieltä syöttäneet jotain romaaneihinkin. Että tämä on tietysti tämmöistä mielenkiintoista niin kuin köydenvetoa vähän suuntaan jos toiseenkin.
1: Ja sitten tässä kakkosvaatimuksena BBC:n listalla oli, että Bondin näyttelijän tulee olla nuori, mieluiten alle 30-vuotias. Benjamin, onko se hyvä asia?
0: Riippuu ihan siitä, mitäs ne nyt haluaa tehdä? Jos ajatellaan sitä, että jos tehdään niin kuin elokuva siitä, että Bond on laivastossa ja häntä rekrytoidaan salaiseen palveluun, niin silloin se ehkä toimisi. Mutta jos hän jo olisi niin kuin salaisessa palvelussa, niin se ei ehkäkään samalla tavalla toimisi. Että jos on nuori, niin ennen kuin häntä rekrytoidaan.
1: Ja siis
0: jos mennään niin kuin takaisin.
1: Joo, ja huhujen mukaan ilmeisesti tämä seuraava Bond-elokuva on juuri tuommoinen, että se käsittelee näitä Bondin vuosia, kun hän nuorena värvätään salaiseksi agentiksi laivastosta. Mitäs mieltä te muut olette? Onko niin kuin nuoruus tässä valttia? Niin kuin yleissähän nuoruus on aina valttia, mutta Antti.
3: No mulle tulee henkilökohtaisesti olemaan hankalaa se, että ensimmäistä kertaa Bond nyt on joka tapauksessa heittämällä mua nuorempi. Se on niin kuin, mä toivoisin itse, että olisi ehkä enemmän siinä 30-35 ikähaarukassa. Kirjoissahan hän on siinä noin 30 ja 40 välissä. Flemingin kronologiasta kauheasti välittänyt, mutta about silleen. Täytyy sanoa, että mun olisi itse helpompi identifioitua kyseiseen sankariin, jos hän olisi esimerkiksi 35, kun jos hän on 21, mutta yritän tehdä parhaani.
1: Maiju.
2: No varmaan se kertoo just siitä, että tarinamaailma on menossa sinne, missä Bond on sitten niinku nuorempi. Ja tota, ehkä niin kuin Amazonilta, että halutaan puhutella nuoria yleisöjä, niin myöskin kertoo siitä, että sitten uusille yleisölle tämmöinen nuorempi Bond. Että siitähän se kertoo. Ja on se erilainen, että jos ajatellaan Bond-hahmoa, jossa ei ollut ajalla niin kuin väliä, että sillä tavallaan oli, ei sijoittunut mitenkään lineaarisesti aikaisemmat elokuvat ennen tätä Craigin kautta, niin silloinhan ikä vaihteli ja mihin, ei sillä ollut väliä niin kuin mistä kohtaa uraa tai missä iässä, ja ihan yhtä kykenevä oli 57-vuotiaana vielä Roger Moore siellä. Niin nyt sitten onhan tämä niin kuin ehkä tätä nykyistä media maisemaa sitten, että kuitenkin ne nuoret yleisöt on niin tärkeitä, että tota, ehkä lähdetään sen takia sitten tätä nuorta Bondia kohti.
1: Ja eikö tässä ole ihan sellainen taloudellinenkin aspekti, että kun on nuori näyttelijä, niin voi sitten tahkoa rahaa pidemmällä tota filmisarjalla?
4: Joo, just tätä olin sanomassakin, että jos ottaa niin kuin nyt nuoremman, niin siinä on niin kuin tilaa sille jatkumolle. Mutta toisaalta se ei ole mun mielestä niin iästä kiinni, että eikö Roger Moore ollut mitään 46 silloin, kun hän aloitteli. Että ei se mun mielestä ole niin kuin sidottu siihen niin kuin muussa tapauksessa kuin siihen, että jos halutaan oikein pitkä linja yhden näyttelijän kanssa.
1: Sitten kolmosena tässä listalla on se, että näyttelijän pitäisi olla suurelle yleisölle suhteellisen tuntematon. Miltä tämä kuulostaa, Pirita?
4: No joo, miksei. Ei mikään supertähti ainakaan. Et sanotaan, että vaikka jonkun verran tunnettu, mutta en vastustaisi, jos se olisi niin kuin Uppo Outokaan. Sekin voisi olla ihan mielenkiintoista.
1: Nyt mä hyppään tässä heti, kun minuutit kuluu, niin seuraavaan kohtaan, eli neloseen tällä listalla. Uuden Bondin pitää olla humoristisempi vastapainona Daniel Craigin Bondille. Tämähän sanottiin jo tässä pöydän äärellä, eli BBC on samaa mieltä. Benjamin, haluatko vähän kepeämmän Bondin?
0: No, mun suosikki Bondi on aina ollut niin kuin Roger Moore, ei se huumori niin kuin haita mitään. Että mä kaipaisin vähän enemmän ehkäpä tätä kevyttä huumoria tähän, koska nyt jos ajatellen, että maailmalla on niin kuin kaikenlaista, on sotia ja kaikkea ja kamalaa, niin kun sä meet elokuvateatteriin, niin sä haluat tulla niin kuin hymyhuulella, kun sä tuut ulos sieltä. Mutta jos et sä tuu sieltä, jos se on liian rankka elokuva ja kaikkia, niin se on vähän peilikuva tästä meidän oikeasta maailmasta. Kyllä siinä pitää myöskin olla niin kuin vähän sitä elvyttää, vähän, että mitä on menolla maailmassa. Mutta joo, ehkäpä vähän enemmän huumoria siihen mun
1: ja
0: mielestä.
1: Antti, sähän aikaisemmin heitit tämän pelkos, että menee liian dystooppiseksi tämä maailma.
3: Niin, no siis itse henkilökohtaisesti mä tykkään tosi synkistä elokuvista, ne on mulle silleen puhdistavia kokemuksia, että sitten niinku arki tuntuu aika ihanalta sen jälkeen. Siis mun suosikki Bondit on täältä todella niinku synkemmästä päästä. Esimerkiksi pidän Lupa tappaa -elokuvasta todella paljon, mikä useimmat laittaa aika lailla sinne pahnanpohjimmaisten joukkoon. Mutta mä vaan tosiaan, se Craigin setti viiden elokuvan jatkumo oli niin spesiaali ja erikoinen, niin mun mielestä niin kuin se jotenkin vähän niin kuin sotkisi sitä, että pyritään olemaan samaa synkkyysastetta tai vielä synkempää. Et jotenkin niin kuin mun mielestä tässä tilanteessa, missä niin moni asia on uusinnetaan, niin voisi nyt mennä tosiaan vähän sinne kevyempään suuntaan niin kuin ihan siinä niin kuin heiluriliikkeessä, ja sitten taas jossain vaiheessa tulee taas synkempää kamaa, kun ajat muuttuu.
1: Ja viimeisenä tässä BBC-listalla oli aika itsestään selvästi se, että Bondi pitää antaa kuva itsestään, että hän on valmis ja kykeneväinen käyttämään brutaalia väkivaltaa. Vedonlyöntitoimistojen mukaan ennakkosuosikkina on tällä hetkellä 36-vuotias Callum Turner, entinen malli, joka meni naimisiin kesän alussa laulajatähti Dua Lipan kanssa. Hän on näytellyt sellaisissa elokuvissa kuin Ihmeotukset, Grindelwaldin rikokset sekä amerikkalaisista toisen maailmansodan pommikoneen miehistöistä kertovassa Masters of the Air-sarjassa. Ja muitakin nimiä on ollut esillä muun muassa Euphoria-sarjasta maineeseen noussut 28-vuotias Jacob Elordi. Hän tähditti myös Humiseva Harju-elokuvaa. Niin nyt kuule, päästään spekuloimaan seuraavalla Bondilla. Piritään, mitä tykkäät näistä ehdokkaista?
4: No mikä siinä, mutta mä voisin silti heittää sen Aaron Taylor-Johnson.
1: No niin, sieltä tulee hyvä. Ja peukkuja näytettiin tässä vierestä, Antti.
3: Joo, mä täytyy sanoa, että perhe-elämä ja muun takia niin on tosi vähän nyt näitä niin kuin ihan nuoremman polven näyttelijöitä seurannut, mutta joo, Aaron Taylor-Johnsonin on itsekin nähnyt muutamassa roolissa, joska niin kuin, vaikka 28 vuotta myöhemmin elokuvassa, jossa niin kuin sen tyylinen niin kuin fyysinen presensi ja just tämä, niin kuin, itse ehdottomasti allekirjoitan tämän, että toivoisin, että Bond on tarpeeksi maskuliininen ja fyysinen, niin kuin, että sä uskot, että hän on niin kuin lupa tappaa salainen agentti, eikä niin kuin tämmöinen ihan Roger Moore-tyylinen pappahahmo, mitä hän sinne roolinsa loppuaikoina oli.
1: Maija.
2: No joo, tämä Jake Elordi niin on vähän ehkä, ei täytä näitä kriteerejä, ei ole taas se britti, ja ehkä se on nyt liian it-hahmo joka puolella tulossa, että se ei ehkä nyt kuulosta niin houkuttelevalta.
1: Mutta australialainen toinen.
2: Toinen australialainen, niin. Ja vähän samantyyppinen tuonne pitkä raamikas, että tuossa listassahan ei ollut tätä seksikkyyttä. Että yllättävästi, joka kuitenkin...
1: Ehkä se on itsestään
2: selvä. Nimenomaan, että se on niin itsestään selvä, että sitä ei ehkä mainita, että onneksi se ei ole siinä väkivaltaa yhdistettynä kuitenkaan valmis väkivaltaan, mitä Bondi on ollut monesti. Että hyvä niin.
1: Kyllä. Benjamin, kuka on seuraava Bondi?
0: Kuules, se riippuu siitä, että mihin suuntaan ne haluat. Jos ne haluaa mennä alkuperäiseen aikaan, jos ne tekee historiallisen Bonden lähtee 60-luvulle tai ehkäpä 40 juuri maailmansodan jälkeen, niin Callum Turner mun mielestä olisi hyvä kandidaatti. Mutta jos ne menee tähän moderniseen tapaan, niin yksi näyttelee, joka jo on näytellyt Bondia uudessa Bond-pelissä, Patrick Gibson mun mielestä.
1: No niin, tässähän tulee uusia nimiä, ja katsoin tässä vedonlyöntitoimistoja, niin niissä on toisena tällä hetkellä tämmöinen 30-vuotias Harris Dickinson, tähdittänyt muun muassa televisiosarjaa Trust sekä Oscar-ehdokas elokuvaa Triangle of Sadness. Ja sitten tämä on siis oikeasti huisin hauskaa katsoa näitä vedonlyöntitilastoja ja sitten näitä suhteita tässä. Siis Jeremy Clarkson, joka on tunnettu tuosta auto-ohjelmasta. Niin, hänkin on täällä ehdokkaana ja hänen suhdelukensa on 1000. Eli jos haluaa yrittää päästä nopeasti miljonääriksi ja toivoo ihmeen tapahtuvan, niin se olisi niin kuin yksi tapa tämä joka tapauksessa. Mutta hei, Idris Elba, siitä puhuttiin tässä tai mainittiin hänen nimensä, niin hänen nimeen tosiaan väläyteltiin aikaisemmin, kun valittiin uutta James Bondia. Nyt yli 50-vuotiaana niin Idris Elballa ei juurikaan ole varmaankaan mahdollisuuksia enää tulla valituksi. Elba sanoi haastattelussa GQ-lehdelle, että maailma ei ole valmis mustaan Bondiin. Niin, onko maailma valmis, Pirita?
4: Joo, no itse kyllä tuun katsomaan, vaikka siihen valittaisi kuka tahansa siihen rooliin. Ja sitten jos Elpa olisi tullut, niin hänhän on loistava näyttelijä, että mä en sitä sinällään vastustaisi ollenkaan. Mutta edelleen taas palaan tähän ja Flemingin perintöön.
1: Antti, onko maailma valmis mustaan Bondiin?
3: En tiedä, olisiko maailma valmis, tai varsinkaan nyt niin kuin, siis kyllähän brokkolitkin teki valtavasti rahaa Bondeilla ja varmasti jokainen niistä on ollut kaupallisesti tuottosa, että niin kuin eihän ne arthouse-leffaa ole tehnyt, mutta mä väittäisin, että jos Dana Broccoli ja Michael G. Wilson olisi jatkanut, niin he olisi voineet olla valmiita siihen, ja minä ehdottomasti olisin valmis, mutta en usko, että Amazon ja Jeff Bezos on valmiita siihen.
1: Maija.
2: No, jos ajatellaan, että kuitenkin on globaaleja yleisöjä puhutteleva ja ajatellaan viime vuosien, että on ollut tämmöisiä globaaleja uhkia, niin ehkä niin kuin kaikissa kulttuureissa ei oltaisi valmiita. Että en usko, että riskeeraavat ja lähtevät siihen. Et Felix Leiterhän on vaihtanut. Hänhän on jalkuvalkoinen ja sitten musta. Ja kyllähän tämmöistä voi tapahtua, eikä se ole mitenkään tarina maailmaa sotkenut. Mutta että ehkä nyt kun ajatellaan sitten näin laajoja kohdeyleisöjä, niin liian sitten riski Amazonille.
1: Benjamin.
0: Samaa mieltä kuin Piriitä, että kyllä mä pystyisin mennä katsomaan, mutta en mä nyt tiedä, jos maailma on valmis siihen.
1: Kulttuuri-ykkösessä puhutaan tänään James Bondista ja ollaan spekuloitu, kuka on seuraava Bond. Vieraina ovat täällä studiossa Maiju Kannisto Turun yliopistosta, Antti Korpisaari Helsingin yliopistosta sekä Suomen suurinta James Bond nettisivustoa pyörittävä Pirita Maunula. Ja etäyhteydellä Vaasasta meillä on Benjamin Kalliomäki, joka tekee Bond-fanielokuvia. Minä olen Vankke, Niklas Vankke. Niin, puhutaanpa vähän näistä Bondeista, mitä on ollut, ja myöskin Bond-elokuvista. James Bondia ovat näytelleet Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ja Daniel Craig. Kuka on ollut, ja tämä on tämmöinen asia, mistä saa kinastellut helposti aikaiseksi mökkiterassilla, kuka on ollut paras James Bond, Benjamin?
0: Roger Moore.
1: Miksi?
0: No,
1: onko se vaan lapsuusjuttu?
0: No, ei, se on vaan lapsuusjuttu. Että mä niin kun Roger Moore on niin kun ulottunut siihen Bond-hahmoon niin kun eri tavalla, kuten Sean Connery. Mutta hän toi sen niin kun kevyen huumorin. Se ehkä kuului siihen 70-luvun tyyliin myöskin, että piti olla vähän enemmän huumoria ja silmäpilket niin kuin silmäkulvassa ja niin poispäin. Mutta mä Roger Moore oli ensimmäinen Bond, joka mä näin. Ja niin kuin monet sanovat, että se Bond, joka se ensimmäistä kertaa näet, niin se on sun Bond, se vaikka mä olen syntynyt Pierce Brosnanin aikakauteen 95, niin, mutta mun mielestä Roger Moore on ollut, ja on vieläkin, mä katson mieluiten Roger Mooren elokuvia, ja vaikka nämä spesiaaliefektit ovat nyt vanhentuneet, ja sä näet, että no toi oli niin kuin vähän huonoa, niin se kuului siihen aikaan, ja on hauskaa niin kuin nähdä niitä uudestaan ja uudestaan.
1: Hmm. Onko täällä studiossa myöskin ihmisiä, jotka sitä mieltä, että Roger Moore on paras käsille, jos on? No nyt tämä meni mielenkiintoiseksi, ei ole yksikään. Maiju.
2: No mä olen Connoryn kannattaja, koska hän loi sen hahmon, oli sen alkuperäinen, että mulla oli tämä just tämmöinen syklinen sankari, että se on toistunut, on nähnyt niin monta kertaa televisiosta, että se tulee niinku semmoisena nostalgisena, että jotenkin. Et perusteluthan voi olla just moneen suuntaan ihmisillä, että onko näyttelijän työstä vai ulkonäöstä vai mistä, mutta et joo, mulle tämä niinku alkuperäisyys jotenkin sitten, että elokuvallisen hahmon luoja, niin Sean Connery.
1: Eli meillä on nyt Roger Moore ja Sean Connery, ja mitä Piritalta tulee?
4: No Brosnan, se on mun mielestä taas semmoinen hyvin agenttimainen, joka sopii siihen, mutta mulla on myös niin kuin henkilökohtaiset syyt, että on niin kuin taustalla jotain semmoista, että mä oon ottanut Brosnaniin yhteyttä, hän on vastannut ja sitten hän on lähettänyt vielä kuvansa niin maroituna, että tähän liittyy tämmöinen henkilökohtainenkin perustelu sitten.
1: No niin, tämä on hieno tarina. Ja Antti?
3: No mulla se on tasapeli Sean Connerin ja Daniel Craigin kanssa, että niin kuin alkuperäisyys ja just niin kuin ensimmäiset kolme, ehkä vielä Pallosalama 4, niin on Connery niin kuin ihan loistava siinä roolissa ja niin kuin niin sisällä siinä ja niin kuin luo sen ne puitteet, joita tavalla tai toisella kaikki seuraavat näyttelijät joutuu sitten kapinoimaan tai imitoimaan, mut kyllä siis en itse ollut kauhean innostunut Daniel Craigin käästäyksestä, mutta sitten kun Casino Royale näkee ja varsinkin siinä, kun hän nousee Karibiasta tämän Honey Rider-kohtauksen uudelleen luo käsittämättömän fysiikkansa kanssa. Ja niin kuin hän oli, tai se mustavalkoinen aloitus siinä, että kuinka niin kuin se väkivalta tulee ruudulle, se brutaalius, mikä hänessä on, mutta toisaalta sitten saa se herkkyys, mitä myös on tultu, niin kuin tosiaan nousi kyllä Casino Royalella ja tietysti tällä koko kaarellansa niin mun toiseksi suosikiksi, että en varmaan ole ainoa, joka itkin, kun No Time to Die loppuu, että en ole kuvitellut koskaan, että Bond-elokuva saa ihmisen itkemään, mutta sellaisiakin hassuja asioita maailmassa on tapahtunut.
1: Kun mainitsit tuossa tuon Casino Royalin, niin vuonna 1967 tehtiin myöskin samanniminen elokuva, jossa James Bondia esitti David Niven.
3: Muun muassa.
1: siis kuuluuko tämä millään lailla oikeasti tähän kaanoniin, James Bond kaanoniin?
3: No siis se tarinahan on se, että tota, olikohan se vuonna 59 vai vuoden 60 alussa, niin tota, Ian Fleming myi siihen ensimmäiseen romaaninsa oikeudet. Ja ne oli sitten poissa tästä diilistä, jonka hän teki Harry Saltzmanin ja tota, Albert Broccolin kanssa. Ja sitten tämä niin kuin vasta 2000-luvun alussa sitten tämä Broccoli-porukka sai oikeudet takaisin ja tekivät sitten tämän oman,

0: se ykköskandidaattinsa Bondiksi. Et siinä mielessä ehkä mulle se historiallisen mielenkiintoisen juttu on, että David Niven pääsi esittämään Bondia vaikkakin hyvin erilaisessa viitekehyksessä.
1: Niin ja sitten tässä niin kuin hauskaa triviaahan löytyy näistä Bondeista. Se, että kun tehtiin tätä ensimmäistä Bond-elokuvaa, niin siihen ei suinkaan mietitty ensisijaisesti Sean Conneria, vaan pyydettiin Cary Grant. Hollywoodin suurta elokuvaa, joka kuitenkin sitten kieltäytyi siitä, koska ei halunnut sitoutua niin pitkäksi aikaa tuotantoihin, että kaikkea löytyy kyllä ehdottomasti. Nyt tiedetään, että siis te kannatatte Roger Moorea, Daniel Craigia, Pierce Brosnania, Sean Conneria. Okei, nyt mennään toiseen suuntaan. Kuka on ollut kaikkein huonoin Bond? Benjamin, lähdetään taas sinusta liikkeelle.
2: Tämä on vaikea kysymys, jonka mä saan näin monta kertaa. Huonoin Bond. Mm. Timothy Dalton, jos sanotaan, että niin kuin vähän liian synkkää ja siitä yritti niin kuin elvyttää sitä Ian Flemingin alkuperäistarinoista, että Bond on kylmäverinen ja hän on agentti, joka tappaa ihmisiä, mutta joo.
1: No niin. Ehkäpä. Onko tässä studiossa samaa mieltä, että Timothy Dalton on huonoinen? Okei, tämä menee mielenkiintoisesti hyvä. Jos tämä vuoden 67 Casino Royale olisi mukana, niin ei tarvitsisi arvailla, kuka olisi huonoin Bond. Mutta Pirita, kuka on huonoin?
3: No siis tämä ei ole sillä tavalla ollenkaan kiva kysymys, ei. Koska mun mielestä ei ole niin kuin huonoja Bondeja. Mutta mä tiedän, että tosi monet sanoo sen George Lazenby todennäköisesti sen takia, että teki vain yhden Bond-leffan ja näin, mutta mä sanon, että hän osaa kyllä näytellä ja näyt pitää ottaa huomioon, että hänellä ei ollut koulutusta eikä kokemusta. Mä sanon vaan nyt sen takia hänet, koska hän ei ollut näyttelijä, mutta ihmisenä, niin kuin mitä mainioin, että muutaman kerran tavanneena.
1: Hän oli automyyjä muistaakseni.
3: Joo, ja malli.
1: Ja malli, kyllä. Maiju.
4: No tosiaan, ja historioitsijana just, että kaikki on siinä omassa ajassaan ja niin kuin näin, että oli just ajatellut, että se David Niven olisi ollut se tavallaan huonoin, koska hän ei niin kuin edusta sitä samaa hahmoa ja samaa sarjaa, mutta jos menee sen kautta, mikä ehkä sitten taas suosikki elokuva, että mikä sitten oli jo niin maneereista kyllänen, niin sitten Pierce Brosnan, niin se niin kuin viimeisessä elokuvassa, kun se on sitten jo niin vaan täynnä niitä manereita, että siinä häviää vähän jo sitten se karisma, että siihen on pakko ehkä sitten mennä, jos ei nyt tähän nimeniin mennä.
0: No joo, mä siis toi hänen majesteettinsa salaisessa palvelussa on siis ihan mun suosikki Bond-elokuvien joukossa, mutta kyllähän niin kuin, jos sanotaan kukaan huonoin näyttelijä, joka on näytellyt Bondia, niin sitten sit niin kuin ainakin niin kyllä se George Lazenbyin menee, mutta myös sitten niin kuin mä tykkään Roger Moorein ensimmäisestä 4-5 leffasta, mutta kyllä mä kans toivon, että niin kuin hän olisi voinut vaikka niin kuin erittäin salaseen lopettaa, että kyllä mun mielestä vaikka myös niin kuin yksi huonoimmista Bond-performansseista on kyllä tuossa Kuoleman katseessa mun mielestä myöskin juuri tältä 57-vuotiaalta Roger Moorelta. Sitten häntä ei kyllä enää usko siinä roolissa niin kuin ollenkaan.
1: Nyt Amazon MGM haluaa tehdä 26. James Bond-elokuvan, siis sehän on ihan valtavan mittainen tämä sarja, niin mä mietin, että millä tavalla on kehittynyt tämä James Bond-hahmona näiden elokuvien läpi, Maiju?
4: No onhan se aina ollut niin kuin ajassaan, mutta tavallaan se hahmo on pysytynyt, että on pysynyt tietyt maneerit, ne samoja sutkautuksia ja niin kuin, että paljon on pysynyt siinä samassa, että nyt puhutaan paljon just Daniel Craigin niin kuin tästä muutoksesta, että kuinka haluttiin sitten karsia vihdoin sitten niitä manereita, että se oli ehkä just Brosnanin kaudella niin kuin muuttunut vähän jo sitten niin kuin tyhjäksi, että haluttiin uudistaa ja sitten tuoda sitä haavoittuvuutta ja niin kuin realistisuutta. Ja sitten sitä, että otettiinkin siihen ajallisuuteen, että sitten oltiinkin eri vaiheissa Bondin uraa, mitä näissä aikaisemmissa ei oltu ollut, että se oli ihan mihin tahansa sijoittunut, niin samoin kuin nämä geopoliittiset asiat, että miten, mitkä on ne viholliset ja näin, että

0: onhan se niin kuin elänyt sillä tavalla ajassa, vaikka paljon on niin kuin sitä säilytettykin. Mutta että toki maailma on muuttunut, että sitten kun puhuttiin tästä suhteesta vaikka naisiin, niin sitten hahmo, miten tuottaja mietti silloin, kun oltiin tätä No Time to Die tekemässä ja oltiin tätä tuomassa tätä uutta 007 naispuolista, niin että et kuitenkin Bondi pitää pysyä uskollisena sille hahmolle, että sitä ei voi niinku liikaa, että vaikka sitten pitää muuttaa sitä suhdetta, miten naisia kohdellaan, niin Bondin hahmoa ei voi sitten liikaa, että se tulee sitten muulla tavalla.
1: Hmm. No Sean Conneryhan oli tietyllä tavalla Bondina tämmöistä Me Toon kauhukuvastoa. Se, miten hän käyttäytyy naisia kohtaan. Kuinka ongelmallisena näet tämän, Pirita?
2: No, sanoisin näin, että silloin aikaisemmin, kun niitä katsoi, niitä Connery-leffoja, missä oli niin kuin tällaista, niin ehkä sitä ei silloin ajatellut niin, mutta nyt justiinsa tämän mainitun Me Toon myötä, niin kyllähän sen näkee sitten selvästi. Ja en usko, että enää menevät tälle linjalle.
1: Mm. Benjamin, miten sä näet, että kun puhutaan Bondin mieskuvasta, niin pitää siinä puhua siitä, että miten hän suhtautuu naisiin. Ja Bond-elokuvia on kautta vuosien arvosteltu naisten esineellistämisestä seksuaalisiksi objekteiksi. Millainen ongelma tämä on?
3: No, nykypäivässä ehkä katsotaan niin kuin eri tavalla naisia kohtaan, mutta mä olen sitä mieltä, että kyllä niin kuin kaikkia ihmisiä pitää kunnioittaa, mutta mun linja olisi se, että antakaa Bond olla kuin hän on, mutta maailma hänen ympärillään muuttuu. Eli niin kuin jätä Bondia kuin hän on, mutta että se maailma ympäri muuttuu.
1: Hmm. Antti, miten hyvin näissä elokuvissa näkee sen, että miten ne heijastelee sitä ympäröivää maailmaa?
4: Kyllä se aika hyvin näkyy ja siis tietysti jos lähdetään nyt sieltä tosi nopeasti, siis 50-luvulta nämä Flemingin alkuperäiset tarinat ennen Spectren luomistahan, ne on hyvin voimakkaasti niin kuin britit vastaan Neuvostoliittoa.
1: Kylmä sota.
4: Joo, ja sitten taas niin kuin se Neuvostoliiton pahuus selkeästi jätetään taustalle alkuperäisissä ekoissa elokuvissa ja sitten siellä on Spectreä ja sitten siellä on Kiinaa vähän taustalla ja sitten taas niin kuin on niin kuin rakastettu, niin siellä tehdään jo töitä niin kuin yhdessä venäläisten kanssa ja sitten taas 1980-luvun alkuun niin sitten taas neuvostoliittolaiset onkin pahiksi ja siellä vetelee erittäin salaisessa niin kuin naruja taustalla ja muut. Et kyllähän tämä Ja siis mun mielestä GoldenEyessa 95 kuuden vuoden tauon jälkeen tehtiin hienosti se transitio sit siitä, kun kylmä sota oli loppunut, niin sekä toisaalta siihen naisoletettuun pomohahmoon Judi Denchiin ja sitten niinku puhuttiin Bondista dinosauruksena, misogynistisena dinosauruksena ja muuten niinku otettiin kantaa siihen menneisyyteen ja ikään kuin niinku vietiin vähän niinku arvostelijoilta aseita pois, kun itse niinku nostettiin kissaa pöydälle. Et kyllä mun mielestä niinku ja sitten tietysti Craigin kaudellahan nyt esimerkiksi just nämä info niin kuin dataan ja nanobotteihin ja tällaiseen niin kuin uuteen teknologiaan perustuvat jutut oli niin kuin todella framilla. Et kyllä se, mä sanoisin kanssa, että se hahmo sinänsä ei ole niin paljon muuttunut. Toki siinä on ollut nyansseja ja näin, mutta et se maailma ympärillä, se on ehkä niin kuin kulttuurihistoriallisesti mielenkiintoisinta, että miten se niin kuin sarja on reagoinut sitten niin kuin geopoliittisiin muutoksiin ympärillänsä.
1: Hmm. Palatakseni vielä näihin naisiin, niin Bond-tyttö on semmoinen hahmotyyppi, joka toistuu James Bond-kirjoissa ja elokuvissa. Ja Bond-tyttöjä ovat esittäneet kuuluisat näyttelijät, kuten muun muassa Eva Green, Halle Berry, Jane Seymour, Ursula Andress ja Ana de Armas. Niin siis toisaalta jotkut näistä niin kuin naisista, jotka on näissä elokuvissa, niin nehän on voimakkaasti itsenäisiä tekijöitä ja liikkeelle laittaa niin kuin toimintaa siinä. Ne on jopa niin kuin semmoisia niin kuin diivoja ja itsenäisiä, että näähän on niin kuin myöskin trendsettereitä tyyliin ja muodin maailmassa. Mutta vähän semmoinen tunne, että liian harvoin niitä katsotaan tällä lailla.
2: Niin, no varmaan niissä varhaisemmissa Bondeissa, niin kuin sanoitkin tuossa aikaisemmin, niin nainen on ollut näin niin kuin objekti ja tämmöinen näin, mutta uusimmassa, jos otetaan Ana de Armas ja hänen esittämänsä hahmo Paloma, niin hän, hän yllätti ainakin minut, että ensin oli siinä ihan, että ei osannut arvata mitään, ja sitten kuitenkin hänen action-kohtaukset, niin ne yllätti, että vahva nainen, samoin kuin sitten myös Nomi.
1: Mm. Ja Eva Greenhan oli hirveän voimakas myöskin. Joo, ilman muuta. Naishahmo näissä. Mitäs luulette, tässä kun spekuloidaan, niin tämähän on sitä suolaa, niin Benjamin, kuka on seuraava Bond-tyttö?
3: Oi,
1: mä heitän sulle näitä pahoja.
3: Oi, kuules, vaikea kysymys. Mulla ei ole vastausta siihen, mä en tiedä.
1: No niin, onko tämä, löytyykö studiosta vastausta siihen, että...
0: No selkeästi se pitää olla sitten joku nuori, jos Bondikin on nuori. Ja toisin kuin tämä, että jos Bondi pitää olla tuntemattomampi, niin hänen nyt pitäisi olla se niin kuin It-nimi, että kuka nyt sitten olisikin.
1: Että voisiko olla joku Sydney Sweeney?
0: No todella joo.
1: Että se niin kuin täyttäisi nämä...
4: Kyllä. Nämä no joo, tätä mä itsekin olen vähän ehkä pelännyt, kun miettii, minkä verran niin kuin nyt, kun on yhdysvaltalaisilla kaikki päätäntävalta ja minkälaista... Hyvää ja huonoa julkaisuutta Sydney Sweeney on saanut, niin hän olisi aika obvious choice kyllä mutta eri asia sitten, onko se sitten hyvää vai huonoa suuntaa.
1: No niin, ja puhutaan sitten näistä elokuvista. Suosikki Bond-elokuva ja minkä tähden piritä?
2: No sanotaan tämä tuorempi Casino Royale. Mä tykkään niistä kuvauspaikoissa. Toki niitä on joka paikassa hienoja, mutta Tsekeissä Karlovivari ja Loketso on itse asiassa meidän ensimmäinen Bond-matka, mistä tämä sivuston ylläpito sai alkunsa. Mm. Siihen liittyy ehkä tämmöinen tunnesyy.
1: Joo, ja tosiaan 007 Travelers-sivustolta löytyy aika kattava luettelo näistä kaikista paikoista, missä on kuvattu ja käyty jopa ruokalistauksistakin kaiken lisäksi. Niin.
4: Paras elokuva mulle on Skyfall, eli tämä Craigin keskimmäinen kolmas elokuva. Siis Craigin aikana yksi iso juttu oli se, että saatiin todella isoja ohjaajia tekemään Bondia. Ja Sam Mendes nyt tietysti Oscar-voittajana oli niin kuin kaliberissa aika paljon isompi nimi kuin juuri kukaan ennen. Myös tämä narratiivi on hyvin niin kuin jalat maassa ja erityisesti tietysti se, minkä verran Judi Denchin M:lle annetaan siinä roolia. Hän on niin kuin erään tutkijan laskelman mukaan 52 minuuttia ruudulla siinä 2,5-tuntisessa leffassa ja niin kuin hän on tietyllä tavalla se Bond-tyttö siinä narratiivissa, toki niin kuin hyvin erilaisessa roolissa ja siis, mut myös niin kuin kuvaus, siinä on ehdottomasti mun mielestä niin kuin visuaalisesti komein Bond, joka on koskaan tehty. Et Skyfall on mulle se ykkönen.
1: Mitäs Benjamin, mikä on ykkönen sulle?
3: Mulla on aina ollut vuonna 1977 rakastettuni elokuva, Roger Mooren kolmas elokuva. Siinä Roger Mooresta oli tullut Bond. Hän oli erittäin hyvä siinä. Siellä oli hyviä näyttelijöitä. Siellä nähtiin ensimmäistä kertaa Richard Keelen hahmoa Jawsia pahiskätyrinä. Ja mun mielestä se oli mielenkiintoista tämä niin kuin suhde Bond ja Bonnaisen kanssa siinä, että Neuvostoliitto ja Britit tekivät yhteistyötä tässä elokuvassa. Ja siellä oli hyviä niin kuin kohtauksia, isompia ja pienempiä. Että se on mun paras.
1: Ja tosiaan siis Roger Moorehan sementoi asemansa silloin Bondina, että ne ensimmäiset kaksi elokuvaa ei ollut menestyneet ihan niin hyvin kuin mitä oltiin toivottu. Eli työpaikkakin siinä taisi Roger Moorella olla kyseessä, mutta onneksi kaikki meni sitten hyvin siinä, Maiju.
0: No mulla on taas katse sinne menneeseen, jos oli Sean Connery suosikin Bond, niin Goldfinger. Ehkä just taas tullaan tähän niin kuin toistoon ja tämmöiseen, että se on niin kuin, että se pysäyttää sinne kanavalle, vaikka sen on nähnyt niin monta kertaa. Siinä on semmoinen klassinen pahis, suosikki pahis, Goldfinger, joka on myös tämmöinen niin kuin mahtava apuri, tähän vaitonainen odd job. Ja siis niin kuin, siinä on tämmöisiä hienoja elementtejä, hieno se maailma, kuinka niin kuin koko se juoni, että kuinka sinne Fort Knoxiin hyökätään ja otetaan se kultavaranto ja kaikki se kulta. Ja siis just semmoinen eskapistinen, mikä sitten Bondin maailmassa vetoo, että siinä on niinku tämmöinen, ei ole mikään realistinen pahis, että kaikki valataan kultaa nyt, kun tapetaan naisahmoja, niinku, vaan tämmöinen niinku Bond-maailma niinku monella tapaa, että se on ehkä sitten itselle semmoinen, kun mietti näitä suosikkeja, niin palasi sitten kuitenkin niihin, mitkä niinku toistuu.
1: Bond-elokuvissa on hyvin semmoinen tarkka rakennelma aina, joka toistuu. Esimerkiksi jos otetaan nämä naiset, niin elokuvia kaavaa kuuluu, että Bond viettelee yhdessä elokuvassa useita naisia. Se nainen, jonka kanssa Bond menee ensimmäisenä sänkyyn, niin hänet pian tapetaan. Ja sitten se on hyvin jotenkin, en mä tiedä, siis tekisi mieli sanoa konservatiivinen tämä kuvio, että miten rakennetaan näitä bondeja alkuun sun muuta. Niin haluaisitteko te nähdä jotain isompaa ravistelua sen suhteen, Antti?
4: No mä ehdottomasti haluaisin, että taas jos mennään takaisin sinne Ian Flemingin romaaneihin, niin siellä näiden naisten määrä on huomattavasti pienempi. Juuri missään romaanissa tai novellissakaan ei ole niin kuin sex on the page, vaan se on hyvin implied ja siellä tämän tarinan päättymisen jälkeen ja näin päin pois. Toi on yksi, mikä mua eniten harmittaa, tämä kaavamainen kolme Bond girlia ja mitä heille tapahtuu. Toki sitä vähän varioidaan, mutta esimerkiksi vaikkapa juuri tuossa Skyfallissa niin tämä Severinin hahmo, joka sitten kuolee siellä keskivaiheilla, niin on niin kuin todella revisionistinen ja typerä lisäys siihen muuten niin kuin mun mielestä todella hyvin toimivaan narratiiviin, että joissain tapauksissa se myös niin kuin selkeästi niin kuin elokuvan muusta arvosta myös vie pois tämmöinen tiettyihin kaavoihin pakonomainen niin kuin juuttuminen.
1: Benjamin, kuinka paljon siinä on sitten kuitenkin kyse siitä, että tämmöinen tuttu ja turvallinen rakenne, että fanit tietää, mitä odottaa, ei tule mitään shokkeja?
3: Joo, kyllä. Elikkä niin kun, mun mielestä, jos puhutaan nyt niin kun ne bonnaisista ja kuinka paljon seksiä siellä pitää olla, että olen sitä mieltä, että jos sanotaan nyt, otetaan nyt vaikkapa ehtona, niin kun on rakastettu, niin, tai No Time to Die, niin siellä on ollut vain niin kun tämmöinen yksi perus Bond-nainen, joka on se, jonka kanssa Bond on. Se niin kun, suhde rakentuu siitä niin kun Bondin työstä ja tämän naisen niin kun yhteistyöstä. Että mä olen kyllä sitä mieltä, että vähemmän, jos otetaan inspiraatiota kirjasta, niin siellä Bondilla melkein oli vain yksi nainen, joka oli tarinoissa. Sitten niin kuin,
1: Pirita, haluaisitko nähdä enemmän ravistelua tuon rakenteen suhteen?
2: No sanotaan, että siellä pitää pysyä ne tietyt elementit, niin kuin tyylikkyys, glamour, kellot, autot, asut ja näin, mutta se on taas, että lähdetäänkö sieltä nuoren Bondin linjoista, että hän on niin kuin perheetön, sinkku ja näin. Silloin siinä voi olla niin kuin kaikkea edellä mainittua, mutta voiko se jatkua tuosta, voiko Bond olla niin kuin perheellinen ja näin, että kyllä siinä jonkun yllätyksen voi laittaa.
1: No Bond on joka tapauksessa leski. Siis ilmeisesti nyt tämä seuraava Bondi on sitten tosiaan semmoinen, että nuori Bondi ja miten hänet värvätään salaisen palveluun agentiksi. Ja siihen on, nyt tiedetään se, että siihen on Denis Villeneuve palkattu ohjaajaksi, joka on siis kuuluisa muun muassa siitä, että hän on Dyyni-elokuvan ohjannut. Oletteko iloisia siitä, mihin suuntaan tämä ilmeisesti olisi menossa näiden harvojen tietojen perusteella, mitä ollaan saatu tästä seuraavasta projektista, Benjamin?
3: Mä odotan mielenkiinnolla. Mä en ole ihan varma vielä, mutta
1: sä oot tähän huolissasi.
3: Olen kyllä, no, jos mä olen huolissani, no, mä olen aina voi olla huolissani siitä, että mitäs lopputulos on, mutta se, mikä mä olen niin kuin lukenut siitä, että hän myöskin pitää niin kuin tällaisista niin kuin, historiallisista jutuista. Että jos nyt halutaan mennä niin kuin taaksepäin ja Ian Flemingin perusjuttutarinoihin, ottaa inspiraatio siitä, nuori Bond, joka värvätään salaiseen palveluun kuninkaallisesta laivastosta, niin ehkä hän pystyy tekemään sen. En
1: niin, ole varma. Olisiko se tavallaan niin kuin se radikaali liike tässä, että palattaisiin vielä tiukemmin näihin alkuperäisteoksiin?
4: No siis, sanotaan jälleen kerran, mä toivoisin sitä. Se olisi mun mielestä tosi hieno juttu, että niin kuin itse asiassa hyvin harva romaani on filmatisoitu sille mitenkään niin kuin edes viitteellisesti oikein lainausmerkeissä. Siinäkin on ehkä se, että jos halutaan nyt myydä Bondia parikymppisille tai jopa 15-vuotiaille, niin onko sitten se, että lähdetään 50-luvun britit vastaan Neuvostoliitto kylmä sota meininkiä pyörittää, niin se ei, jos mulla olisi pari miljardia ja tuotannolliset valtuudet, niin mä tekisin sen riippumatta siitä, että tuoko se kuinka paljon rahaa takaisin, mutta Amazonille se saattaisi olla myös niin kuin tämmöinen taloudellisesti vähän riski.
1: Sijoittaisit sä sen tähän aikaan vai 50-luvulle?
4: No siis itse sijoittaisin 50-luvulle, mutta siis jos lähtisin filmatisoimaan näitä alkuperäisiä teoksia, mutta en usko, että ne tekee niin, että musta tuntuu, että se tulee olemaan, niin kuin, jos se on nuoren Bondin värväystarina, niin se on sitten jonkun Irakin sodan jälkimainingeissa tai mitä nyt onkin, että tuskin se tulee suoraan toisen maailmansodan jälkeen.
1: Joo, Benjamin, heilutitko kättä siinä äsken?
3: En.
1: Okei. Okay. Joo, mutta Maija tässä heiluttaa.
0: No mä voin sen vaan sanoa, että mikä ei sitten, että kuulostaa mun mielestä ihan hyvältä, koska maailma voi muuttua, koska se Bondin hahmo sitä kantaa, mutta niin kuin musiikki, mistä ei ole puhuttu, että kyllähän, että kun säilytetään niin kuin Bond-biisit ja säilytetään Bond-tunnus ja niin kuin tällaiset asiat, niin se on tärkeää mielestäni. Ja itsellä just semmoista voimamusiikkia on ollut niin kuin Bond-teemakappaleet, niin tämmöisiä, että säilytetään näitä muuttamattomia, että kyllähän maailmaa voi muuttaa aika paljonkin ja ohjaajat, tosi kiinnostavaa, että muutetaan sitä. Että kyllä se Bond kantaa sitten, vaikkei nyt niin uskollisesti pysyttäisi sitten just 50-luvulla, että voidaan tuoda tähänkin päivään, mutta et esimerkiksi nyt musiikki on niin tärkeä elementti, että toivottavasti se säilytetään.
1: Niin Pirita, kaipaisiko tämä Bond juuri sitä, että olisi kiinteämpi suhde niihin alkuperäisiin teoksiin?
2: No kyllä joo, mutta se maailmankuva, se on niin kuin mun mielestä liikuttava siinä mukana. Joka tapauksessa ottaa huomioon.
1: Että on auttamatta vanhentuneet nämä jotkut teokset vai?
2: Ei, ne oli sitä aikaa, kun ne oli, ja riippuu taas, että lähdetäänkö me sieltä nuoresta. Mutta nyt jos me tehtäisiin joku tulevaisuuden Bondi, niin siellä olisi, puhuttaisiin tekoälystä ja kyberturvallisuudesta ja semmoisesta, että katsotaan nyt, mihin se sijoittuu.
1: Joo, varmaan Amazonin tyypit joka tapauksessa puhuu näistä asioista. Niin, siis tuossa aluksi sanoin tämän, että James Bond on yli 60 vuotta seikkaillut tuolla valkokankailla, niin näettekö te sen mahdollisuuden, että hän seikkailee vielä 60 vuotta lisää? Vai alkaako tämä vanhentua tämä konsepti pahasti jossain vaiheessa? Antti?
4: No se nyt mun mielestä tosi paljon nyt riippuu seuraavasta ehkä noin 5 vuodesta, mitä Amazon tekee. Olen huolissani, että et tietyllä tavalla se ainutlaatuisuus, mihin tässä on vähän viitattukin se, että et niin kuin Albert Broccoli oli sieltä Dr. Nosta alkaen mukana ja sitten GoldenEyesta alkaen hänen kaksi lastansa veti vankkureita, niin että se, että melkein 60 vuotta niin kuin yksi perhe on ollut taiteellisessa vastuussa, niin se on tuollut tiettyä semmoista koherenttiutta ja semmoista bondiaanista jatkuvuutta ja nyt seuraavat vuodet näyttää aika paljon, että miten tämä Amazonin versio tullaan ostamaan niin kuin ostavan yleisön puolesta sitten.
1: No niin, kiitoksia paljon tästä keskustelusta. Maiju Kannisto, Antti Korpisaari, Pirita Maunula ja Benjamin Kalliomäki sinne Vaasaan. Tämän ohjelman toteuttamisessa oli mukana äänitarkkailija Joonatan Kotila ja käsikirjoituksen työstämisessä Pia-Maria Lehtola. Minä, Niklas Vanke, juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa. Ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomennakin Kulttuuri Ykkösessä puhutaan elokuvista. Silloin tulee käsittelyyn Steven Spielbergin elokuva Disclosure Day ja puhutaan laajemmin Skifi-invaasioelokuvista. Spielbergistä ja avaruusolioista ovat keskustelemassa elokuvatoimittaja Anna Möttölä, elokuvatoimittaja ja tietokirjailija Matti Rämö sekä elokuvaohjaaja Dome Karukoski. Ohjelman juontaa Jussi Aarut. Kiitos, kun kuuntelit tänään.
5: Kulttuuri Ykkösessä puhuttiin James Bond-elokuvista. Kello lähestyy 16, jolloin luvassa uutiset ja Faunin iltapäivä.

0: Yle Radio 1.
1: Riihimäen kesäkonserttien teemana on Afrikka ja kesäkuun alussa festivaalilla tallennetun konsertin nimi on Afrikan vaikutteet. Konsertissa kuullaan niin afrikkalaista musiikkia kuin sieltä vaikutteita saaneita teoksia. Esiintyjinä ovat viulisti Greta-Julia Heikkilä, sellisti Beata Antikainen ja pianisti Tuomas Turriaako. Keskiviikon konserttiilta alkaa heti ilta 7 uutisten jälkeen.
2: Minä olen Airi Hodge, kello on 15.58. Tervetuloa viettämään Radio 1 pariin iltapäivää. Uutispodcast on osittaisella kesätauolla elokuun puoliväliin saakka. Kesäviikkoina uutispodcast lähetetään aina tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Sen sijaan nyt maanantaisin ja perjantaisin lähetetään muuta ohjelmaa. Faunin iltapäivän ja 17 uutisten jälkeen siis ohjelmassa tänään Tuntematon Baltia. Sarjassa tutustutaan kolmeen Baltian maahan, Viroon, Latviaan ja Liettuaan. Vaikka maat sijaitsevat verrattain lähellä, tätä koto-Suomea ne jäävät uutisoinnissa usein hieman katveeseen. Kolmannessa jaksossa Suomen Viron suurlähettiläs Vesa Vasara valottaa Viron nykytilannetta. Virossa on käynnissä suuri energiantuotannon murros, kun saastuttavasta öljyliuskeesta luovutaan. Vihreä sähkö, tuulivoima ja vetysähköhän ovat tulevaisuuden energiamuotoja. Toimittajana Jari Aula. Sarjan ensiesitys oli vuonna 2024 ja Tuntematon Baltia-sarja on kokonaisuudessaan kuunneltavissa Yle Areenassa. Perjantaina siis luvassa sarjan neljäs jakso 17 uutisten jälkeen ja kerratakseni siis siinä välissä normaalisti uutispodcast sillä paikalla. Kello tulee nyt 16, luvassa uutiset ja sää, sen jälkeen hypätään Faunin matkaan.

0: Yle Uutiset kello 16. Britanniassa valta vaihtuu, pääministeri ilmoitti päivällä erostaan. Suomalaismuseot esittelevät presidenttien yksityiselämää. Lähetyksen toimittaa Jussi Hanhivaara. Hyvää päivää. Britannian pääministeri Keir Starmer eroaa. Starmer ilmoitti päätöksestään päivällä Lontoossa. Starmer on ollut paineen alla, kun hänen puolueensa jäsenet ovat vaatineet häntä eroamaan.
1: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party and I accept that answer with good grace. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Starmer sanoi kuulleensa puoluetovereidensa vaatimukset ja päätti erota. Suur-Manchesterin pormestari Andy Burnham on ilmoittanut pyrkimänsä tehtävään. Näin Starmerin asemaa arvioi ulkomaatoimittajamme Roni Kuronen.
2: Hänen on kohdistunut jo kuukausien ajan kovaa painetta ja nyt tämä paine kasvoi lopulta liian kovaksi. Eli työväenpuolueen ja Starmerin suosio on romahtanut reilussa vuodessa ja nyt puolueessa on ikään kuin lyöty paniikkinappula pohjaan ja monet ajattelevat puolueen sisälle, että puolue voisi hyötyä uudesta johtajasta. Tätä Starmerin suosiota on heikentänyt lukuisat asiat, kuten monet tämmöiset niin sanotut takinkäännökset hallitusohjelmaa koskien ja sitten vielä tämä Epsteinin ystävän nimittäminen Yhdysvaltain lähettilääksi, mikä on saanut paljon arvostelua osakseen.
0: No mitä tämä tarkoittaa Britannian politiikassa?
2: Ensinnäkin sitä, että aina tämä aina niin tuulinen pääministerin paikka on taas auki. Työväenpuolue varmasti pyrkii nimittämään tilalle uuden johtajan, joka pelastaisi puolueen kannatuksen ja pitäisi sen vallassa edes näihin seuraaviin vaaleihin asti, jotka pidetään vuonna 2029. Seuraajan tehtäväkään ei tule olemaan helppo, sillä tämä Nigel Faragein johtama laitaoikeistopuolue Reform UK on kasvattanut kovasti suosiotaan ja tätä työväenpuolueen talous- ja maahanmuuttopolitiikkaa on sitä kohtaan ollut laajaa tyytymättömyyttä.
0: Esillä on ollut siis Andy Burnham. Mitä me tiedämme tulevasta todennäköisestä pääministeristä?
2: No, kuten juuri sanoit, Andy Burnham on tämä nimi, jota kaikki ovat pitäneet esillä ja hänet nostettiin nyt parlamenttiin viikko sitten tällaisissa täytevaaleissa, jossa eräs parlamentaarikko erosi käytännössä pelkästään sen vuoksi, että Burnham voidaan nostaa tilalle ja sitä myötä myös nimittää pääministeriksi mahdollisesti. Mutta hänen toivotaan tuovan karismansa avulla raikkaan tuulahduksen puolueen tähän imagoon ja ainakin puhtaan paperin näihin Starmerin tekemien virheiden jälkeen.
0: Ulkoministeri Elina Valtonen toppuuttelee keskusteluja Venäjän kanssa. Valtosen mukaan Venäjä ei ole osoittanut halukkuutta rauhan pyrkimyksiin. Myös EU:n huippukokous päätyi viime viikolla siihen, ettei Venäjän kanssa neuvottelu ole ajankohtaista. Ulkoministeri Valtonen.
3: No jossain kohtaa varmasti on ja se tietenkin riippuu paitsi rintamatilanteesta, Ukrainan tilanteesta, mutta ennen muuta Venäjän halukkuudesta niin tosiasiassa lähteä hakea rauhaa. Mehän ei ole sellaisia merkkejä varsinaisesti nähty siitä huolimatta, että Venäjän tilanne siis sekä sotilaallisesti että taloudellisesti on heikentynyt tuntuvasti tämän vuoden aikana. Mutta ennen kuin lähdetään pohtimaan sitä tai varsinkaan sopimaan siitä, että kuka mahdollisia neuvotteluja kävisi Euroopan puolelta, niin olisi tärkeää sopia ensin siitä, että mitkä meidän tavoitteet on ja miten halutaan edetä. Ja me ollaan itse asiassa tässä työssä jo tultu kohtuullisen pitkälle.
0: Yhdysvaltain keskuspankin entinen johtaja Alan Greenspan on kuollut. Greenspan oli 100-vuotias ja hän menehtyi Parkinsonin taudin komplikaatioihin. Greenspan johti keskuspankkia 5 toimikautta 4 presidentin alaisuudessa. Hän jäi eläkkeelle vuonna 2006. 3 museota alkaa esitellä yhdessä suomalaisten presidenttien taustoja. Niissä esitellään Kyösti Kallion, K.J. Ståhlbergin ja Urho Kekkosen yksityiselämiä. Presidenttipolku on osa Oulun kulttuuripääkaupunkiohjelmaa. Pekka Niirnen.
4: Presidenttipoluksi kutsutun kulttuurireitin yksi etappi on Kyösti Kallion ja hänen kuvanveistäjäpoikansa Kalerva Kallion museon Nivalassa. Rakennuksesta löytyy Kallion kotitalon kuuluneita kalusteita ja työhuone, joita käy vuosittain katsomassa 1000 ihmistä, kertoo Nivalan kulttuurihanketyöntekijä Heidi Pökkylä.
5: Mä luulen, että varmaan aika moni tietää, että minkälaisia poliitikkoja he on ollut, mutta esimerkiksi sitä, että minkälainen vaikka Ståhlbergin lapsuus on ollut Haapajärvellä vanhassa pappilassa, väitän, että kovin moni ei sitä tiedä. joten ehkä tuoda vähän tämmöistä uudenlaista näkökulmaa.
4: Suomen ensimmäisen presidentin K.J. Ståhlbergin lapsuuden koti Haapajärvellä on kauniisti kalustettu, mutta sisustus ei ole alkuperäinen. Haapajärven kulttuurituottajan Soili Pentikäisen mukaan museon arvokkain esine on puinen voirasia.
6: Tiedetään 100-prosenttisella varmuudella, että meidän ensimmäinen presidenttimme on sitä lapsena ja nuorena käsissänsä pidänyt.
4: Museossa käy kesäisin vain 300 ihmistä, mutta seistä vaalimasta Suomen hallitusmuodon isänä pidetyn Ståhlbergin henkistä perintöä. Soili Pentikäinen.
6: Hän oli niin kuin laillisuuden ja oikeudenmukaisuuden ja kansanvallan asian ajaja.
4: Ståhlbergin ja Kallion museoita yhdistää Urho Kekkonen, joka kävi niissä presidenttinä.
7: Tervetuloa tänne Lepikon torppaan, peremmälle.
4: Näyttelijä Kari Suhosen Kekkoshahmo on osa Lepikon torpan markkinointia Pielavedellä. Kekkosen synnyinkodissa vierailee vuosittain 5000 ihmistä. Kunnanjohtaja Johanna Viinan mukaan osa kävijöistä pääsee näkemään myös torpan alla asuvan ja sille lisää mainetta tuoneen kyyn.
8: Käärme on nyt nimetty. Käärmeen nimi on Urkki.
0: Sää on laajalti selkeä tai puolipilvinen. Pohjoisessa tulee sadekuuroja, joihin voi liittyä ukkosta. Yön alin lämpötila on 5-13 astetta, huomisen ylin 10 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa.
9: Kello 16 uutiset toimitti Jussi Hanhivaara. Kello on nyt 7 yli iltapäivällä näillä sekunteilla. Faunin iltapäivä alkaa kesäisissä tunnelmissa.

Faunin iltapäivän alkuun kuulimme kappaleen Sommaraften eli Kesäilta. Kappale on toinen osa sarjasta lyyrisiä kappaleita pianolle numero 10. Stephen Huff soitti pianoa tässä Griegin teoksessa. Vai pitäisikö sanoa Sir Stephen Huff? The Economist-lehti nimesi Huffin yhdeksi 20 elävästä polymaatista. Polymaatti on siis yleisnero, jonka osaaminen ja tietämys kattavat poikkeuksellisen laaja-alaisesti useita eri tieteen tai taiteen aloja. Klassisen musiikin lisäksi Huff on julkaissut peräti 4 kirjaa ja säveltänyt erilaisille kokoonpanoille musiikkia. Kuningatar Elisabeth teki hänestä ritarin vuonna 2022. Kesä. Tämä on aikaa, jolloin mieleemme tulvii muistoja aiemmista kesistä. Lämmin trooppinen henkäys oman pitäjän kauppatorilla saattaa tuoda mieleen tuulahduksen vuosien takaisesta etelän matkasta. Kesä on myös aikaa luoda uusia rakkaita muistoja. Tärkeintä kenties onkin vaalia tätä päivää ja pyrkiä olemaan laskematta jäljellä olevia kesäpäiviä. Se voi totta kai olla vaikeaa. Ja muistelu tietty on välillä tervettä. Seuraavaksi kuullaankin ensimmäinen osa Elfrida Andrén sarjasta Kesämuistoja.

David Bergström ja Mattias Johansson soittivat viulua, Bengt Ersson alttoviulua, Lars-Erik Persson selloa ja Mats Larsson kontrabassoa. Tämä oli Allegro, ensimmäinen osa Elfrida Andrén sarjasta Sommarminnen eli kesämuistoja. Nyt lisää kesätunnelmia Leevi Madettojan sävelten keskellä.

Polyteknikkojen kuoro lauloi Leevi Madettojan teoksen Suvi-illan vienotuuli Eino Leinon sanoihin. Kuoroa johti Juha Kuivanen. Kello on 16.20. Tähän väliin Faunin iltapäivään barokkia.

Tämä oli Andante Espiccato, ensimmäinen osa Alessandro Marcellon konsertosta oboelle, jousille ja kontinuolle D-molli. Paolo Grazzi soitti oboeta, mukana kamariorkesteri Il Giardino Armonico. Niccolo Paganini tunnetaan viuluvirtuoosina, mutta hän kirjoitti musiikkia myös kitaralle. Nyt kuullaan sonaatti viululle ja kitaralle.

Tällainen oli Niccolò Paganinin sonaatti viululle ja kitaralle D-duuri kokoelmasta Centone di sonate. Kuulimme osat 1 ja 2, Andante cantabilen ja Rondoncinon. Pekka Kuusisto soitti viulua, Ismo Eskelinen kitaraa. Seuraavaksi piipahdammekin puutarhassa.

Näin soi Federico Monpoun Jeune Fille Jardin, tyttöjä puutarhassa, viidesosa teoksesta Saint Enfant, lapsuuden kuvia pianolle. Arkadi Volodos soitti pianoa. Miksi satakiili laulaa varjoissa? Ehkä se haluaa kätkeä surunsa, tai ehkä joku kukkanen, rakkaudesta punastuen, on sen laulun orja. Tällä tavalla pohditaan seuraavassa aariassamme.

Soprano Kate Royal lauloi Rosarion arian Enrique Granadosin operasta Goyescas. Academy of St. Martin in the Fields -orkesteria johti Edward Gardner. Nyt käymme Madridin öisillä kaduilla Luigi Boccherinin seurassa.

Iltapäivämme tahditti Boccherini Quintetin vauhdikas esitys Luigi Boccherinin kappaleesta Los Manolos eli pojat. Kyseessä on neljäsosa kvintetosta jousille C-duuri Madridin katujen yösoitto. Nino Rota muistetaan erityisesti elokuvamusiikistaan, mutta hän sävelsi myös runsaasti konserttimusiikkia. Nyt kuullaan hänen harppukonserttonsa ensimmäinen osa Allegro Moderato.

Luisa Brandina soitti harppua ja virtuosi italiani orkesteria johti Marcio Conti. Kappale oli ensimmäinen osa Nino Rotan konsertosta harpulle ja orkesterille. Kello on 16.52, Faunin iltapäivä lähenee loppuaan. Nyt lyhyt vierailu renessanssin aikaan Daniel Bachelorin luuttumusiikin parissa.

Paul Odette soitti Daniel Bachelorin lyhyen ja ytimekkään kappaleen Ground luutulle. Puhuimme aiemmin muistelusta ja kesämuistoista. Kesään kuuluu myös unelmointi. Faunin iltapäivän päätteeksi unelmoidaan Claude Debussyn musiikin parissa. Kuuntelemme kappaleen Reverie, suomeksi se on käännetty unelmointia.

0: Christian Lindberg soitti basuunaa ja Per Lindberg pianoa Claude Debussyn teoksessa Reverie eli unelmointia. Teos sävellettiin alun perin pianolle. Faunin iltapäivä on nyt tullut päätökseensä. Konsertin toimitti Eva Tigerstedt.
1: Heittäydy valoisiin aamuihin klassisen musiikin siivin. Radio Yhden aamusoitto aloittaa päiväsi lempeästi juontajan seurassa. Musiikkina soi sekä klassisen musiikin rakastetuimpia teoksia että aamuun sopivia yllätyksiä. Aamusoitto maanantaista perjantaihin kello 7 uutisten jälkeen sekä sunnuntaisin kello 9 jälkeen. Ja jälkikuunteluna myös Yle Areenassa.
0: Puolisen minuuttia, niin kello tulee tasan 17. Uutisten jälkeen hypätään Tuntematon Baltia-sarjan pariin. Kolmas jakso koittaa. Tämän jälkeen Keinuva talo-ohjelmassa Mika Kauhasen kanssa fiilistellään, tai kesäfiilistellään klubilla. Nyt kuitenkin kello tulee 17, uutiset ja sää.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Jussi Hanhivaara, hyvää päivää. Britannian pääministeri Keir Starmer eroaa. Starmer ilmoitti päätöksestään päivällä Lontoossa. Starmer on ollut poliittisen paineen alla, kun hänen puolueensa jäsenet ovat vaatineet häntä eroamaan.
1: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party and I accept that answer with good grace. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Starmer sanoi kuulleensa puolueensa jäsenten vaatimukset. Suur-Manchesterin pormestari Andy Burnham on ilmoittanut pyrkimänsä tehtävään. Näin Starmerin asemaa arvioi ulkomaan toimittajamme Roni Kuronen.
2: Hänen on kohdistunut jo kuukausien ajan kovaa painetta ja nyt tämä paine kasvoi lopulta liian kovaksi. Eli työväenpuolueen ja Starmerin suosio on romahtanut reilussa vuodessa ja nyt puolueessa on ikään kuin lyöty paniikkinappula pohjaan ja monet ajattelevat puolueen sisälle, että puolue voisi hyötyä uudesta johtajasta. Tätä Starmerin suosiota on heikentänyt lukuisat asiat, kuten monet tämmöiset niin sanotut takinkäännökset hallitusohjelmaa koskien ja sitten vielä tämä Epsteinin ystävän nimittäminen Yhdysvaltain lähettilääksi, mikä on saanut paljon arvostelua osakseen.
0: No mitä tämä tarkoittaa Britannian politiikassa?
2: Ensinnäkin sitä, että aina tämä aina niin tuulinen pääministerin paikka on taas auki. Työväenpuolue varmasti pyrkii nimittämään tilalle uuden johtajan, joka pelastaisi puolueen kannatuksen ja pitäisi sen vallassa edes näihin seuraaviin vaaleihin asti, jotka pidetään vuonna 2029. Seuraajan tehtäväkään ei tule olemaan helppo, sillä tämä Nigel Faragein johtama laitaoikeistopuolue Reform UK on kasvattanut kovasti suosiotaan ja tätä työväenpuolueen talous- ja maahanmuuttopolitiikkaa on sitä kohtaan ollut laajaa tyytymättömyyttä.
0: Esillä on ollut siis Andy Burnham. Mitä me tiedämme tulevasta todennäköisestä pääministeristä?
2: No, kuten juuri sanoit, Andy Burnham on tämä nimi, jota kaikki ovat pitäneet esillä ja hänet nostettiin nyt parlamenttiin viikko sitten tällaisessa täytevaaleissa, jossa eräs parlamentaarikko erosi käytännössä pelkästään sen vuoksi, että Burnham voidaan nostaa tilalle ja sitä myötä myös nimittää pääministeriksi mahdollisesti. Mutta hänen toivotaan tuovan karismansa avulla raikkaan tuulahduksen puolueen tähän imagoon ja ainakin puhtaan paperin näihin Starmerin tekemien virheiden jälkeen.
0: Suomi kaavailee pisteytyksen lisäämistä työperäisessä maahanmuutossa. Esillä on ollut muun muassa malli, jossa hakijan on ylitettävä vähimmäispistemäärä. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan pisteytyksen hyödyntäminen edellyttäisi tavoitteiden määrittelyä. Työministeri Matias Marttinen.
3: Kyllä katsoisin erityisesti tulevaisuudessa, että voimmeko me jollain tavalla vielä huippuosaajien houkuttelussa hyödyntää pisteytykseen liittyviä elementtejä lisää. Näkisin niin, että kun meidän mallissa on jo käytetty pisteytykseen liittyviä asioita hyödyksi, niin on järkevää katsoa vielä, että löytyykö ennen kaikkea näiden huippuosaajien houkutteluun niin jotain tapoja, jolla tätä pisteytykseen liittyviä asioita voitaisiin sitten käyttää vielä laajemmin apuna.
0: Vantaalaisessa taloyhtiössä käydään läpi parvekkeiden turvallisuutta juhannuksena sattuneen onnettomuuden jälkeen. Mies kuoli viime perjantaina, kun hän putosi viidennen kerroksen parvekkeeltaan. Parvekkeet tarkistettiin viimeksi keväällä 10-vuotistarkastuksessa. Talon asukas Reetta Wilberg on huolissaan parvekkeensa turvallisuudesta.
4: No on kyllä huolestuttavaa, että ne pystyy irrata noin helposti. Kuitenkin ne on tarkastettu vähän aikaa sitten kesäkuun alussa. Joo, siinä on nyt käyttökielto, että kun tulin kotiin, niin oli laitettu lappu sekä sitten postiluukusta, että laitettu sitten kiinni ikkunaa.
5: Eli parvekkeelle ei siis ollenkaan saa mennä vai?
4: Joo, siinä on siis käyttökielto, jossa luki vielä erikseen ilmoitus, että myöhemmin niin kuin estetään kokonaan pääsy parvekkeelle.
0: Mikko Rita haastatteli. Sää on laajalti selkeä tai puolipilvinen. Pohjoisessa tulee sadekuuroja, joihin voi liittyä ukkosta. Yön alin lämpötila on 5-13 astetta, huomisen ylin 10 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa.
6: Kello 17 uutiset toimitti Jussi Hanhivaara. Nyt alkaa Tuntematon Baltia-sarjan kolmas jakso. Suomen Viron suurlähettiläs Vesa Vasara valottaa Viron tilannetta pari vuotta vanhassa jaksossa. Tämä ohjelma on siis vuodelta 2024 ja toimittajana Jari Aula.
7: Tämänkertaisessa Tuntematon Baltia-sarjassa menemme etelään tarkastelemaan Viroa. Minkälainen maa Viro on? Siitä tietää hyvin kertoa suurlähettiläs Vesa Vasara. Millainen maa Viro on?
8: Viro on hyvä naapuri, läheinen ystävä ja ihan viime vuodesta alkaen meidän liittolainen.
7: Olet suurlähettiläänä Tallinnassa, mutta ollut Viron kanssa tekemisissä jo pitkän tovin, nimittäin aloitit viron kielen opiskelun jo 80-luvulla ja olet ollut edustuston kakkosmiehenä Tallinnassa vajaat 15 vuotta sitten ja näin ollen sinulla on perspektiiviä lähihistoriaan. No, oliko tuossa koko elämän polkusi, mitä tulee Viroon?
8: No ei ihan, että meillä ulkoministeriössä on tällainen englanninkielinen termi on desk officer, viroksi se on laua ylem, ja mitä ihmettä se mahtaisi olla suomeksi, no vastuu virkamies taitaa, eli se, joka panee korkeiden vierailuiden paperit kasaan ja muuta tällaista, niin sitä mä tein. Olikohan nyt sitten vuonna 2003 ja sitten mä olen ollut yksikön päällikkönä viroasioiden päällä, että mä oon kyllä aika paljon buljannut virolaisten kanssa ja tosiaan kielen opin 1983 Helsingin yliopistossa. En tosin sujuvasti puhumaan, mutta noin kirjallisesti sanotaan näin.
7: Mikä sai sinut innostumaan Virosta?
8: Se on, siitä on niin kamalan kauan aika, että ihan syytä en muista, mutta kyllä siinä nyt oli jonkinnäköinen sellainen solidaarisuuden tunne ehkä Viroa kohtaan, että sanotaan, että oma perhehistoria oli sellainen, että tuo no, sota ja siihen liittyneet asiat sitten, niin koli perhettä kovasti ja meillä tunnettiin perheessäkin sitten sympatiaa Viroa kohtaan, joka oli vapautensa menettänyt, että ehkä se tuli siitä. Toisaalta 80-luvun Helsingin yliopistossa meillä oli ei ollut semmoista kiirettä ehkä opiskelijoilla, kun nykyään on, että ei ahdistettu opiskelijoita ulos yliopistosta niin kauhean tiukkaan tahtiin. Ja olihan mulla joku maan historian maisteri ja tehnyt opinnäytetyöni kaikki oikeastaan virohistoriasta, mutta sitten siinä sivussa opiskelin kaikkea mahdollista. Muistan yhden syksyn, kun luin tsekkiä, latinaa, venäjää ja ranskaa siinä kyljessä ja sitten samaan aikaan, enkä tietysti sitten oppinut yhtään mitään, kun tuolla tavalla opiskelee, mutta se oli 80-luku.
7: Eli näin ollen neuvostoeesti on sinulle, tai muistikuvien mukaan ainakin tuttu.
8: No kyllä, me käytiin Neuvostovirossa ja historialaitoksella oli yhteyksiä Tallinnan tiedeakatemiaan ja sanotaan tuona aikana, jolloin no se tarina näistä väiskinlihatiskistä ja kaikki tämä tällainen Suomen television rooli Virossa, niin siitä nyt on tietysti puhuttu ihan väsyksiin asti, mutta sanotaan, että semmoinenkin yhteys oli näillä niin kuin tieteellinen yhteys, että kun Neuvostoviron rajoja vartioi venäläiset, etniset venäläiset sotilaat, että ei siellä oikeastaan virolaisia ihmeemmin ollut, niin meidän professorit, kun tehtiin tällaisia opiskelijamatkoja, niin ottivat tuliaisiksi käännöksiä länsimaisesta historiakirjallisuudesta tai tutkimuksista. Ja koska jos oli mitä tahansa kirjoitettu, no sanotaan englanniksi, ranskaksi, saksaksi, niin kyllähän rajasotilaat ne kaikki otti pois. Mutta kun se oli suomen kielellä ja meillä oli tällainen suojelukirje ehkä, Tallinnan tiedeakatemiasta, jossa oli sitten kaikenlaisia pyöreitä leimoja ja muuta, niin ei he sitten viittasi kintaalle ja menkää eteenpäin, että jos toiset salakuljettu sitten kaikenlaisia, en minä tiedä, tossuja tai muita, niin me salakuljetettiin tavallaan ajatuksia. Eli nämä professorit vähintään Tallinnan tiedeakatemiassa pysyivät sitten kurssissa, että mistä läntinen tutkimus on kiinnostunut, koska he osaavat lukea kaikki suomea.
7: Noista ajoista on tosi pitkä aika, jo 40 vuotta, ja sinä aikana on paljon ehtinyt tapahtua Virossa sekä ajatusten tasolla että käytännönkin tasolla. Mutta onko noista neuvostoajoista sitten vielä minkälaisia mentaalisia jälkiä vanhemman polven virolaisilla?
8: Se on sitten sellaista aika yleistävää. Totta kai kaikilla ihmisillä on henkilöhistoria ja sanottaisiko nyt minun ikäiset ja minua vanhemmat, esimerkiksi miehet, että jos he on joutuneet käymään puna-armeijassa silloin aikana Neuvostoliiton armeijassa, niin eihän se ollut helppoa eikä hauskaa, niin nuoruuden iässä tuommoinen kokemus, niin kyllähän siinä tietysti jotain jälkiä jää, että ei tietenkään ole ollut kivaa ja vanhempi polvi muistaa sen, mutta kyllä elämä sitten tasoittaa ja nyt kun vapautta on sentään vuosikymmeniä jo kestänyt sitäkin, niin semmoiset muistot siitä miehitysajasta, niin tietysti ne sitten pikkuhiljaa painuvat historiaa, minne ne kuuluvatkin.
7: Viro on ollut muiden Baltian maiden ohella ja entisten itäisen Keski-Euroopan maidenkin taholta, niin nämä maat ovat olleet hyvin ärhäköitä suhteessaan Venäjään, tai ainakin ovat tuoneet esille voimakkaat mielipiteensä Venäjän aikomuksista, niin onko tuo Viron Venäjän suhde edelleen hyvinkin kipeä?
8: No totta kai se on sitä ja aiheesta nyt. Jestas, kyllähän me kaikki tiedetään, miten Venäjä toimii naapurimaitteensa kanssa. Tuo hyökkäyssota Ukrainaan ja sitä ennen Georgian kimppuun vuonna 2008 ja muuta, niin kyllä jäljet pelottavat. Että se on ihan selvää, että sieltä se tulee ja Venäjälläkin on ollut vähän vaikea tai hyvin vaikea hyväksyä se ajatus, että todellakin nämä Neuvostoliiton entiset osat halusivat osaksi länttä, halusivat itsenäiseksi. Meidän suomalaisille voi olla ehkä joskus vähän vaikea ymmärtää, että mistä se, mitä sinä kutsut ärhäkkyydeksi, niin mistä se tulee, mutta sen juuret ovat historiassa, sen on täysin ymmärrettäviä.
7: Miten Viron ja Suomen väliset suhteet ovat näinä vuosikymmeninä suurlähettiläs Vesa Vasara kehittyneet, että nehän ovat aina kuitenkin olleet lämpimät ja läheisetkin, mutta ovatko ne nyt vielä entistäkin läheisemmät?
8: No maiden väliset suhteet on muutakin tietysti kuin valtiolliset suhteet, että silloin kun vapaus tuli 90-luvun alussa, niin muistan sen oikein hyvin, että miten niin oikeastaan

0: niin kuin kansalaisyhteiskunta otti hyvin pitkälle sellaisen vetävän roolin, että oli siis kuntien välinen, siis paikallisdemokratia Virossakin niin kuin palautettiin tavallaan sillä niin kuin suorilla yhteyksillä, että oli tällaisia ystävyyskuntia Suomen kanssa ja siis ihan koko yhteiskunnan iso kirjo, liikeyhteydet, suorat yhteydet solmittiin uudelleen, kirkot tekivät suoraa yhteistyötä ja maanviljelijät ja että kaikkea tällaista, että se tapahtui niin kuin leveällä pensselillä, eikä ainoastaan sitten sanotaan nyt just jonkun diplomaattiyhteyksien uudelleen solmimisen tähden tai poliittisten vierailujen tähden, että kyllä se niin kuin koko yhteiskunta alkoi liikkua ja sehän oli sellaista toivon ja optimismin aikaa ja Viron talous kasvoi valtavaa vauhtia. Itse asiassa kaikki Baltian maat, ne kasvuprosentit oli, tietysti jos matalalta tasolta aloitetaan, niin ne prosentit on nopeita, mutta kyllä ihan tällaista niin edistystä tapahtui ja omiin voimihan he sen tekivät hyvin pitkälle ja tietysti heillä oli pohjoisessa ja lännessä hyvät naapurit, että Suomi ja Ruotsi pikkuhiljaa tuli Viron talouteen sisään, ne taloussuhteet on valtavan hyvät. Erittäin oleellinen ja tärkeä virstanpylväs meidän maiden suhteessa oli se, että Virokin pääsi Euroopan unioniin, jolloin alkoi niin kuin Euroopan unionin 4 perusvapautta toteutua maiden välillä. Että ihmiset ja palvelut, tavarat ja pääomat alkoi niin kuin liikkua maiden välillä. Että se Euroopan unionin näkymätön käsi alkoi niin kuin toimia molempien maiden hyväksi siinä. Että kyllä se oli semmoinen, joka usein unohdetaan, koska EU liikuttaa asioita niin perinpohjaisesti ja monessa mielessä niin kuin peruuttamattomasti.
1: Onko tuo EU jotenkin tasapainottanut suhteita? Siis siinä mielessä ajattelen, että ainakin varhaisena itsenäisyyden palautumisen vuosina katsottiin varmasti Suomeen hieman ihailevasti tai käytetään termejä isoveli, pikkuveli, hieman typeräkin termi, mutta onko nyt sillä tavalla, että niin suhde on jotenkin tasa-arvoisempi Suomen ja Viron välillä?
0: No tietenkin EU on vaurastuttanut oman työn ohella tietysti, itsehän se työ pitää tehdä, mutta EU on ollut siinä suureksi tueksi, että elintasokuilu maiden välillä on kaventunut. Toki tuommoinen mediaanipalkka, keskivertopalkka on edelleen Suomessa paljon korkeampi, jos mä ulkomuistista tapailen niitä lukuja, niin Suomessa oli muistaakseni jotakin 3500, Virossa 1700 ja täällä Tallinnan alueella ehkä 2000. Se kertoo vaan sen keskiarvon suunnilleen, mutta kyllähän se tämmöisen materiaalisen puolen erojen niin kuin tasottuminen, se on ollut ihan selkeästi nähtävissä näinä 3 vuosikymmenenä.
1: Miten sinä olette liikuskellut pitkin ja poikin Viroa?
0: No silloin, kun sä mainitsit, että mä olin täällä toista kertaa, niin silloin kun olin kakkosena, niin silloin matkustin toki paljon enemmän, ei ollut ehkä niin pakottavaa tarvetta olla pääkaupungissa, mutta kyllä nyt aika lailla on toki vieläkin nurkkia, joissa en ole sitten käynyt, mutta kyllä niin kuin saarilla ja Peipsijärven rannalla ja tietysti näissä isommissa kaupungeissa useampaakin otteeseen ja noin poispäin, että kyllä on tullut matkustettua, että pari pienempää saarta on vielä näkemättä ja ehkä Setumaa ja tällaista.
1: Nyky-Viro profiloituu vahvaksi Ukrainan tukijaksi. Millä tavalla Ukraina näyttäytyy Nyky-Viron politiikassa?
0: No ukrainalaisia siis ihan sodan seurauksena on pakolaisina tullut 10 000 Viroon. Sen tarkan luvun sanominen on vähän vaikeaa, koska ihmiset liikkuu edes takaisin ja palannut takaisin ja osa jatkanut muualle Eurooppaan, mutta virolaiset on ottanut vastaan ukrainalaiset siviilit hirveän ystävällisesti ja lapset on pantu kouluun, he opettelee Viroakin koulussa nyt sitten ja sitten tietenkin Virohan on ollut hyvin voimakkaasti

0: painottamassa sitä, että lännen pitää antaa enemmän tukea Ukrainalle, jotta Ukraina voittaisi sodan, siis aseellista tukea ja sitten myös niin kuin muuta materiaalista tukea ja myös niin kuin poliittista henkistä tukea. Virolaisten toimintatapa on ollut se, että he ovat valinneet yhden sellaisen alueen Ukrainassa, Zhytomyrissa. He niin kuin profiloituu ja toimii siellä, jotta se apu niin kuin näkyisi vähän selkeämmin. Mutta kyllä Viro on niin kuin osansa Ukrainan tukemisessa tehnyt ja ehkä enemmänkin.
1: Entäpä sitten, Vesa Vasara, Viron energiakysymykset? Siellähän käytetään muun muassa öljyliusketta.
0: Kyllä. Joo, Virossa on nyt käynnissä vihreä siirtymä. Rohepööre on se sana viroksi. Ensimmäisiä uusia sanoja, mitä mä opin silloin, kun tänne tulin pari vuotta sitten. Se käytännössä tarkoittaa sit sitä, että asteittain luovutaan palavan kiveen tai öljyliuskeen käyttämisestä polttoaineena sähkön tuotannossa. Ja siirrytään niin kuin enemmän tämmöiseen vähäpäästöiseen energiantuotantoon. Me puhutaan käytännössä tuulivoimasta ja sitten ehkä pienemmässä määrin sitten aurinkovoimasta, mutta hallitus teki tässä nyt ihan hiljattain päätöksen tuulivoiman tukiaisista. Teollisuus, elinkeinoelämä odotti hyvin pitkään sitä hallituksen päätöstä, että miten, että täytyy olla perspektiivi, että kannattaako sijoittaa ja miten ja milloin ja kaikki tämä oleellinen, että ja minkälainen säätely energiantuotannossa on. Eli silloin kun me puhutaan merituulivoimasta, niin julkiset tukiaiset ovat jonkun verran suuremmat. Merituulivoimaa suunnitellaan rakennettavaksi nimenomaan Riianlahdelle. Siellä on 3 yritystä, jotka on nyt jo alustavasti katsoneet, että mihinkä näitä tuulivoimaloita voitaisiin rakentaa. Sitten maatuulivoima, siinä on vähän pienemmät tukiaiset, mutta se liikkuu nopeammin, se on helpompaa, mutta pitkässä perspektiivissä se merituulivoimakin on hyvä ottaa käyttöön. Se ei käy sormia näpsäyttämällä. Siihen tarvitaan niin kuin siirtoverkko, kunnollinen kantaverkko. Ja se ei ole kaikilta osin ihan riittävän vahva. Suomihan voi ylpeillä kaikista pohjoismaista oikeastaan niin kuin parhaimmin hoidetulla sähkön siirtoverkolla. Meillä on yksi hinta-alue, että sähkö on tavallaan maksaa samaan pohjoisessa kuin etelässä. Ruotsissa on 4, Norjassa 5 ja pienessä Tanskassakin 2. Et Suomen valtti on aina ollut se, että meillä on kestänyt tähän asti erittäin hyvin sen tuulivoiman tulon. Viron täytyy nyt tavallaan investoida tähänkin ja kyllähän se viime kädessä on niin, että ei se raha tule taivaasta, että pitkässä juoksussa kuluttaja tietenkin maksaa sen, mutta se on tärkeää, että sähkön tuotanto saadaan ikään kuin hajautettua maassa. Se on myös erittäin hyvää bisnestä siihen osallistuville yrityksille. Ja sitten se on ilmastopolitiikkaa, koska öljyliuskeen polttaminen on erittäin vahingollista ympäristölle. Ja päästökaupan tähden se tulee myös yhä kalliimmaksi ja kalliimmaksi. Tämä ei tarkoita sitä, että öljyliuskeen käytöstä täysin luovuttaisiin. Jonkin verran sitä täytyy olla ikään kuin reservissä niiden päivien varalle, jolloin tuulta ei ole, tai sitten sähkön siirtoyhteyksiin tulee isompia häiriöitä.
1: Mutta siellä Virossa kuitenkin on tuulivoimaa ja aurinkovoimaa jo jonkin verran.
0: On, totta kai. Joo, kyllä sitä on. Ja siis Viro, niin kummallista kyllä, niin mulla on sellainen muistikuva, että esimerkiksi aurinkovoimassa, niin tällä hetkellä, tai ainakin jokin aika sitten, niin Viro tuotti sitä enemmän kuin Baltian maat tai Suomi. Mutta tuulivoima, kuten sanottu, niin se tekee vasta tuloa nyt, mutta se on tulevaisuuden musiikkia ja sillähän on merkitystä myös Suomelle, koska meidän maamme, niin kuin oikeastaan kaikki Itämeren alueen ympärysvaltiot on niin kuin yhdistetty samaan sähköverkkoon. Me ollaan Nord Poolissa, tai jos täällä Virossa tuotetaan vihreää sähköä, niin se on myös meidän elinkeinoelämällemme niin kuin hyvä uutinen. Vetytaloudesta puhutaan niin Suomessa kuin Virossakin, että teollistakin tuotantoa sitten Puhutaan vihreästä teräksestä, lannoitteiden tuotannosta, kaikesta tämmöisestä, niin vihreä sähkö on hyvä uutinen elinkeinoelämälle.
1: Viro ajaa syksystä lähtien myöskin suurlähettiläs Vesa Vasara siirtymän vironkieliseen kouluopetukseen.
0: No joo, se on pitemmän keskustelun tulosta, siis korkeampi opetus on aikaisemmin siirtynyt vironkieliseen moodiin. Ja nyt sitten, sanottaisiko nyt 3 vuosikymmenen jälkeen, viimeinkin ruvetaan siirtymään siihen, että myös lapsille ruvetaan opettamaan viroa varhaisista vaiheista. Se ei toki käy ongelmitta. Yksi suurimpia ongelmia siinä on, että tämmöisen niin kuin ammattitaitoisten hyvien opettajien pula, varsinkin nyt sitten Itä-Virumaalla, siis Narvan suunnalla, sinne valtio on koittanut houkutella opettajia maksamalla heille ihan siis tuntuvat lisät siitä, että he menee sinne, mutta ongelmitta se ei käy. Siinä on ollut poliittista vastustusta niin tuolla alueella kuin sitten jossain määrin Tallinnassakin, ja se vastustus on sitten niin kuin kanavoitunut usein keskustapuolueeseen sekä Keskerakoon, mutta kyllä se nyt todella lähtee liikkumaan, ja kyllähän se tietysti siinä mielessä on erinomainen asia, että nämä lapset sitten, kun he oppii viron kielen, niin heidän niin kuin tulevaisuutensa yhteiskunnassa, ei vain julkisessa palveluksessa, mutta sitten elinkeinoelämässäkin, niin se helpottuu, että koska sittenhän viro-venäläinen saa äidinkielensä venäjän lisäksi myös viron kielen, ja sitten englantiahan nyt nykyään lapset oppii kaikki, niin pitkässä juoksussa tulee tällaisia, kuinka mä sanoisin, eurovenäläisiä, että kyllä se asia liikkuu, ei ongelmitta, mutta liikkuu.
1: Entä sitten venäjänkielisten integraatiohalut?
0: Tätä kysytään hirveän usein minultakin, ja kyllä se, siitä on siis pääministerin alainen tämmöisen strategisen viestinnän yksikkö tutkii ihan näitä mielialoja viron venäläisten parissa. Sitä on tehty vuosikymmeniä jo eri tavoin, ja just tässä tuoreimmassa niin esimerkiksi sellaisia indikaattoreita, että tuetaanko NATO-jäsenyyttä, se on siis Ukraina tehnyt hyökkäyksen jälkeen, niin se on tuplaantunut. Et NATO:n suosio on kasvanut viron venäläisten parissa kohisten. Ja sama myös, että pitäisi kysymykseen, että pitäisikö Ukraina tukea aseellisesti. Sekin on myös tuplaantunut. Että kyllä se ei ole integraatiokysymys, mutta se kertoo kuitenkin siitä, että tämä identiteetti on yhä enemmän valtaväestön kaltainen. Ja se, jotain se kertoo kuitenkin. Ja sitten tuo kielen osaaminenkin on sitten niin kuin vuosikymmenien kuluessa, se on petraantunut. Et tietysti jossain Narvan seudulla, jossa virolaisia on häviävän pieni vähemmistö, niin se arkipäiväinen kokemus, että sitä ei niin oikein voi käyttää, kun ei nyt ole niitä virolaisia, mutta kyllä mä olin ihan tuommoisessa siellä matkustaessa niin kuin arkielämän tilanteessa käyttänyt viroa. Mun venäjän kielen taito on niin huonokin, niin kyllä minulla on vastattu sitten viroksi ja on vähintäänkin ymmärretty, mitä minä sanon. Että kyllä se sieltä tulee, mutta selvää, että integraatio on semmoinen asia, joka se ei ole riippuvainen yhdestä tai kahdesta lakipykälästä, vaan se vaatii vuosikymmenien työn ja sitten myös niin kuin vähemmistöltä itseltään halun integroitua. Ja kyllä mä sanoisin, että kyllä se on olemassa. Ja tuosta nyt Euroopan parlamentin vaalit olivat juuri. Ja sitten jos katsotaan, miten äänestettiin, no Itä-Virumaalla äänestysprosentti oli alhaisempi kuin sanotaan esimerkiksi Tartossa, mutta huomiota minusta ansaitsee se, että se, jos hallitusta kohtaan on poliittista tyytymättömyyttä, niin se kanavoitu varsin perinteiseen tapaan enimmäkseen tuohon keskustaan, eli Keskerakoon, joka on kerännyt viron venäläisten äänistä valtaosan, mutta siellä oli sitten tietysti tämmöinen Pettersson-niminen ehdokas, joka on itse asiassa tutkinta vankeudessa maanpetossyytteiden tähden, niin hän keräsi kyllä peräti 10 000 ääntä, mutta toisaalta jos muistetaan, että Viron väestöstä 27% puhuu venäjää äidinkielenään, niin se on sittenkin häviävän pieni vähemmistö.
1: Virossa on jo aikuistenkin sukupolvi, joka ei ole elänyt Neuvostoliitossa, Neuvosto-Eestissä, niin onko sukupolvien välillä jotain, voisiko sanoa jopa ristiriitaisuuksia tai ylipäätänsä, niin kohtaavatko vanhemman ja nuoremman sukupolven elämät toisiaan?
0: No, en mä niin kuin ristiriidaksi sitä kutsua. Se on ihan sukupolvikokemus, joka on erilainen. Ja kyllähän niin kuin nuori polvi on toki tietoinen isiensä, äitiensä, isovanhempiensa elämästä ja kohtalosta, mutta he on saaneet elää rauhan aikaa ja vaurastuvan Viron aikaa. He on kielitaitoisia, he katsoo länteen, kun heillä on se mahdollisuus ja opiskelevat paljon ulkomailla. Sama Erasmus-ohjelma auttaa siinä ja muutenkin, että se on minusta aika semmoista normaalia kehitystä, että ristiriidasta minusta missään nimessä ei ole kyse.
1: No entäpä sitten, mitä suomalaiset eivät mielestäsi keskimäärin tiedä Virosta?
0: No niin, hirveän vaikea sanoa, että mitä suomalaiset keskimäärin ei tiedä. Mä katson ehkä siinä mielessä vähän liian läheltä asioita, mutta että ehkä nyt sitten näitä matkailijoita, kun katsotaan maamiehiä, täällä käyviä maamiehiä, niin minua aina hymyilyttää se, että kun vanhemman polven suomalaiset puhuu sinnikkäästi suomea nuorillekin virolaisille, jotka eivät suomea enää osaa, kun sitä TV:tä enää ei katsota, että sellainen ehkä on vähän, että tässä on tämmöinen suomalaisten sukupolviero, että vanhemmat ihmiset tuppaa tekemään näin. Nuoret suomalaiset tuntuu aloittavan keskustelun hyvin pitkällä niin kuin englannin kielellä, niin kuin nyt niin kuin kaikkialla muuallakin Euroopassa. Se, että tietysti jonkun verran se suomalaisten täällä käyvien niin kuin enemmistön kokemus, se tuppaa rajoittumaan aika paljon Tallinna, ja Virohan on, vaikka se on pieni maa, niin se on suuri maa. Tarto on vähän toisenlainen luonteelta ja hyvin monet sitten taas tuntee Pärnun, mutta jos on aikaa ja haluaa, niin kannattaa matkustaa vähän laajemmallakin pääkaupungin ulkopuolella.
1: No entä sitten Viron suhteet muihin Baltian maihin? Kuinka läheiset nämä kolme maata ovat keskenään?
0: No he ovat läheisiä kyllä, siis niin kuin tämmöisissä isoissa historiallisissa päätöksissä, EU-jäsenyys, NATO-jäsenyys, Venäjä-politiikka, suhde USA:han, että kyllä siellä niin kuin ne nurkkakivet on koko lailla samalla lailla paikallaan. Sitten tulee tietysti eroja, ei heitä missään nimessä tule käsitellä monoliittina, että se olisi joku tämmöinen könttä, että jos kaikki samanlaisia yhteiskuntia vertaa keskenään, niin kyllä on hyvinkin suuria eroja. Ja nehän tulevat historiasta nekin, että Liettua on hyvin monessa mielessä niin kuin kytkeytynyt enemmän Puolaan ja roomalaiskatoliseen maailmaan. Heillähän on vuosisatainen yhteys aikanaan ollut Puolaan, kun sen sijaan sitten taas Latvia ja Viro on niin kuin historiallisesti ollut pikemminkin niin kuin saksalaisen kulttuurimaailman piirissä, luterilaisen kulttuurimaailman piirissä. Että se on toisenlainen menneisyys. Kyllä se jollain lailla näkyy niin kuin yhteiskunnan syvissä rakenteissa. He tekevät paljon yhteistyötä, mutta sitten nämä muodolliset yhteistyörakenteet, ikään kuin poliittiset sellaiset, niin ei ole olemassa semmoista, niin kuin meillä on Nordiska ministerrådet, pohjoismainen ministerineuvosto, jolla on ihan niin kuin rahaakin ja vuosikymmenien perinteet, että ne ovat muotoutuvassa. Viro, Latvia, Liettua, vaikka heillä on ollut tämä kohtalon yhteys nimenomaan tuossa viime sota ennen ja sen aikana ja sen jälkeen, niin kyllä siellä sitten, kun pysähtyy ja katsoo, niin yhteiskunnalliset erot on sitten kyllä ihan tuntuvat.
1: Näin sanoi suurlähettiläs Vesa Vasara. Seuraavassa jaksossa suuntaamme sitten Etelä-Viroon ja Tarttoon, joka on Viron toiseksi suurin kaupunki. Mitä kaikkia eteläisestä Virosta löytyy? Ja Viron jälkeen sitten tuntemattoman

Perjantaina siis jatketaan neljäs jakso tätä Tuntematon Baltia-sarjaa. 17.35 haetaan Keinuvatalo-ohjelmassa kesäfiilistä klubilta. Sitä ennen kuitenkin piipahdetaan Brasiliassa.

Tämä oli Antonio Carlos Jobimin Outra Vez. Eliseche Cardoso lauloi, João Gilberto soitti kitaraa. Kello on nyt 17.35. Mika Kauhasen Keinovassa talossa on tänään kesäfiilisklubilla. Se tarkoittaa sitä, että sähköisiä soundeja kuullaan tavallista enemmän.

Uutta musiikkia kumppaneilta musiikissa ja elämässä. Natasha Atlas ja Sammy Bishai. Heidän levynsä nimeltä Parallel Universe ilmestyi kesäkuun alussa. Kyllä voi päästä pitkälle, kun yhdistelee etnoa ja elektroa. Siitä on belgialais-brittiläis-egyptiläisestä taustasta tuleva Natasha Atlas. Oikein todistusvoimainen esimerkki. Hänellä on takanaan 15 soololevyä, 50 yhteistyölevytystä, paljon menestystä. Ja työkavereina sellaisia nimiä kuin Peter Gabriel, Nitin Sony, Nigel Kennedy, Jean-Michel Charre ja monia muita. Musiikkikulttuurien fuusioista tulee usein ihmeen monikerroksisia juuri elektronisen musiikin kontekstissa. Siihen on varmaan käytännön syynsä. Tarkoitan sitä, että träkkiä eli taustoja kokoavalla konevelholla on periaatteessa kaikki mahdollisuudet käytössään, jopa yhden henkilön kioskissa. Kaikki maailman soundit. Vaikka on niitä tekemisen tapoja monia muitakin klubimusiikinkin puolella, kaikkea jännää kuullaan tänään, myös ihan soittimella soitettua meininkiä ja yhteistyössä tehtyä, ei yhden miehen kioskissa, mutta sähköt melkeinpä aina päällä. Siispä tervetuloa mukaan. Keinovan talon kesäkuussa ollaan oltu jo rannalla ja maalla hakemassa kesäfiilistä. Tänään sitä samaa tunnelmaa rakennellaan klubiympäristöön. Lähdetään siitä, että kuuma kesäpäivä on takana, hyvä illallinen syötynä ja pimeä laskeutunut. Tekee mieli jatkaa iltaa. Millainen klubi, millaisella kadulla ja minkä oloista on asiakaskunta siinä tanssilattialla? Tällaiset voi kuvitella vapaasti näin radiossa. Turkkilaistyyppinen retro-soundi, sellainen, jossa on surffaavat kitarat ja analogiset syntikat. Se on sen verran muodikasta kaikilla itseään kunnioittavilla klubeilla ympäri Eurooppaa, että vaikkapa tämä Altin Gyn-yhtye voisi soida todella monenlaisessa paikassa.

Analogisen retrotuokion jälkimmäinen esiintyjä tuossa oli Trio Tekke. Heillä lähtökohtana kreikkalaispohjainen rebetikoperinne, mutta keitoksessa mukana aimaannos psykedeliaa ja seikkailuhenkeä. Kelpo esiintyjä mustan laatikon muotoisen klubin välkkyviin valoihin. Trio Tekken muusikoista perustaja kaksikko Antonis Antoniou ja Lefteris Mumtsis tulivat Kyprokselta, mutta koska bändi perustettiin Lontoossa, vaihtoehtoja idean laajentamiseen oli ja sulatusuuniin saatiin kolmanneksi jäseneksi brittiläis-chileläinen Colin Somerville. Lontoo, siinäpä inspiroiva kaupunki kulttuurien väliselle yhteistyölle. Viivähdetään hetki tuossa ihmeellisessä maailmankyläkaupungissa. Millaisia merkittäviä klubityylisiä etnokokoonpanoja sieltä on tullut? Yksi ohittamaton on 90-luvulla taipaleensa aloittanut kollektiivi Trans Global Underground. Sen monissa kappaleissa Lontoon eteläaasialainen perintö tulee hienosti esiin.

Kuin kaunokirjoitusta olivat nuo kaaret, joita intialaiset ja arabialaiset melodiat piirtelivät Transglobal Undergroundin kappaleessa. Toinen merkittävä lontoolainen klubimusiikkikokoonpano otti rakennuspalikat vähän eri suunnasta, mistä sen kertoi nimikin Afro-Celt Sound System. Kelttimusiikin ja Saharan eteläpuolisen Afrikan musiikin yhdistäminen, sellainen kuulostaa äkkiseltään aika hullulta idealta, mutta niin se vain kantoi ja pitkälle kauan. Bändin perustamiseen johti niin kuin usein käy intomielien kohtaaminen. Vuonna 1991 englantilainen tuottaja Simon Emerson työskenteli senegalilaisen afropop-artistin Bob Marleyn kanssa. Tarina kertoo, että levytyssessioiden aikana Senegalissa Emerson hätkähti erään afrikkalaisen melodian kuultuaan sen samankaltaisuutta irlantilaisen kansansävelmän kanssa. No, palattua Lontooseen Emerson kuuli irlantilaiselta muusikolta Davis Pillanelta, että on olemassa uskomus, jonka mukaan kelttinomadit elivät Afrikassa ennen asettumistaan Länsi-Eurooppaan. Oliko tällaisella uskomuksella mitään totuuspohjaa tai ei, se ei ole merkittävää. Tärkeämpää on se, että Emerson jatkoi tutkimuksia näiden kahden kuitenkin aika kaukaisen musiikkikulttuurin yhteneväisyyksistä. Piti päästä kokeilemaan ja kunnon muusikoiden kanssa, ei vain konekioskissa. Simon Emerson pyysi Lontooseen kahta Bob Marleyn yhtyeen jäsentä, sitten muutama irkkumuusikko mukaan ja brittejä myös sieltä DJ-puolelta testaamaan, mitä syntyisi yhdessä. Ja syntyi konsepti, joka piti pintansa 30 vuotta aina Simon Emersonin menehtymiseen vuonna 2023. Ja tavallaan siitäkin eteenpäin, nyt nimellä Afrobart Electronic. Mutta kuunnellaan me tähän sitä aitoa ja alkuperäistä African Sound Systemia, heidän viimeinen levytyksensä Simon Emersonin kanssa. Tässä mennään enemmän sinne Afrikan alueelle ja joutuu käyttämään vähän mielikuvitusta, mikä kaikki tässä sitä kelttiläistä nyt sitten onkaan. Aka jile dan senka bigan dante, aka jile dan senka yiri dante.

Afrocelt Health Sound Systemin jälkeen Lontoosta kohti keskistä Eurooppaa. Jos pitäisi arvata, missä asuu Saksan kuuluisin maailmanmusiikki DJ, niin äkkiä luulisi, että Berliini täytyy olla se paikka. Vaan ei, Stefan Hantel, eli DJ Chantel, asuu Frankfurtissa, tuossa valtavasta lentokentästään kuuluisessa kaupungissa. Toki sieltä on varmaan helppo liikkua minne päin maailmaa tahansa keikkareissuille. Ihan sitä ominta erikoisalaa DJ Chantelille ei kuitenkaan ole saksalainen perinne, vaan Balkan musiikin remiksaaminen ja muotoileminen. Johtuneeko siitä, että hänen isänsä suku tulee Kreikasta ja äidin puoli on Ukrainan juutalaisia? Varmasti mielenkiintoinen kuulokuva on ollut siellä olohuoneen musiikkivalikoimassa Chantelin lapsuudessa. Mitähän kaikkea siellä on kuunneltu? Kuunnellaan yksi DJ Chantelin kaikkein tunnetuimmista julkaisuista, Disco Partisani. Tämä sai kuulemma kansan tanssimaan eritoten turkkilaisissa diskoissa.

DJ Chantelin jälkeen tanssimuuvit innoitti Balkan beatbox tahtilajina 9/4. Musiikin täytyy olla tanssilattialla toisteista, siitä se hypnoosi syntyy, mutta grooven, sen pitää toimijakseen olla kutsuva. Ehkä jotenkin myös persoonallinen, jotta keho ja mieli syttyy. Kun olen tästä oman tuttavapiirini kanssa jutellut, millainen musiikki oikeastaan on tanssittavaa, niin tällä epätieteellisen pienellä otoksellani vaikuttaa siltä, että kansa selkeästi jakautuu kahtia. Toisten mielestä rytmin pitää olla kuin kellon tarkka pulssi, ennustettava ja selkeä ja tasajakoinen. Toiset taas tykkää mahdollisimman polveilevasta ja epäsymmetrisestä rytmistä, sellaisesta kuin tuo Balkan beatbox äsken. Pääasia, että musiikki tanssittaa. Tämä ohjelma on Keinova Talo ja minä olen Mika Kauhanen. Tässä jaksossa haemme kesäfiilistä klubilla, sellaista, että vanhakin koira innostuu liikkeelle. Perro Viejo on kappaleen nimenä Otros Aires-kollektiivilla. He toimivat Barcelonassa, mutta juuret toki tässä ulottuvat syvälle Argentiinaan ja Rio Platalaiseen tangoon, myös sinne Uruguayn puolelle varmasti.

Jos tällainen elektroninen tango innostaa, niin suosittelen tutkimaan ainakin lajin edelläkävijän Gotan Project-yhtyeen tuotantoa. Sieltä avautuu kiinnostavia polkuja eteenpäinkin. Latinalaisen Amerikan musiikeista ja klubisaundeista kun tuli puhe, niin tiedätkö sellaisen nimen kuin Nicola Cruz? Tämä Ecuadorista tuleva elektrontekijä on ilmeisen suosittu omassa lajissaan, joka yhdistää Andien kansanmusiikkia ja house-rytmejä. Hänellä on siellä sampleina mukana alkuperäisiä kenttääänityksiä rumpuineen ja huiluineen. Kaikkea on käsitelty ja muokattu uuteen sointikuvaan, mutta joku sellainen luonnonmukainen tunnelma siinä kuitenkin on säilynyt. Mukavan ilmavaa ja erilaista DJ-vetoiseksi klubimusiikiksi tämä Nicola Cruz.

Mert Sandeden musiikkia kuulimme. Siinä turkkilaisella neihuilulla on aina osansa edelleen, vaikka mies on jo pitkään asunut läntisellä pallonpuoliskolla. Istanbulissa Mert Sandede opiskeli journalismia ja valokuvausta ollessaan nuorukainen. Sai sitten stipendin Kanadaan ja kotiutui sinne. Ensin piti työskennellä sivuhommana baarissa vuokranmaksua varten. Sitten siellä pääsi vahingossa tuuraamaan tiskijukkaa ja siitä se lähti vähän kerrallaan. Ensin pienet ja sitten isommat DJ-keikat. Tänä päivänä Mert Sandede on Montrealissa asuva kansainvälisesti tunnettu elektronisen musiikin säveltäjä ja muusikko, joka edelleen kirjoittaa somepäivityksessä turkiksi. Hän on sitä mieltä, että uudet synteettiset soundit ja ihmisen soittamat perinnesoittimet voivat yhdessä luoda musiikillisen kielen, joka yhdistää kaikkia ihmisiä katsomatta ikää tai asuinpaikkaa, jonkinlaista maailmankieltä. Näin tapahtuu myös Pariisissa. Siellä etno-elektroylpeys Acid Arab on viime vuosien isoja nimiä lajissaan. Se on tuttu niin maailmanmusiikin listoilta kuin myöskin kaikenlaisilta tanssiklubeilta, varmasti erityisesti Pariisista, omasta kotikaupungista.

Klubeilla voi kuulemma joskus venähtää pitkään, etenkin maissa, joissa aukioloajat eivät ole esteenä. Niille, jotka jaksavat tanssia aamuun asti, voisi soittaa aamun koittaessa ja salin siivousvalojen syttyessä. Ikään kuin loppumusiikiksi, sen jota kohta kuulemme, irlantilaisen DJ:n Warnockin kappaleen Tranquility, rauhallisuus. Siinä musiikki hoitaa väsynyttä tanssia kuin eteerinen öljy. Puhaltimia soittaa Warnockin maamies Brian Finnegan, tuo vihreän saaren armoitettu huilu- ja tinapillipelimanni. Saatellen tanssikansan kohti uutta hehkeää kesäpäivää, ehkä illalla taas klubille, sillä nuorena jaksaa. Kiitos, että kuuntelit Keinuvaa taloa.

Keinuvan talon viimeisenä kappaleena kuultiin Vornokin Tranquility, jossa puhaltimia soitti Brian Finnegan. Ohjelman toimitti Mika Kauhanen. Kello on nyt 18.35. Illan hartaina sävelinä kuullaan teidän kuuntelijoiden toivomaa hengellistä musiikkia. Tämän maanantain konsertin ensimmäisen toiveen on lähettänyt nimettömänä esiintyvä kuuntelija Kajaanista. Hän haluaisi kuulla virren 462, soi kunniaksi luojan, josta kertoo näin. Virsi liittyy kevääseen ja kesään. Kansakouluaikanani pidettiin aamu- ja iltahartaudet, joihin liittyi aina virsi ja opettajan rukous. Lapsena opitut laulut ja virret ovat painuneet mieleeni niin, että muistan pitkienkin virsien sanat ulkoa. Voin milloin tahansa virittää laulun joko itsekseni tai muiden kanssa. Virsi kertoo Jumalan rakkaudesta, huolenpidosta, ohjauksesta ja että meillä on vielä ruokaa ja paljon muutenkin aihetta kiitokseen.

Oulun kamarikuoroa johti Markku Jounela. Tältä kuulosti virsi 462, soi kunniaksi luojan. Virrestä tiedetään, että sen sävelsi Jean Sibelius, tosin ei alun perin virreksi. Se on peräisin Helsingin yliopiston promootiokantaatista, jonka Sibelius sävelsi Augusti Valdemar Koskimiehen tekstiin. Kantaatin 9 osaa julkaistiin myöhemmin sekakuorosovituksina, joihin kuului koraalin tyylinen soi kiitokseksi luojan. Siitä tulikin yksi Sibelius.

Jackson suosituimpia yhteislauluja. Vaikka säveltäjä merkitsi sen esitettäväksi kansanlaulun tapaan reippaasti, sävelmää kantaa nykyisin äsken kuultu hartaus ja sävelmä kantaa nimeä soilu kunniaksi luojan, ja se on virsi 462. Hienoa, että lähetätte hengellistä musiikkia radiossa. Näin aloitti viestinsä Kaija. Hän oli kuullut sunnuntaina radioidun jumalanpalveluksen jälkeen meidän esittämämme pyynnön lähettää lisää toiveita tähän maanantaiseen hengellisen musiikin toivekonserttiin. Kaija toivotti kaikille siunausta ja esitti useammankin toiveen. Niistä kuullaan nyt laulu Tuntea sinut, Jeesus.

Näin soi Graham Kendrickin sävellys Tuntea sinut Jeesus. Lasse Riutamaa ja Terhi Harper lauloivat, kuoroa ja soitinyhtyettä johti Juhani Aaltonen. Terttu lähetti meille sähköpostia. Toivoisin ukrainalaista kansanlaulua Hiljainen tienoo hämyinen maa, jonkun kuoron laulamana. Tätä laulua lauloimme 90-luvulla Sveitsissä suomalaisessa kuorossa kostein silmin, tietämättä vielä silloin Ukrainan kohtalosta. Sen sanat ovat hyvin ajankohtaiset nyt ja niiden mukana toivotan ukrainalaisille voimia taistelussaan. Näin kirjoitti siis Terttu.

0: Hartaat sävelet päätti ukrainalainen kansansävelmä Hiljainen tienoo. Oulaisten nuorisokuoroa johti Tapani Tirilä. Tämä oli siis hengellisen musiikin toivekonsertti. Nyt muistiinpanovälineet valmiiksi. Musiikkitoiveet ja niihin liittyvät tarinat tai perustelut voi lähettää osoitteella Hartaita säveliä postilokero 8 00024 Yleisradio, siis Hartaita säveliä postilokero 8 00024 Yleisradio. Tai sähköpostitse hartaita.savelia@yle.fi. Toiveita voi lähettää myös tietty internetissä toivomuslomakkeella. Se löytyy Radio 1 verkkosivuilta. Yle Radio 1, kaikki yhteen pienellä, .fi. Osallistu. Toivo hengellistä musiikkia. Nyt onkin vuoro iltahartauden. Näyttelijä Krista Kosonen lukee Matteuksen evankeliumia. Viidennessä jaksossa tätä sarjaa Jeesus tekee parannusihmeitä.
1: Puu tunnetaan hedelmistään. Varokaa valeprofeettoja. He tulevat luoksenne lampaiksi naamioituneina, mutta valeasun alla on saalistava susi. Tunnistatte heidät hedelmistä. Eihän piikkipensaista poimita rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Hyvä puu tuottaa hyviä hedelmiä, huono puu huonoja hedelmiä. Hyvä puu ei voi tuottaa huonoja hedelmiä, eikä huono puu hyviä hedelmiä. Kaikki huonoja hedelmiä tuottavat puut kaadetaan ja poltetaan. Hedelmistä te siis tunnistatte heidät. Jeesus ei tunne valeprofeettoja. Taivaiden valtakuntaan eivät pääse ne, jotka vain hokevat minulle, kyllä Herra, kyllä Herra. Sinne pääsevät ne, jotka toimivat niin kuin taivaallinen isäni tahtoo. Moni tulee sanomaan minulle, Herra, sinun nimissäsihän me profetoimme ja karkotimme demoneja ja teimme ihmettekoja. Mutta minä sanon heille, en ole koskaan tuntenut teitä, häipykää väärintekijät. Kaksi rakentajaa. Jos kuulet nämä sanani, toimi niiden mukaan. Silloin olet kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Sateet tulivat, joet tulvivat ja tuulet pieksivät taloa. Se ei kuitenkaan sortunut, koska se oli rakennettu kalliolle. Mutta jos kuulet sanani, etkä toimi niiden mukaan, olet kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Sateet tulivat, joet tulvivat ja tuulet pieksivät taloa, ja se sortui rytinällä. Kuulijoiden reaktio. Tähän Jeesus päätti puheensa. Väkijoukko oli ihmeissään hänen opetuksestaan. Jeesus näet opetti arvovaltaisesti kuin hallitsija, ei niin kuin oppineet. Luku 8. Jeesus parantaa ihosairauden. Kun Jeesus tuli alas vuorelta, suuri väkijoukko seurasi häntä. Silloin Jeesuksen luokse tuli mies, jolla oli hankala ihosairaus. Hän heittäytyi maahan ja sanoi, Herra, sinä voit parantaa minut, jos tahdot. Jeesus ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi, minä tahdon, parane. Mies parani sairaudestaan saman tien. Jeesus sanoi miehelle, katsokin, ettet puhu tästä kellekään. Käy vain näyttäytymässä papille ja anna Mooseksen määräämä uhrilahja todisteeksi parantumisestasi. Jeesus parantaa sadan päällikön orjan. Kun Jeesus oli tullut Kapernaumiin, hänen luokseen tuli sadan päällikkö pyytämään apua. Herra, orjani makaa kotona halvaantuneena ja kovissa kivuissa. Minä tulen ja parannan hänet, Jeesus sanoi. Ei, Herra, vastasi sadan päällikkö. En ole tarpeeksi arvokas, että tulisit kotiini. Käske vain orjani parantua, niin hän paranee. Joudun itsekin tottelemaan toisten käskyjä, ja toisaalta minulla on sotilaita alaisinani. Kun käsken jonkun heistä mennä, niin hän menee. Kun käsken toisen tulla, niin hän tulee. Ja kun käsken orjani tehdä jotain, niin hän tekee. Tämän kuullessaan Jeesus hämmästyi ja sanoi niille, jotka seurasivat häntä: minä vakuutan teille, etten ole nähnyt tuollaista uskoa kellään israelilaisella. Minä sanon teille, että idästä ja lännestä tulee monia, jotka pääsevät taivaiden valtakuntaan syömään yhdessä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Valtakunnan perilliset sen sijaan heitetään ulos pimeyteen. Siellä itketään ja purraan hammasta. Sadan päällikölle Jeesus sanoi: mene, tapahtuu niin kuin uskot. Sillä hetkellä orja parani. Jeesus parantaa monia. Jeesus tuli Pietarin kotiin ja näki, että tämän anoppi makasi sängyn pohjalla kuumeessa. Jeesus kosketti hänen kättään ja kuume lähti hänestä. Hän nousi ja alkoi palvella Jeesusta. Illalla Jeesuksen luokse tuotiin monia, joita demonit vaivasivat. Jeesus käski demonien lähteä ja kaikki sairaat paranivat. Näin toteutui se, mitä sanotaan profeetta Jesajan kirjassa: hän otti meiltä vaivamme ja kantoi sairautemme. Jeesuksen seuraamisesta. Kun Jeesus näki, millainen väkijoukko hänen ympärilleen oli kertynyt, hän käski oppilaat mukaansa vastarannalle. Eräs oppinut tuli Jeesuksen luokse ja sanoi: opettaja, seuraan sinua minne vain. Jeesus vastasi: ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole paikkaa, johon painaa päänsä. Eräs toinen oppilas sanoi Jeesukselle: herra, voinko käydä ensin hautaamassa isäni? Jeesus kuitenkin vastasi: seuraa minua ja jätä kuolleet hautaamaan kuolleensa. Jeesus tyynnyttää myrskyn. Jeesus nousi veneeseen ja oppilaat lähtivät mukaan. Pian järvellä nousi raju myrsky. Aallot vyöryivät veneen yli, mutta Jeesus vain nukkui. Oppilaat tulivat herättämään häntä ja sanoivat: herra, pelasta meidät, me hukumme. Miksi olette tuollaisia vähäuskoisia pelkureita? Jeesus vastasi. Sitten hän nousi ja puhutteli ankarasti tuulia ja järveä, joka tyyntyi täysin. Ihmiset olivat ihmeissään ja sanoivat: mikä hän oikein on miehiään, kun tuulet ja järvikin tottelevat häntä? Jeesus parantaa Gadaran riivatut. Järven toisella puolella, gadaralaisten alueella, Jeesus kohtasi kaksi demonien riivaamaa miestä, jotka olivat tulossa hautausmaalta. He olivat niin vaarallisia, ettei kukaan voinut kulkea sitä tietä. He huusivat: Jumalan poika, mitä tekemistä meillä on sinun kanssasi? Tulitko kiduttamaan meitä jo etukäteen? Kaukana heistä oli syömässä suuri sikalauma. Demonit pyysivät Jeesukselta: jos ajat meidät pois, anna meidän mennä tuohon sikalaumaan. Menkää, Jeesus sanoi. Silloin demonit siirtyivät miehistä sikoihin, ja koko lauma ryntäsi jyrkänteeltä veteen ja hukkui. Sikoja ruokkivat miehet pakenivat kaupunkiin. Siellä he kertoivat, mitä riivatuille oli tapahtunut. Silloin kaikki kaupungin asukkaat lähtivät Jeesusta vastaan. Kun he näkivät hänet, he pyysivät häntä poistumaan heidän seudultaan.
0: Iltahartaudessa näyttelijä Krista Kosonen luki Matteuksen evankeliumia. Maanantai päivä, uusi viikko, uudet kujeet, uusi luontoääni.

Kuhankeittäjä on eksoottisen näköinen kottaraisen kokoinen varpuslintu. Koiras on silmiin pistävänä keltamusta, siivet ja pyrstömustat, muu höyhenpuku kullankeltainen ja nokka punainen. Naaras on vaatimattomampi, selästä kellanvihreä, vatsapuolelta harmaan valkoinen ja tumman viiruinen. Kaikissa puvuissa yläperä ja pyrstön kärkitäplät ovat keltaiset. Kuhankeittäjä pesii valoisissa rantametsissä Etelä-Suomessa painottuen kaakkoon. Laji on taantunut ja erittäin uhanalainen. Suomen pesimäkannaksi on arvioitu vain 2000 paria. Kuhankeittäjä on päivämuuttaja. Se talvehtii trooppisessa Itä-Afrikassa, mutta kuhankeittäjä on Etelä-Savon maakuntalintu. Kuhankeittäjästä kertoo lisää huomenna Kerttu Kotakorpi 18.30. Kello tulee nyt 19, seuraavaksi uutiset ja sää.

0: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Sähköautojen määrän nopea kasvu ja autojen lataamisen aiheuttamat kulutuspiikit voivat haastaa sähkön riittävyyttä Suomessa jo ensi vuosikymmenen alussa. Näin todetaan Aalto-yliopiston tuoreessa tutkimuksessa. Sähkön riittävyyden arvioidaan olevan koetuksella etenkin alkutalven kylmillä säillä, jolloin sähkön kysyntä on kovimmillaan ja tuulivoiman tuotanto on usein vähäistä. Suomessa ladattavien sähkökäyttöisten autojen määrän arvioidaan jopa kolminkertaistuvan 4 vuodessa. Puolustusvoimissa myös miehille sallitaan pitkät hiukset heinäkuun alusta alkaen. Jatkossa kaikkiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta silloin ne eivät saa olla vapaana. Hiusohje uudistuu osana uutta yleistä palvelusohjesääntöä. Uudistuksessa on myös tarkennettu epäasialliseen käytökseen puuttumista, esimerkiksi häirinnän ja simputuksen määritelmiä ja yhteismajoitukseen liittyviä ohjeita on tarkennettu. Uudet varusmiehet astuvat palvelukseen 2 viikon päästä. Viimevuotisen Hornet-turman syy on selvinnyt. Ilmavoimien mukaan syy oli harjoituksessa virheellisesti tehty taitolentoliike. Hornet-hävittäjä iskeytyi maahan ja tuhoutui viime keväänä Rovaniemellä. Koneen ohjaaja pelastautui heittoistuimella. Sää on laajalti selkeä tai puolipilvinen. Pohjoisessa tulee sadekuuroja, joihin voi liittyä ukkosta. Yön alin lämpötila on 5–13 astetta, huomisen ylin 10 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa.
1: Kello on 19.02. Seuraavaksi Väkivallan markkinat-sarjassa kuullaan neuvostoliittolaisen rynnäkkökiväärin AK-47 maailmanvalloituksesta. Toimittajana on Ippi Arjanne ja jakson asiantuntijavieraana oli yliopiston lehtori Risto Marjomaa Helsingin yliopistosta. Sarja on vuodelta 2024 ja sen on Ylelle tuottanut Jaksomedia.

virtaviivasta muotoilua, puuta ja metallia. Se toimii sekä kertatuli- että sarjatuliaseena, ja sillä voi tulittaa 600 laukausta minuutissa. Ollakseen niin tappava vehje, se on pieni ja kevyt, alle 4 kiloa tyhjänä. Sitä on niin helppo käyttää, että lapsikin osaa ampua sille, ja niin moni lapsi on tehnytkin. Mekaniikaltaan se on yksinkertainen, siihen on helppo vaihtaa varaosia. Niitä on maailmassa noin 100 miljoonaa kappaletta. Se ei ehdottomasti ole maailman paras ase. Se on oikeastaan vaan ihan hyvä. Jo 300 metrin etäisyyden jälkeen osumatarkkuus laskee. Mutta se on pieni miinus tärkeimpien ominaisuuksien edessä. Se on äärimmäisen luotettava ja toimintavarma. Se kestää kosteutta, likaa, kuraa, lommoja eikä mene jumiin. Se on halpa valmistaa. Ja se tappaa. Se on AK-47. Maailman suosituin ja valmistetuin rynnäkkökivääri, jolla on tapettu miljoonia ihmisiä. Siitä on tullut kapinallisryhmien ja terroristien luottoase, joka komeilee jopa Mosambikin lipussa. Tota asetta Victor Butt myi käsittämättömiä määriä Afganistanin lisäksi Kongoon, Zaireen, Libyaan, Sudaniin, Angolaan, Sierra Leoneen ja Liberiaan. Laittomasti totta kai. Tämä on Asekauppiaat. Mä oon Ippi Arjanne.

0: Montako AK-47 mahtuu yhteen romahtaneesta Neuvostoliitosta tiskinalta ostettuun rahtikoneeseen? En tiedä, todella monta. Ja Viktor Butt varmaan tietäisi. Hän alkaa testailla tätä kapasiteettia 90-luvulla. Otetaan pieni muistin virkistely. Tässä vaiheessa me siis tiedetään, että isot rahtikoneet oli Viktor Butin bisneksen kultakaivos. Hänellä on niitä pian jo useita kymmeniä, ja tämän luvun päälle tulee vielä ne, joita hän satunnaisesti vuokraa. Tästä Ysärin puolivälistä Butin huippuvuodet todella alkaa sen Taliban panttivankisotkun jälkeen. Viimeksi puhuttiin siitä, miten Ysärin ekoina vuosina Butin tärkeä bisneskohde oli Afganistan. Mutta Afrikan bisneksetkin kehittyi 90-luvun alussa hiljalleen. Ja nyt jatketaan siitä. Ensimmäiset Afrikka-vuodet painottuu lailliseen toimintaan. Butt lentää esimerkiksi näitä viime jaksossa mainittuja YK-avustuksia. Vuonna 1993 hän ottaa tukikohdakseen Etelä-Afrikan. Sitten oli kanssa se Arabiemiraattien Sharia. Etelä-Afrikkaan hänellä on suuria suunnitelmia. Ilmoilla oli ajatus bisneksen laajentamisesta telekommunikaation puolelle. Butt oli aloittaessaan 25-vuotias, eli ei hän ole nytkään kuin jotain 30. Hänellä on vaimo. He tutustuivat jo vuosia sitten Mosambikissa, kun Butt oli siellä tiedusteluhommissa. Butin uran alkuvuosina perheelle syntyy tytär. Mutta mihin asekauppias perheineen voi asettua asumaan, se on vielä vähän haussa. Butt on jo ehtinyt laajentaa imperiumiaan vuonna 1995 Belgiaan, jossa hän alkoi pitää toista tukikohtaa Arabiemiraattien lisäksi. Ja miksi Belgiaan? Lyhyt vastaus, lakitekniset syyt ja sijainti. Butt osti Belgiasta ison talon ja koristi sen parkkipaikkaa hienoilla uusilla autoilla. Mutta tällainen korkeaprofiilinen elämäntyyli herätti kuitenkin epäilyksiä ja hän luikki parin vuoden jälkeen maasta vähin äänin pois. Butt muutti perheineen Etelä-Afrikkaan vuonna 1997. Hän osti $3 miljoonalla Prameen huvilan, jonka pihalla oli 2 uima-allasta. Siellä ei niin paljon kyselty, että mistä rahat moiseen elämäntyyliin on hankittu. Etelä-Afrikassa Buttilla oli arvioiden mukaan 30 lentokonetta ja jonkun verran henkilöstöä. Kaikki Buttin koneet ei missään tapauksessa ole saman firman alla. Hänellä on useita lentoyhtiöitä rekisteröitynä eri maihin, esimerkiksi veroparatiisi Bahamalle. Eikä hän koskaan käytä päälentokenttiä, vaan jotakin sivumalla olevia. Butin ekoja Afrikan aseasiakkaita oli muun muassa Angolan sissijoukko UNITA ja Zairen diktaattori Mobutu Sese Seko. Hänet Butt kuljetti vähän myöhemmin maanpakoon. Mutta mä en nyt mene näihin syvemmin, kun on yksi toinen story, johon mä haluan keskittyä. Puhuttiin viimeksi siitä, että Butt myi emiraatteihin kurjemiekkoja ja kyniä ja kaikenlaista rompetta, kun ne koneet on kalliita lentää tyhjillään. Afrikka on julmetun kokoinen manner, joten vaikka Butin kauppakumppanit sijaitsisikin samalla puolella Afrikkaa, niin etäisyydet on todella pitkiä. Joten mitä laajemmaksi Butin asekuviot Afrikassa kasvaa, sitä isommaksi kasvaa myös hänen sekatavarakauppansa. Tästä kertoo esimerkiksi semmoinen tempaus, että Butt rakensi valtavan pakastin varaston lentokentän yhteyteen Etelä-Afrikassa, koska hänestä tuli tässä samalla lihakauppias. Etelä-Afrikassa kana maksoi jotakuinkin dollarin ja Nigeriassa puolestaan 10. Ja lihalla oli ostajia myös esimerkiksi Afganistanissa. Jossain kohtaa, kun hän toimitti aseita Kongon demokraattiseen tasavaltaan, niin takastulomatkalla hän teki pienen kiepin maan itärajalle järvelle, josta hän osti kalaa ja myi Eurooppaan. Buttin perhe oli laittanut Etelä-Afrikan talon aivan vimosen päälle. Mutta he ehti asua siinä vain puoli vuotta, kun asuntoon murtauduttiin, vartioista huolimatta, ja taisi olla mukana siinä ryöstössä. Varkaat hakkas asunnossa olleen Anopin tajuttomaksi, ja kun Butt tuli paikalle, hänet pahoin pideltiin myös. Saalikseen varkaat sai $6 miljoonaa käteistä. Tämän jälkeen tapahtui vielä muutama vähän pienempi ryöstö, kunnes perhe luovutti ja valitsi uudeksi kodikseen Sharjaan, eli Arabiemiraatit. Etelä-Afrikka jäi bisnestukikohdaksi. Ja tällä järjestelyllä nyt mennään seuraavat vuodet. En tosin tiedä, kuinka monta yötä viikossa Butt oikeasti nukkui tuolla emiraattien kodissaan. Laiton asekauppa on niin delikaattia hommaa, että myyjän täytyy itse tavata ihmisiä ja rakentaa suhteita. Butin oman videomateriaalinsa perusteella hän kyllä reissasi tosi paljon. Hänestä on siis semmoinen dokkari nimeltään The Notorious Mr. Boot vuodelta 2014. Se kuva, minkä mä Butista sain tämän dokkarin perusteella, on hyvin erilainen kuin se, mitä mä oon muista lähteistä lukenut, mutta se, mikä tekee tästä dokkarista kiinnostavan, on kuvamateriaali. Siinä on käytetty paljon Butin itse kuvaamia klippejä. But on kuvannut lentokoneiden remontointia, hän itse kulkee työntekijöiden seassa matkustamassa ja vitsailee. Klipeissä näkyy lentokenttiä, seeproja, yhdessä hän kävelee joidenkin afrikkalaisten sotilaiden kanssa. Sitten oli myös yksi lyhyt pätkä siitä, kun But istuu jonkun todella ison traktorin satulassa. Mutta on myös videota virallisen näköisiltä illallisilta ja hänen kolmekymppisiltään jostain asunnosta. Siellä joku soittaa semmoisella kasarisynalla jotain huumorilaulua Butille ja kaikki vieraat laulaa. Yhdellä videolla ollaan luonnossa. Vihreät kukkulat jatkuu silmän kantamattomiin. Kamera liikkuu ja näkyviin tulee sininen teltta ja sen jälkeen piknikpöytä. Sen ääressä istuu asekauppias itse. Hän puhuu satelliittipuhelimeen. Butilla olisi ollut varaa asua missä tahansa hotellissa ja hänellä oli asuntoja useissa kaupungeissa, mutta hän todella joskus nukkui mieluummin teltassa lähellä lentokoneitaan. Hänen on kerrottu myös puhuneen vaan alle minuutin puheluita, ettei niitä voi jäljittää. Et kun jotkut hänen tuttavansa on haukkunut häntä kontrollifriikiksi, niin sitä hän varmasti onkin. Ei tällainen Tetris pysy muuten kasassa. Julkisuudesta But pysyi taitavasti poissa. Ensimmäinen median nappaama kuva hänestä on vuodelta 2001. Joten onkin hieman paradoksaalista ja huvittavaa, miten paljon hän itse kuitenkin heilui kameran kanssa ja esiintyi mielellään omilla nauhoillaan. Vähän siinä hengessä, että sellaista matskua voisi nykyään postaa someen. Ja niillä videoilla näkyy paitsi hän itse, myös tunnistettavia paikkoja, työntekijöitä ja ehkä myös bisneskumppaneita. Olisi tosi kiinnostavaa nähdä Butin videoita Liberiasta ja Sierra Leonesta, niistä valtavista aselasteista ja timanttipalkkioista, mutta meidän täytyy nyt vaan kuvitella. Butille nimittäin esitellään 90-luvun alussa herra nimeltä Charles Taylor. Silloinen sissijohtaja, jos tulee muutaman vuoden päästä Liberian diktaattori. Ja tämä kumppanuus tulee johtamaan Butin hänen elämänsä isoimpiin diileihin ja myös hänen bisnesimperiuminsa tuhoon. Mutta siihen on vielä matkaa. Otetaan vauhtia vähän kauempaa, koska tämä on pitkä tapahtumaketju, johon liittyy AK-47 ja koko Afrikan mantereen aseistaminen. Tähän junaan But hyppää mukaan sitten, kun suurvallat on ensin tasoittanut hänelle tietä. Saharan eteläpuolisen Afrikan asehistoria on aika outo. Ja asetilanne muuttuu siellä täysin kylmän sodan vuosina. Afrikan asehistoriassa on muutama selkeä taitekohta, jos pysytään tässä semi-lähihistoriassa. Ensin kun eurooppalaiset 1800-luvulla hyökkäsi Afrikkaan ja jako siirtomaat, paikallisilta kerättiin kaikki aseet pois. Afrikassa oli ollut tuliaseita jo 1700-luvulla, mutta nyt afrikkalaisilla ei ollut lupaa omistaa asetta, koska hehän voisi nousta kapinaa. Näin ollen koko maanosassa ei pääse syntyä omaa asetuotantoa, paitsi paljon myöhemmin Etelä-Afrikassa, jossa apartheid-hallinnon aikana laitettiin asetehdas pystyyn. Ensimmäinen modernien tuliaseiden aalto Afrikkaan oli maailmansodat, kun Afrikassa käytiin paljon myös maailmansotien taisteluita, joiden jäljiltä aseita sitten sinne jäi. Mutta sitten varsinainen aseiden tsunami tulee kylmän sodan aikana. Voisi sanoa, että Afrikka aseistettiin uudelleen 60-70-luvulta alkaen.
1: Niin sinne nimenomaan kaadettiin aivan valtava määrä aseita, niin valtava määrä aseita, että ne niin kuin tähän päivään asti ovat voineet käydä sitten näitä omia sotiaan näillä vanhoilla asevarastoilla. Että
0: Afrikassa hän on Risto Marjomaa, yliopistolehtori Helsingin yliopistosta.

0: Hänen erityisalansa on konfliktit ja Afrikka.
1: Ja sitä kautta sitten sellaiset ristiriidat, mitä näissä uusissa valtioissa oli. Oli kaikenlaista tämmöisiä separatistisia liikkeitä, jotka olisi halunnut omaa valtion tai sitten kiistaa siitä, että minkälainen poliittinen järjestelmä otetaan, niin tätä kautta ne muuttui paljon verisemmiksi, mitä ne muuten olisivat olleet, ja tuhoisemmiksi. Ja näin Afrikasta tavallaan tehtiin sitten tämmöinen verisen väkivallan maan osa, minä se on pysynyt sitten sen jälkeen.
0: Ristiriitoja tietysti oli, koska suurin osa Saharan eteläpuolisen Afrikan valtiorajoista oli siirtomaaherrojen keinotekoisia luomuksia. Nyt päästään siihen aseiden kaatamiseen ja leviävän väkivallan mekaniikkaan. Jotta se sissijoukko tai ryhmittymä saisi sen oman järjestelmänsä läpi, pitäisi taistella. Ja taistelemiseen tarvii aseita ja rahaa, ja molempia sai suurvalloilta, jos osasi pelata niiden säännöillä. Täytyy olla uhka, koska aseita ei heronnut huvin ja urheilun vuoksi, vaan niille piti olla perusteltu syy.
1: Ja näin ollen aika niin kuin paradoksaalisesti niin sellainen Afrikan maa, jossa ei ole jotakin ikävää sissijärjestöä, on hallituksen kannalta vähän huono juttu, koska nyt ei kukaan ole kiinnostunut meistä. Ja että näin ollen monissa tapauksissa niin nämä hallitukset pyrki korostamaan, liioittelemaan sitä uhkaa, mikä heidän maassaan on. He tavallaan hajotti omia maitaan liioittelemalla, että nyt vielä siellä rajaseudulla siellä on ihan hirveitä nyt kauheita sosialistisissejä siellä, kommunisteja siellä, jotta he saisivat aseita ja rahaa. Ja sitten kun he tekevät...
0: Suurvaltoja ei kuitenkaan kiinnostanut syynätä, kuinka aidosti tämä mikä tahansa liike oli heidän ideologiansa puolella. Mutta tukea pyytäessä ryhmät kuitenkin heilutti joko sosialismin tai markkinatalouden lippua enemmän tai vähemmän näennäisesti. Äärimmäisenä esimerkkinä tästä on kenties Mosambikin heiluttama maan ihan oikea lippu. Mosambik itsenäistyi Portugalista vasta vuonna 1975, eli melkein 15 vuotta myöhemmin kuin suurin osa muista Saharan eteläpuolisen Afrikan maista. Itsenäisyys voitettiin taisteluilla, joita johti sosialistipuolueesta noussut sissijoukko. Itsenäistymisen yhteydessä maalle valittiin uusi lippu. Raitojen ja punaisen kolmion päällä on kolme symbolia, kirja, kuokka ja AK-47. Tämä lippu on maassa edelleen käytössä. Aikamoinen kunnianosoitus neuvostoliittolaiselle rynnäkkökiväärille, mutta sen merkitys Afrikan konflikteissa on oikeasti iso. Mutta koska tuo suurvaltatuen sääntökirja on yksinkertainen, sissijoukot alkaa ottaa siitä kaiken irti ja alkaa tukea toisiaan, koska siitäkin voi saada suurvalloilta rahaa. Ja toki liittolaisuudessa voi olla muitakin etuja.
1: Eli me autetaan tuon naapurimaan sissejä, jos annatte meille rahaa. Se on oikeastaan vielä kätevämpää, koska sitten ei omia kansalaisia kuole ollenkaan. Ja sen seurauksena taas hyvin usein nämä sodat, alun perin paikalliset sodat, leviää sitten laajemmiksi sodiksi. Että vaikka Sudanista alkanut sota levittäytyy koko Itä-Afrikaan, Kongosta alkanut sota levittäytyy koko Keski-Afrikkaan. Sen takia, koska ne naapurimaiden etu on osallistua siihen, eikä olla osallistumatta. Ja jos sinä tuet meikäläisten sissejä, niin minä alan tukea sinun sissejäsi. Tai jos niitä ei ole, niin kohta niitä on. Me järjestetään se. Me hankitaan sieltä jotain tyytymättömiä tyyppejä, annetaan niille aseita ja rahaa, jotta niin kuin tavallaan pystytään kostamaan se toisen teko. Että se on tämmöinen itse itseään laajeneva väkivallan vyöhy, jossa raha ja aseet on tavallaan toimii moottorina sille toiminnalle.
0: Vaikka suurvallat halusikin Afrikassa menestystä, niin maanosan haastaviin olosuhteisiin ei kannattanut uhrata hienointa ja uusinta aseteknologiaa. Jos valtaa ja voittoja oli saatavilla simppelillä kalustolla, siis pyssyillä, niin miksi turhaan ylisuorittaa ja antaa mitään arvokasta panssarivaunuja tai ohjuksia tai tuommoista? Niillä oli käyttöä muualla. Siksi AK-47 oli mainio tuote. Toki suurvallat rajasi Afrikkaan myös muitakin aseita kuin rynnäkkökiväärejä, kuten käsikranaatteja, sinkoja ja muuta tällaista sissisodan käyntiin sopivaa. Siis jotain helppo käyttää ja kantaa. Tuollaista tavaraa ja ammuksia saa helposti lisää, ei tarvi huoltoa, ei tarvi olla sotilastaustaa osatakseen käyttää, toisin kuin vaikka jonkun panssarivaunun kanssa. Hallituksilla oli yleensä näkyvämmät ja vähän isommat sotavoimat, saattoi olla joku helikopteri esimerkiksi. Mutta sissijoukot ei halua näkyä. Helikopteri ei oikein sovi siihen. Toki semmoinen on myös hirveän kallis. Mutta siis se AK-47. Sen suunnitteli Mikhail Kalashnikov vuonna 1947. Kalashnikov oli ollut itse rintamalla, mutta haavoittu. Tarina kertoo, että hän sai sairastuvalla idean tästä uudenlaisesta rynnäkkökiväristä. Hän ymmärsi, mitä sotilas siellä taistellessaan tarvii. Toimintavarmuutta. Ja se on siivittänyt tämän aseen maailmanlaajuiseen menestykseen. Suomessakin siis Intin pitkäaikainen rynnäkkökivääri RK-62 perustuu AK-47, toi 62 viittaa siis käyttöönottovuoteen. AK-47 ei ole kovin tarkka, mutta se on todistanut luotettavuutensa tositilanteissa. Muutaman vuoden myöhemmin markkinoille tullut USA:n vastine M16 ei yllä suosiossa lähellekään Kalashnikovia. Muuan 80-luvulla eteläisessä Afrikassa palvellut yhdysvaltalainen upseeri on kertonut tällaisen tarinan, että hän oli nähnyt kuivuneen joen pohjalla AK-47 piipun. Se on pilkistänyt hiekan ja veden seasta. Hän oli aika varma, keltä ase on jäänyt. Kapinallisjoukko oli ylittänyt tämän saman joen puolta vuotta aiemmin. Silloin kun siinä oli vielä niin paljon vettä, että jos jotain tippui, niin se oli voi voi, sinne se vajosi pohjaan. Nyt kun vettä ei enää juuri ollut, upseeri kaivoi aseen esiin. Lipas oli paikallaan. Lukko oli jumissa, eikä hän saanut patruunapesässä olevaa patruunaa pois, joten hän kokeili ampua sille. Ase ampui kaikki 30 panosta. On tehty testejä, joissa AK-47 on haudattu hiekkaa jopa vuosiksi, ja kun se on kaivettu esiin, se on silti toiminut. Suunnittelija on kertonut, että Vietnamissa amerikkalaiset sotilaat otti kuolleilta vastapuoleen sotilailta Kalashnikovit ja heitti omat jenkkitekoiset M16-rynkkynsä menemään. Ilman tällaisia hiekkakokeita, eli niin sanotusti normaaliolosuhteissa, Kalashnikovin käyttöikä voi olla 40 vuotta. Otetaan vielä yksi sivupolku tästä aseiden kaatamisesta. Itäisessä Afrikassa oli itse asiassa yksi poikkeus, jossa suurvallat oli kaluston suhteen hyvinkin avokätisiä. Tämä kuvaa myös tätä koko kylmän sodan älyttömyyttä. Etiopia ja Somalia ajautui sotaan 70-luvun lopussa. Etiopiassa oli pitänyt valtaa keisarikunta, joka oli Yhdysvaltojen tukema. Nyt vallan kaappasi liike, joka julistautui sosialisteiksi. Eli maa tavallaan vaihtoi puolta. Risto Marjomaa saa kertoa tämän.
1: Ja sitten naapurimaan Somalian diktaattori Siad Barre, joka siihen asti oli pitänyt itseään sosialistina, niin yhtäkkiä löysikin itsestään demokraatin, koska kun kerran naapurimaa vaihtoi leiriä, niin heidän on kans vaihdettava leiriä, koska he haluaa naapurimaalta riistää osan Ogadenin autiomaan. Mutta he suostuu tekemään tämän, vaan jos he saada aivan uuden aikaista modernia asetta, jolla he pystyvät vallottamaan tämän naapurimaan alueen. Parhaita hävittäjiä, parhaita panssarivaunuja ja sitten jopa lentäjiä näihin. He sai Pakistanista sitten lentäjiä lentämään näitä koneita. Toisella puolella sitten taas, kun tämä hyökkäys alkaa, niin sitten tämä Etiopian vallankaappaajat sitten hädissään sinne poskovaa sitten, että nyt herranjestas me tarvitaan modernia aseistusta, että me voidaan pysäyttää noita muuten, jolloin sieltä sitten vastaavasti tulee uusia koneita, uusia panssarivaunuja sitten heidän puolelleen. Ja kumma kyllä heillä sitten taas oli israelilaisia lentäjiä, joten jossakin vaiheessa siellä Ogadenin autiomaa yllä on käyty ilmataisteluja, jossa israelilainen ja pakistanilainen yrittävät tappaa toisiaan neuvostoliittolaisella ja yhdysvaltalaisella suihkuhävittäjillä taistelen Etiopian tai Somalian puolesta.
0: Ja sitten kun taistelut on taisteltu, noi älyttömän arvokkaat hävittäjät ja panssarivaunut jäi sinne ruostumaan, koska ei sellaisille ollut käyttöä eikä osaamistakaan. Mutta palataan nyt sitten sinne Liberiaan, jossa nämä vuodet ovat vähän semmoista tyyntä myrskyn edellä. Tähän kaikkeen äsken puituun nähden, Liberialla on aika poikkeuksellinen historia. Liberia on siis Länsi-Afrikassa, siellä vehreällä rannikolla. Liberian juuret on itse asiassa yhdysvaltalaisen orjuuden historiassa. Yhdysvaltalaiset perusti sen vapautettujen orjien kotimaaksi. Tästä siis nimi Liberia, vapaa maa. Luonnollisesti alueella oli jo asutusta, mutta Yhdysvalloista kuljetettiin sinne tuhansia entisiä orjia. Maa itsenäistyi 1800-luvun puolivälissä, mutta pysyi kuitenkin läheisissä väleissä Yhdysvaltojen kanssa. Tämä on nyt Liberian historian valitut palat. Nyt hypätään kasarille. Liberiassa oli 1980-luvulla tiukka diktatuuri, jota Yhdysvallat tuki. Neuvostoliitto tunki nyt Liberiaankin ja ravisteli järjestystä. Mutta Yhdysvaltojen tuki oli niin vahvaa, että Liberiassa oli moniin muihin Afrikan maihin nähden kylmän sodan aikana aika rauhallista. Mutta kun kylmä sota loppuu, Liberias rysähtää. Kylmän sodan raha-automaatti menee offille. Yhdysvallat ei enää tue hallitusta, joten Charles Taylorin sissijoukoille avautuu tilaisuus hyökätä. Taylorin joukot syrjäyttää diktaattorin vuonna 1989.
1: Ja sen seurauksena olikin sitten, että maa tavallaan hajosi aika pahasti.
0: Sisällissota valuu rajojen yli Sierra Leoneen. Liberian sisällissota tulee jatkuu vielä 8 vuotta, Sierra Leonen vielä pidempään. Mennään tähän väkivallan noidankehään nyt syvemmin.
1: Hyvin samantyyppiset. 90-luku on semmoista aika lailla sekasortoista aikaa koko tällä alueella. Ja se päättyy sitten tuossa 2000-luvun alussa, kun saadaan neuvoteltua rauhansopimuksia ja sitten siellä on kansainvälisiä rauhanturvaajia ja muuta sellaista. Et siinä on semmoinen aika haarukka, jonka aikana niin oikeastaan se voi kuvata niin kuin yhdessä sanaa, että se on sekasorto koko ajan. Siellä on nigerialaisia niin sanottuja rauhanturvaajia sitten yrittämässä pitää järjestystä, mutta hekin vaan osallistuvat sitten niihin taisteluihin. Ja se oli oman aikanaan, oli vahvasti esillä kyllä sitten tämmöisten varsin äärimmäisen väkivallan kautta, jossa sitten oli jopa ihan kannibalismisyytteitä, että se oli todella niin kuin semmoinen alue, semmoinen pimeyden sydän Afrikassa omansa aikana.
0: Eli hetkinen. Risto Marjomaa sanoi aiemmin, että Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan kaadettiin niin paljon aseita, että siellä on voitu tähän päivään asti sotia niillä. Eli mihin tässä tarvii mitään Victor Buttia? Ei ensin tarvikkaa. Tämä on yksi syy siihen, miksi Butin Afrikka-bisnekset käynnistyy kunnolla vasta Ysärin loppuun kohden. Mutta ammuksia tarvii jo ennen sitä, Ysärillä, kun niitä ei enää suurvallalta tipu. Ja ehkä maastopukuja, nekin täytyy sissijoukoille salakuljettaa. Ja ei niitä aseita ole tasaisesti kaadettu. Esimerkiksi Liberiaan ja Sierra Leoneen ei ole muodostunut sellaisia asevarastoja kuin moniin naapurimaihin, just koska niissä oli ollut kylmän sodan aikana huomattavasti rauhallisempaa. Ja tilanteet muuttuu. Liberian ja Sierra Leonen sisällissotavuosien aikana ehtii tapahtua kaikenlaisia muodonmuutoksia. Sissijoukot ja hallitukset vahvistuu ja heikentyy, väki vaihtuu, perustetaan uusia ryhmiä, vanhat hajoaa. Jos vastustaja saa sun aseen, sä tarvit uuden. Tai jos vastustajalla onkin yhtäkkiä enemmän aseita, niin kannattaa ehkä sunkin hankkia vähän lisää. Ja sitten tulee kuvioihin politiikka. YK asettaa vuonna 1992 laajoja asevientikieltoja Afrikan maihin ihmisoikeustilanteen takia. Sissiliikkeet nyt ei muutenkaan oikein voi ostaa aseita laillisesti, mutta näiden rajoitusten myötä myös hallitusten asehankinnat takkuaa. Tämän kaiken sekasotkun keskellä alkaa helposti hämärtyä, että miksi tässä itse asiassa sodittiin? Miksi Liberian sota valuu Sierra Leoneen? Mihin näitä kaikki aseita tarvii? Alun perin oli siis kyse siitä, että on eriäviä näkemyksiä siitä, että missä menisi omat valtiorajat ja millaisella systeemillä niiden sisällä toimittaisi ja kuka siellä johtaisi. Charles Taylorin sissijoukko oli nimeltään National Patriotic Front of Liberia, vapaasti suomennettuna Liberian isänmaallinen nationalistirintama. Mutta mistään kansallisaatteesta ei oikeastaan ole ollut kyse enää pitkään aikaa. Risto Marjomaa selittää.
1: Monet sellaiset kapinaliikkeet, sissiliikkeet, terroristiliikkeet, miten niitä haluaa kutsua, jotka on alun perin saattaneet syntyä juuri jonain tällaisena reformistikapinana, eli tarkoituksena uudistaa sitä maan hallintoa ja tarkoitus ajaa jonkun tietyn ihmisryhmän etua. Mutta sitten kun se toiminta jatkuu pitempään, niin se toiminta pitää rakentaa sen ympärille, että sitä aseita ja ammuksia riittää. Eli meillä pitää olla jokin tulonlähde, jolla me voimme ostaa niitä vaikkapa juuri tämmöisiltä kansainvälisiltä asekauppiailta, Victor Butilta ja kumppaneilta. Mikä tarkoittaa sitä, että meidän pitää hallita jotakin kultakaivosta tai timanttikaivosta tai koltaanikaivosta tai jotakin. Ja tämä hallinta on erittäin tärkeää, koska vain sillä me voidaan saada rahaa, jolla me hankitaan niitä aseita ja ammuksia. Ja jossakin vaiheessa se sitten muuttuu vuosien myötä siihen, että ei enää olekaan niin tärkeää, mikä se alkuperäinen tavoite oli. Sitä ei pystytty saavuttamaan, eikä varmaan pystytäkään saavuttamaan, mutta niin kauan kuin meillä on aseita, me pystytään hallitsemaan tätä kaivosta. Ja niin kauan kuin meillä on tämä kaivos, me pystytään saamaan siitä tuloja ja me pystytään elättämään itsemme. Eli sotaherra minun tulkintani mukaan on sellainen taho, sellainen ryhmä, sotaherraryhmä, jossa ei ole enää tavoitteena rauha, vaan tämän tilanteen jatkaminen periaatteessa täältä ikuisuuteen.
0: Ja tällaiseksi sotaherraksi Charles Taylor on 90-luvun puolivälissä kovaa vauhtia kasvamassa, Victor Butin avulla. Ja kun puhutaan sotaherraryhmästä, puhutaan siis maksimissaan muutaman sadan sissin joukosta. Eli pahinta, mitä Taylorin kannalta voisi tapahtua, on rauha. Miksi näin? Siksi, että rauhan mukana tulisi todennäköisesti laki, joka julistaisi tällaisen toiminnan rikolliseksi. Valtiolla on tapana rakentaa armeija, joka päihittäisi tämmöisen joukon äkkiä. Ja valtio kenties haluaisi tällaiset kaivokset itselleen. Eli rauhan myötä se olisi hyvästit aseille ja timanteille.
1: Että se on aika poikkeuksellinen tapa käyttää aseellista väkivaltaa, jossa ei tähdätäkään voittoon, vaan tähdätään periaatteessa sen jatkamiseen. Ja tällaiset ryhmät, näitä on paljon, erityisesti tuolla Kongon demokraattisessa tasavallassa, jossa on paljon juuri tämän tyyppisiä kaivoksia, joita ne voi käyttää, niin niille se aseiden käyttö jää niin kuin toissijaiseksi. Että ne on ihan tyytyväisiä, jos kukaan ei tule edes yrittämään, koska periaatteessa ne pyörittää bisnestä sen kaivoksen ympärillä. Mitä vähemmän aseita joutuu käyttämään, sitä vähemmän tarvitsee käyttää sitä omaa tuloa niiden uusien ammusten hankkimiseen, ja sitä enemmän sitä voi käyttää sitten niin kuin omaksi ryhmäkseen. Ja näin ollen viime kädessä aseet muuttuu pikemminkin taloudelliseksi keinoksi. Että ne on vallankäytön merkki. Minä olen vallassa täällä, koska minulla on rynnäkökivääri. Että se ei ole vaalien tulos, se ei ole kansainvälisen tunnustuksen tulos, se on vaan sen tulos, että meillä on pyssy, tulee yrittää. Että me ollaan vallassa täällä, koska me ollaan vallassa täällä. Että siihen ei tarvita muuta.
0: Jossain vaiheessa yksi tuommoinen AK-47 on Butin myymänä maksanut Taylorille $195 kipale. Se on pieni hinta siitä vallasta, joka sen mukana tulee. Etenkin kun sillä hinnalla saa myös naapurista timantteja. Charles Taylor alkoi tukea Sierra Leonen kapinallisryhmää RUFIA. Lyhenne tulee sanoista Revolutionary United Front. Tämä oli erittäin väkivaltainen sissijoukko tai sotaherraryhmä, joka kylmän sodan päätyttyä hyökkäsi hallitusta vastaan ja kovilla otteillaan sai vallattua timanttikaivoksi itselleen. Taylorin joukot käytti myös raakaa väkivaltaa ja molemmat värväsi lapsisotilaita. Mutta etenkin RUF on siinä maineessa, että sotilaiden taistelukuntoa tehostettiin huumeilla. Mutta he ei todellakaan ollut ainoita, jotka turvautui dopingiin. Hyvin vaikea sanoa, kuinka monta kertaa ja täsmälleen mihin tarkoitukseen Taylor osti Butilta aseita. Myykö Taylor niitä kenties eteenpäin tai oliko jotain muita diilejä, mutta kauppaa tehtiin. RUFin kohdalla kuvio menee näin. Taylor tilaa Butilta aseet. Ne toimitetaan RUFille. Timantit kuljetetaan Sierra Leonesta Liberiaan. Taylor maksaa Butille joko timanteella tai käteisellä. Liberiassa solmitaan rauha vuonna 1997. Mitään Taylorin joukkoja vahvempaa ei koko sisällissodan aikana ilmaannu, ja hänet valitaan maan johtoon Liberian presidentiksi. Vaalit on osa rauhanprosessia. Toisin kuin äsken maalailtiin, tämä ei kuitenkaan ole sotaherra Taylorille naula arkkuun, koska hän itse pääsee maan johtoon, ja Sierra Leonessa sekasorto kuitenkin jatkuu vielä vuosia. Eli Taylor saa tässä tavallaan rusinat pullasta. Oma maa on hallinnassa ja vakaa, mutta sotaherruutta ja pimeitä timanttibisneksiä ei silti tarvitse jättää. Taylor on yksi harvoista tämän luokan johtohahmoista, joiden kanssa Buton asioinut suoraan, ehkä ainoa. Yleensä siinä on aina joku välikäsi. Heidätkin on alun perin esitellyt Kenian britti Sanjivan Ruprah. Hyvin verkostoitunut asekauppias ja salakuljettaja hänkin, mutta ei Butin kilpailija, vaan pitkäaikainen yhteistyökumppani. Kun Taylorista tuli presidentti ja Ruprahista valtiovirkamies, moni Butin tiellä oleva ongelma ratkesi. Kavereiden luo lentäessä tullia ei tarvinnut pelätä, lupa-asiat järjesty, leimat tuli papereihin, eikä kukaan katsellut rahtikonttiin. Hän vaihtoi myös suuren osa lentokoneidensa rekisteröinnistä Liberiaan. RUFilla oli hallussaan useita timanttikaivoksia, joissa ihmiset työskenteli käytännössä orjina. Tai teknisesti ne ei ollut kaivoksia, vaan timantteja louhittiin jokisuistosta. Töissä oli miehiä ja poikia, jotka kaivo ruskeasta mutavellistä timantteja aamusta iltaan 6 päivää viikossa. Osa heistä oli entisiä RUFin sotilaita. Kaivauksien laidalla kulki vartioita kalasnikovit kädessä. Joukkoja oli ollut aiemmin enemmän, samoin timanttikenttiä. Sierra Leonen hallituksen maksama eteläafrikkalainen palkka-armeija Executive Outcomes oli tappanut 200 rufilaista. Ihmishenkien lisäksi RUF menetti kaivoksia, jotka palkka-armeijan emoyhtiö Branch Energy sai liisaussopimuksella itselleen.

rahaa sieltä, missä sitä on, eikä tunne mitään uskollisuutta entisiä bisneskumppaneitaan kohtaan, vaan vaihtaa vastustajan puolelle, jos korvaus on hyvä. Nämä liittolaisuuskuviot ja tukiverkot on siis todellisuudessa ihan hirveän monimutkaisia. Tekisi mieli tehdä semmoinen taulu, johon laittaisi nuppineulon kuvastaa jokaista tyyppiä, joka näihin konflikteihin liittyy, ja sitten vetää langalla niitä yhteen, että kello on yhteyksiä mihinkin. Niin siitä tulisi varmaan ihan kiva räsymotto. Mutta muistutuksena tähän väliin, että mä kerron näistä ketjuista vaan murto-osan, koska tässä menisi muuten aivan sekaisin, kun pitäisi olla just se taulu. Mutta siis, Rufilla on nyt tilanne se, että valta-asema horjuu, tulonlähteet vähenee. Millä niitä saa takas? Aseilla. Ja tiedämme, kenelle soittaa, kunhan puhuu alle minuutin puhelun. Booth ja Ruff ei ole koskaan asioinut suoraan keskenään. Taylor on halunnut olla siinä välikätenä. Mutta nyt Boothilla on niin henkilökohtainen ehdotus, että tapaaminen järjestyy. Ruffin komentaja Sam Bokari saapuu Boothin Liberian asunnolle neuvottelemaan ehdotuksesta marraskuussa 1999. Boothilla ei ole mielessä timantit. Niihin hänellä oli jo reittejä monissa maissa. Tähtäimessä oli jotain harvinaisempaa. Rutiili. Ei sano mitään, tiedän. Ei tarvikaan. Se on titaanioksidi, jolle on paljon käyttöä teollisuudessa, esimerkiksi maaleissa ja muovissa. Sierra Leonessa oli hylättyjä kaivoksia, joista tätä mineraalia voisi louhia. Booth esittelee suunnitelmansa. Ruff hyökkäisi tuonne kaivoksille ja ottaisi ne haltuun. Boothilla oli jo tiedossa venäläisiä sijoittajia, jotka olisi halukkaita investoimaan. Ja tietysti Ruffkin tästä hyötyisi. Komentaja sanoo, että heillä ei ole niin paljon joukkoja eikä aseita, koska noille kaivoksille on myös matkaa. Täytyy tunkeutua vastustajien alueen läpi. Ja nyt oli muutenkin enemmän silmäpareja katsomassa. YK on neuvotellut maahan aselevon ja siellä oli rauhanturvaoperaatio käynnissä. Booth muotoilee uudestaan. Kuinka kauan Ruffilta kestäisi saada nuo kaivokset haltuun, jos heillä olisi kaikki aseet, mitä he tarvii? Bokari arvioi, että 3-4 viikkoa. Booth pyytää komentajilta tarvikelistan ja antaa ryhmälle 10 000 tippiä. Muutaman viikon päästä Boothin helikopterit laskeutuu Ruffin alueelle. Joo, ei lentokoneet, kun tämä on pienempi toimitus. Kyydissä ei ole pelkästään aseita, vaan myös riisiä, kenkiä, maastopukuja, radiopuhelimia. Sen jälkeen toimitukset suurenee, eikä mahu enää helikopteriin. Yksi Burkina Fasoon mennyt toimitus sisältää 67 000 kiloa aseita. Booth ei siis lennä suoraan Sierra Leoneen, vaan usein Liberiaan tai naapurimaihin, niin kuin just sinne Burkina Fasoon. Tämä kaivoshomma on Boothilta ihan uusi aluevaltaus. Tällaista kauppaa hän ei tiettävästi ole ennen tehnyt, näin sitovaa ja uhkarohkeita. Tässä hypätään myös laittoman asekaupan maalaisjärjen tuolle puolen. Jos miettii laillista asekauppaa tai aika monta muutakin bisnestä, niin siinä pyritään yleensä pitkään asiakassuhteeseen. Eli ensin myydään joku vipstaake tai palvelu, johon sitten myydään kylkeen kaikenlaista päivitystä ja huoltoa, mitä ikinä, vuosikausia eteenpäin ja sieltä tulee voitot. Kun taas laittoman asekaupan näkökulmasta tämä on hirveän huono ajatus, koska no, se kauppa on laitonta. Eli mitä nopeammin sä pääset sekä myyjänä että asiakkaana irti siitä kaupasta, sitä parempi. Eli sit kun rynkyt on purettu ruumasta, niin se on siinä ja asiakkaan ja myyjän välillä ei ole enää mitään. Et jos jompikumpi narahtaa, niin hän ei vedä toista mukanaan. Ja nyt Booth on luomassa just tällaista pitkäaikaista suhdetta, kaivosomistusbisnestä, johon liittyy myös laittomat aseet. Ja se ei mene ihan putkeen. Ruffin arvio 3-4 viikosta vähän venähtää. Tuon neuvottelun jälkeen Ruffin johdossa on tapahtunut vähän muutoksia. Bokari ei enää johda ryhmää. 5 kuukautta noiden neuvottelujen jälkeen, keväällä 2000, Ruff lähtee hyökkäämään. Invaasio etenee, kunnes kapinalliset tekee todella amatöörimäisen virheen. He ottaa yli 500 YK-rauhanturvaajaa panttivangiksi. Se herättää arvatenkin kansainvälistä mediahuomiota, mikä on tällaiselle matalan profiilin salaoperaatiolle melko epätoivottavaa. Eikä tämä jää pari lehtijuttua. Iso-Britannian pääministeri Tony Blair päättää lähettää avuksi sotilasjoukkoja.
Taylor

tarjoutuu sovittelemaan panttivankien vapauttamista, mutta kieltää kaikki yhteytensä Rufiin. Jälki on kuitenkin niin paljon, että ne paljastuu. Tästä alkaakin sitten kaikkien osapuolten alamäki, mutta se ei näytä siltä heti. Booth jatkaa vielä toimituksia Taylorille. Hän on kuskannut Liberian valtiolle vuosituhannen vaihteessa konekiväärejä, käsikranaatteja, tykkejä, ohjuksia, ilmatorjuntatykkejä, panssariajoneuvoja, sotilashelikoptereita ja miljoonittain ammuksia. Tästä tuleekin se ero, että tällaista tavaraa ei sissijoukkona ostella. Mutta sitten alkaa häkki heilumaan ja Taylor joutuu sotarikoksista oikeuden eteen. Taylor on ollut Briteissä telkien takana vuodesta 2006. Hän istuu 50 vuoden elinkautista. Rufin johdosta jotkut tuomittiin, mutta monia ei. Tänäkö meillä asti? Suomessa käytiin pari vuotta sitten Rufiin liittyvä oikeudenkäynti. Yksi Rufissa just näinä vuosina korkeassa asemassa ollut mies todisti Sierra Leonessa sotilastovereitaan vastaan ja sai todistajan suojeluohjelman myötä turvapaikan Suomesta. Häntä syytettiin murhista, raiskauksista, pakkotyön teettämisestä ja kidutuksesta. Tämä oli Suomen historian kalleimpia oikeudenkäyntejä, jonka lopputuloksena mies vapautettiin kaikista syytteistä vuonna 2022. No entä sitten tämä myyntimies? Boothin kaivoshaaveet jää haaveiksi, eikä hän selviä tästä muutenkaan kuivin jaloin. Boothin bisnekset alkaa kuivua kokoon. Julkisuuden valokeilla on osunut häneen ja hänen laittomuuksistaan tiedetään nyt liikaa. Boothista on tullut asiakkaille riski. Afganistanissa hänen palvelukset vielä kelpaa, samoin hän virittelee kauppoja Kolumbiaan ja sen huumekartelleihin. Menee kuitenkin vielä monta vuotta ennen kuin Booth jää nalkkiin. Se tapahtuu vuonna 2008 Thaimaassa. Booth on lentänyt sinne neuvottelemaan isosta diilistä. Kolumbiasta tuli pyyntö, että voisiko Booth toimittaa sissiryhmälle ohjuksia, jolla he voisivat tappaa Yhdysvaltain joukkoja. Ilmeisesti Boothin lähipiiri vähän vastustaa ajatusta, että ei kannattaisi lähteä tähän. Booth ei kuuntele, vaan lentää Bangkokiin neuvotteluihin. Turvakameran kuvassa Booth ja kolme miestä istuu neuvotteluhuoneessa. Se on niin kuin mikä tahansa neukkari. Pitkä suorakaiteen muotoinen pöytä ja sen ympärille nahkaverhoitut toimistotuolit. He keskustelee espanjaksi, Booth myös. Hän tarkentaa, ettei hänen oikeata nimensä saa laittaa sopimukseen, että sanokaa mua Alejandroksi. Yhtäkkiä ovesta astuu sisään poliiseja. Tämä koko diili oli Yhdysvaltain huumepoliisin lavastus, jota Thaimaan poliisi toteutti. Poliisit laittaa Boothin seinään vasten ja rautoihin. Hän on Thaimaassa sellissä 2 vuotta ennen kuin hänet lennätetään Yhdysvaltoihin, jossa hänet tuomittiin 25 vuoden vankeustuomioon. Vankeuteen johtaa muun muassa syytteet Yhdysvaltojen kansalaisen tappamisen suunnittelusta ja terroristiorganisaation aseistamisesta. Booth kuitenkin vapautui 2 vuotta sitten, vähän päälle 40-vuotiaana. Hänet vaihdettiin vankienvaihdossa jenkkikoripalloilija Brittany Grineriin. Booth asuu nykyisin vapaana miehenä Venäjällä. Vaan muutama päivä vapautumisensa jälkeen hän lähti politiikkaan ja liittyi oikeistonationalistipuolueeseen. Puolue ei ole kuitenkaan onnistunut tekemään hänestä puolueensa julkista tai kärkihahmoa, joten aika näyttänee, mihin Boothin energia tulevaisuudessa suuntautuu. Ja selviääkö koskaan, miksi Venäjän johto halusi hänet ulos vankilasta? Eli jätän nyt vaan ikävästi kysymysmerkkejä ilmaan.

Ensi jaksossa siirrytään pimeästä asekaupasta useampi askel laillisempaan suuntaan, mutta meno on aivan pimeätä edelleen, koska me puhutaan 20-vuotisesta fiaskosta eli Afganistanin sodasta.

Näin puhui Ippi Arjanne, rynnäkkökivääri AK-47 maailmanvalloituksesta. Jakson asiantuntija vieraana oli yliopiston lehtori Risto Marjomaa Helsingin yliopistosta. Sarja on vuodelta 2024. Sen on Ylelle tuottanut Jaksomedia. Löytyy Areenasta, kuten monet muutkin ohjelmistostamme. 20.05. Mannerheimin agenttisarjassa dokumentaristi Arto Koskinen tutkii Vilho Tahvanaisen tapausta. Sitä ennen kuuntelemme musiikkia. Käymme nyt Lumotun järven rannalle.

Milloin sinä olet viimeksi ollut lumotun järven rannalla? Suomessa vesistö kuin vesistö saattaa oikeaan aikaan nähtynä olla lumotun oloinen. Minnesotan orkesteria johti Valeri Gergiev. Tämä oli Anatolil Jadovin Lumottu järvi, kaunis sinfoninen kuva. Sukellamme ennen Mannerheimin agenttisarjaa vielä tsekkiläisiin säveliin.

0: Pianisti Matthias Kirchnereit soitti Mange kvartetin kanssa Josef Suukin kvinteton pianolle ja jousille G-molli. Kello on nyt 20.05. Mannerheimin agenttisarjassa dokumentaristi Arto Koskinen tutkii Vilho Tahvanaisen tapausta. Kymmenosaisen sarjan neljännessä jaksossa Tahvanainen saa tehtäväkseen toimia kuriirina salaisessa viestienvaihdossa Neuvostoliittoon. Mannerheimin agenttisarja on vuodelta 2022 ja sen kaikki jaksot ovat kuunneltavissa Yle Areenassa. Mannerheimin agenttijakson jälkeen jatkamme vielä klassisen säveltaiteen parissa.
1: Mannerheimin agentti. Neljäs jakso. Mannerheimin salainen yhteys.
2: Seuraavana päivänä nousin junaan ja lähdin kohti Pohjois-Karjalaa. Kaivoin housun lahkeestani Svinhuvudin allekirjoittaman henkilöllisyyskortin, jota katsellessani minun oli uskottava, etten ollut nähnyt vain kummallista unta. Merkillinen tehtävä. Aavistin, että tämän vuoksi joutuisin kokemaan pelottavaa yksinäisyyttä.
3: Tahvanaisen kertomuksessa hänen suhtautumisensa saamaansa erikoistehtävään on kohtalaisen nöyre. Samoin kuin samaan aikaan hieman myös epäileväinen.
2: Eniten tunsin olevani liian vähäinen niin vaativaan tehtävään. Mieleeni tuli sellainenkin ajatus, että hallituksen herrat pitivät minua jonkinlaisena koekaniinina, nähdäkseen millaisesta puusta olin veistetty. Kenties he vain minun kustannuksellani huvittelivat aikansa kuluksi, henkivartijat ja kaikki.
3: Tahvanaisen tehtävät ovat pitkälti viestien välittämistä Neuvostoliiton rajan pinnassa, selvästi jo aiemmin olemassa olleiden kuriirien välityksellä.
2: Maalis-huhtikuun vaihteessa 1933 sain kutsun Helsinkiin presidentin luo. Svinhuvud ja Mannerheim ottivat minut vastaan ja ilmoittivat, että minun oli lähdettävä pistäytymään ulkomailla postimatkalla, joka veisi ehkä viikon verran. Matkani suuntautuisi Viroon. Ja sitä kautta ehkä Leningradiin asti. On mahdollisuutena otettava huomioon sekin, että voitte joutua väkivalloin kuljetetuksi Neuvostoliittoon, sanoi Mannerheim. Osaankohan minä? Hän katseli minua ikään kuin vielä kerran arvioidakseen, olisinko todellakin hänen luottamuksensa arvoinen. Sitten hän puhui. Minulla on Neuvostoliitossa paljon entisiä hyviä ystäviä, joihin olen ollut kirje, ja henkilökohtaisessakin yhteydessä jatkuvasti. Mutta tämän asian on aina säilyttävä omana salaisuutenanne. Teidän tehtävänne on ottaa yhteys näihin ystäviini. Tässä tapauksessa on olemassa myös kaappaamismahdollisuus, johon teidän on osattava varautua. Mutta uskon teidän nokkeluutenne ansiosta selviävän, mikäli niin käy. Mutta luultavampaa on, ettei teillä tule olemaan mitään tällaisia vaaroja. Teitä auttaa eräs Venäjän ajan ystäväni, johon tulette matkanne aikana tutustumaan.
3: Mielenkiintoisin näistä kuriirihahmoista on muuan Miska, johon Mannerheimilla näyttäisi Tahvanaisen mukaan olleen erityinen pitkäaikainen suhde. Tämä Mannerheimin ja Miskan suhde paljastuu samassa yhteydessä, kun käy ilmi myös Mannerheimin salainen yhteys Neuvostoliiton ylimmän johdon kanssa.
2: Nopea oli vene ja karskin tuntuinen kuski. Ei siinä paljon juteltu puolin eikä toisin. Suomen ranta häipyi horisontista vähitellen kapenevaksi viivaksi. Edessä avautui jääkahleestaan vapautunut ulappa.
4: Ajattelin soittaa Jari Oikurille. Jarilla on tosi hyvä muisti.
5: Morjesta.
4: Moi. Miten menee?
5: No mitäs tässä? Sitten duunipäivällä kattelin vähän näitä Tahvanaisen papereita. Oli nopea vene ja karskin tuntuinen kuski, mutta oli varma kyyti. Sitten hän oli alkanut juttelemaan, että oletteko suomalainen vai virolainen. Sitten hän kyselee, että taidatte olla kalastaja. Ja johon Miska oli vastannut kalastakin ja myös pikkutilan maanviljelijä. Sitten hän on kertonut siitä, että kotini on aivan lähellä rannikkoa ja lähellä Narvan kaupunkia. Ja sitten tämä Miska olisi alkanut avautumaan itsestään enemmän.
3: Eli tämä Miska oli tuon Mannerheimin salainen yhteyshenkilö, jonka avulla hän kykeni käymään kirjeenvaihtoa itse Stalinin kanssa.
6: Ja Miskahan siellä oli viejänä ja tuojana ja tunsi sen rannikon tavat. Otto pystyi vuokraamaan numeroidut veneet, ei siellä saanut mennä kalastamaan, jos ei ollut paperit kunnossa. Tämä Miskan tehtävä oli pitää yhteyttä näihin Leningradissa oleviin virolaissyntyisiin upseereihin.
5: Sisarensa hän sanoi olevan naimisissa venäläisen Everstin kanssa. Tämä Eversti oli Leningradissa rykmentin komentaja.
7: Niin se oli hänen sisarensa, joka oli naimisissa sen Everstin kanssa.
5: Kyllä, eli tämä Eversti oli Leningradissa rykmentin komentajana. Sama Eversti oli myös hyvissä väleissä Stalinin kanssa ja lisäksi hän oli Mannerheimin hyvä ystävä. Ja sitten Ahvanainen kysyi, että mistä sinä olet tullut tutuksi Mannerheimin kanssa, niin siihen tuli vastaus, se on pitkä juttu eikä kuulu tähän. Minä olen tuntenut Mannerheimin oikeasta ja pikkupojasta. Siitä alkaen, kun Mannerheim tuli Venäjälle sotilaspalvelukseen.
3: Tahvanaisen mukaan Suomen valtiojohtokaan ei aluksi ollut täysin tietoinen tästä Mannerheimin salaisesta yhteydenpidosta Neuvostoliiton johdon kanssa. Mutta tässä kertomuksessa he tulevat vähitellen tietoisemmaksi, ja lopulta ainakin Svinhufvud hyväksyy sen painottaen, että mitä enemmän luotamme tähän kenraaliin, niin sitä enemmän hänestä paljastuu Suomelle hyödyllisiä piirteitä.
2: Vasta kolmantena yönä lähtönsä jälkeen Miska saapui yhteydenottomatkaltaan. Selvisi, että minun täytyisi viipyä Virossa ehkä viikon verran, ehkä enemmänkin. Kulutin monella tapaa aikaani. Kaupunkiin minua ei juuri haluttanut lähteä, mutta kalassa kävimme Miskan kanssa useitakin kertoja. Suurimman osan ajastani vietin Dimoisin seurassa. Dimois oli aikoinaan Venäjältä paennut emigranttiruhtinas, joka nyt minulle kertoili, kuinka hän aikoinaan oli selviytynyt bolshevikkien vainoista.
3: Ruhtinas Dimois tai Dmitri Dmitriev, jonka Tahvanainen tässä mainitsee, 1971 julkaistussa erikoistehtäväkirjassaan ikään kuin sivumennen. Mutta hänen seuraava kirjansa, jonka hän julkaisi 2 vuotta myöhemmin Kummeruksen kustantamana, käsittelee pelkästään Dimoisia ja hänen tarinaansa. Seuraava jaksomme käsittelee tarkemmin tuota Dimoisin tarinaa. Tietokirjailija Eleonora Joffe on perehtynyt Mannerheimin ja vallankumousta paineiden venäläisten emigranttiyhteyksien kirjeenvaihtoon. Pyysi Joffea myös lukemaan nämä Tahvanaisen kirjat. Ja hän suhtautuu Tahvanaisen tarinaan hyvin skeptisesti.
8: Siis mun on vaikea uskoa, että tämmöinen voisi sanoa oppimaton mies, sahatyöläinen tai mikä se oli, savutta työläinen, olisi suoranaisesti yhteydessä Mannerheimiin ja saisi häneltä suoraan tehtävää ja Svinhufvudilta. Vaikea uskoa, eikä ole mitään niin kuin konkreettisia dokumentteja. Siis minusta se on vain sepitetty tarina. Tahvanaisen kirjoissa ei ole yhtä viitettä, ei mitään.
3: Mannerheimillahan jäi sinne Neuvostoliiton puolelle upseereita, jotka olivat hänen tavallaan entisiä kollegoja.
8: Kyllä, esimerkiksi kreivi Ignatjev, joka on sitten hoitanut rahaston, mikä on jäänyt tsarin jälkeen, siis Pariisissa emigranttijärjestöissä. Sitten se antoi kaikki ne varat Neuvostoliitolle ja myös on itse emigroinut takaisin Neuvostoliittoon Pariisista. Ja hänestä tuli puna-armeen kenraali ja hän on kirjoittanut muistelmia, jossa myös kirjoittaa Mannerheimistä. Ei kovin niin kuin imartelee, mutta ei sano mitään hirveän pahaakaan Mannerheimistä. Että oli semmoisia, jotka palvelivat joko vapaaehtoisesti kuin se Ignatjev tai pakosta Venäjän armeijassa, mutta minä en usko, että Mannerheim on pitänyt yhteyttä näihin.
3: Mutta oliko tämmöinen kuririyhteys todistettavasti olemassa myös?
8: Kyllä, koska Mannerheim kirjoittaa tässä kreivi Livenille, just joka asuu Latviassa. Tai oikeastaan Liven kirjoittaa Mannerheimille, sori. Että kapteeni Puskarov. Puskarov kirjoitti minulle tarkasti kanssasi käymästään keskustelusta. Puskarov oli sen venäläisen totuuden veljeskunnan rahastonhoitaja Suomessa. Ja siinä omina

0: tulevaisuudessa. Hän on käynyt Mannerheimin luona ja uskon, että Mannerheim on auttanut niin kuin rahallisesti sitä järjestöä.
1: Kuitenkin tosiasia on, että Mannerheimin emigranttiyhteyksiä on tutkittu kohtalaisen vähän.
0: Voin sanoa, että hyvin vähän, että Aleksi Mainion kirja Terroristien pesä on tullut mun kirjan jälkeen. Että hän on varmaan ainoa historioitsija, siis semmoinen ammattihistorioitsija.
1: Voi hyvällä syyllä sanoa, että Tahvanainen, tuo Itä-Karjalasta kotoisin ollut sotilasmestari, on kummallisella tavalla tuonut tuon yhteyden mahdollisuuden keskusteluun jo 1971.
2: Minusta yksi semmoisia keskeisimpiä kysymyksiä on juuri tämä, että miksi Mannerheimia ei asetettu sotasyylliseksi?
0: Niin. Se on arvoitus ja ehkä se antaa vähän niin kuin syytä miettimään, että olisiko todella joku semmoinen salayhteydenpito ja yhteys, mutta en minä siihen usko.
3: Kolmantena iltana näimme rajan takana erään naisen. Hän käveli siellä kuin muilla asioilla, mutta lauloi vironkielisin sanoin. Ystävä odottaa naapuritalon portailla. Tule sinne, kun valot illalla sammuu. Tule sinne silloin, kun valot illalla sammuu. Se on Nadjuska, kuiskasi Miska. Odottaja on naapuritalossa, tuolla toisessa. Tämä on Nadjuskan talo. Lähdetään.
4: Miska oli nyt semmoinen monitaituri kanssa ilmeisesti, ja kun sillä oli ainakin tämän lankomiehensä kanssa jonkinnäköiset yhteydet sinne, että se pystyi seuraamaan tapahtumia Leningradissa, jos ei nyt aivan näitä kaikkein Stalinin ja Marskin tärkeimpiä juttuja, mutta kuitenkin oli selvillä näistä yhteyksistä.
3: Talossa odotti venäläinen eversti. Sinulla on minulle asiaa, eikö ole? Katselin hänen piirteitään ja olin varma, että hän oli oikea henkilö, sama jota valokuva esitti. Ja niin otin esille kirjeen. Hän kirjoitti lyhyen vastauskirjeen, jossa kuittasi Mannerheimille kirjeen perille saapumisen sekä sulki sen lakkasinetillä. Kirjekuoren päälle hän vielä kirjoitti terveiset Mannerheimille. Mukavat suomalaiset, mukavat, hän sanoi sydämellisesti ojentaessaan kirjettään minulle ja taputti minua hartioihin. Mutta näistä matkoista ja varsinkin siitä, että Stalin on tällaista tietä yhteydessä suomalaisiin johtajiin, ei kukaan asian ulkopuolella oleva saa tietää mitään. Ei suomalainen valtion poliisi, eivätkä venäläiset Tšekan miehet, sillä Stalinkin on Tšekan vartioima. Ellei Suomessa olisi yhteydenottajana Mannerheim, niin tällaiset yhteydet eivät varmaan tulisi kysymykseenkään. Mannerheim on taistelutovereitamme ja hyvä ystävämme.
1: Tahvanaisen esiintymä ajatus siitä, että Stalin olisi ollut Suomen ystävä, on radikaali. Mutta sitten toinen kysymys on, että onko se täysin mahdoton ajatus? Erkki Hautamäki siteeraa muutamia hetkiä, jolloin Stalin on todistettavasti osoittanut Suomi-sympatioita.
5: Niin se oli tämä kohta. Tämä kun ne neuvottelee siellä sodan jälkeen sitten tästä YYA-sopimuksesta. Luepas tuosta.
6: Aatos Virtanen kertoo poliittisissa muistelmissaan pääministeri Mauno Pekkalan hämmästyneen suuresti, kun he olivat vuonna 1948 presidentti Paasikiven kanssa Moskovassa valmistelemassa YYA-sopimusta. Kun muodollisuudet oli selvitetty ja päätösillallinen lähes syöty, Stalin oli äkkiä kysynyt, miten Mannerheim voi? Marski oli silloin ollut eläkkeellä jo 2 vuotta presidentin tehtävistä. Aika hyvin korkeaan ikänsä nähden Pekkalan vastaus kuului, johon Stalin puolestaan virkkoi. Niin, hän oli suuri sotilas. Olla nyt vastuullisessa asemassa 5 sotaa. Se on enemmän kuin minä olisin jaksanut. Suomella on aihetta kiittää häntä paljosta. Pyydän teitä viemään hänelle terveisiä.
3: Seuraavana aamuna olin jälleen Helsingissä tyytyväisenä matkani onnistumisesta. Kävelin Mannerheimin asunnolle Kaivopuistoon, jossa arvailin hänen olevan aamukävelyllään, niin näinkin hänet. Hän oli menossa poispäin. Tiukensin askeleitani ja päästyäni hänen kohdalleen, sujautin peukalohangastani hänelle kirjeen taakseni päin. Hän nykäisi sen minulta heti ja sanoi hiljaa, kiitos matkasta.
1: Miskan osuus päättyy Tahvanaisen kirjassa jännittävästi, kun 1939 Neuvostoliiton miehitettyä Baltian maat Tahvanainen lähetetään miehitettyyn Viroon taas ottamaan yhteyttä Miskaan ja välittämään viestiä.
3: ja niin nopeakulkuinen moottoriveneemme suuntasi keulansa Helsingin eteläsatamasta harmaalle vaahtopäisiä laineita pärskyvälle Suomenlahdelle. Minne me oikein ajamme? Amerikkaanko vai Australiaan? Päästyämme ulapalle niin kauaksi, ettei meitä kiikareillakaan voinut rannalta erottaa, pyysin veneen päällikköpursimiehen ja kaikki muutkin ympärilleni karttoineen ja kompasseineen. Osoitin heille kartalta Narvan kohdalla olevan Viron rannikon. Ei perkele. Sehän on ryssän miehittämä alue, sanoi pursimies. Tavallaan siellä perillä meidän tulomme jo tiedetään, niin ettei tässä oikeastaan ole mitään hätää. Olimme jo aivan lähellä Narvan rannikkoa, kun äkkiä meistä oikealla välähti vilkkuvalo. Saatoimme lukea sen morsemerkeistä. Tänne vene, tänne vene. Ne vilkuttivat kolmella kielellä, suomeksi, eestiksi ja venäjäksi. Vilkutimme vastaan, kutsu nähty, tulemme sinne.
7: Tämä oli nimenomaan sen miehityksen alettua jo sitä reissua, kun se meni katsomaan sitä aluetta, missä hän oli aikaisemmin käynyt ja ei ollut enää ihmisiä oikein missään ja oli vaan venäläisiä tai neuvostosotilaita.
3: Taisimme tosiaan joutua murren kitaan. Miehet puhelivat hiljaa lipuessamme perä edellä uuden tilapäislaiturin viereen. Heitimme köyden, eikä kenellekään muulle kuin Neuvostoliiton sotilaalle, joka otti sen vastaan ja kiinnitti sen aivan asiallisesti tukevaan laituripaaluun. Olimme perillä ja neuvostosotilaiden huostassa. Saavuimme kaupungin ulkopuolella sijaitsevaan kookkaaseen rakennukseen, joka oli ollut varmaan virolainen koulu. Nyt sen portaiden kahden puolen seisoivat vartijat. Minusta tuntui, että nyt mentiin sisään ovesta, josta takaisin tullaan kenties jalat edellä. Huoneissa oli upseereita sekä venäläisiä sotilaita kivääreineen ja pistimineen, mutta kaikki keskustelivat ihmeen hillitysti. Jäimme Miskan kanssa kahden seisomaan sinne herrojen joukkoon. Eräs eversti tiedusteli venäjäksi, mitä olimme hakemassa. Miska puhtaan venäjän kielen taitajana vastasi, että olimme kalastuskuntalaisia ja että olimme tulleet saamaan ohjeita. Vihdoin Miskan lankomies eversti kääntyi meihin päin ja katseellaan antoi ymmärtää, ettemme saaneet häntä tuntea. Näytti kuin Miska olisi halunnut sanoa langolleen jotakin tuttavallista, mutta everstin tiukka ilme ja huulten liike kielsivät sen kokonaan. Hän antoi kookkaan kirjekuoren minulle, iski nopeasti silmää ja kuiskasi niin hiljaa, että oikeastaan vain huulet liikkuivat. Vie Miska Suomeen.
4: Tietysti tunnetasolla pelaa aika paljon se, että mitä muuta siinä olisi saattanut olla tässä Miskan jutussa, paitsi se tämä lankous. Marskihan liikuttui suorastaan silloin, kun se tuli Suomeen.
3: Hiivin Miskan kanssa huoneeseeni hotelli Carltoniin odottelemaan aamukahviamme. Lähtiessäni minulle oli annettu ohje, että heti palattuani olisi otettava Marsalkkaan yhteys, vaikka se tapahtuisi keskellä yötä. Niinpä päästyämme huoneeseeni soitin heti Mannerheimille, joka itse vastasi puhelimeen. Terveisiä matkalta. Minulla on mukanani myös vieras, jonka toin tullessani. Haluaisiko herra Marsalkka tulla heti katsomaan? Minä tulen heti. Melko pian hän tulikin. Kotvasen aikaa Miska ja Marsalkka katselivat toisiaan minun selittäessäni tuoneeni hänet venäläisen everstin kehotuksesta. Miskan silmiin alkoi kohota jonkinlaista lämpöä ja sitten kyyneleitä. Marsalkankin silmistä näkyi liikutus. Sitten he syleilivät toisiaan ja minä koetin katsoa ikkunasta ulos, etten olisi häirinnyt. Teidän on saatava nyt muutama tunti levätä, mutta pysytelkää täällä hotellihuoneessanne. Miskasta minä pidän huolen. Muistakaa sitten, että te ette ole tästä Miskan tapauksesta ollenkaan tietoinen. Niinhän. Ymmärrän, herra Marsalkka. Sanoin kädestä puristaen hyvästit Miskalle. Hän kiitti minua matkasta ja kaikesta muustakin. Hän lähti Mannerheimin mukaan. En ole Miskaa sen jälkeen nähnyt, enkä kuullut hänestä mitään. Vaikka hän pysyi minulle aina hieman salaperäisenä, Olin oppinut hänestä paljon pitämään. Uskon myös, että hän oli Mannerheimillekin hyvin läheinen, ehkä rakaskin. Niin minusta ainakin silloin tuntui.
1: Seuraavassa jaksossa tarkastelemme hiukan Tahvanaisen toista kirjaa, Miksi Suomi ei käyttänyt etsikkoaikaansa, sekä ruhtinas Dmitri Dmitrijevin tarinaa. Työryhmä, ohjaus, käsikirjoitus ja kertoja Arto Koskinen, äänisuunnittelu ja musiikki Kimmo Vänttinen, tuottaja Jari Oikuri, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama. Esiintyjät Jan Christian Söderholm, Vilho Tahvanainen, muut esiintyjät Arto Koskinen, Jari Oikuri, asiantuntijat tietokirjailija Eleonora Joffe sekä opetusneuvos Erkki Hautamäki.
8: Mannerheimin agenttisarjassa dokumentaristi Arto Koskinen tutkii Vilho Tahvanaisen tapausta. Tämä oli 10-osaisen sarjan 4. jakso. Sarja on vuodelta 2022 ja sen kaikki jaksot ovat kuunneltavissa Yle Areenassa. Jatkamme kohti ilta 9 musiikilla. Musiikkikamarin alkuun George Gershwinia.

Tällainen oli George Gershwinin Allegro, siis ensimmäinen osa pianokonsertosta F-duuri. Anne-Marie McDermott soitti pianoa ja Dallasin sinfoniaorkesteria johti Dustin Brown. Noidan oppipoika tai taikurin oppilas, alkuperäiskielellään saksaksi, The Zauberlehrling, on Johann Wolfgang von Goethen vuonna 1797 kirjoittama runo, jossa noidan oppipoika on oppinut mestariltaan taikasanoja. Heti kun mestarin silmä vältti, oppipoika komensi luudat kantamaan vettä joesta kylpyynsä, mutta oli unohtanut lopetuskäskyn ja pian talo oli kuin vesipuisto. Tilanne eskaloituu, kunnes mestari tulee päästämään liiankin etevän oppipoikansa pälkähästä. Säveltäjä Paul Dukas sävelsi aiheen innoittamana seuraavan orkesteriteoksen L'apprenti sorcier, noidan oppipoika. Walt Disney ja kumppanit innostuivat myös runosta ja Dukasin sävelmästä. Lopputuloksena oli maailmankuulu animaatio Mikkihiirestä taikurin oppipoikana vuoden 1940 Disney-elokuvassa Fantasia, jossa on kuvitettuna klassista säveltaidetta. Nyt kuitenkin noidan oppipojan kommelluksia kuuntelemaan.

Kuulimme Paul Dukasin kappaleen Le Pronti Sorcier, noiden oppipoika. Kappaleesta pystyi oikein kuulemaan omin korvin, missä vaiheessa oppipojalla meni homma niin sanotusti seinille. Kappale on siis sävelletty vanhan runon inspiroimana, jossa noidan oppipoika ryhtyy tekemään askareita loitsuilla, joille ei osaa opetuskäskyä, siis lopetuskäskyä. Mestari siivosi lopulta pojan jäljet, eli loppu hyvin, kaikki hyvin. Cincinnatin sinfoniaorkesteria johti Jesus Lopez Cobos. Kuunnellaan vielä ennen 9 Paganinin vauhdikas sonaatti.

0: Musiikkikamarin päätti Niccolo Paganinin sonaattiviululle ja kitaralle A-duuri kokoelmasta Centone di Sonate. Itzhak Perlman soitti viulua, John Williams kitaraa. Jatketaan iltaa Politiikkaradion kello 21 lähetyksen parissa, jonka jälkeen Tiede Ykkösen uusinnassa puhutaan siitä, miksi osa vihaa ja osa rakastaa liikuntaa. Mitä mainiointa alkanutta viikkoa ja hyvää myöhäisillan jatkoa Radio 1 ohjelmiston parissa.
1: Politiikkaradio.
2: Yhdysvallat hyökkäsi Iraniin tavoitteenaan maan hallinnon kaataminen, mutta sota näyttää olevan päättymässä Yhdysvaltain tappioon. Nyt puhutaan siitä, kuka voittaa, kuka häviää ja millaista roolia öljy Lähi-idän sodissa näyttelee. Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Antti Pilke.
1: Politiikkaradio.
2: Tervetuloa Politiikkaradioon ja suoraan lähetykseen Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola.
3: Kiitoksia.
2: Ja tervetuloa maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
4: Kiitos, kiva olla täällä.
2: Ja Iranin sota, se alkoi lähes 4 kuukautta sitten, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat ilmaiskut. Runsas viikko sitten Yhdysvallat ja Iran sopivat, että sotiminen loppuu. Ja rauhanneuvottelut Yhdysvaltain ja Iranin välillä alkoivat eilen sunnuntaina Sveitsissä, mutta samaan aikaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi iskeä Iraniin, jos Iran ei lopeta Libanonissa toimivan Hizbollahin tukemista. Ja Israelin iskut Hizbollahia vastaan jatkuivat viikonloppuna. Iranin asevoimat taas ilmoitti panevansa öljyn ja maakaasun viennille tärkeän Hormuzin salmen jälleen kiinni. Eli iskut ja uhittelut jatkuvat. Niin Hannu Juusola, mikä nyt on arvio? Onko rauha tulossa vai mureneeko koko yritys?
3: Varsinaiseen rauhaan tai sellaisen sopimukseen, joka toisi kestävän rauhan, siihen on tavattoman pitkä matka. Mutta pidän hyvin todennäköisenä, että tästä päästään oikeaan neuvotteluprosessiin ja ainakin alkuun Libanonin tilanne saadaan myös sen verran rauhoittumaan, että se ei muodostu tavallaan niin suureksi esteeksi varsinaiselle neuvottelulle. Nythän sunnuntaina aikana tapahtui jo selvää rauhoittumista sen osalta. Varmasti tulee uusia ongelmia koko ajan, mutta eri osapuolilla on varmasti selvä halu päästä nyt neuvotteluprosessissa eteenpäin.
2: Eli nämä juhannuksen iskut ja uhkailut ei vielä kaada koko kuviota?
3: Ei missään tapauksessa kyllä tavallaan. Ja nyt nämä ensimmäiset tiedot näistä neuvotteluista Sveitsistä niin on suhteellisen positiivisia.
2: Mitä Teivo Teivainen sanot?
4: No kyllä. Minäkin luulen, että presidentti Trumpilla on aika paljon kannustimia ja halua olla jumittumatta pidemmiksi aikaa tuohon Iranin suohon. Ja mä luulen, että huonompikin diili kelpaa hänelle nyt, jos siitä jotenkin pystyy perustelemaan, että saatiinhan me nyt jotain aikaiseksi.
2: No mennään vielä tähän. Israelin armeija on siis tehnyt iskuja Hizbollahia vastaan Etelä-Libanonissa viikonlopun aikana. Niissä on kuollut 10 ihmisiä ja Iranin mukaan lopullisia sopimusneuvotteluja ei tule, jos taistelut Libanonissa jatkuu. Ja Iranin mukaan neuvottelujen pääaihe on Libanonin tilanne. Niin miksi tämä Libanon nyt on näin keskeisessä roolissa?
3: Se on suuri voitto kyllä Iranin kannalta. Tämä Libanon saatiin niin voimakkaasti mukaan tähän sopimusasiakirjaan, jonka pohjalta neuvotteluja käydään. Iran on koko ajan pyrkinyt pitämään nämä kaksi ikään kuin rintamaa yhdessä, kun taas sitten Yhdysvaltojen ja Israelin politiikka on ollut erottaa ne toisistaan. Ja nyt tässä tekstissä on paljon semmoisia yksityiskohtia, jotka liittävät ne yhtään, mukaan lukien Libanonin alueellinen integriteetti, joka ikään kuin tarjoaa Iranille koko ajan mahdollisuuksia nostaa Israelin läsnäoloa Libanonissa kysymykseksi neuvottelujen jatkossa, jos se haluaa.
2: Teivo.
4: Kyllä, Israel ja osittain Yhdysvallat on onnistunut kuitenkin heikentämään aika paljon sellaisia toimijoita, oli ne sitten Syyriassa, Libanonissa, muualla, jotka on ollut Iranin jonkinlaisia liittolaisia, niin nyt kun siellä on liittolaisista kenties kuitenkin tärkein Hizbollah, niin Iran panee kyllä paukkuja siihen, että puolustetaan Hizbollahin asemia.
2: Ja sitten yksi iso kysymys. Hormuzin salmi avattiin taas liikenteelle viime viikolla, kun Yhdysvallat ja Iran solmi AIS-sopimuksen sotatoimien lopettamiseksi. Iranilainen sotilaskomentaja ilmoitti kuitenkin juhannuksena, että salmi suljetaan taas uudestaan. ja viime päivät Iran ja Yhdysvallat on taas väitellyt siitä, onko salmi auki vai ei. No mitä Teivo sanot, että millainen ase Iranilla nyt on siis käsissään, kun sillä on tämä Hormuzin salmi, jota on nyt pantu kiinni tämän sodan yhteydessä?
4: Kyllä se on tehokas ase, vaikkei nyt ehkä ydinase, jota vertausta jotkut on siitä käyttäneet, ja se on myös se ase, jolla Iran on havainnut saavansa Donald Trumpia painostettua tekemään myönnytyksiä, ja sehän nyt nähdään tässä alustavassa AI-sopimuksessa, jonka pohjalta siellä Sveitsissä neuvotellaan, että kyllä ne mielellään väläyttelee sitä kenties jatkossakin, että nyt tämä salmen avaaminen ei olekaan ihan niin helppo juttu, ellette suostu johonkin, vaikka nyt sitten siihen, että Israel laitetaan Libanonissa kuriin joiltakin osin.
2: Hannu, millainen muutos tämä oli, että Hormuzin salmesta on tullut tämmöinen, mikä se on, kiristysruuvi?
3: Tämä on hätkähdyttävän suuri muutos, kun ottaa huomioon sen, että tämä kysymys Hormuzin salmesta ei ollut millään lailla tavallaan poliittinen neuvottelukysymys vielä ennen tämän viimeisimmän sodan alkua. Ja nyt Iran on sitten tehnyt siitä merkittävän kysymyksen, joka on vaikuttanut sodan päättymiseen. Ja Iranilla tulee jatkossa olemaan, kaikki tietää sen, että Iranilla tulee jatkossa olevan mahdollisuus laittaa se kiinni näin halutessaan. Eli siitä on tullut hämmästyttävän suuri kysymys nopeassa ajassa, ja tämä, että Yhdysvallat ei ollut kykeneväinen siihen, että se pystyisi aukaisemaan sen voimakeinoin, niin oli valtava nöyryytys Yhdysvalloille. Trumphan myönsi itsekin sen tässä tuoreimmissa puheissa, jossa hän puhui siitä, että jopa että olisi voinut vuosia pommittaa, mutta siltikään sitä ei olisi välttämättä saatu auki tätä salmea. Eli tavallaan hän myönsi tavallaan tappionsa tässä suhteessa.
2: Mennään ei siihen nyt vielä sitten tällaiseen niin kuin yleisesti, että kun nyt on kuitenkin tämä AIS-sopimus sodan lopettamisessa on syntynyt, sitä on arvioitu, niin kuka tässä nyt voittaa ja kuka häviää, niin mennään siihen ekana, että Iran ja Yhdysvallat on siis allekirjoittanut todellakin AIS-sopimuksen sotatoimien päättämiseksi, ja AIS-sopimuksessa ei ole juurikaan konkreettisia vaatimuksia Iranille esimerkiksi ydinohjelmaan ja rikastettuun uraaniin liittyen, mutta Iranille on sopimuksessa monia merkittäviä voittoja, kuten että Yhdysvallat poistaa pakotteet Irania vastaan ja taisteluiden on loputtava Libanonissa, ja Iranille luvataan $300 miljardin rahoitus. Ja tämä siis nyt vuodettiin jo viime viikolla julkisuuteen ja niin poispäin, niin Yhdysvalloille sopimuksessa näyttää olevan vain yksi porkkana, Hormuzin salmen avautuminen. Tällaisia arvioita on esitetty, niin mitä te sanotte nyt sitten tästä, että kuka tässä sodassa nyt sitten, kuka voittaa, kuka häviää?
4: No Yhdysvaltojen vinkkelistä se näyttää aika laihalta tämä alustava sopimus, mutta osa riippuu kyllä siitä, että minkälaisiin järjestelyihin sitten Iranin ydinohjelman suhteen päästään, ja sehän on tässä jäänyt kokonaan avoimeksi, ja siitä nyt siellä Sveitsissä varmaankin väännetään, kunhan ne Libanon asian saa jotenkin järjestykseen. Ja ehkä nyt sitten Yhdysvaltojen vinkkelistä, että kyllähän ne sai tuhottua Iranin laivastoa, kalustoa, ilmavoimia ja muita sen verran, että sitä voi määritellä jonkinlaiseksi saavutukseksi, mutta kyllähän tämä nyt Iranille vähintäänkin ollut torjuntavoitto. Ja ehkä vielä se isoin voitto Iranille on siinä, mistä äsken puhuttiin, että kun ne on osoittanut, että ne saa tarvittaessa sen Hormuzin salmen kiinni myös sotatilanteessa, niin se tarkoittaa, että tästä eteenpäin, jos Israelin kuka tahansa pääministeri alkaa kertomaan Yhdysvaltojen johtajalle, että lähepäs meidän kanssa sotimaan tuota Irania vastaan, että se on ihan helppo juttu, voitetaan helposti ja sitten muuta kuin hyötyä ja kunniaa, niin voi olla aika vaikea suositella.
2: Hannu.
3: Joo, tässä on tietysti ensinnäkin syytä muistaa tosiaan se, että tämä on tavallaan kesken tämä tilanne, että jos Yhdysvallat saisi jostain syystä Iranilta huomattavan hyvät ehdot sitten lopullisessa suunnitelmassa, niin sen jälkeen tämä sota ja siihen käytetty raha ja uhraukset niin tuntuisi pienemmältä ongelmalta. Mutta juuri tässä tilanteessa tämä näyttää kyllä Yhdysvaltojen kannalta erittäin suurelta tappiolta, ja tämähän näkyy hyvin voimakkaasti yhdysvaltalaisten mielipiteissä oikeastaan poliittisesta suunnasta riippumatta. Eli tavallaan lähtökohtiin nähden niin Iran pärjäsi huomattavasti paremmin. Se taktisella tasolla kärsi paljon tappioita, mutta sellaisia tappioita, jotka ovat periaatteessa korvattavissa ajan myötä. Mutta strategisesti se on vahvemmassa asemassa neuvotteluissa kuin se oli helmikuussa, kun Yhdysvallat ja Iran kävivät viimeksi neuvotteluja. Ja todellisuudessa Trump olisi varmasti saanut monet näistä asioista, mitä nyt tulevat neuvotteluissa esille, niin saman tai jopa paremman sopimuksen silloin helmikuussa, kun viimeisiä neuvotteluja käytiin Genevessä.
2: Eli tarkoitat, että tämä sota oli Yhdysvaltojen kannalta täysin turha?
3: Se oli totta kai silloin merkitys, jos Iran on heikompi, mutta tavallaan kaikkinensa Yhdysvaltojen kannalta niin tämä tilanne on monin tavoin huonompi kokonaisuudessaan kuin mitä se oli kuin siinä vaiheessa, kun sota lähdettiin. Ja tässä on erittäin olennainen tekijä se, että Yhdysvaltojen asema, luottamus Yhdysvaltoihin, Yhdysvaltojen kykyyn ja Yhdysvaltojen sotilaalliseen kykyyn ja Yhdysvaltojen sotilaalliseen kykyyn ja tahtoon puolustaa liittolaisiaan on kärsinyt erittäin suuren kolauksen tämän sodan seurauksena, ja se vaikuttaa varmasti myös luottamukseen Yhdysvaltoihin globaalilla tasolla.
2: Onko Yhdysvallat nyt selkeästi heikompi sitten tämän sodan jälkeen? Teivo?
4: No kyllä on, just tässäkin mielessä, että Euroopassahan on havahduttu jo hiukan aiemmin, että Yhdysvaltojen luotettavuus liittolaisena on selvästi vähäisempi kuin aiemmin ajateltiin, ja nyt se on huomattu jo jonkin aikaa sitten Persianlahden arabivaltioissa, joissa katsellaan moneen suuntaan, että ei toi Yhdysvallat meitä nyt esimerkiksi Iranin kaltaiselta uhalta niin hyvin pystykään suojelemaan. Ja nyt on vielä ryppyjä rakkaudessa Israelin kanssa. Saa nyt nähdä, onko se niin kuin tämmöistä Netanyahu-Trump-henkilökemiaa, mutta Yhdysvalloissa on jo pidemmän aikaa mielipidemittauksissa näkynyt, että kannatus tuen jatkamiselle nykyisen kaltaisena Israelille heikkenee myös, siinä on sukupolvikysymyksiä, niin kyllä se on heikentynyt. Yksi iso kysymys nyt sitten näistä vaikutuksista tulee olemaan, myös mainitsit 300 miljardin jälleenrakennuspaketin, jota Iranille tässä lupaillaan, niin Yhdysvalloissa varmasti alkaa aika kova kiistely, että kuka sen sitten maksaa. Ja Trumpille todella ongelmallista, jos tulee vaikutelma, että yhdysvaltalaiset veronmaksajat jollain tavalla olisi osallisia sen maksamisessa. Nythän sanotaan, että Katar tai jotkut muut Persianlahden maat sen sitten niin kuin maksaisi.
3: Joo, se on totta, että se olisi erittäin suuri ongelma. Trumpille hän on tosiaan korostanut kovasti, että se ei missään tapauksessa tulee olemaan yhdysvaltalaista valtion rahaa. Todennäköisesti tässä on ensisijaisesti kysymys yksityisestä rahasta. Siitä on tiettävästi kerätty jo huomattavan suuri summa tästä, jopa puolet tästä 300 miljardista olisi tässä vaiheessa kerätty, mutta se ennen kuin se konkreettisesti pystyttäisiin maksamaan Iranille tai se saataisiin käyttöön investointi Iranissa, niin se on varmasti pitkä prosessi, että missään nopeasta aikataulusta ei siinä suhteessa varmasti ole kysymys. Se, mikä Iranin talouteen vaikuttaa nopeammin, on se, että se Iranin rajoitteet, Iranin öljyn myymiselle poistuvat jo tässä alkuvaiheessa, joka mahdollistaa sen, että Iran pystyy myymään öljyään muuallekin kuin Kiinaan ja sitä kautta myös paremmalla hinnalla.
2: Ja nyt tällä hetkellä siis näyttää siltä, että Yhdysvallat on ikään kuin kärsimässä tappion tässä, mutta toinen on sitten Israel. Teivo puhui tästä jo, mutta Israelissa Yhdysvaltojen ja Iranin aiesopimusta sodan lopettamiseksi. Sitä on pidetty laajasti suoranaisena petoksena, ja israelilainen oppositiojohtaja sanoi sopimusta yhdeksi Israelin turvallisuuspolitiikan järkyttävimmistä epäonnistumisista. Ja alun perin näytti, että Trumpin hyökkäys Iraniin palveli Israelin etua, ei Yhdysvaltoja, mutta miten tässä näin pääsi käymään? Heittikö Yhdysvallat lopulta liittolaisessa Israelin ikään kuin bussin alle, niin kuin jossain sanottiin?
3: Kyllä, siinä niin kävi tavallaan. Jos ajatellaan, että vielä sodan alkuvaiheessa näytti todellakin siltä, että Israel on tässä suuri voittaja ja Yhdysvallat ja Israel kulkevat samaa tahtia kohti vallan vaihtumista Iranissa, ja nyt tilanne on olennaisesti huonontunut, ja tämä tilanne on Israelin kannalta nimenomaan katastrofaalinen. Koko Israelin poliittinen kenttä, oppositio mukaan lukien, niin ovat pitäneet tätä suurena tappiona, ja katkeruus Yhdysvaltoja kohtaan on suurta, ja tietysti syytökset Netanyahua kohtaan on suurta. Yli 90% israelilaisista pitää Irania tässä voittajana tuoreen mielipidetiedustelun mukaan, ja Israel hävisi tässä monella tasolla. Tämä Libanonin kysymys on yksi olennainen tekijä. Toinen on se, että varmaankin ensimmäistä kertaa Israel ei ollut mukana muokkaamassa tätä sopimusta, jonka pohjalta sitten Iran ja Yhdysvallat sopivat. Eli täysin eri tilanne kuin Gazan osalta, jossa Israel oli taustalla koko ajan ikään kuin vaikuttamassa siihen sopimukseen. Nyt Yhdysvallat tai Israel oli täysin ulkopuolella, joidenkin tietojen mukaan tätä draftia ei edes näytetty Israelille, mikä on kyllä valtava muutos aikaisempaa. Ja sitten tosiaan suhteessa Iraniin, niin kaikki nämä Netanyahun suuret tavoitteet jäivät saavuttamatta.
2: Ja sanotaan vielä sekin, että Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance neuvoi viime viikolla Israelin hallitusta, ettei kannattaisi hyökätä sitä ainoaa voimakasta liittolaista vastaan, joka Israelilla on jäljellä koko maailmassa, eli Yhdysvaltoja vastaan. Mutta toisaalta Trump kutsui Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua jopa hulluksi. Kerrottu, näin on kerrottu mediassa, siis silloin kun johtajat on ollut keskenäisessä keskustelussa, siis Trump ja Netanyahu, niin siis oikeasti Teivainen, onko tilanne siis se, että Yhdysvallat on nyt sit ikään kuin maa, joka pettää kaikki liittolaisensa, nyt Israelkin on menossa, niinkö? Miten iso

0: merkitys tällä on, että Israel ja Yhdysvallat on ajautunut tällaiseen kiistelyyn?
1: Kyllä silloin pitkällä tähtäimellä merkitystä, kun se yhdistyy just näihin Yhdysvaltojen jo pitkään meneillään olleeseen mielipideilmaston muutokseen suhteessa Israeliin. Voi olla, että keskipitkällä aikavälillä tästä hankalasta vaiheesta Yhdysvaltojen ja Israelin johtajien välillä päästään jollain tavalla yli, ja en mä usko, että se nyt menee niin, että Yhdysvallat kokonaan sanoo, että pitäkää tunkkinne ja en tule todellakaan puolustamaan teitä, jos joku hyökkää kimppuun, vähän niin kuin Trump joskus puhunut Euroopan joistakin maista. Israelin vinkkelistä se voi olla myös herääminen siihen, että nyt on aika, siellä on paljon ollut tämmöisiä puheita, että me emme ole Yhdysvaltojen puudeli, emmekä banaanitasavalta, ja meitä ei tönitä eikä komennella, me israelilaiset kyllä niin kuin osaamme itsekin hoitaa asiat, niin siihen voi tulla jotain semmoista itsetuntoa vähän, mitä Euroopassakin on haettu, että nyt ei olla enää samalla lailla riippuvaisia Yhdysvalloista. Israelin kohdalla toki se riippuvuus on aika suurta sotilaallisesti ja muutenkin, mutta Israelin rooli sellaisena vähän niin kuin Yhdysvaltojen lentotukialuksena Lähi-idässä, johon Yhdysvallat voi turvautua, niin kyllä se on vähitellen heikkenemässä myös, koska Yhdysvaltojen riippuvuus Lähi-idän öljystä on vähentynyt Yhdysvaltojen suuremman öljyomavaraisuuden myötä, että kyllä Israelissa on varmaan järkevää varautua siihen, että Yhdysvalloista ei tule yhtä luotettavaa tukea jatkossa. Mutta en usko, että se mitenkään katkeaa tässä nyt, kunhan tästä vaiheesta päästään yli.
0: Politiikka Radio. Nyt puhutaan Iranin sodasta ja siitä, että siitä on tehty sopimus sen lopettamiseksi. Ja täällä studiossa ovat maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen ja Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola ja minä olen Antti Pilke. Niin jatketaan vielä nyt sen verran, että tuosta Israelista, että viime vuosina Israel on yrittänyt siis tuhota äärijärjestö Hamasin moukaroimalla Gaasaa, ja vajat 4 kuukautta sitten Israel ja Yhdysvallat tosiaan aloitti voimalla iskut Iraniin, ja sehän on Israelin pahin vihollinen Lähi-idässä, ja Iranin hallinto on toistuvasti sanonut, että sen tavoitteena on Israelin valtion tuhoaminen, niin onko nyt siis niin, että Israelin toiveet siitä, että se pääsi Lähi-idän valtiaksi ja raivaisi vastustajansa, niin tämä sota vaan heikensi tilannetta?
2: Joo, tämä oli selvä muutos kyllä siinä tavallaan kulussa, mikä on viime aikoina ollut meneillään, jossa tavallaan Netanyahun hallitus pystyy tällaisella politiikalla, jossa tavallaan kaikki diplomatia korvataan sitten kovilla iskuilla, jos ei ne tehoa, niin käytetään vielä kovempia iskuja. Niin tämä on nyt tavallaan ensimmäistä kertaa asetettu kunnolla kyseenalaiseksi, ja varmasti Israelissa tullaan käymään tästä merkittävää keskustelua nyt, kun valmistaudutaan syksyn vaaleihin. Netanyahu on laittanut ikään kuin kaikki panoksensa Trumpiin ja Trumpin politiikan seuraamiseen suhteessa Iraniin. Ja tosiaan tämä politiikka siltä osin ja sitten suhteessa tähän voiman käyttöön, niin on nyt sitten kyllä kysymyksen alla, että pitäisikö tosiaan Israelin jollakin lailla pyrkiä muokkaamaan tätä politiikkaa, jota on pidetty enemmän tai vähemmän itsestään selvänä sen jälkeen, kun Hamas teki nämä terrori-iskut vuonna 2023.
0: Mitä sanot, Teivo?
1: No, tässäkin aika lailla samaa mieltä kollega Hannu Juusolan kanssa, että en tosin osaa sanoa, mihin suuntaan se Israelin itsetutkiskelu johtaa, että onko mahdollista, että jos Yhdysvaltojen tuki vähän heikkenee, muuttuu epävarmemmaksi, Eurooppakin on ollut löytämässä kriittistä ääntä Israelia kohtaan selvästi aiempaa enemmän, Australiasta muualta tullut myös sen tyyppisiä signaaleja, että sitten jonkinlaisen niin kuin myös ihmisoikeuksien ja Israelin hallitseman alueen sisäisen oikeusvaltiotilanteen suhteen tehtäisiin joitakin parannuksia, jotta konflikteja vältettäisiin sillä tavalla, jos sotimisen kautta ei enää voi luottaa yhtä paljon kuin aiemmin ulkoiseen tukeen. Et voi olla, että pitkällä tähtäimellä tämä saattaisi viedä siihen suuntaan.
2: Vähintäänkin lyhyellä tähtäimellä Netanyahun asema heikkenee, nyt jos ajatellaan, lokakuun vaaleja, ja nyt hänen entinen puolustusvoimien komentaja siellä, yksi niistä poliitikoista, eli jotka tulee tästä taustasta, Gadi Eisenkot, niin hänen asemansahan on noin mielipidetiedustelussa vahvistunut kovasti, ja hän on astetta positiivisemmin suhtautuu neuvotteluihin esimerkiksi palestinalaisten kanssa. Että voi olla, että Israelissa tavallaan tämä heiluri saattaisi alkaa taas kääntyä siihen suuntaan, että kaikkea ei voida voikaan saavuttaa ilman diplomatiaa ja ilman kompromisseja.
0: Okei, eli onko nyt sitten lopputulossa, jos vielä vedetään yhteistä, kuka voitti, kuka hävisi, niin Yhdysvallat ja Israel niin ei mennyt hyvin, Iran torjuntavoitto. Mitä te sanotte tästä kokonaiskuvasta vielä?
2: Persianlahden arabivaltioille tämä oli myös, se on myös ryhmä, jolle tämä oli huomattava tappio. He on laittaneet nimenomaan, kun tavallaan politiikka on perustunut siihen, että Yhdysvallat luo heille tavallaan turvan. Ja nyt he joutuivat sodan keskelle siitä huolimatta, vaikka he ilmoittivat näennäisesti, että he ovat puolueettomia. Ja Yhdysvaltojen turva ei riittänyt siihen, että Iran ei pystynyt aiheuttamaan heille merkittävää vahinkoa. Ja he joutuvat varmasti myös sitten miettimään uusiksi politiikkaansa siinä suhteessa, että turvaudutaanko jatkossa vieläkin Yhdysvaltoihin, vaan etsitäänkö Yhdysvalloille vaihtoehtoja. Että tällä tulee olemaan varmasti suuri merkitys alueellisten esimerkiksi liittoutumiskuvioiden kehityksen kannalta.
0: Mitä Teivo sanot?
1: Kyllä jo näkyy vaikkapa Arabiemiraattien toiminnassa hyvin selkeästi, että liittolaisuuksia etsitään eri puolella. Ja täällä Euroopassahan monet ajattelee, että nyt on Euroopalla aiempaa parempi mahdollisuus saada uusia asemia näissä Persianlahden arabivaltioissa. Niiden niin kuin tappioihin kuuluu tietysti se, että kun niillä on ollut maine kuitenkin aika vakaina sekä matkailun että investointien kannalta tämmöisenä turvallisena ympäristönä, että nyt vaikka tästä päästäisiin tulitaukoihin ja muihin, niin se mainehaitta tulee säilymään aika pitkään.
2: Saudi-Arabia on esitellyt ja pitänyt yllä tämmöistä ajatusta tämmöistä alueellisesta hyökkäymättömyyssopimuksesta, jossa nimenomaan pyrittäisiin sitten siihen, että alueen turvallisuus ei enää perustuisikaan niin puhtaasti ulkopuoliseen tukeen, eli ennen kaikkea Yhdysvaltojen tukeen, vaan ensimmäistä kertaa alueen valtiot pyrkisivät ikään kuin itse rakentamaan tämän tyyppistä mallia, jossa luottamusta lisätään maiden valtioiden kesken, eikä tarvitsisi joka hetki pelätä sitten sotaa. Tämä on tietysti, olisi äärimmäisen positiivinen kehitys, jos tätä kohtaa ryhdyttäisiin kulkemaan. Kiina on tarjoutunut mielellään olemaan mukana tässä, ja tässä voi olla myös tällaisia laajempia kansallispoliittisia kuvioita mukana.
1: Eikös Kiina ollut diilailemassa nimenomaan Saudien ja Iranin välistä sopimista tuossa parisen vuotta sitten? Ja samaan aikaan Saudeilla on Israelin kanssa oma sopimiseen tähtäävä kuvionsa meneillään. Että näin saattaa hyvinkin käydä, mitä Hannu tuossa sanoi.
0: Mutta mennään vielä siihen, että kun Yhdysvallat sotii Lähi-idässä, niin ainakin aiemmin on heitetty ajatusta, että taustalla on öljy. Oli näin sitten tai ei, niin Trumpin hyökkäyksestä Iraniin ovat hyötyneet yhdysvaltalaiset öljyyhtiöt, ja iskun Iraniinhan voisi jopa nähdä iskuna oman maan öljyyhtiöiden kilpailijoita vastaan, varsinkin kun Yhdysvalloista on tullut maailman suurin öljyn ja kaasun tuottaja, ja riippuvuus Lähi-idästä on vähentynyt, mutta toisaalta Trump lupasi vaalikampanjassa laskea bensan ja ruoan hintaa, mutta Yhdysvaltojen ja Iranin välinen sota on toistaiseksi maksanut amerikkalaisille kuluttajille ja veronmaksajille 115 miljardia euroa, näin yhdysvaltalaisen Moody's-konsernin analyytikko-osasto arvioi. Niin mikä nyt on öljyn merkitys, kun Yhdysvallat nykyään mestaroi tuolla Lähi-idässä? Kenen etua Trump ajaa? Mitä sanotte?
1: No, kyllä tässä selkeästi oli, että öljyyhtiöiden etuja enemmän kuin yhdysvaltalaisten kuluttajien. Siellä on etenkin nämä vähän pienemmät liuskeöljytuottajat, jotka ei ole niin riippuvaisia tietenkään sitten niin kuin Lähi-idän öljyvirtauksista, niin ne on ehkä suhteessa eniten saanut voittoa noilla isoimmilla Exxonilla ja Chevronilla ja muilla firmoilla, niin niillä on niin paljon toimintoja eri puolilla, että ne on myös osittain ottanut joskus osumia tästä niin kuin hankalasta öljytilanteesta. Ja on jotkut yhdysvaltalaiset öljyfirmojen kilpailijatkin, vaikkapa Euroopassa Shellit ja muut, niin myös lisänneet voittojaan, että eniten on hävinneet firmoista ne, joilla on selkeimmin tämä niin kuin Persianlahden Hormuzin salmin kautta tuleva tuotantolinja.
2: Mutta Trumpia ajatellen niin ehdottomasti suurempi tekijä tai merkitys on sillä, että tämä öljyn hinnoittelu on globaali ilmiö, ja se, että hinnat alkoivat nousta Yhdysvalloissa ja inflaation uhka kasvoi, niin oli varmasti se olennaisin syy siihen, että hän halusi niin selvästi ja voimakkaasti voimakkaasti ulos tästä konfliktista. Jos olisi ajatut pitemmän päälle sitä, että öljy-yhtiöt hyötyvät, niin hän olisi siellä vieläkin, mutta kyllä tämä, tavallaan tämä yleistaloudellinen kehitys oli se, joka oli Trumpin kannalta vaarallista.
0: No mutta onko niin, kun tällainen yleinen uskomus on ehkä ollut, että öljy selittää aina lähinnän tapahtumia. Onko se niin?
2: Se on pase, eli ei missään tapauksessa se ole enää sen tyyppinen kysymys kuin se on ollut useampien vuosikymmenien ajan.
1: Joo, öljy-yhtiöt Yhdysvalloissa on hyötyneet aika paljonkin tästä sodasta väliaikaisesti, mutta ne eivät ole aiheuttaneet sitä. Pitkällä tähtäimellä iso kysymys on myös, että lisääkö tämä tilanne ihmisten huolia riippuvuudesta fossiilisista polttoaineista, siis äänestäjien, poliitikkojen ja muiden niin, että pidemmällä tähtäimillä öljy-yhtiöiden valta maailmassa vähenee, kun siirtymä kohti uusiutuvaa energiaa, ydinenergiaa, tuulta, öljyä ja muita, ydinenergia ei nyt niin uusiutuvaa ole, lisääntyy. Toisaalta tietysti nyt öljy-yhtiöillä on paljon rahaa, ne pääsee lobbaamaan ehkä tehokkaammin ja tekemään parempaa vaalikampanjan vaikuttamistyötä ja sitä kautta ehkä ylläpitämään pikkusen asemia, mutta pitkällä tähtäimellä tämä voi olla huono homma.
0: Eli jos haetaan, kuka voitti, kuka hävisi, niin öljy-yhtiöt voi olla sodan voittajia lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä niin voi olla, että asema vaan heikkenee, näinkö sen voi saada?
2: Joo, kyllä tämä mun tulkinta, tämä vahvistaa kehitystä pois näistä öljypohjaisista energialähteistä ja sekin ilman muuta heikentää Persianlahden arabivaltioiden asemaa. Et siinäkin suhteessa he ovat tässä tappiolla. Ja ylipäätänsä myös etsitään sitten vaihtoehtoja Hormuzin salmelle. Se on yksi tärkeä asia, joka tulee varmasti tapahtumaan ja on jo meneillään.
0: Niin kuulostaa, että tämä sota noiden epäonnistuneiden sotien sarjassa, mihin tämä voisi sijoittua, jos tässä on nyt tavoitteet mennyt vähän niin kuin penkin alle?
2: No, Lähi-idästä ei puutu epäonnistuneita sotia, että kyllä Yhdysvaltojen kannalta tämä varmasti on yksi pahimmista pitkään aikaan. Mutta kun niitä on epäonnistumisia niin paljon, niin niitä on vähän vaikea laittaa sitten järjestykseen. Ja niin kuin sanottiin alussa, oltiin kumpikin sitä mieltä, että tämä on vasta tavallaan kesken, että me nähdään tämän lopulliset vaikutukset vasta sitten siinä vaiheessa, kun tiedetään, että onko jonkinlainen sopimus saatu aikaan.
1: Joo, jotkuthan näkee, että Vietnamin sota ikään kuin katkaisi sen Yhdysvaltojen toisen maailmansodan jälkeisen selkeän hegemonisen aseman maailmantaloudessa, maailmanpolitiikassa, vaikka olihan siellä Neuvostoliitto ja näin, mutta silti, että sen jälkeen se olisi alkanut rapistua ja tämä kyllä on heikentänyt Yhdysvaltojen maailmanpoliittista asemaa aika selkeästi.
2: Joo, tämä on yksi steppi siihen suuntaan, että maailma muuttuu moninapaisemmaksi, se on varmasti selvää.
0: Ja sitten yksi asia vielä, nimittäin Hannu puhuit jo aikaisemmin tosiaan siitä, että tämä asetelma voi vielä muuttua nyt, kun neuvottelut etenee. Sanoit siitä, että Yhdysvallat voisi saada jopa läpi asioita, jotka saisi sen näyttämään voittajalta. Niin mitä tämmöiset muutoksen tekevät asiat voisi olla?
2: No jos Iran suostuisi todella Yhdysvaltojen kannalta hyvin ehtoihin, mikä toki on erittäin epätodennäköistä.
0: Ja sitten toisaalta nythän tosiaan alussa näytti, että Israel voisi olla tämän sodan voittaja, ja nyt se näyttää häviäjältä. Voiko tämä asetelma mennä vielä uusiksi? Mitä sanot, Teivo?
1: No toki, jos saadaan semmoinen Iranin rikastetun uraanin poisto-operaatio, jolla sitten hiukan nykyistä vakuuttavammin Yhdysvallat ja Israelkin vois niin kuin ajatella, että nyt on Iranin ydinkapasiteettia heikennetty niin paljon, että siitä tulee huojennusta ainakin joksikin aikaa Israelille ennen kaikkea, niin varmaan siltä osin tätä voi pitää voittona, mutta kai se yleisemmin nähdään niin, että tämä niin kuin pois lähteminen, mitä Trump nyt koittaa tässä tehdä tästä sodasta, niin se on niin kuin huonosti menneen sodan kenties ihan kelvollinen päätös niin kuin Trumpin ja hänen tukijoidensa vinkkelistä, että sodan jatkaminen olisi varmastikin Yhdysvaltojen kannalta vieläkin huonompi optio kuin keskinkertaisillakin ehdoilla siitä pois ryömiminen.
0: No niin, ja tätä seurataan tänä kesänä. Kiitos vierausta Politiikka-radiossa lähinnä tutkimuksen professori Hannu Juusola ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Kiitos molemmille.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
3: Politiikka-radio.
4: Yle Radio 1.

0: Rebekka juoksee kuolemaa yhä pakoon ja hänen puolisonsa Ville haaveilee erakon elämästä. Sarjakuvataiteilija Ville Ranta ja viestintäpäällikkö Rebekka Naatus etsivät yhdessä elämän tarkoitusta. Yksi maailma, kaksi katsetta, tiistaina kello 10, Yle Radio yhdessä ja tietysti myös Yle Areenassa.
1: Seuraavaksi alkaa Tiede Ykkönen.
2: Välillä tuntuu, että on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka rakastaa ja nauttii siitä, mitä minä teen tässä juuri nyt. Ja sitten on niitä, joille tämä on jotain vastenmielistä ja ikävää. Viho viimeinen asia, mihin haluaa käyttää vapaa-aikansa. Olen siis lenkillä. Laitan jalkaa toisen eteen rytmikkääseen tahtiin. Hengästyn, hikoilen ja väsytän itseäni. Jälkikäteen olen voipunut ja joskus vähän kivuliaskin, mutta tyytyväinen. En ole ihan varma, miksi teen tätä. Tiedän vain, että jostain syystä haluan. Toisaalta ymmärrän oikein hyvin, miksi joku valitsee tehdä jotain ihan muuta. Minua kiinnostaa, että mistä se oikeastaan johtuu, että osalle liikunta on niin tärkeää ja osalle ei. Kaikkihan tietävät, että liikunta on terveellistä ja monella tavalla hyödyllistä. Mutta ei yksikään intohimoinen liikkuja harrasta lajiaan jonkun kansanterveyden takia. Sen sijaan he sanovat liikunnan olevan heille henkireikä, tai että he ovat johonkin lajiin aivan koukussa. Tuntuu, että liikunta merkitsee monille jotain paljon syvempää kuin kuntoilua. Ikään kuin siinä olisi jokin mystinen voima, joka vetää ihmisiä puoleensa. Tai siis ainakin niitä ihmisiä, jotka eivät vihaa liikuntaa. Tässä jaksossa otan selvää siitä, miksi liikunta on monille eksistentiaalisen tärkeää, ja miten lapsuuden kokemukset voivat vaalia tai vaurioittaa liikuntasuhdetta. Minun nimeni on Jaro Asikainen. Mukavaa, että kuuntelet Tiede Ykköstä. On olemassa valtava määrä tutkimustietoa liikunnan käytännön hyödyistä, kuten vaikutuksista terveyteen, elinvuosiin, työkykyyn ja kansantalouteen. Nämä ovat itsestäänselviä syitä, miksi liikuntatieteellistä tutkimusta rahoitetaan. Viime aikoina tutkijoilla on kuitenkin ollut kasvavaa kiinnostusta liikunnan merkityksellisyyteen ja itseisarvoon. Otin yhteyttä Noora Ronkaiseen, joka on professori Bernin yliopistossa liikuntapsykologian ja tutkimusmenetelmien laitoksella. Liikunnan merkityksellisyyden tutkiminen on ollut hänen tutkijan uransa keskiössä.
3: Sun kotisivuilta löytyy tällainen sitaatti, vapaasti suomennettuna se menee näin, että urheilu, aivan kuten laulu, tanssi tai maalaaminen, on tarpeetonta. Vain pieni osa ihmisistä ansaitsee elantonsa urheilusta ammattilaisina. Suurin osa meistä urheilevista ihmisistä on harrastajia, jotka eivät koskaan saavuta mitään suurta ja ihmeellistä. Silti koemme vetoa urheiluun, löydämme identiteettimme urheilusta ja jaamme innokkaasti tarinoitamme parhaista ja pahimmista kokemuksistamme urheilussa. Miksi? Niin miksi tosiaan?
4: Niin, se on mielenkiintoinen paradoksi, ja mä monesti sanon sen ajatuksen, että urheileminen tai tämmöinen harrastusurheilu on positiivisella tavalla ihan täysin turhaa. Että meidän pitää käydä töissä tai käydä kaupassa ja laittaa ruokaa, ja arjessa on tosiaan paljon asioita, mitkä meidän täytyy tehdä. Mutta sitten toisaalta kenenkään ei tarvitse käydä juoksemassa puolimaratonia tai pelaamassa kolmosdivarissa jalkapalloa. Mutta nämä asiat voi olla semmoisia, mitä me tehdään niiden itsensä takia. Eli niissä on jotain itsessään arvokasta, että me ei tarvita niitä meidän selviytymisen takia. Ja toki urheilussa siinä on paljon tämmöistä välinearvoa myös, että ihminen pysyy terveenä. Kenties tämmöinen, no maratonista on sanottu, että se on hyvä pieni lisä sinne ansioluetteloon, että näytät, että osaat asettaa tavoitteita ja saavuttaa niitä ja niin poispäin. Nämä on kaikki niin kuin tärkeitä asioita ja hyviä asioita, mitä ei pidä niin kuin aliarvioida. Mutta ehkä jos ajatellaan, että minkä takia ihmiset pysyy niiden harrastusten parissa, niin enemmän ihmiset on kuitenkin orientoituneet tekemään asioita, jotka tuo niin kuin merkitystä siihen jokapäiväiseen elämään. Että se ajatus, että elän 5 vuotta kauemmin, jos käyn tänään lenkillä, niin se hyvin harvalle nyt on se tavallaan se päällimmäinen, minkä takia sinä lähdet sinne pelaamaan sitä jalkapalloa tai käyt siellä lenkillä.
2: Liikunnan voi siis ikään kuin käsittää kahdella tavalla. Joko harrastuksena, joka on itsessään jotain kivaa ja arvokasta, ja josta saa itselleen merkityksellisyyden kokemuksia. Tai vastaavasti liikunta voi olla suorittavaa, ikään kuin työntekoa tai pakollista pahaa, josta hyödyn jotain ulkoista. Voin liikkua vaikkapa tavoitellakseni parempaa ulkonäköä tai muiden hyväksyntää.

0: myötä itsessään nautinnolliseksi, on paljon todennäköisempää, että harrastus jatkuu.
1: Moni, etenkin joka on pidempään harrastanut ja pysynyt tämän urheilun parissa, niin löytää siinä niin kuin itsearvoisesti tärkeitä ulottuvuuksia, kuten semmoisen tietynlaisen itsensä tutkiskelun ja meditaation. Ja se on semmoinen tärkeä projekti, joka antaa joka päivä se elämään tiettyä suuntaa. Että vaikka sataa vettä ja ei ole ehkä paras fiilis, mutta tietää, että tänäänkin käyn reenaamassa, niin mä oon askeleen lähempänä jotain omaa tavoitetta siellä urheilun piirissä, oli se sitten mitä vaan.
0: Näin siis nykyihmisen kontekstissa. Mutta mielenkiintoista on se, että evoluution näkökulmasta me emme ole kehittyneet liikkumaan minkään sisäisen palon vuoksi, vaan puhtaasti siksi, että se on ollut pakollista. Ihminen ei ole lajina kehittynyt harrastamaan liikuntaa huvin vuoksi, vaan liikkumaan tarpeen mukaan, metsästämään ja keräilemään, pakenemaan vaaraa, etsimään suojapaikkaa ja muulloin säästämään kallisarvoista energiaa, eli lepäämään. Meille on siis itse asiassa luontaista vältellä tarpeetonta fyysistä ponnistelua ja kokea lepo palkitsevaksi. Yhdysvaltalainen tietokirjailija ja lääketieteen tohtori Howard Lux kirjoittaa Substack-blogialustalla, että juuri tämä evolutiivinen epäsuhta selittää, miksi monilla ihmisillä on tuskainen suhde liikuntaan. Se voi tuntua epäluonnolliselta ja pakotetulta puurtamiselta. Historiallisesti se onkin juuri sitä. Esi-isillemme vapaaehtoinen energian kuluttaminen, joka ei tähdennyt selviytymiseen, olisi ollut aivan absurdi ajatus. No, jos nykypäivänä kysyy keltä tahansa liikuntaa harrastavalta tyypiltä, että miksi hän tekee sitä, niin yleinen vastaus on, että koska se on tosi mukavaa. Mutta mitä järkeä siinä on, että energian tuhlaaminen ja itsensä fyysinen väsyttäminen ilman selvää päämäärää tuntuu mukavalta? Yllättäen tähänkin löytyy evolutiivinen selitys.
1: Evoluution näkökulmasta niin ihmiselle liikkuminenhan on ollut siis täysin välttämätöntä. Et esimerkiksi ihmiset on metsästänyt juoksemalla saaliin uuvuksiin. Ja sinänsä siitä näkökulmasta, että jos se juokseminen olisi tuntunut ihan hirveältä, niin se ei varmasti selviytymisen kannalta olisi ollut kauhean hyvä asia. Eli todennäköisesti ihmisen adaptaation kannalta niin se on varmasti ollut hyvä asia, että se myös tuntuu hyvältä, se juokseminen ja että niin kuin, tämä flow-kokemus.
2: No niin kuin sanoit, niin evolutiivisesti meille on ollut tärkeää semmoinen liikkuvainen elämäntapa ja että metsästäjäkeräilijät on ollut tosi fyysisesti aktiivisia ja biologisesti me edelleen ollaan hyvin samankaltaisia kuin silloin parisataa tuhatta vuotta sitten. Niin voiko tämä ajatella jotenkin silleen, että liikunta ja sellainen kilvottelu siinä on ikään kuin nykyajan korvike metsästämiselle, jota meidän geenit jotenkin janoaa?
1: Mielenkiintoinen kysymys. Niin, varmasti, että jos me katsotaan vaikka pieniä lapsia, tai kun vauva oppii konttaamaan ja kävelemään ja liikkumaan, niin mitä tämmöinen pieni lapsi haluaa tehdä, niin hän haluaa niin kuin kiivetä joka paikkaan ja kokeilla kaikkea ja laittaa kaiken suuhun ja haluaa siis tutkia sitä ympäristöä ja omia mahdollisuuksia ja miten kaikki toimii. Ja tietyllä tavalla, mitä norjalainen liikunnan filosofi Gunnar Breivik on sanonut, on, että ihminen ei pelkästään pieni lapsi, vaan ihminen ylipäätään on tällainen ei vaan ajatteleva olento, vaan niin kuin liikkuva ja leikkivä olento, joka niin kuin tutkii omaa ympäristöä ja omia mahdollisuuksia tämän liikkeen kautta. Eli sillä tavalla voi ehkä ajatella, että se on meille todella niin kuin sisään rakennettua.
0: Ronkainen nostaa esiin norjalaisen sosiologin ja liikunnan filosofin Gunnar Breivikin ajatukset, joiden mukaan tarve liikkua on ihmiselle sisäsyntyistä ja paljon enemmän kuin jotain metsästäjäkeräilijän larppaamista, kuten minä tuossa ehdotin.
1: Ja Breivik, niin hän näkee niin kuin 4 tämmöistä perussuhdetta liikunnassa tai urheilussa. Että se ensimmäinen suhde on niin kuin minun suhde itseeni ja omiin mahdollisuuksiin. Mä asetan itselleni jonkun haasteen liikunnan urheilun parissa, pystynkö tekemään sen. Etenkin niin kuin yksilölajeissa se omien mahdollisuuksien tutkiminen on ehkä se, niin kuin se tärkeä ulottuvuus. Mutta sitten esimerkiksi, jos mietitään vaikka kamppailulajeja tai joku tennis ja sulkapallo, niin siinä me tavallaan tutkitaan sitä omaa suhdetta muihin ihmisiin. Mitä on olla suhteessa vastustajaan, joka yrittää voittaa sinut ja sinä yrität voittaa hänet. Ja oma kokemus kamppailulajeista, että se on tavallaan niin kuin pelottavaa ja jännittävää ja kaikkia niin kuin

0: samaan aikaan. Ja että miten vaikka harjoituksissa, niin ne on sun kavereita ja ystäviä, mutta sitten kun te olette vastakkain, niin te yritätte voittaa toisenne. Että se on niin kuin mielenkiintoinen dynamiikka, mitä me tutkitaan, että miten me ollaan toisten kanssa tämmöisessä vastakkainasettelussa. Sitten on tietysti kolmas, joukkuelajeissa me niin kuin tavallaan tutkitaan sitä, että mitä on olla osa joukkuetta tai ryhmää, mitä me voidaan yhdessä saavuttaa, miten mä niin kuin toimin muiden ihmisten kanssa yhteisen tavoitteen eteen. Ja sitten neljäs, mitä hän sanoo, on luontosuhde. Eli tavallaan liikunnan kautta me tutkitaan sitä omaa paikkaa maailmassa, omaa suhdetta siihen ympäröivään luontoon. Itselle tulee erityisesti täällä Sveitsissä esimerkiksi silloin, kun käy vaikka vaeltamassa vuorilla ja näkee kauas, tajuaa niin kuin miten pikkuinen pieni ihminen lopulta on siellä kaiken keskellä, niin tämä on myös tietynlaista eksistentiaalista reflektiota, mikä monesti siinä niin kuin herää, kun näkee oman pienuutensa.
1: Tuo neljäs liikunnan ulottuvuus on minusta erityisen kiinnostava, koska se nostaa esiin vähemmän esillä olleen selityksen sille, miksi moni kokee liikunnan itselleen suorastaan eksistentiaalisen tärkeäksi. Kansainvälisessä tutkimuksessa puhutaan paitsi liikunnan merkityksellisyydestä, meaning, myös hieman samankaltaisesta termistä henkisyys, spirituality. Ennen kuin Noora Ronkaisesta tuli liikuntatieteilijä, hän opiskeli teologiaa Helsingin yliopistossa. Näillä tieteenaloilla on kiinnostavalla tavalla jotain yhteistä.
0: Itselle oli jotenkin tosi jopa selkeä jatkumo siinä, että mua oli siinä teologian opinnoissa kiinnostanut aika paljon, että mitä se nykyihmisen henkisyys sitten on, koska tiedetään, että monet esimerkiksi ei välttämättä sitä omaa henkisyyttä enää uskontoon niin suoranaisesti ehkä yhdistä tai ei osallistu esimerkiksi kirkossa käyntiin ja niin poispäin. Mutta se henkisyys ei välttämättä kuitenkaan ihmisten elämästä ole kadonnut, vaan se saattaa ilmentyä sitten eri tavoilla. Ja kun menin sitten liikuntapsykologian opintoihin, niin mun graduaiheena olikin sitten juokseminen ja henkiset kokemukset juoksemisen parissa.
1: Kerron tähän väliin lyhyesti minun omasta juoksusuhteesta, koska se, mitä Ronkainen kertoo seuraavaksi, resonoi aika jännällä tavalla. Ja joku muukin ehkä tunnistaa samankaltaisia kokemuksia. Olen juossut teini-ikäisestä saakka ja täysi-ikäisyyden molemmin puolin osallistunut muutamaan puolimaratoniin ja yhden maratoninkin pusertanut läpi. Enimmäkseen olen kuitenkin vain juossut ilman sen kummempia tavoitteita. Pidän juoksemista samaan aikaan äärimmäisen tylsänä, mutta myös hämmentävän palkitsevana lajina. Se on jotenkin samaan aikaan turruttavan yksitoikkoista, mutta myös luonnollista ja vapauttavaa. En ole ikinä mitannut syketasojani, enkä juuri aikaa tai matkaa, enkä yleensä suunnittele juoksureittiä tai vauhtia etukäteen. Juoksen fiilispohjalta ja yleensä luonnon läheisyydessä. En osaa selittää sitä paremmin, mutta juostessa koen välillä olevani eniten oma itseni, ja sitten taas hauskasti en kukaan. Joka tapauksessa tällaisia eksistentiaalisia pärinöitä kokee aika harvassa muussa aktiviteetissa. Pyysin Ronkaista kertomaan lisää hänen tutkimuksistaan, jotka tarkastelevat liikuntaa alustana henkisyyden kokemuksille.
0: No tietysti itsellä se, mikä siinä vaiheessa oli niin kuin tärkein laji, mitä katsoin, oli tämä kestävyysjuoksu. Myöhemmin olen katsonut toki myös muitakin lajeja, mutta tietysti siinä tulee ehkä sellaiset ominaisuudet. Esimerkiksi juokseminen on suht monotonista ja sitten monesti siinä voi päästä tämmöiseen vähän meditatiiviseen tilaan, etenkin sitten pidempiä lenkkejä, missä alat olla jo aika väsynytkin ja niin poispäin. Eli se on niin kuin aika hyvä semmoinen alusta tietynlaiselle meditoinnille, että se on riittävän haastavaa, että sun pitää pitää se juokseminen yllä, mutta kuitenkin riittävän tylsää, että sulla on mahdollisuus, että mieli niin kuin alkaa vähän pääsemään siihen tiettyyn tilaan, että sun ei tarvitse esimerkiksi joka hetki keskittyä siihen tekniikkaan. Toinen, minkä mä toisin ehkä aika tärkeänä, minkä takia tämmöinen henkisyys voisi liittyä kestävyyslajeihin ja tähän lisäisin ehkä hiihto ja pyöräily ja kaikki muut, erityisesti tämmöinen luonnossa tapahtuva liikunta, niin siihen luontosuhteeseen, luonnossa liikkumiseen, siihen tosi monilla liittyy tietynlainen henkisyys. Ja sitten tavallaan, että nämä liikuntalajit on niin kuin tapa kokea sitä luonnossa olemista, sen luonnon kanssa vuorovaikuttamista, mikä myös tulee niin kuin tärkeänä myös niissä haastatteluissa.
2: Eli ikään kuin myös semmoinen kokemus, että kun mä liikun siellä luonnossa, niin voi kokea olevansa osa sitä isompaa luontoa.
0: Joo, todella, että voi olla osa luontoa ja miten tavallaan se luonto ei ole ihmisen hallittavissa, että voi tulla huono sää ja voi päätyä jonnekin kaatosateeseen ja tavallaan se luonto ei niin kuin taivu siihen ihmisen tahtoon, että joskus se mäki on liian iso ja et yksinkertaisesti jaksa juosta sitä ylös ja niin poispäin, että kokee tavallaan sen oman rajallisuuden ja miten se luonto on isompi kuin mitä me voidaan käsittää ja mitä me voidaan hallita.
1: Itsestäni tuntuu, että veto, jota koen sinänsä tylsään ja turhanpäiväiseen lajiin, eli juoksuun, on sekoitus jonkin sortin henkisyyttä ja silkkaa aivokemiaa. Olet varmaan joskus kuullut puhuttavan sellaisesta ilmiöstä kuin runner's high, tai suomalaisittain juoksijan humala. Se tarkoittaa etenkin joidenkin pitkän matkan juoksijoiden toisinaan juoksun aikana saavuttamaa euforista kokemusta. Runner's highlle ei ole tarkkarajaista määritelmää, mutta kyse on eräänlaisesta kohottuneesta tietoisuuden tilasta, johon liittyy mielihyvää, vaivattomuutta ja kivun poissaolon tunnetta, ja joskus myös ajasta ja paikasta irtoamisen kokemus. Tuo runner's high on siinä mielessä osuva termi, että aivoissa kokemus on samankaltainen kuin olisi huumepöllyssä. Aikaisemmin ajateltiin, että keskeisin syy mielihyvälle ovat elimistön itse tuottamat opioidin kaltaiset hormonit eli endorfiinit. Ne syntyvät vastauksena stressiin tai kipuun, ja niiden tärkein tehtävä on lievittää kipua. Viimeaikainen tutkimus on kuitenkin havainnut, että todennäköisesti tärkeämmässä roolissa ovat niin sanotut endokannabinoidit, eli kehon itse tuottamat psykostimulantit. Yksi sellainen on nimeltään fenyylietyyliamiini, jota löytyy myös useista ruoka-aineista, muun muassa suklaasta. Sen synteettinen johdannainen on päihteenäkin käytetty amfetamiini. Toinen liikunnan aikana kehon tuottama endokannabinoidi on nimeltään anandamiini. Se on saanut nimensä sanskritin kielisestä sanasta, joka merkitsee iloa, hurmosta, autuutta ja mielihyvää. Endokannabinoidien on päätelty olevan mielihyvän lähde, koska toisin kuin endorfiinit, ne kykenevät pienen molekyylikokonsa ansiosta läpäisemään niin sanotun veriaivoesteen. Veriaivoeste on sellainen verisuonten limakalvo, jonka tarkoitus on suojata aivoja ja keskushermostoa haitallisilta aineilta. Endorfiinien vaikutus tuntuukin enemmän alueellisesti, esimerkiksi lihasten hermopäätteissä. Mutta endokannabinoidit tosiaan tunkeutuvat aktivoimaan aivojen palkintoon ja mielialaan liittyviä kannabinoidireseptoreita. Myös kannabiksen päihdyttävä ainesosa THC aktivoi osin samoja reseptoreja. Erona on, että liikunta ei saa ihmistä kikattelemaan tai herätä samanlaista halua napostella herkkuja kuin kannabis. Läheskään kaikki eivät koskaan koe runner's highta. Se on yhdistetty todennäköisemmin liikuntaan, jossa syketasot ovat korkeammalla kuin puolet maksimitasosta. Mielihyvä ei tietysti rajoitu vain juoksuun, vaan sitä voi ilmetä kaikenlaisissa sykkeitä nostattavassa aerobisessa liikunnassa, pyöräilystä uintiin, hiihtoon tai vaikka zumbaan. Genetiikalla on vaikutusta siihen, miten keho tuottaa tai ei tuota mielihyvää kohottavia hormoneja, mutta geenit ovat todennäköisesti vain osaselitys sille, saako ihminen liikunnasta mielihyvää. Kokeneempien liikkujien on havaittu saavuttavan juoksijan humalan aloittelijoita paremmin. Yhdeksi selitykseksi on esitetty sitä, että heidän kehonsa ovat oppineet biokemiallisen reitin, jolla mielihyvä saavutetaan. Toinen selitys on, että koska mielihyvää synnyttävien aivokemikaalien vapautuminen edellyttää riittävän intensiivistä ja pitkäkestoista aktiivisuutta, niin osa liikkujista ei yksinkertaisesti ole riittävän hyvässä kunnossa saavuttaakseen sitä. Toisin sanoen, liikunnasta voi oppia nauttimaan harjoittelemalla, vaikka sitä olisi aiemmin pitänyt vastenmielisenä ponnisteluna.
0: Nykyään liikuntapsykologiassa puhutaan just tosi paljon tästä kehollisesta kokemuksesta ja siitä niin kuin tunnekokemuksesta. Ja se pointti on siinä se, että tosi monelle ihmiselle se juokseminen tai liikunta, etenkään siinä alussa, niin se ei tunnu hyvältä, vaan se tuntuu itse asiassa tosi ikävältä. Ja vaikka suurin osa ihmisistä tietää tosi hyvin, että liikunnasta on paljon terveyshyötyä ja sitä pitäisi harrastaa ja suosituksia on näin ja näin paljon olla aktiivinen, mutta moni ei silti pysty siihen, niin sitä nykyään tutkimuksessa tosi paljon selitetään just sillä, että koska se tunnekokemus, se kehollinen kokemus on vastenmielinen ja se on tosi iso tekijä, minkä takia ihminen ei niin kuin jatka sitä.
2: Onko sitä sitten tutkittu, onko jollain tavalla vaikka niin kuin lapsuusiän niillä tunnekokemuksilla, jotka liittyy liikuntaan, niin jonkunlaista pysyvämpää vaikutusta sitten myöhemmällä iällä?
0: Itse olen tehnyt paljon tutkimusta niin kuin narratiivi, eli tämmöisestä tarinallisesta lähtökohdasta. Tavallaan, että me koko ajan tehdään sitä meidän elämäntarinaa, kun me koetaan uusia asioita ja sitten nämä kokemukset tavallaan nivoutuu siihen meidän elämäntarinaan. Ja totta kai, jos ne lapsuuden kokemukset on ollut esimerkiksi koululiikunnassa, että jos se liikunta on ollut todella suorituskeskeistä ja itse ei ehkä ole ollut se kaikkein paras, niin siitä ehkä voi jäädä semmoinen, että tämä ei ole mun juttu. Tai jos on vaikka valittu joukkueita koululiikunnassa ja itse on aina ollut siellä viimeisenä odottamassa, että kelpaa jompaan kumpaan joukkueeseen, niin näistä voi siis jäädä osa sitä elämäntarinaa, joka tietysti sitten ei rohkaise siihen liikuntaan. Että jää semmoinen, että tämä ei ole mun juttu, mä en ole tässä hyvä. Ja se voi kestää sitten tosiaan kauan, että saa niinku erilaisia kokemuksia, jotka muuttaa myös sitä omaa identiteettiä ja luo niinku semmoista positiivista liikkujan identiteettiä sitten myöhemmällä iällä.
1: Pysähdytäänpäs tähän koululiikuntateemaan hetkeksi. Ja tehdään se siksi, että ensinnäkin kaikilla suomalaisilla on kokemuksia koululiikunnasta. Ja toiseksi, minusta tuntuu, että ne kokemukset jakavat ihmisiä aika paljon. Monilla niistä, jotka eivät pidä liikunnasta aikuisina, nousee puheessa esiin tavalla tai toisella ikävät tai nöyryyttävät muistot koulun liikuntatunneilta. Näistä kielteisistä koululiikuntamuistoista on myös kirjoitettu Vinopino-lehtijuttuja, joissa nousee esiin todella karunkikuuloisia juttuja. Huutoa, pelkoa, pakottamista ja häpeää. Melko yleinen kokemus vaikuttaa olevan, että omien taitojen vertailu muihin ja opettajan pistävän tuntuinen arvostelu ovat jättäneet moniin jäljen, joka on saanut heidät kammoksumaan liikuntaa vuosikymmeniksi eteenpäin. Koululiikunta on siinäkin mielessä tosi tärkeä aihe, että ihan vastikään on saatu todella vahvaa näyttöä siitä, että jos on ollut nuorena liikunnallisesti aktiivinen, niin on todennäköisesti sitä myös aikuisena. Tämä selvisi Jyväskylän yliopiston vuonna 2023 valmistuneesta pitkäaikaistutkimuksesta, jossa seurattiin 45 vuoden ajan samoja ihmisiä. Ja välinearvoa tai ei, niin onhan se iso asia, jos lapsuuden liikunta heijastuu terveyteen ja työkykyyn ja sitä kautta kansantalouteen vielä puolisen vuosisataa myöhemmin. Eli eittämättä sillä on väliä, mitä liikuntatunneilla tapahtuu. Mutta miten paljon näissä paljon näkyvyyttä saaneissa kielteisissä muistoissa puhutaan menneestä ajasta? Ja millaista se koululiikunnan opetus edes on nykyään? Otin yhteyttä Jyväskylän yliopistoon tyyppiin, joka osaa kertoa, missä nykyään mennään.
3: Mikko Huhtiniemi on nimi ja mä toimin apulaisprofessorina liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ja alana on liikuntapedagogiikka ja erityisesti soveltava liikunta. Ja olen tekemisissä tämän liikunnan opettajakoulutuksen kanssa, josta me vastataan Suomessa, eli koulutetaan kaikki Suomen liikunnan aineenopettajat tähän maahan.
1: Mikko Huhtiniemellä on akateemisen näkemyksen lisäksi vankka käytännön kokemus. Hän on ennen yliopistouraa työskennellyt itse liikunnan ja terveystiedon opettajana yläkoulussa. Sen jälkeen hän on kouluttanut uusia liikunnan opettajia, täydennyskouluttanut vanhoja ja ylipäätään tavannut paljon opettajia kentällä ja tehnyt tutkimus- ja kehittämistyötä koululiikunnan parissa. Sitten pihviin. Miksi juuri koululiikuntaan kaikista koulun oppiaineista tuntuu liittyvän osalla niin voimakkaita tunnekokemuksia?
3: Liikunta on tällaista kehollista ja näkyvää, jos ne sun suoritukset ja se sun ongelmanratkaisu ja kaikki, niin se on niin kuin muille liikkujille, muille kavereille, niin koko ajan siinä niin kuin käsillä ja näkyvissä. Niin se ehkä sitten erityisesti vielä tekee sen, että se tuottaa niin kuin mahdollisesti jollekin paineita tai tällaisia niin kuin voimakkaita tunnekokemuksia. Et verrattuna nyt vaikka niin kuin matematiikan tuntiin, niin siinä se sun ongelmanratkaisuprosessi ja se ehkä virheiden tekeminen, niin se on kuitenkin niin kuin piilossa enemmän, että se ei sillä tavalla näy ulospäin.
1: Onko liikunta oppiaine, joka jakaa koululaisia vielä tänäkin päivänä? Ei välttämättä samalla tavalla kuin ennen. Hyvä uutinen nimittäin on se, että
3: yleisesti ottaen koululiikuntakokemukset suomalaisilla nuorilla on erittäin positiivisia. Että sellainen niin kuin kansallisesti kattava aineisto on kerätty reilun 15 vuoden takaa, jolloin on niin kuin arvioitu tämän opetussuunnitelman toteutumista. Ja siinä todettiin, että koululiikunta on itse asiassa koko koulun suosituin oppiaine. Ja siellä on hyvin vähän niitä oppilaita, jotka suhtautuu siihen negatiivisesti. Eli tälleen niin kuin isossa kuvassa liikuntaa ja liikunnan opettajat on musta onnistunut erinomaisesti luomaan sellaisen ilmapiirin ja sellaisen kontekstin näille lapsille nuorille, että suuri enemmistö viihtyy siellä tosi hyvin. Mutta vähän niin kuin noihin syihin liittyen, mitä äsken kuvasin tuossa, että minkä niin kuin luonteinen tämä oppiaine on, että siellä on suoritukset näkyviä ja se kaikki tekeminen on niin kehollista, niin sitten me tiedetään, että ihmiset on hyvin erilaisia ja on erilainen liikunnallinen tausta ja erilaisia arvostuksia liikkumista kohtaan, niin totta kai kun nämä kaikki tuodaan siihen liikunnan opetuskontekstiin ja tuntiin, niin siellä voi tulla niitä negatiivisia kokemuksia. Ja on ehkä sitten sellaisia erityisiä tilanteita, että esimerkiksi just itse on ollut kiinnostunut siitä, että miten tällaiset niin kuin mittaustilanteet tai testaustilanteet, niin onko se tällainen erityinen vähän niin kuin vaarallinen alue, että mitä se aiheuttaa. Ja itse asiassa siinä se tulos sitten mielenkiintoisesti näyttikin niin, että ei se, kun verrataan tällaisia yleisiä koululiikuntakokemuksia samoilla oppilailla, niin ei se näyttäytynytkään sitten niin negatiivisena se mittaustilanne.
1: Aikaisemmin on argumentoitu sen suuntaisesti, että oppilaan suoriutuminen kuntotesteissä vaikuttaa siihen, miten hän viihtyy mittaustilanteessa liikuntatunnilla tai minkälaista ahdistusta hän kokee. Käytännössä se tarkoittaisi käristäen sitä, että taitavat ja hyväkuntoiset oppilaat viihtyvät ja heikommin suorituvat ahdistuvat. Mutta
3: tämä ei näyttänyt menevän näin, vaan itse asiassa tämä tulostaso ei niinku vaikuttanut näihin kokemuksiin niin voimakkaasti. Mutta se, millä oli vaikutusta, niin on se opettajan pedagoginen toiminta ja sen luoma se ilmapiiri. Ja voidaan puhua esimerkiksi tällaisesta tehtäväsuuntautuneesta tai tällaisesta eko-orientoituneesta toiminnasta. Ja siinä tehtäväsuuntautuneisuudessa niin kiinnitetään huomiota parhaansa yrittämiseen ja kehittymiseen, tämän tyyppisiin asioihin. Ja nähdään niin kuin virheet mahdollisuuksina ja näin poispäin. Kun taas sitten tässä toisessa suuntauksessa, niin ajatellaankin, että verrataan muihin, yritetään enemmän niin kuin kilpailla ja olla parempi kuin joku toinen ja julkisesti arvioidaan ja näin poispäin. Niin tällaisella niin kuin ilmapiirillä tai motivaatioilmastolla niin on valtava vaikutus sitten siihen oppilaan kokemukseen.
1: Eli se, että opettaja kykenee luomaan kannustavan ilmapiirin, jossa korostetaan oppilaan omaa kehitystä, tuottaa todennäköisemmin tälle myönteisiä tunnekokemuksia. Kun taas se, jos opetuksessa korostetaan itse suorituksen tulosta ja sitä vertaillaan avoimesti muihin oppilaisiin, tekee tilanteesta helposti ahdistavan. Kuvittele tyylin leuanveto, jossa Teppo 11V vetää 10 leukaa. Opettaja kehuu häntä kympin arvoisesta suorituksesta koko luokan kuullen ja pyytää vielä kaikki antamaan uploadit. Sen jälkeen vuorossa on Paavo, joka jaksaa roikkua leuanvetotangossa 5 sekuntia. Ja sitten opettaja toteaa, että nyt ei mennyt kyllä nappiin kuten Tepolla. No, tämä tilanne oli täysin kuviteltu, mutta ymmärrät varmaan pointin.
3: Ja se on just sellaisia hyvin hienovaraisia juttuja, että jos ajatellaan opettajan toimintaa ihan konkreettisesti, niin esimerkiksi opettajahan antaa palautetta siinä toiminnan lomassa, niin se mihin sä kohdennat sen palautteen, että jos oppilas hyppii vaikka loikkia, niin ja sä korostat, että vautsi Teppo, että nyt oli luokan pisimmät loikat, olipa upea, niin silloin se kohdistuu siihen niin kuin lopputuotokseen tai tällaiseen suorituksiin tai metreihin tai sekunteihin. Mutta sitten sen sijaan, että jos sä kohdistat sen palautteen niin kuin laadullisesti esimerkiksi siihen liikkeeseen, että vautsi Teppo, että nyt nostit polvea muuten upeasti tuossa ja että toi hyppy oli huomattavasti, nyt sä osasit muuttaa sen siihen edelliseen verrattuna ja näin poispäin. Niin tämä on niin kuin sitä opettajan pedagogista osaamista, että millä tavalla luodaan ja rakennetaan sellaista tehtäväsuuntautunutta positiivista ilmapiiriä.
1: Mikko Huhtiniemi tarkasteli liikuntapedagogiikan väitöskirjassaan 5- ja 8-luokkalaisten oppilaiden motivaatio- ja tunnekokemuksia koululiikunnassa ja erityisesti siihen sisältyvissä MOVE-mittaustilanteissa. Kävi ilmi, että oppilaan sisäisen motivaation ja psykologisten perustarpeiden tyydyttäminen oli yhteydessä parempaan viihtymiseen. Tuo sisäinen motivaatio tosiaan tarkoitti sitä, että halu toimia kumpuaa siitä, että se mitä tehdään on itsessään kiinnostavaa ja mielekästä, eikä vaikkapa siitä, että toimisi ulkoisen palkinnon tai mahdollisen rangaistuksen motivoimana. Sisäisen motivaatiotyypin taustalla ovat ihmisen psykologiset perustarpeet.
3: Niitä on tällainen autonomian kokemus, eli koetko sä sellaista niin kuin toimijuutta, että sulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen tekemiseen ja tehdä valintoja toiminnan sisällä. Sitten on tällainen kykenevyys tai pätevyys, että koetko sä sellaista osaamista ja pätevyyttä, onko sopivan tasoisia haasteita, joita sä pääset tekemään. Ja sulla on tunne, että hei, mä osaan, mä pystyn tekemään tämän asian. Silloin sä koet tätä kykenevyyden tarpeen tyydyttymistä. Ja sitten vielä kolmantena on tällainen yhteenkuuluvuuden tarpeen tyydyttyminen. Ja se lähtee ihan siitä turvallisuuden tunteesta, siitä, että sulla on hyvä kuulua siihen ryhmään ja että sua arvostetaan ihan sellaisena kuin sä olet. Ja jos näitä tarpeita pystytään siellä liikuntatunnilla tukemaan, niin se todennäköisesti johtaa tällaiseen enemmän sisäiseen motivaatioon ja se taas sitten johtaa näihin positiivisiin seurauksiin.
2: No jos vähän puhutaan tuosta testaamisesta vielä, niin millainen niin kuin uhka tai mahdollisuus se on siellä koululiikunnassa? Tavallaan, että jos se vertailu muihin on omiaan tuottamaan vähän niin kuin ahdistusta tai laskemaan motivaatiota, niin minkä takia silti tehdään tavallaan sitä testausta? Että miksei se sitten vaan ole semmoista hauskaa, kivaa pelailua se koululiikunta?
3: No se on hyvä ja reilu kysymys. Tämä on vähän niin kuin kolikko, jossa on vähintäänkin kaksi puolta, niin kuin kolikossa yleensä on. Siellä on paljon hyviä niin kuin mahdollisuuksia. Et ensinnäkin se, että jos me ajatellaan nyt tätä toimintakykyä ja tällaista kuntoa ja taitoa, niin se on ilmiö, jota myös oppilaan olisi hyvä oppia ymmärtämään. Ja tällaiset mittaukset on yksi keino oppia ymmärtämään, minkälainen oma toimintakyky on, missä on niitä omia vahvuusalueita ja mihin ehkä voisi kiinnittää vähän enemmän huomiota. Sitten tämä myös mahdollistaa sellaisen oman kehityksen arvioinnin ja seuraamisen, mikä olisi tavallaan motivaatio teoreettisestikin se paras tapa, että sä vertaisit siihen itseesi, että millä tavalla sä kehityt, koska siihen vaikkapa fyysisiin ominaisuuksiin niin valtavasti vaikuttaa sitten esimerkiksi vaikka geneettinen tausta, että se ei ole pelkästään se oma reenaaminen. Sitten tietysti tämä mahdollistaa myös sen, että me tunnistetaan erilaisia tuen tarpeita, esimerkiksi oppilaat, joilla on niin kuin motorisen oppimisen haasteita, niin mitä varhaisemmassa vaiheessa niin me pystyttäisiin tunnistamaan heitä, niin se mahdollistaa sitten sen oikea-aikaisen tuen. Ja parhaimmillaanhan nämä myös tällaiset mittaustilanteet, niin ne voi olla tosi motivoivia ja mukavia kokemuksia. Ja itse asiassa suomalaisetkin oppilaat pitää valtaosa tämmöisistä mittaustilanteista. Että se saattaa jopa niin kuin lisätä sitä motivaatiota samalla, kun se lisää sitä ymmärrystä siitä terveydestä. Mutta sitten niin se on totta, että tällainen niinku vertailu muihin tai vaikkapa vertailu johonkin tällaisiin viitearvoihin, niin siinä on riskejä, että se kääntyy niinku negatiivisen puolelle ja se voi olla lannistavaa jollekin oppilaalle. Ja sitten tietysti niinku se tilanne, että jos sä oot liikuntasalissa ja siellä on 25 oppilasta ja siellä tehdään vaikkapa vatsalihasliikkeitä tai punnerruksia, niin sä voit kokea hirveätä vaikka häpeää omasta tekemisestä, jos se on joku asia on sulle vaikeeta, jos vieressä on sitten toinen, joka niin sä näet, että se onnistuu siinä paremmin. Eli siellä on niinku riski, että tällaisen kehollisuuden ja näkyvien suoritusten kautta niin tulee näitä ahdistuneisuuden tai häpeän tunteita tai muita negatiivisia kokemuksia. Ja tietysti niinku riskinä on myös se, että oppilas voi kokea, että hänen niinku arvo hänen arvo ihmisenä jotenkin määräytyy tällaisen jonkun tuloksen perusteella. Ja tämä on just ehkä mikä tekee tällaisesta mittaustilanteesta niin kuin pedagogisesti tosi haastavan opettajalle. Että sitä voi niin kuin lähestyä sellaisestakin ihan käytännön kannalta, että miten esimerkiksi opettaja organisoi tämän tyyppisen tilanteen. Että onko toiminta organisoitu niin, että siellä mahdollisimman vähän näkee muiden suorituksia. Että sulla on niin kuin rauha tehdä se oma jossain omassa tilassa ja onko etukäteen avattu ja vähän niin kuin sanallistettu auki, että minkä takia näitä tehdään ja kenelle tämä tieto on ja korostettu sitä, että on niin kuin oppilaille itselleen.
2: Eli riskejä testaamisessa on, mutta se voi olla myös käännettävissä motivaatiotekijäksi. Yleisesti testejä tehdään koululiikunnassa aika vähän, jos verrataan siihen, kuinka paljon osaamista testataan erilaisilla kokeilla lähes missä tahansa muussa kouluaineessa. Huhtiniemi kertoo, että vaikka valtakunnalliset MOVE-mittaukset tehdään virallisemmin vain 5. ja 8. luokalla, niin suuri osa opettajista haluaa toteuttaa niitä vuosittain. Sen on koettu toteuttamaan paremmin sitä kehityksellistä ja kannustavaa näkökulmaa, jossa oppilas hahmottaa säännöllisesti omaa kehitystään. Joka tapauksessa
1: Minusta kuulostaa siltä, että lasten hyvin erilaisten lähtökohtien huomioiminen, kaikkien osallistaminen ja myönteisen liikuntasuhteen vahvistaminen vaatii opettajalta todella kovaa pedagogista ammattitaitoa. Pohdin näin ulkopuolisena, että onko nykyisillä liikunnanopettajilla aivan erilaiset pedagogiset valmiudet kuin niin sanotulla vanhan liiton liikunnan maikoilla vielä muutama vuosikymmen sitten.
3: Tietysti mä oon ehkä hieman jäävi tälleen liikunnanopettajakoulutuksen edustajana sanomaan, mutta mun oma niin kuin ajatus on, että meillä esimerkiksi, jos katsotaan meidän niin kuin opetussuunnitelmia yliopistolla, niin parikymmentä vuotta on ollut erittäin voimakas painotus tällaiseen oppilaiden kohtaamiseen ja siellä osana myös näiden psykologisten perustarpeiden ja sisäisen motivaation tukemiseen. Ja tämä on niin kuin tavoittanut hyvin laajan joukon sitten nykyisiä liikunnanopettajia. Ja mä väittäisin, että kyllä meillä on erittäin niin kuin taitavat, osaavat ja vastuulliset ja eettisesti niin kuin hyvin toimivat opettajat tällä hetkellä, jotka hyvin tuntee tämän itsemääräämisteorian taustan ja pyrkii niin kuin toiminnallaan siihen. Varmasti vielä ehkä jos ajatellaan niin kuin nuorempia liikunnanopettajia, jotka on valmistunut, niin se on ehkä enemmän painottunut tällaiset vuorovaikutustaidot, tunnetaidot, motivointitaidot, kuin mitä se on ollut vaikkapa sitten useita vuosikymmeniä sitten. Mutta mä en tunnista sellaista, että isossa kuvassa niin kuin meillä olisi jotenkin niin kuin kokeneita liikunnanopettajia, jotka ei millään tavalla nyt huomioisi tämän tyyppistä, vaan päinvastoin heillä on niin kuin valtava se tausta ja osaaminen ja sitten myöhempien niin kuin kouluttautumisten kautta niin oppinut tavallaan tällaista teoreettista lähestymistä tunnistamaan, mutta heillä on niin kuin käytännön kautta tullut se kokemus, että jos he tukee autonomiaa, antaa valinnan vapauksia ja tukee sitä pätevyyden kokemusta, niin se johtaa hyviin seurauksiin. Että sellaista viestiä mä en halua antaa, että meillä olisi niin kuin joku tällainen sukupolvien kuilu tässä.
1: Sukupolvista puheen ollen. Lasten ja nuorten fyysinen kunto on romahtanut siitä, mitä se oli vielä joitain vuosikymmeniä sitten. Tällä ei kuitenkaan suoranaisesti ole mitään tekemistä liikunnan opetuksen kanssa, vaan kyse on isommasta yhteiskunnallisesta muutoksesta. Ennen liikunta oli ennen kaikkea omatoimista ja arkista hyötyliikuntaa, kuten pihaleikkejä ja pitkien koulumatkojen kulkemista jalan. Nykyään liikunta painottuu ohjattuihin harrastuksiin, jolloin liikettä on viikossa usein tuntimääräisesti vähemmän. Ja sitten on tietysti tapahtunut teknologinen murros, joka on muuttanut meidän ihan jokaisen ajankäyttöä. Isossa kuvassa ruutuhyppely on vaihtunut passiiviseksi ruutuajaksi. Lasten ja nuorten vähentynyttä liikkumista yritetään ratkoa elokuussa 2026 voimaan astuvalla perusopetuslain muutoksella, joka velvoittaa kouluja edistämään liikunnallista elämäntapaa. Käytännössä lapsia ohjataan ja kannustetaan fyysiseen aktiivisuuteen läpi koulupäivän, siis muuallakin kuin liikuntatunneilla. Koulumatkoilla, välitunneilla ja luokkahuoneessa taukojumppien muodossa. Mitä tulee vapaa-aikaan, niin ajattelen itse, että jos ei ole lapsuudesta saakka omaksuttua myönteistä liikuntasuhdetta, niin on tosi ymmärrettävää, että epämiellyttävänä ponnisteluna näyttäytyvä liikunta häviää jollekin vaihtoehtoiselle, ehkä helpompaa mielihyvää tuottavalle ajanvietteelle. Noora Ronkainen selittää, että liikuntasuhteeseen vaikuttaa lopulta monenlaiset tekijät.
0: Siinä on toisaalta ne tunnekokemukset, jotka tulee välittömästi siinä liikunnassa, tuntuuko se nyt hyvältä tällä hetkellä vai ei. On tämä oma narratiivi-identiteetti, mutta samaan aikaan siinä on tosi monimutkaisia tämmöisiä kulttuurisia asioita. Että aika paljon on niin kuin välineellistä kulttuurista ajatusta liikunnan ympärillä, etenkin nykymaailmassa. Ja jos luet vaikka naisten lehtiä tai muita, niin on tällaisia, että mikä on niin kuin minimiaika, mitä tarvitsee reenata, että pääsee kuntoon tai vielä ehdit kesäkuntoon tai tällaisia, joissa se liikunta on tavallaan se pakollinen paha näiden muiden tavoitteiden saavuttamiseen. Eikä semmoinen asia, mitä kukaan haluaisi sen itsensä takia tehdä. Että myös tämmöiset tarinat, joita me näemme meidän päivittäisessä elämässä, niin nämä voi myös olla sellaisia, jotka ei auta meitä löytämään positiivista pitkäaikaista liikuntasuhdetta. Ja mun mielestä tähän keskusteluun on myös tosi tärkeää tuoda se näkökulma, että se liikuntasuhde ja se kokemus, niin se tietysti muuttuu myös siinä, etenkin kun aloitat ja et välttämättä ole hirveän hyvässä kunnossa ja se oma liikuntasuhde on aika hauras. Niin siinä vaiheessa varmasti nämä positiiviset tunnekokemukset on niin kuin tärkeä asia. Mutta sitten jos me katsotaan ihmisiä, jotka on niin kuin tosi pitkään ollut tämmöisen harrastusurheilun ja liikunnan parissa, niin siellä me nähdään, että ihmiset itse asiassa tekee paljon asioita, jotka ei ole kauhean hetkessä miellyttäviä ja mukavia. Että aika harva varmaan sanoo, että maratonilla ne viimeiset 5 kilometriä on yhtä riemua tai niin kuin hirmu miellyttävää. Ja mitä me tiedetään myös niin kuin merkityksellisen elämän tutkimuksesta, on se, että monesti ne ihmisille merkitykselliset asiat ei ole pelkästään kivoja, vaan ne on semmoisia, joihin me ollaan kenties jouduttu välillä kokemaan tosi haastavia kokemuksia niiden parissa, ehkä jopa suorastaan kärsimystä. Ja se, että nämä on ollut tämmöisiä, minkä eteen me ei oikeasti on tarvinnut tehdä työtä, niin ne lisää sitä merkityksellisyyden kokemusta. Et ehkä jos ajatellaan näin stereotyyppisesti, että kumpi tuo enemmän merkitystä elämään, telkkarin katsominen vai vuoren päälle vaeltaminen, niin vaikka se onkin haastavaa ja raskasta, niin intuitiivisesti suurin osa meistä sanoisi, että se vuorelle käveleminen todennäköisesti ollut merkityksellisemmin kokemus kuin se telkkarin katsominen.
1: Tässä vaiheessa tulee mieleen, että ihmisethän kokevat syvää merkityksellisyyttä paljon muunkinlaisesta harrastamisesta kuin liikunnasta. Esimerkiksi musiikista, taiteesta tai vaikka elokuvien katselusta. Eli onko liikunnan tarjoamassa merkityksellisyydessä lopulta mitään erityistä? Ronkainen korostaa, että ei halua nostaa liikuntaa mitenkään ylivertaiseksi merkityksellisen elämän rakennuspalikaksi. Samalla tavalla vaikka neulominen voi olla pitkäaikainen ja haastava projekti, johon uppoutua. Pohdimme sitä, että moniin muihin harrastuksiin verrattuna liikunnassa kuitenkin korostuu kehollisuus. Siinä missä liike on ollut meille ennen välttämätöntä, niin nykyihmisen päivä voi helposti koostua pelkästä istumisesta toimistossa, autossa ja sohvalla. Sen takia vapaa-ajan harrastusliikunta voi olla ainoa ja erityisen tärkeä hetki, kun pääsemme keskittymään keholliseen toimintaan ja kokemukseen. Haluan nostaa Ronkaisen tutkimuksista vielä yhden näkökulman, joka selittää minusta kiinnostavalla tavalla, miten liikunta voi tuottaa sitä harrastavalle todella syvällistä merkityksellisyyden tuntua ja mielihyvää. Tähän liittyy termi käsityöläisyys. Sen teki tunnetuksi yhdysvaltalainen sosiologi Richard Sennett kirjassaan The Craftsman. Ajatus on, että ihmisillä on luontainen halu tehdä hyvää jälkeä ja hioa osaamistaan, ikään kuin ymmärtää ja hallita jokin taito mahdollisimman hyvin. Ja tämä käsityöläisyys ei rajoitu vain mihinkään manuaalisiin käsitöihin, kuten puusepän ammattitaitoon, vaan sitä ilmenee kaikenlaisessa inhimillisessä toiminnassa. Esimerkiksi siinä, mitä lääkäri, muusikko tai koodari tekee.
0: Urheiluliikunta on myös tämmöinen yksi konteksti, missä me ajateltiin, että tämä voi olla relevantti ilmiö. Ja ehkä tulee mieleen ensimmäisenä, että monesti kun lukee elämänkertoja tai haastatteluja urheilijoista, jotka lopulta on tullut tosi menestyksekkäiksi, niin voi olla, että viralliset harjoitukset on jo loppunut ja kaikki muut on lähtenyt kotiin, mutta nämä tietyt urheilijat on jäänyt sinne vielä sitten itsekseen pomputtelemaan jotain palloa tai harjoittelemaan erilaisia tekniikoita ja on yksinkertaisesti niin uppoutunut sen taidon oppimiseen ja miten teen niin kuin täydellisesti jonkun tietyn suorituksen ja miten se sitten tukee myös tämmöistä merkityksellisyyden kokemusta.
2: Ja myös niin kuin harrasteliikunnassa monilla on jotenkin se käsityöläisyyden imu, että haluaa jotenkin kehittyä siinä ja hioa niitä omia taitojaan ja jotenkin hallita sen paremmin.
0: Joo, me tehtiin itse pienimuotoinen kyselytutkimus, jossa oli niin kuin eritasoisia tavoitteellisen liikunnan urheiluharrastajia. Ja nähtiin kyllä siellä, että joilla oli enemmän tätä käsityöläisyysorientaatiota, niin he myös raportoivat enemmän sitä merkityksellisyyden kokemusta siinä liikunnassa ja urheilussa. Mutta ehdottomasti se ei ole mikään elitistinen konsepti siinä mielessä, että se on pelkästään heille, joista tulee niinku objektiivisesti erittäin hyviä siinä, vaan että jokainen meistä pystyy miltä tahansa lähtötasolta tavallaan uppoutumaan siihen ja heittäytymään siihen omien taitojen kehittämiseen siinä tietyllä alueella.
2: Mulla tulee niinku mieleen tästä, mä itse harrastan frisbeegolfia ja se on todella niinku mukaansa tempaava laji, johon minä ja moni muu on aivan täysin jotenkin koukussa. Ja minkä mä oon tunnistanut harrastajakavereista myös, niin se iso osa sitä on todellakin semmoiset tekniikan pienet nippelijutut ja niistä niin kuin pystytään keskustelemaan vaikka tuntikausia. Ja tavallaan se, että se on niin semmoinen moniulotteinen tekninen kokonaisuus, se itse liikuntasuoritus, se heitto, niin se tosiaankin tekee siitä sen kiehtovan ainakin niin kuin itselleni, että vaikka mä en tosiaankaan siinä ikinä tule millään ammattitasolla pelaamaan, enkä sitä tavoittelekaan, niin kuitenkin se jatkuva oppiminen siinä on se, mikä kaikista eniten vetää puoleensa. Onko siinä kyse niin kuin nimenomaan tästä käsityöläisyydestä?
0: Joo, mulle se kuulostaa tosi paljon just siltä ja sehän on mielenkiintoista, että ulkopuoliselle, että itse en frisbeegolfia, en muista olenko ikinä edes kokeillut, mutta just se, että jos sä sanot, että tätä pystyy niin kuin loputtomasti hiomaan ja siitä pystyy keskustelemaan ja niin poispäin. Sehän on niin kuin ulkopuolella

0: olisi näyttää aika yksinkertaiselta, että heität siitä vaan.
1: Se on kyllä kaikkea muuta.
0: Mutta se on just sitä, että löydetään, uppoudutaan niin kuin tällaisiin myös pieniin yksityiskohtiin ja niin kuin siihen oman taidon hiomiseen. Ja se on tällainen niin kuin tosi pitkäaikainen prosessi ja se, että sä pyrit itse ymmärtämään syvällisesti, että mistä se lähtee se liike, mistä se niin kuin koostuu se heitto. Ei pelkästään se, että sä haluaisit niin kuin jotenkin täydellisen rekordin tai täydellisen suorituksen tulosten valossa, vaan että sä haluat oikeasti ymmärtää sen, että minkä takia, mistä se lähtee, miten mä teen sen oikein. Ja se tavallaan oivaltaminen on niin kuin iso osa sitä käsityöläisyyttä.
2: Liikunta on monille iso osa identiteettiä. Jos ajattelee ammattiurheilijaa, niin se on tosi ymmärrettävää, koska se on hänelle myös työ ja elanto. Mutta mistä johtuu, että harrastajalle liikunnasta voi tulla ihan keskeinen osa minuuden kokemusta?
0: Mielenkiintoinen kysymys ja olet ihan oikeassa. Tutkimukset myös näyttää, että se liikunnallinen tai urheilija-identiteetti ei todella ole tärkeää pelkästään huippu-urheilijoille, vaan myös harrasteurheilijoille se on tosi tärkeää. Esimerkiksi jos tulee liikuntavammoja tai muuta, että ei pääse harjoittelemaan, niin se voi olla psykologisesti haastavaa tosiaan myös ihan niin kuin harrastajaurheilijoille. Mun mielestä kaksi asiaa tähän kontekstiin, mitkä on olennaisia. Yksi on se, että nykyyhteiskunnassa aika monesti ihmisille on tärkeitä ne hankitut identiteetit, eli ei välttämättä niin paljon se, että mistä minä olen kotoisin, vaan enemmän esimerkiksi työminä tai sitten identiteetit, jotka hankitaan harrastusten kautta. Ja sitten toinen asia ehkä niin kuin työelämästä havainto, että esimerkiksi Gallup-tutkimukset on monesti näyttänyt, että yllättävän iso osa ihmisistä ei ole kovin sitoutuneita töihinsä tai ei niin kuin koe sitä niin sanottua työn imua, mikä tarkoittaa, niin kuin, että teet vaan sen minimin, mitä sun tarvii tehdä siellä töissä, mutta et yhtään enempää ja pelkästään sen palkan takia. Jos se työidentiteetti ei ole niin kuin kauhean tärkeä sulle, niin silloin se voi just olla, että identiteetin rakentaminen on myös tosi paljon sit siellä vapaa-ajalla, mikä on niitä asioita, mitä sä valitset tehdä silloin, kun saat tehdä, mitä haluat.
2: Oletko sinä ikinä miettinyt, että mitä tekisit kaikella ajallasi, jos töiden tekeminen tai hakeminen ei olisi välttämätöntä? Entä millainen suhde sinulla on liikuntaan ja minkä koet vaikuttaneen siihen? Tai heräsikö tästä jaksosta jotain ihan muita ajatuksia? Käy kommentoimassa Areenan mobiilisovelluksessa ja jatketaan keskustelua. Kiitos, kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minun nimeni on Jaro Asikainen ja tämän jakson äänisuunnittelusta vastasi Laura Koso.
3: Kuuntelet Yle Radio 1.

0: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Musiikkiala, jos ehkä jokin muukin taiteen ala, elää juuri nyt ehkäpä historiansa suurinta murroskautta uuden tekoälyn takia. Ala on jakautunut vahvasti kahtia. Tekoälyä pidetään hyvänä apuna arjen käytössä, mutta automaattisesti musiikkia tekevät ohjelmat koetaan myös suurena uhkana ainakin muusikoiden toimeentulolle. Digitaalisen viestinnän yliopettaja Pauli Laine on tutkinut tietokoneella tehtyä musiikkia jo vuosikymmeniä. Hän suhtautuu erittäin kriittisesti nykyisiin tekoälyohjelmiin, jotka tekevät valmista musiikkia matkimalla muiden ihmisten teoksia. Tervetuloa Radio 1 iltapäivän vieraaksi, Pauli Laine.
2: Kiitos.
1: Tässä kattelin etukäteen, sulla on aika paljon näitä titteleitä. Viestinnän lehtori totta kai, mutta myöskin sitten musiikkitieteen tohtori olet. Tietysti säveltäjä, tutkija, ohjelmistokehittäjä, mitä vielä. Liittyykö nämä kaikki nämä sun ammatit kuitenkin nyt tähän digitaaliseen musiikkiin jollakin tavoin?
2: Kyllä varmaan. Siis mä itse koen ehkä eniten, että mä oon tämmöinen vanhanaikainen tietokonemuusikko. Mä oon aloittanut vuonna 1981 tietokonemusiikin tekemisen ja myöskin siis tämmöisen ikään kuin automaattisen säveltämisen, eli tutkinut, että pystyykö tietokoneella tekemään musiikkia. Ja se on osoittautunut aika haastavaksi ja siinä on niin kuin 40 vuotta vähän päälle vierähtänyt ja nyt mä alan olla aika tyytyväinen, mitä se pystyy tämä mun systeemi tekemään.
1: Itse muistan niistä, oliko 1980-lukua, kun ensimmäisiä tietoja ATK-oppitunteja oli ja syntax-erroria pukkasi siihen näytölle aika usein. Niin meneekö tämä sun kiinnostus niin varhaiseen vaiheeseen, kun tietokoneet rupesi ilmestymään suomalaiseen niin kuin yhteiskuntaan?
2: Kyllä, joo. Mun ensimmäiset tietokone oli noin tämmöisiä yhden kilon muistilla varustettuja halpistietokoneita ja Sinclair Spectrumeita ja tällaisia. Tähän aikakauteen mennään.
1: Sitten kun sä lähdit tekemään musiikkia, niin liittyykö se siihen, että sulla oli jo niin kuin musiikillista tietämystä ja harrastusta, vai miksi juuri musiikki oli se, mihin aloit tietokonetta käyttää, koska muuta rupesi pelaamaan aika paljon?
2: Aivan. Varmaan kaikki juontaa juurensa siihen, kun kuulin kerran kesällä, ehkä 1973, Erkki Kureniemen tekemän Outventio, missä Bachin musiikkia tehtiin tietokonesyntetisaattorilla ja se kuulosti musta niin ihmeelliseltä, että mä ajattelin, että tätä on nyt pakko ruveta tekemään. Ja siitä käytännössä on lähtenyt tämä ura liikkeelle.
1: Millä silmin ja millä korvin seuraa tätä keskustelua tällä hetkellä? Tämähän käy niin kuin monella muullakin taiteenalalla aika lämpimänä, mutta ehkä tämä musiikki on meillä kaikkein tässä tällä hetkellä niin kuin ehkä jotenkin herkimmässä vaiheessa.
2: Joo. Silloin kun ne taisi tulla 2 vuotta sitten ensimmäiset nämä uudet tekoälysävellykset, joissa pystyttiin niin kuin sanoilla sanomaan, että haluan tämmöisen ja tämmöisen kappaleen. Ja sieltä tuli kappale, jossa oli laulu ja sanat ja säestykset ja kaikki. Niin se oli aikamoinen shokki. Siis olin suorastaan niin kuin aika järkyttynyt siitä, että meneekö tämä kaikki niin kuin hukkaan, se mitä on itse tehnyt. Ja jotkut niistä, mitä sieltä tuli ulos, oli aika niin kuin hauskoja, vitsikkäitä, mutta kyllä se on hämmentävää. Siis se on vähintä, mitä voi sanoa.
1: Niin kun nämä kielimallit tuli, niin ne alkoi nimenomaan sitten niin mennä semmoisiinkin ehkä yhteiskunta osa-alueiden lokeroihin, mitä ei välttämättä etukäteen osattu arvata.
2: Kyllä, juu. Siinä on tapahtunut hirveän jännä hyppäys tuossa, sanotaan 10-5 vuotta sitten alkoi kehittyä yhtäkkiä tämä tämmöinen, tai se kumuloitu niin, että ne mallit tuli riittävän hyväksi. Ehkä kannattaa muistaa, että Suomessa professori Teuvo Kohonen, jonka tutkimusapulainen, siis ihan tällainen alimman luokan tutkimusapulainen, musiikkiapulainen olin, niin teki jo 90-luvun alussa musiikkia tällaisella mallilla, joka muistuttaa itse asiassa hyvin paljon näitä nykyisiä malleja, mutta oli vaan äärimmäisen paljon pienempi, ei tehnyt soundia, vaan teki ikään kuin nuotinpäitä. Ja sitten kun tullaan tähän nykyiseen, niin sitten ollaan pystytty laittamaan sinne soundit ja sanat ja lyriikat ja kaikki.
1: Niin, eli siis Suomessa on aika pitkä historia kuitenkin tällä asialla, vaikka nyt tämä vasta on tullut tähän niin kuin oikein kunnolla ilmi.
2: Oikein pitkä, siis erittäin pitkä. 60-luvulla toi en valitettavasti muista nimeä, mutta Nurmisen tietokonetangohan oli silloin, jossa Toivo Kärjen tangoja tehtiin niin kuin uudelleen, ja hän teki niitä jo silloin. Ihan totta.
1: Selvennetään Pauli Laine tähän aluksi vähän tätä terminologiaa. Olen lukenut siitä, että tämä nimenomaan tämä generatiivinen tekoäly on tässä nyt sitten se pahiksen roolin saanut nimike. Niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
2: Generatiivinen tekoäly tarkoittaa nykyään sitä, että näillä laajoilla kielimalleilla pystytään tuottamaan asioita, pystytään tuottamaan tekstiä, vastauksia, kysymyksiin, jollain ChatGPT:llä se vastaa kysymyksiin. Ja sitten kun sitä sovelletaan ääneen ja musiikkiin, niin on otettu miljoonia tunteja musiikkiääntä, pilkottu se pieniin palasiin, analysoitu ja tehty siitä ikään kuin kirjaimia. Ja sitten näitä kirjaimia laitetaan semmoiseen järjestykseen, että jos me sanotaan, että halutaan vaikka rockia aiheesta Soutuvene, niin sitten se laittaa ne kirjaimet siihen järjestykseen, että sieltä tulee suomenkielistä rockia, jossa on tietynlainen tausta ja sitten siellä on joku laulaja ja sitten se kuulostaa yllättävän oikealta. Suomessa erityisesti hankalalta siksi, että suomalaisia laulajia on sen verran vähän, että siis niistä saattaa tunnistaa, kenestä laulajasta on kysymys suunnilleen.
1: Tämä ongelmahan siis menee nimenomaan siihen kohtaan tai iskee siihen kohtaan, että se, miten nämä kielimallit on koulutettu, niin ilmeisesti kielimallille on syötetty käsittämättömän laajat materiaalimassat oikeita säveltäjiä, oikeita laulajia, oikeita sävellyksiä ja sovituksia. Ja sitten se, että eikö se vähän outoa kuitenkin ole se, että ei nämä säveltäjät ja lauluntekijät muutenkaan, niin eivät varmasti ole tästä tienneet, saaneet mitään korvauksia.
2: Tämmöinen ymmärrys mulla on, että siis siihen malleille on syötetty nimenomaan ääntä, eli siis suunnilleen ihan raakaa tällaista, mitä löytyy Spotifysta tai mistä tahansa ääntä, ja ei ole keneltä kysytty, että saako tätä käyttää, ja se vaan yhtäkkiä tapahtui. Tämähän sama tapahtui kirjoille, että kaikki maailman kirjat on suunnilleen skannattu ja syötetty ilman minkälaisia korvauksia, ilman mitään lupien kysymisiä, niin on näissä kielimallien muisteissa.
1: Ja vaikea on jälkikäteen neuvotella mitään korvauksia asioilla, jotka on jo tapahtuneet.
2: Kyllä, näin on.
1: Koska edunvalvonta varmasti laahaa tämmöisessä asioissa edellä, koska tapahtui niin nopea mullistus.
2: Joo, juuri näin. Joo.
1: Mutta tämä generatiivinen tapa tehdä musiikkia tai tekoäly ei ole suinkaan ainut. Sä oot myöskin tehnyt itsekin tekoälyavustusta musiikkia. Puhutaanko sinulla analyyttisestä vai minkälaista tavasta?
2: Mä itse käytän ehkä sellaista kömpelötermiä kuin vanhempi tekoäly, eli sääntöpohjainen tekoäly. Et jos me kirjoitetaan tietokoneohjelma, jossa on vaikka sääntö, että nuottia keski C seuraa keski D, ja se on kirjoitettu ihan ohjelmakoodin muotoon, niin silloin ei ole todellakaan kyse tästä uudesta tekoälystä, vaan se on niin kuin vanhaa sääntöpohjaista algoritmimusiikkia. Ja se on se, mitä mä harrastan. Esimerkiksi nyt mä oon viime päivinä tehnyt tämmöistä siis vanhoja kontrapunkti, siis ikään kuin kirkkomusiikkia ja tämmöisellä moniäänistä kirkkomusiikkia kokeillut, että miten se sujuu näillä säännöillä. Ja se on nimenomaan tällaista vanhanaikaista tietokonemusiikkia ja ohjelmoitua musiikkisäännöstöä.
1: Oliko niin, että jopa tämä väitöstutkimuksesi jotenkin liittyy tähän samaan?
2: Joo, liittyy siinä mielessä, että mä yritin ymmärtää, että minkä takia musiikissa on niin kuin toistuvia kuvioita, esimerkiksi rumpupatterneja tai jonkinlaisia toistuvia sekvenssejä, jotka on hirveän yleisiä musiikissa, ja pohdiskelin sitä, että voiko se perustua tämmöiseen niin kuin toistuviin liikekuvioihin, mitä ihmisten hermot tuottaa. Ja kyllä se nyt kohtuullisesti toimi, se systeemi.
1: Niin, eli tätä oikeastaan sekavuutta, tilanteen sekavuutta, niin lisää se, että tekoälyä voidaan käyttää niin monella eri tavalla. Tässä nyt tuli vähän ehkä kaksi tapaa mainittua, mutta tuleeko niitä, onko sitä tapoja vielä enemmän?
2: Se, mikä ehkä tämän koko hankalan tilanteen niin kuin valopilkku mun mielestä on se, että tulee tämmöisiä niin kuin tekoälytyökaluja muusikoille. Niitähän on niin kuin mekaanisia, kohtuu fiksuja työkaluja, jotka tuottaa esimerkiksi tällaisia arpekkioita, murtosointukuvioita, niin niitä on olemassa ja ne on hyvin, hyvin mielenkiintoisia. Sitten on esimerkiksi sointukaavageneraattoreita, jotka perustuu sääntöihin, ja hyvinkin on tulossa siis tällaisia tekoälyavusteisia sävellystyökaluja, jotka voi olla ihan niin kuin eettisiä ja mielenkiintoisia ja hyviä. Niitä on tulossa kyllä.
1: Itselläni on yksi aika tuore kuuntelukokemus tekoälyllä tehdystä musiikista, tekoälyartistista ja tästä musiikista. Ja puhutaan kohta siitä. Mä haluan kysyä, että Pauli Laine, pystyykö niitä tunnistamaan, koska itse en tunnistanut. Mutta kuitenkin niin puhutaan näistä ongelmista. Eli tuossa jo puhuttiin alussa siitä, että tekijänoikeusrikkomukset on varmaan sit se yksi niin kuin suurimmista ongelmista. Eli suuria tekoälymalleja on koulutettu imemällä sisään miljoonia muiden tekemiä suojattuja kappaleita ilman artistien lupaa tai korvauksia. Mutta sitten on tapahtunut myöskin tämmöisiä identiteettivarkauksia, syväväärennöksiä. Eli otetaankin jo olemassa oleva artisti, mutta se kappale ei olekaan hänen.
2: Kyllä, joo. Eli siis varmaan tarkoitat niin kuin laulua
1: erityisesti. Joo.
2: Ilmeisesti pystytään nykyään mallintaan ihmisen ääni ja äänen käyttö niin hyvin, että tämä on ihan mahdollista. Ja siis tietenkin täysin väärin. Mä tein aikanaan 15 vuotta sitten tämmöisellä vanhoilla systeemeillä niin Charles Aznavourin ääntä niin kuin heikosti, siis sillä vitsikkäästi mallintava. Se oli aika hauska, mutta siis nykyään nämä on niin hyviä että se tuntuu jo niin kuin ihan huijaukselta. Että.
1: Sitten olemassa tietenkin tämä toimeentulon mureneminen oli, missä ehkä kanssa jo mainittiinkin siitä, että korvauksiahan näistä ei sitten ole saatu, vaikka näitä musiikkia on käytetty. Entä sitten tämmöinen asia kuin kulttuurin keskinkertaistumisen riski? Tämmöisenkin termin oli jossakin vaiheessa kuullut, kun puhutaan tekoälyllä tehtystä taiteesta.
2: Joo, se on varmaan ihan totta. Siis mä itse en käytä näitä tekoälymalleja, koska ne tuottaa niin kuin tylsää ja ikävää musiikkia. Ne vie pois sen luomisen, tekemisen ilon ja sen luomisen ilon ja sen, ne vie pois sen myös sen vaivan. Koska siis jos säveltää ikään kuin itse, niin siinä on hirveästi työtä ja vaivaa. Ja sitten se tuntuu tylsältä, että jos mä vaan kirjoitan muutaman sanan promptin ja sitten sieltä pamahtaa niin kuin valmis kappale, niin se on, mun mielestä se on niin kuin ikävää ja myöskin keskinkertaistavaa.
1: Niin, että meillä on kuitenkin ehkä muusikoitakin arvostettu perinteisesti tämmöisenä käsityötaidon mestareina.
2: Kyllä,
1: ja nyt sitten yhtäkkiä tämä pelikenttä on muuttunut aivan toisenlaiseksi, jolloin myöskin häviää tämä tietyllä tavalla arvostus ja koko käsityöperinne.
2: Kyllä, kyllä. Se on aika hurjaa. Siis mullahan opetan ohjelmointia myöskin, niin siinä tapahtuu ihan samaa, että ohjelmoijat ovat pulassa sen takia, että tekoäly niin kuin hyökkää kimppuun. Se on hurjaa.
1: Ja maailmalla on tosiaan käyty jo oikeuttakin, eli on tämmöisiä hyvin kuuluisia keissejä. Sienna Rose oli tämmöinen Spotifysta tämmöinen virallilistojen mysteerilaulaja, no se paljostui tekoälyn tehdeksi. Sitten Xania Monet tämmöinen historiasta täysin tekoälypohjainen rytmin blues soul-laulaja ja Eddie Dalton. Näitä tämmöisiä on. Ootko sä minkä verran Pauli Laine törmännyt tällaisiin artisteihin tai tämmöisiin tapauksiin, missä lähdetään niin kuin jopa oikeutta peräämään?
2: Itse asiassa en hirveästi. Mä itse käytän hyvin paljon SoundCloudia, jossa on niin kuin amatööriartisteja paljon ja sinne on ruvennut tulemaan myös tällaisia tekoälyjuttuja. Jotkut aika viattomia, että joku sanoo, että hän on isoäiti Kanarian saarilta, että hän tekee näitä huvikseen. Ja se musta kuulostaa ihan mukavalta. Mutta sitten on ihmisiä, jotka niin kun tekee vaan tekoälymusiikkia ja väittää, että se on niin kun ikään kuin oikeaa. Niin se ei tunnu hyvältä.
1: Joo. Itse altistuin tosiaan tämmöiselle tekoälymuusikolle tässä hiljaan. Tykkään kyllä.

0: ja vieläkin katsottiin, että ei ole kyllä millään tavalla tuttu. Edelleenkään ei tunnistettu ja se kuulosti niin kuin todella pätevältä, mutta jännä oli se fiilis siinä, että oli koko ajan joku semmoinen tietty epämiellyttävä olo, semmoinen tai niin kuin sitä niin kuin nimeämätön epämiellyttävä olo, semmoinen ei nyt ihan niin kuin etova tai huono olo, mutta kuitenkin semmoinen, että mitä kummallista tässä on, kunnes sitten hän paljasti, että nyt kuuntelitte tekoälyn tekemää artistia ja bluesia, niin onko tätä tutkittu tätä ihmisten taidekokemusta?
1: Mun ymmärtääkseni ei ole vielä oikein keritty, siis tämä on tullut niin nopeasti. Pari vuotta sitten vielä siis tekoälymusiikin kuuli äänenlaadusta, että siinä kuului semmoinen pieni ikään kuin pumppaus tai väpätys tai joku siinä äänessä oli jotain heikkoutta. Tällä hetkellä ei pysty erottamaan enää, että se on vähän sama kuin valokuvissa, että niitä ei enää erota. Pari-kolme vuotta sitten niillä oli, saattoi olla just kuusi sormea tai jotain, mutta nykyään ne on oikein näköisiä. Että niissä on joku sellainen vastenmielinen uncanny olo tulee, että joku sellainen vieraannuttava olo tulee tekoälykuvista tai tekoälymusiikista, mutta sitä on hyvin vaikea enää nähdä niin kuin teknisesti, että mistä se johtuu.
0: Joskus oli tämmöisiä tietyt kirjaimet, ei välttämättä tule lausutuksi niin puhtaasti. En muista, mitä kirjaimia se koski, että on olemassa niin kuin jotakin tämmöisiä, mutta ilmeisesti enää ei ole mitään semmoista tiettyä sääntöä, että tuohon kun kiinnität huomioon, niin huomaat, onko kyse aidosta vai eikö.
1: Usko, näin mä ymmärtäisin, että ei enää teknisesti pysty huomaamaan, että mikä on.
0: Kyllä menee tosiaan valtavalla vauhdilla eteenpäin. Kaikki muusikot eivät kuitenkaan ole ihan yhtä vakuuttuneita siitä, että on pelkästään niin kuin paha. Osa muusikoista osaa käyttää tietenkin sitä eettisesti, osa jopa tykkää siitä, että ne jopa kuolleet artistit sieltä lohdetaan uudestaan laulamaan ja tämmöisiä vanhoja kenties sävellystöitä tai muita pystyy tekoäly puhdistamaan niistä vanhoista ongelmista niin hyvin, että saadaan ihan niin kuin uusia kappaleitakin tehtyä. Tämmöisiä myöskin vaikka Paul McCartney ja Ringo Starr, eli Beatlesin elävät jäsenet ovat innostuneet siitä, että menneisyyttä pystyy pelastumaan ja pelastamaan. Ja on monta muutakin artistia. Ymmärrätkö, Pauli Laine, heidän näkökulmansa?
1: Ymmärrän kyllä. Siis tekoälyssä tosiaan on mahdollista, että sinne kehittyy monenlaisia siis äänenkäsittelytyökaluja tai jopa sävellystyökaluja, jotka niin kuin auttaa sitten niin kuin tällaista oikeaa ihmissäveltäjää toimimaan. Että meillähän on jo nyt ennen ikään kuin ilmankin tekoäly, meillä on valtavan laadukkaita ja hyviä musiikin tuotantovälineitä, että mahdollisuudet on edelleen jopa siis harrastajalla vaikka ilmaiseksi ruveta tekemään ihan uskomattomia juttuja, mitä ennen ei ollut mahdollista tehdä. Ja jos hyvin käy, niin tekoäly antaa siihen vaan lisää mahdollisuuksia.
0: Niin, toisaalta tämä on myöskin tämmöinen niin kuin demokraattinen askel eteenpäin, jos ei mennä sinne rikosten tai epäeettisyyden puolelle, eli kuka tahansa, vaikka semmoinenkin jollakin sävelkorva puuttuu tai ehkä puuttuu mielikuvitusta tai luovuutta tai mitä vaan, pystyy tekemään. Ja joskushan sitä niin kuin pahat kielet puhuvat, että eivät räppärit välttämättä osaa laulaa tai muuta, kun se kone hoitaa sen homman ja he vaan pudottelee sanoja sen mukaan. Mutta toisaalta, niin kuin sanottu, niin se avaa musiikin maailman tasapuolisemmin isommalle porukalle.
1: Kyllä näinkin, ehdottomasti.
0: Nyt kun tätä omaa musiikkia olet kanssa tehnyt, niin siitä kun kerrot tuossa Pauli Laine jo sitä, mistä lähdet liikkeelle ja missä kohti nyt menet, niin mitäs tässä sitten on tapahtunut omassa säveltäjän työssäsi kehitystä?
1: En osaa sanoa, onko tapahtunut varsinaisesti kehitystä. Siis, ohjelmat on kehittynyt, ne mitä mä teen, niin se on isompi. Siellä on 50 000 koodiriviä ja se on varsin iso systeemi. Ja mä oon kirjoittanut se vuosikymmeniä aikana useita kertoja uudelleen. Ja tällä hetkellä se toimii hienosti, jos näin voi sanoa. Ihmiset ei erota sitä, että onko se ihmisen säveltämä vai ikään kuin sieltä mun koneesta tullutta musiikkia. Sitten mä itse tietenkin sovitan sen ja valitsen soundit ja käytän kyllä synteettistä laulajaa siinä, mutta itse joudun kirjoittamaan sanat ihan käsin, koska siis niin, siihen mä en suostu tekoälyä käyttämään. Niin
0: No miten sitten kollegasi tähän dilemmaan suhtautuvat? Oletko niin kuin samalla puolella kuin useimmat alan tutkijat?
1: ehkä on ainakin jossain määrin eri puolella kuin useimmat muusikot, koska useimmat muusikot ei ohjelmoi itse

0: itse niin kuin näitä generatiivisia omia juttujansa. Ja tällä hetkellä en hirveästi julkaise niin kuin tutkimuksia, että mä kirjoitan vaan sitä ohjelmakoodia, kokeilen mitä se tekee ja sitten teen niitä biisejä ja kuuntelen, että mitä ihmiset sanoo niistä. Että se on.
1: Ja oliko niin, että SoundCloudista löytyy?
0: SoundCloudista löytyy 600, yli 600 näitä mun pyyttöohjelmoilla tehtyjä juttuja.
1: Siinä vinkki kaikille kuulijoille. Tuossa puhuttiinkin jo siitä, että tässä on niinku rikoksen mahdollisuus aika suuri tässä tekoälymusiikissa. Ja toinen asia on sitten se eettisyys. Moni toimi voi olla epäeettistä, mutta ei rikollista. Ja musta tuntuu, että tämä on niin harmaata aluetta, että ei Matti Meikäläiset osaa välttämättä niinku ymmärtää sitä eroakaan. Mehän emme voi tuomita tietenkään ihmisiä, jotka toimivat epäeettisesti, vain moralisoida heitä, mutta sitten taas nämä rikokset. Mietin vaan sitä, että lainsäädäntö, niinhän se menee, että ensin tapahtuu niin kuin uudistus ja lainsäädäntökin tulee perässä. Eli meillä ei varmaan ihan ajantasasta lainsäädäntöä ole tämän suhteen vielä.
0: Ei varmaan ole, ja sitten nythän se tilanne on mutkistunut sillä tavalla, että jos me tehdään tämmöisellä tekoälymallilla joku kappale, niin, ja sitten siitä joku meitä syyttää niin se, ja saa korvauksia, niin ne korvauksia ei saa sen kappaleen alkuperäinen säveltäjä, jolta se on kopioitu, vaan se firma, jonka tuotteita me käytetään. Et niihin on saatettu piilottaa vesileima siitä, että tämä on tehty nyt vaikka jollain Sunolla tai Udiolla, ja ne sanoo, että se on heidän musiikkiaan, eikä sen alkuperäisen säveltäjä, mikä on jo aika häkellyttävää.
1: Kyllä, kyllä. Pauli Laine, tähän loppuun vielä haluan kysyä, että mitäs luulet, mihinkä suuntaan tämä homma menee? Mitkä on ne seuraavat askeleet, kun puhutaan tekoälymusiikista, tekoälyn tekemästä musiikista?
0: Mä oon viimeiset vuodet ollut niin häkeltynyt tästä kehityksen vauhdista, että en osaa yhtään sanoa. Siis tietyllä tavalla voisin toivoa, että ihmiset tekis enemmän kokeellista musiikkia ja jännittävää, mielenkiintoista musiikkia itse ja vaikka tietokoneen avulla, mutta ettei yritettäisi tehdä sitä myyvää musiikkia, vaan semmoista musiikkia, mikä on mielenkiintoista.
1: Siitä vaan sitä kaikki kokeilemaan. Kiitoksia käynnistä viestinnän lehtori, musiikkitieteen tohtori, säveltäjä, tutkija, ohjelmistokehittäjä, vaikka mitä, Pauli Laine.
0: Kiitos.
2: Yle Radio 1. Ohjelmia uteliaalle.
3: Tiedettä ja historiaa.
2: Kulttuuria.
3: Syventävää ajankohtaisohjelmaa.
2: Ja monipuolista musiikkia.
3: Hartauksia.
2: Dokumentteja.
3: Keskusteluohjelmia.
2: Henkilökuvia.
3: Ja kuunnelmia.
2: Ylläty.
3: Opi.
2: Viihdy.
3: Ja oivalla.
2: Osallistu tai eläydy.
3: Yle Radio 1.
2: Nyt alkaa Näistä levyistä en luovu.
4: Hyvät kuuntelijat, täällä studiossa Näistä levyistä ja luovuohjelman vieraana on nyt, sanonko oikein, artisti, hanuristi ja kurkkulaulaja Antti Paalanen.
5: Kyllä, oikein hauskaa juhannusta kaikille.
4: Niin, totta, kun tätä ohjelmaa lähetetään nyt ensi kertaa, niin on ihan oikeasti se ydin kesä. Sinua nyt ei ainakaan viime aikoina ole tarvinnut niin sanotusti suurelle yleisölle kauheasti esitellä, kun olit tuossa UMK:ssa ja tulit peräti kakkoseksi Takatukka-kappaleella, mutta nyt pitää tietenkin kertoa, että olet paljon muutakin kuin se yksi kappale. Olet tehnyt monia eri äänitteitä, olet työskennellyt harmonikkataiteilijana jo usean vuosikymmenen ajan Suomessa. Sinut on palkittu moneen otteeseen. Olet musiikin tohtori Sibelius-Akatemian kansanmusiikkiosastolta valmistunut ja olet myös toiminut opettajana. Mitä vielä? Paljon olet ehtinyt elämässä tehdä yhteistyötä myös monien muusikoiden kanssa. Mutta tällä kertaa me lähdemme kuuntelemaan sinun musiikillista elämänraitaasi, eli mistä levyistä et suostu luopumaan. Ja kun vähän katselen, niin on täällä luvassa tällaista niin kuin juhannustunnelmaa, mutta alkuun ihan kunnon rockia. Ootko sinä rockimiehiä alun perin?
5: No kyllä, joo. Oon siinä mielessä kyllä rockimiehiä, että ensin varhaisimmat muistot, mitä menee, niin se menee tuonne 80-luvun puoliväliin, kun ensimmäisiä musiikkivideoita näin. Mun kaverilla oli kotona satelliitti TV ja sitten sinne tuli Sky Channel ja näin ensimmäisiä niin kuin musiikkivideoita. Ja sitten aika pian meillekin kotiin tuli kaapeli TV ja Music Television. Ja se oli kyllä tosi niin kuin innostavaa. innostavaa nähdä näitä niin kuin musavideoita ja kuulla sitä rockia, ja siinä oli joku semmoinen viehätys ja taika.

0: Alavurelta on kotosi ja Twisted Sister on varmaan ensimmäinen semmoinen bändi, mitä on, mä oon niinku täysillä fanittanut. Ja just tämän kappaleen musavideo on ihan klassinen. Klassinen musavideo. Siinä on semmoinen tarina, että tämähän on julkaistu 84 muistaakseni, tämä Stay Hungry-albumi, mutta siis vuonna 86 kävi sillä lailla, että Twisted Sister tuli Alavurelle. Ja minä olin silloin 9-vuotias poika ja mä olisin niin kovasti halunnut mennä kattoon Twistereitä, ne oli Alavuren aulavalla Rantarokissa ja mun isoveljet Arto ja Ari oli sitten sen ikäisiä, että ne sai sinne mennä ja mua ei sitten päästetty ja mä olin harmissani. Se oli silloin niin kuin suosionsa huipulla oikeastaan toi Twisted Sister. No mut siinä kävi sitten silleen, että mä sitten menin vanhempien kanssa tuohon Alavuren. Ne oli vuokrannut siis koko hotelli Alavuren silloin, kun ne oli siellä niin kuin käymässä ison luokan meininkiä, että koko hotelli sinne ei päässyt ketään sitten hotelliin sisälle. Mutta mä päivystin siinä hotelli edessä sitten niin kauan kuin odotin, että ne lähtee sinne aulavalle keikalle ja sitten mulla oli kamera siinä ja sitten se bändi tuli niissä keikkavaatteissa. Oi. Ja sitten mä sain Dee Snyderin levitti sen mahtava hiuspehkonsa ja kiharat ja siihen mun eteen ja sitten mä nappasin sitä valokuvaa, mutta sitten harvillisesti siinä kohtaa se kamera, filmikamera ei lauennut, että just siitä kohdasta en saanut kuvaa, mutta mulla on kaksi valokuvaa, missä ne bändin jätkät nousee sitten bussiin ja menee aulavalle, että niin lähelle pääsin sitten kuitenkin Twistereitä, että se oli kyllä huikeeta.
1: Oletko päässyt myöhemmin?
0: En ole myöhemminkään päässyt ja nyt odotin kyllä, kun Twisterit oli tekemässä comebackia ja nehän oli niinku tulossa Eurooppaan, mutta sitten se peruuntui se niiden rundi. Itse asiassa pojan kanssa oltiin kyllä sitten ajateltu mennä, kun mun poikakin on nyt sitten alkanut kuuntelemaan heviä ja rockia, niin oltiin kyllä kovaa menossa katsoa Twistereitä sitten, jos ne tulee Eurooppaan, mutta ei ne nyt sitten tullut. Mutta
1: sivusta nyt ei kuitenkaan tullut rockaria itsestäsi, tai olet aika tämmöinen hybridihenkilö ainakin minun mielestäni, että teet monia eri asioita, kun keikoillasikin on monia eri elementtejä kappaleissasi, mutta miten se sitten lähti eteenpäin elämään, että muusikko sinusta sitten tuli, mutta...
0: Joo, no se oli kyllä samoihin aikoihin, mä olin sitten ilmoittautunut Alavuren kansalaisopistoon kitaratunneille, että mä halusin alkaa soittaa kitaraa ja rockia. Sitten mä menin musiikkikauppaan Alavuren asemalla, sijaitsi silloin semmoinen Karin Pertsan musiikki- ja askarteluliike ja sieltä sitten kitaraa ostamaan. Sitten mä näin siellä kaupan seinällä sitten takahyllyllä oli semmoinen pieni kultainen laatikko, missä oli nappuloita ja kysyi äitiltä, että mikä soitin toi on. Ja se sanoi, että toi on tommoinen kaksiminen haitari, että tuollaista sun pappakin on aikoinaan soittanut. Ja sitten mä sainkin päähänpistoon, että mäkin haluan alkaa soittaa haitaria. Ja se oli vaan semmoinen, sitten se kitaran soittohaave jäikin siinä ja haitari tuli sitten kaupasta mukaan. Sitten mä menin Alavuren kansalaisopiston hanuripiiriin ja siitä se sitten lähti mun niin kuin soittotaivaalla.
1: Tiesi vei sitten ihan Sibelius Akatemiaan saakka sen haitarin kanssa.
0: Joo, että sitten mä tietysti aloin soittaa siinä teiniäisrockia myös ja hommasin sitten sähkökitara ja rummut myös ja meillä oli bändejä ja aika lailla teini-ikä meni sitten bändikämpillä. Sitten lukioajassa, kun piti alkaa ammattia miettiä, niin sitten mä siinä kuulin sitten, että on tämmöinen yliopisto tai niin kuin musiikkikorkeakoulu, missä voi opiskella sitten kansanmusiikkia ja se alkoi sitten kiehtoa ja mä en ollut siihen mennessä vielä nuotteja eikä mitään opiskellut, että mä menin sitten musiikkiopistoon vähän niin kuin teoriaa alkeita opiskelemaan ja näin, että saa vähän haltuun sitä ja sitten hain Sibelius Akatemian kansanmusiikin osastolle vuonna 1996, aika lailla 10 vuotta ton jälkeen sitten. Ja mä lähdin sitten vähän sinne pääsykokeisiin sillä meiningillä, että mä käyn sitten tsekkaa, että minkälaiset ne pääsykokeet on, että sitten kun menee armeijaan, niin voi vielä valmistautua ja hakea sitten oikein todenteolla. Mutta sitten kävikin niin, että ne otti heti ekalla sisään.
1: Onneksi olkoon.
0: Kiitos.
1: Sille tielle jäi
0: ja sitten armeijan kävi ja sitten alkoi sitten opiskelut Helsingissä Pitäjänmäessä kansanmusiikin osastolla.
1: Ilmeisesti tämä seuraava 90-luvulta peräisin oleva äänite taitaa liittyä Kiuri niihin sinun kansanmusiikkiopiskelukuvasisiin.
0: Joo. Joo, tämmöinen suomalaisittain Labottinen Suriantti.
1: Olisiko se Labottin Suriantti?
0: Joo, kyllä.
1: Saapas, oliko se hymyilevä saapas, koitin katsoa
0: joo, käännöstä. Ja tuossa niin sehän lähdin. Kertoo just siitä, että spiisissäkin, mikä kuullaan, niin siinä se biitti tehdään niin kuin saappailla, tampataan jalkoja semmoiseen puulautaan. Ja tämä oli semmoisia ensimmäisiä, mikä kolahti sitten tämä bändi. Siellähän opiskeltiin sitten haitarimusiikkia. Mä ekat vuodet opiskelin Lepistön Markun johdolla ja tutustuin sitten kanadaranskalaiseen harmonikkaperinteeseen. Ja siinä on niin kuin yksirivisen haitarisoitto niin kuin keskiössä. Ja tämäkin biisi, mikä nyt kuullaan, niin on yksirivisellä soitettu. Ja sitten itse asiassa tämän bändin haitaristi, se oli varmaan eka tai toka vuosi, kun olin siellä opiskelemassa, niin oli sitten opettaja vierailulla. Reinald Guellet, miten se nyt sitten sanotaankaan, mutta mä pääsin sen workshoppiin ja se oli ihan käsittämätön se sen niin kuin flow, miten se haitaria soitti. Et silloin se oli paksut, lyhyet, tyngät sormet ja se veivasi sitä yksirivistä haitaria. Se yksiriminen haitarihan on semmoinen, missä on yhden tuuriasteikon näppäimet ja sitten se on tämmöinen vaihtoääninen, eli kun sä vedät ja työnnät paljetta, niin tulee eri ääni. Ja sulla on se yksi duuriasteikko ja sillä sitten pelataan.
1: Aika simppeli soitin siis. Joo.
0: Ja tässä niin kun kuuntelee tätä ja miettii sitä, että tämä on niin semmoisella pikkupelillä soitettu, niin se oli ihan käsittämätön. Ja sitten mä innostuin tuosta niin yksivisen soitosta ja Lepistön Markun johdolla sitten ensimmäiset 4 vuotta varmaan keskityin siihen niin soittotekniikkaan. Mutta tässä on oikeastaan se fiilis, mikä niin kuin kansanmusiikin opiskelussa ja Sibelius Akatemian kansanmusiikin osastolla oli tuolla 90-luvulla. Että ihan mahdoton meininki.

0: No nyt kyllä alkaa jalkaa vipattaa. Tässä sopii hyvin tällaiseen keskikesän tunnelmaan. Siinä siis Kanadan ranskainen ryhmä nimeltä La Bottine Souriante. Ja tuossa kun levy soi, niin Antti Palanen sanoitkin, että tämä vähän jotenkin kuvastaa sitä tunnelmaa, mikä teillä oli siellä kansanmusiikkiosastolla Sibelius Akatemiassa. Että oliko se koko ajan noin hauskaa kuin mitä tuossa levyllä?
1: No kyllä se päällisin puolin se fiilis, mikä oli, että paljon soittamista ja jameja ja yhdessä tekemistä ja opiskelijabilleitä ja kaikkia mahdollista. Vaikka tämä bändi ei sillä lailla sinällään vieraillut siellä kokonaisuudessaan siellä osastolla, mutta tämmöinen se meininki oli, että tanssittiin ja laulettiin ja soitettiin ja että niin kuin kuvastaa kyllä hyvin sitä niin kuin opiskeluaikaa ja sitä meininkiä.
0: Ja onko varmaan, uskaltaisinko väittää, ehkä hauskimpia paikkoja opiskella Suomessa?
1: Kyllä joo, ja siellä oli vielä silloin siihen aikaan, niin siellä sai olla yötä päivää, että sitten sai jäädä vaikka yöksikin sinne niin kuin Pitäjänmäkeen ja aamulla jatkaa sitten sieltä soittotunneille. Ja kirjastossa oli oikein mukavat nojatuolit, että sai sitten vaikka mennä sinne päiväunille, ja että se oli kyllä semmoinen niin kuin olohuone, musiikin olohuone.
0: Ja siellä varmaan voisi kuvitella, että syntyy luontevasti myös bändejä ja porukoita, kenen kanssa voi sitten muuta soida.
1: Ja just niin kuin meilläkin syntyi sitten siinä semmoinen irkkubändi, millä sitten soitettiin tämmöistä musaa, ja sitten semmoinen bändi kuin Hyperborea perustettiin 2000-luvun alussa, ja sitten me alettiin soittaa suomalaisia pelimannibiisejä vähän niin kuin tällaisella tyylillä. Mutta se oli just semmoinen, että siellä sohvilla kun istui ja sitten aina tuli joku, että no hei, onko sulla aikaa, että käydään vähän jammaan siis tuolla luokassa? Mm. Että se oli semmoinen, että siellä niinku oli ne mahdollisuudet vaikka ja mihinkään.
0: Mutta miten J. Karjalainen liittyy sinun elämääsi?
1: J. Karjalainen liittyy silleen, että se tempasi tämmöisen albumin kuin Lännen Jukka vuonna 2006. Mäkin olin silloin itse asiassa valmistunut sitten. Mutta siis tämä albumi kolahti muhun kyllä tosi kovaa, koska toi Jukka oli tosiaan niinku, oli yhdistänyt niinku todella autenttisella tavalla suomalaisia vanhoja pelimannisävelmiä ja kansanlauluja ja sitten niinku Suomen siirtolaisten musiikkia tuolta Pohjois-Amerikasta ja tehnyt tällaisen niinku koko, miksikä sitä nyt voi sanoa tämän levyn, että siinä oli niinku kokonaistarina, että on tämmöinen hahmo kuin Lännen Jukka, joka niinku esittää näitä lauluja tuolla niinku Rapakon toisella puolella, ja siinä on kuultavissa semmoinen, että tämä voisi olla niinku ihan tosi tarina tämmöisestä hahmosta kuin Lännen Jukka, ja se niinku todella monella tasolla sit kolahti muhun. Ja nämä tekstit ja biisit ja sitten se sovitus, J. Karjalainen oli opetellut koko tämän niinku soittotyylit, bluegrass ja banjon soittotyylit ja kaikki mahdolliset, luonut tämmöisen hahmon ja sitten esitti näitä biisejä. Se äänenmuodostustapakin oli täysin erilainen, mitä se aiemmin teki. Et siinä tosi monta niinku taiteellisesti tällaista pientä yksityiskohtaa, mikä viehätti. Ja tämä albumi, se oli kyllä mulla soitossa aika tiuhaa. Ja sitten samana vuonna me itse asiassa julkaistiin mun kaverin kanssa, Eero Turkan kanssa, semmoinen albumi kuin Hali tuli. Me oltiin sitten yhtä aikaa Emma-ehdokkaana, Etno-Emma-ehdokkuus. Etno-Emma itse asiassa jaettiin ensimmäisen kerran silloin 2007 vuonna niin kuin 2006 vuoden parhaista etnoalbumeista. Ja me oltiin sitten Lännen Jukan kanssa samassa kategoriassa ehdolla. Ja sitten kävi vielä silleen, että me satuttiin Eerokaa nappaamaan tämä Emma, mikä oli todella yllätys, kun mä olin ihan varma, että kun J. Karjalainen on samassa kategoriassa ja on tehnyt tämmöisen niin kuin aivan mielettömän albumin, että eihän meillä ole mitään jakoja Emma palkintoa, mutta me saatiin sitten kuitenkin Emma mutta mahtava. Ja sitten pääsin sitten J. Karjalaisen kanssa sitten jatkoilla jutustelemaan ja niin kuin se kertana niin kuin sitä levyn tekovaiheista, ja se oli kyllä aivan uskomatonta, että just kun oli itse valmistunut kansanmusiikin osastolta ja sitten niin kuin, että siinä todella monta asiaa jotenkin yhdistyi tuossa sitten.
0: Kuunnellaan sen kunniaksi nyt sitten Lännen Jukkaa.
1: Kyllä. Joo.

0: J. Karjalaisen albumilta Lännen Jukka, kappale nimeltä Sormus se kulki itteksensä. Siinä päästiin lännen muualle yhdessä Antti Paalasen kanssa. Antti, tässä oli jo ehditty puhua siitä, kuinka hauskaa oli opiskella siellä Sibelius-Akatemian kansanmusiikkiosastolla ja sitten lopulta se haitari tuli sinulle tärkeäksi instrumentiksi, niin keitä koet, ketkä olivat niitä tärkeitä opettajia matkalla?
1: No joo, niin kuin tuossa alkuun sanoinkin, Lepistö Marku, joka kanssa ekat vuodet opissa oli, ja sitten Maria Kalaniemi tuli mun opettajaksi sitten tuossa maisterikonserttivaiheessa, ja Maria johdolla sitten aloin säveltämään omaa musiikkia kaksiriviselle haitarille. Marian taiteellinen näkemys ja visio, niin kuin mitä kaikkea musiikki voi olla, niin se kyllä aukasi sitten muakin ja mun sitä niin kuin pelimanni sielua ja tutkimaan myös sitä niin kuin syvempiä kerroksia itsessä. Ja sitten mä aloin niin kuin oikeastaan tuossa Marian opissa sitten tekemään tämmöistä meditatiivista musiikkia itsekin. Se niin kuin johdatteli tähän niin kuin soolohaitarin soiton äärellä ja uskalsin sitten niin kuin alkaa esittää omia biisejä yksin ja syntyi tämmöinen äärellä albumi sitten Marian opissa, joka sitten josta tuli mun ensimmäinen soloalbumi ja se oli mun päätöskonsertti sitten Sibelius Akatemian kansanmusiikkiosastolle. Et siinä mielessä Marian rooli on ollut tosi tärkeä tuossa. Ja samoin tässä seuraavalla biisillä kuullaan myös sitten toista tärkeää hahmoa, mikä on kansanmusiikin skenessä ihan kiistaton, niin toi Timo Alakotila ja sen niin kuin toi sovitustyyli. Ja mä olin Timo Alakotila myös sävellys- ja sovitusopissa sitten ja paljon on myös Timolta saanut oppia. Ja tämä seuraava biisi on niin kuin ehkä se raita, minkä jos mun pitäisi valita joku biisi, minkä mä ottaisin autiolle saarelle mukaan, niin se on kyllä ehdottomasti tämä biisi. Että tässä on niin kuin kaikkeus kohillaan.

0: Ai että miten tyylikästä, siinä siis Maria Kalaniemi ja Timo Alakotila. On Yö ja tähdet taivahalla -albumilta Ambra, sekin yksi äänite, josta Antti Paalanen, sinä et suostu luopumaan, ja oliko se niin, että jopa ihan sinne autiolle saarellekin tämän ottaisit mukaan.
1: Kyllä, tai avaruuteen, jos tai jonnekin, sinne pitäisi lähteä.
0: Mutta hei, mitä sieltä nyt seuraavaksi tulee? Nyt tulee 7x7 ja Danny, ihan vähän, voisiko sanoa pikkasen tunnelmasta toiseen siirrymme, niin
1: kyllä.
0: Mihin tämä liittyy?
1: No siinä kävi silleen, että mä olin opintojen loppuvaiheessa sitten muuttanut jo tuonne Alavudelle vähän niin kuin takaisin kotiseudulle, ja mä aloin tekemään siellä tämmöistä kansanmusiikkihanketta, ja sinne järjestettiin tämmöistä kansainvälistä kansanmusiikkifestivaalia, ja sitten lähdin sitä esittelemään tämmöiselle Folklandia suunnitteluristeilylle, mikä on sitten, Folklandiahan järjestetään aina joka vuosi tuolla Turusta Tukholmaan, ja sitten siihen risteilyyn kuuluu tämmöinen suunnitteluristeily, missä sitten alaväki kokoontuu ja päätellään, katellaan niin kuin sen vuoden teemoja ja näin. Ja mä esittelin sitä meidän festivaalia, Tsempalot-festivaalia siellä, ja sitten kun oli seminaarit ohi ja sinne sitten yökerhoon tansseihin, niin sitten siellä olikin Danny keikalla. Ja

0: Ja sitten mä, niin tää Danin biisi on, mä niinku rakastan näitä Speden leffoja ja tota, mä oon tätä niinku elokuvaa, missä tää on ollut ja näitä Speden tekemiä länkkäreitä ja tietysti Uunot ja kaikki niinku on kovasti on sitä mun lempielokuvia. Tuota, sitten kun siellä pärähtikin soimaan tämä 7x7, niin sanottu, että nyt mun pitää kyllä päästä tanssimaan. Ja sitten mä olin jo siellä seminaarissa nähnyt semmoisen tosi kauniin vaaleentukkaisen neitokaisen. Ja tuota, sit kun tämä niin biisi pärähti soimaan, niin sitten mä rohkaistuin ja mä hain tanssimaan Heidi, omaa sukua Hotakainen nimistä tyttöä, ja Heidi lähti tanssimaan ja siitä se sitten lähti meidän taivaalle, että tuota, siinä mentiin kihloihin jo siitä parin kuukauden päästä ja sitten pari vuotta ja mentiin naimisiin ja tuota, ja tarina jatkuu edelleen, mutta siis tämä oli se sitten, joka niin kuin muutti mun elämäni siinä kohtaa.
1: Vain nuo kaksi kättä vahvaa ja tahto armoton, muuta

0: niin siinäkin on vähän tämmöistä lännenlokari-juttua tuossa 7x7 kappaleessa. Mä voin vaan kuvitella, että siellä Folklandia-risteilyllä Antti Palanen tulevan vaimonsa kanssa pomppi lattialla.
1: Kyllä oli kovat tanssit, joo, ja oli kyllä aivan mahtavaa. Ja kiitos vaan Heidille, että lähdin tanssiin.
0: Niin, edelleenkin tanssissa mukana. Studiossa edelleenkin Antti Palanen ja Inari Tilli. Tuossa tuli meidän keskusteltua musiikin soidessa, että sanoit, että tuo 7 on ollut vähän sun onnen numerossakin joskus.
1: Joo, se on, ja tätä nykyään meidän talon numerokin on 7, ja jollain tavalla se 7 on niin kuin monessa kohtaa ollut sillä lailla mun onnen numero. Ja sitten on tämä 7 vuoden sykli, mikä on myös monesti elämässä menee, että asiat niin kuin uusiutuu ja tulee näitä niin kuin pitkiä elämänkaaria, niin, niin kuin 7 vuoden sykli on aika niin kuin monessa asiassa itsellä ainakin ollut sellainen, että sitten aina tulee semmoisia risteyskohtia. Sehän on niin kuin numerologiassa myös tämmöinen maaginen numero toi 7 ja astrologiassa myös, että kiinnostavaa.
0: Kyllä, kiinnostavaa. Sekin. Mutta nyt minua kiinnostaa, että miksi Ed Sheeranin Galway Girl on seuraavana soittolista?
1: No Galway. Ed Sheeran on sitten näistä niin kuin nykypop-artisteista, mikä muhun on kolahtanut kyllä eniten, ja niin kuin se sen tavallaan tyyli, mitä se tekee musaa, ja niin kuin nämä biisien tuotannot ja biisit itsessään, ne on niin kuin jokainen aina mestariteos. Ja tämä levy Divide, mikä tuli Ed Sheeranilta, niin se oli mulla niin kuin ihan top vitosessa varmaan levyistä, että siinä on todella mahtavia biisejä, ja tämä Galway Girl oli sitten se siltä levyltä, mikä sitten myös kolahti, kun siinä on niin hienolla tavalla sitten käytetty tuommoista niinku irlantilaista kansanmusaa siellä mukana, ja siinä niinku toi biitti on tosi moderni, ja se tyyli, mitenkä toi Ed Sheeran laulaa, on niinku tosi moderni, mutta sitten kun sinne otetaan vähän viitteitä irkkukansanmusasta, niin siitä tulee todella viehättävä keitos. Ja mä en ole Ed Sheerania nähnyt ikinä livenä. Olen katsonut kyllä näitä dokumentteja, missä se kiertää maailmaa, ja tykkää myös siitä, että sit kun se esiintyy livenä, niin se esiintyy yksin. Että se niinku, sillä ei ole bändiä, ja siinä on niinku paljon yhtymäkohtia sit siihen, mitä mäkin teen livenä. Mutta joo, ihan mun niinku lempiartisteja on Ed Sheeran, että tätä mä niinku tosi paljon kuuntelen.

0: tässäkin oli sellaista jamittelutunnelmaa. Galway Girl ja Ed Sheeran, jotenkin näen silmissäni jo tällaisen pubin, jossa soitetaan viulua ja kaikki ovat iloisia.
1: Kyllä, tässä jo mäkin olen Irlannissa ollut rundilla ja kyllä siinä niin kuin tulee semmoinen pubimainen tunnelma tuolla lopussa. Ja, niin, aivan mahtava fiilis kyllä.
0: Kyllä. Antti Paalanen, tässä kun sinua esittelin ohjelman alkaiseksi, niin moni varmasti nyt muistaakin sinut siitä takatukka-kappaleesta. Lopulta tulit kakkoseksi siinä UMK:ssa, mutta nyt kun tiedämme, että kuka voitti Euroviisut, niin oletko pohtinut, että entäs jos takatukka olisi päässytkin edustamaan Suomea? Sehän oli vähän sellainen kansanmusiikkipainotteinen banger-tyyppinen se, joka voitti sitten lopulta kaikki
1: niin.
0: Viisut.
1: Tuo Euroviisut on aina niin mystinen, että on parempi kuin ei yritäkään pohtia sitä, että se on yksi osoitus just siitä, että musiikissa on tosi vaikea kilpailla, että se on enemmänkin tuommoinen musiikkikatselmus ja leikkimielinen semmoinen.
0: Juuri näin.
1: Ja että sitä ei pitäisi ottaa niin vakavasti.
0: Ei pitäisi se, että kuka sattuu olemaan siellä äänestämässä, sehän menee.
1: Joo, se on niin, paljon. Ja Eurooppa on tosi, sinne mahtuu niin paljon eri sorttista musiikkimakua, että se on ihan niin kuin, ihan sitten mutta siis Pete ja Linda veti kyllä niin upeasti, että on tosi onnellinen heidän puolestaan.
0: Se oli hienoa ja varmaan teille tuli sieltä ihan kiva jengi sieltä UMK:sta.
1: Kyllä, meillä oli tosi hyvä vuosikurssi tänä vuonna.
0: Seuraavaa vuosikurssia sitten odotellessa, mutta Euroviisut, olenko ymmärtänyt oikein, että sinulle ja perheellesi on ollut ihan tärkeä juttu?
1: Kyllä joo, että mä oon itse kattonut Euroviisuja ihan pienestä pojasta asti ja sitten meidän poika syntyi tuossa 2008 ja Olavi on kova Euroviisufani ollut. 2017 vuonna mun vaimo Heidi oli tekemässä biisiä tämmöiselle Emma-nimisen artistille, Circle of Light oli biisi ja mäkin soitin siihen haitarit siihen biisiin ja sitten siinä näki aika läheltä tätä UMK-prosessia sitten ja oltiin sitten Espoo-areenassa kahtomassakin ja siinä niin kuin meidän perhe niin kuin ihan täysillä sitten pääsi tähän niin kuin UMK-huumaan sitten kiinni ja sitten aina sitten välillä ajattelin, että voi vitsi, olisipa hienoa joskus itsekin päästä tuonne lavalle. Ja siinä tuli sitten koronavuodet tietysti siinä väliin ja 21 vuonna sitten oli sitten, taisi olla ekat viisut koronan jälkeen ja siellä oli tämä Ukrainan Goa-bändi ja tämä kolahti kyllä niistä viisuista, että tämä on niinku edelleen yksi niinku mun ehdoton suosikki Euroviisubiiseistä. Ja on tosi huippu kansanmusa bändi tämä Goa ja mä muistelisin, että Silvennoisen Mikko, kun tämä bändi oli vetänyt siinä, niin siinä lähetyksessä jotenkin vähän vinkkasi, että nyt että olisi hienoa, jos Suomestakin saataisiin joskus vähän tällaista meininkiä sinne UMK:hon mukaan.
0: Ja sinulla lamppu syttyi.
1: Kyllä, joo, että siitä varmaan lähti se semmoinen niin kuin pitempi kela, että siitä nyt on se semmoinen 5 vuotta. Mm. Ja 24 vuonna sitten ensimmäistä biisiä kokeiltiin laittaa sisään ja sitten oli, siitä seuraavana vuonna haettiin toisella biisillä ja sitten tähän kolmas biisi takatukka sitten tärppäs.
0: Kolmas kerta toden sanoi.
1: Kyllä, mutta että meillä on Euroviisut on meidän perheen juttu ja meillä on oma tämmöinen perheyhtye Tuliterä ja sillä me esitetään aina sitten meidän lemppari Euroviisut aina Kaustisella sitten kansanmusiikkijuhlilla niin kuin pelimanniversioina ja me kovasti koko meidän perhe niin kuin tykkää näistä biiseistä. Ja se on tosi hieno formaatti toi Euroviisut ja UMK, että se nostaa aina sen ajan musiikkia esille ja tuo uusia artisteja ja biisiä näkyville.

0: Siinä siis Shum ja yhtye oli nimeltä Goa. Kyllä tuossa vähän oli semmoista takatukka-meininkiä, ainakin kun kuunneltiin, niin temponvaihdokset hiukan oli. Joo. Ja sitten tuommoinen tietty, sitten tulee semmoinen
1: poliento. Joo, että kyllä kun takatukkaa tehtiin, niin tästäkin tämä oli niinku referenssinä just, että se tempo voi vaihella ja elää. Ja takatukassahan on just sitä.
0: Noniin.
1: Ja niin kuin tämänkin vuoden bankarangassa, niin siinähän vaihtuu myös tempot niin kuin aika tiuhaankin siinä.
0: Ja semmoinen just innostava poljento. Joo, yhdistää näitä kaikkia. Kyllä, että ehkä se joku keksii jotakin ja sitten joku vie sitä
1: niin, pidemmälle. Niin, näin se pop-musa menee.
0: Näin se on. Kurkkulaulusta olisi myös pitänyt keskustella, mutta olen ymmärtänyt, että aika moni toimittaja on jo aiemmin kysynyt sinulta kurkkulaulusta ja sitten on pyytänyt jopa niin kuin opettamaan sitä. Ja nyt kun meillä on nämä levyt olleet tässä pääroolissa, niin kuuntelijoille kerrottakoon, että nyt tällä kertaa, niin emme nyt käytä siihen aikaa, mutta käytetään aikaa vielä siihen, että pääsetään mies itsekin soittamaan kuitenkin tähän ohjelman päätteeksi. Eli tässä on tällainen oikein hyvin keskikesään soveltuva kappale luvassa.
1: Kyllä, tässä on semmoinen tarina. Tämä tarinakin juontaa sinne lapsuuden kotisohvalle, nimittäin niin kuin sanoin aiemmin, että mun lempielokuvia oli nämä Speden ja elokuvat ja Uunot ja nämä. Ja sitten yksi lempisarjoja oli tietysti Reinikainen, mitä tuli 80-luvulla katsottua ja siitä jäi tämmöinen ylikomissaari Rautakallio hahmo hyvinkin mieleen. Ja kävi sitten silleen, että vuosi oli 2017, kun mä olin pojan kanssa kalassa ja puhelin soi ja sitten siellä puhelimen toisessa päässä oli tutun kuulonen ääni ja siellä oli, se sanoi, että Roine Esko tässä terve, että heillä olisi täällä Tampereella tämmöinen yksi teatterijuttu, että olisiko sulla ja sun Kiharakolmion bändillä kiinnostusta lähteä mukaan soittamaan Junnu Vainion biisejä tämmöiseen vanhoja poikia näytelmään. Ja kyllähän siihen sanoi suoraan, että no totta kai. Ja siitä sitten alkoi tarina vanhojen poikien kanssa ja tosiaan 18 vuonna sai ensi iltaansa Tampereen työväenteatterin niin Eino Salmelaisen näyttämällä tämmöinen vanhoja poikia teos. Tommi Auvisen ohjaama teos, jossa on sitten 4 näyttelijää, Esko Roine, Taneli Mäkelä, Puntti Valtonen ja Tumi Uusitalo lavalla. Ja sitten bändinä on mun vanhin bändi, eli Kiharakolmio, joka perustettiin 96 vuonna Alavudella. Ja päästiin sovittamaan 20 Junnu Vainion kovaa hittiä pelimanni-versioiksi. Ja niitä on nyt sitten esitetty vanhojen poikien kanssa sitten 17 vuodesta asti. Ja meillä on joku 170 näytöstä nyt tehty, että nykyään se on Suomen kiertueteatterin kiertueversiona tähän näytelmään ja me edelleen kierretään ja just oltiin tuossa tänä viime keväänä, niin kierrettiin myös eri teattereita Suomessa ja tämä on ollut semmoinen aivan uskomaton reissu näiden velikultien kanssa kiertää ja jakaa elämää ja unelmia, että tämä näytelmä kertoo niin kuin 4 miehen tarinaa unelmista ja elämästä tuolla Hirvisaaressa Saimaalla.
0: Kiitos Antti Palanen, kun rautit näitä levyhyllysi aarteita ja hyviä keikkoja jatkossakin niin yksin kuin porukoissa.
1: Kiitos. Oli kiva tulla tänne.

pianisti Earl Wild soittaa toisen osan Orjan, Itämaat, Renaldo Aanin pianosarjasta Le Rossignol perdu, hämmentynyt satakieli.

Näin soi toinen osa Orient, Itämaat, Renaldo Aanin pianosarjasta Le Rossignole Perdu, hämmentynyt satakieli. Viimeinen sävelmä oli Loassis, Keidas. Mikkelin kaupunginorkesterin jouset soittavat nyt Tadeusz Viherekin johdolla puolalaisen säveltäjän Mieczysław Karłowiczin serenadin jousille C-duuri opus 2.

Tadeusz Wicherek johti Mikkelin kaupunginorkesterin jousia. Kuulimme Mieczysław Karbowiczin serenadin jousille C-duuriopus 2.

Kuulimme Einari Marvian laulun Odotus Ilmari Pimiän runoon. Baritoni Jaakko Kortekangas lauloi, Ilkka Paananen soitti pianoa. Nyt melko harvoin kuultua venäläistä balettimusiikkia. Kokonaisesitys baletista, joka oli keisarillisen Venäjän baletin yksi kulmakivistä, mutta on sittemmin jäänyt hieman unohduksiin. Nikolai Tšerepninin vuonna 1907 valmistunut yksinäytöksinen baletti Le Pavillon d'Armide. Sen alkuperäinen koreografia on tunnetun Mihail Fokinin käsialaa. Le Pavillon d'Armide-baletti oli venäläisen balettiimpressaarin Sergei Djagilevin Ballet Russe eli venäläisen baletin läpimurtoteos, kun ryhmä aloitti menestyksekkään kiertueensa Pariisista vuonna 1909. Se nosti maailmanmaineeseen muun muassa yhden pääosan esittäjistä, Pietarissa kuuluisaksi nousseen nuoren balettitanssijan Václav Nijinskin. Nikolai Tšerepninin Le Pavillon d'Armide perustuu ranskalaisen Théophile Gautier'n novelliin, jossa aatelismies kulkeutuu myrskyyönä salaperäiseen ranskalaiseen linnaan ja joutuu kaunista Armide-neitoa esittävän seinävaatteen eli gobeliinin pauloihin. Nyt on siis vuorossa kokonaan Nikolai Tšerepninin yksinäytöksinen baletti Le Pavillon d'Armide. Tämä esitys on vuodelta 1994. Henri Scheck johtaa Moskovan sinfoniaorkesteria.

Olemme kuunnelleet kokonaisuudessaan Nikolai Tšerepninin yksinäytöksisen baletin Le Pavillon d'Armide, jonka kantaesitys oli Pietarissa vuonna 1907. Tämä esitys oli vuodelta 1994. Moskovan sinfoniaorkesteria johti Henri Scheck. Jamie Walton soittaa selloa ja Okko Kamu johtaa seuraavassa Lontoon kuninkaallista filharmonista orkesteria. Ohjelmassa on Aleksandra Glazunovin Concerto Ballata, konsertto sellolle ja orkesterille opus 108. Tämä levytys on vuodelta 2013.

Jamie Walton soitti selloa Lontoon kuninkaallisen filharmonisen orkesterin solistina. Orkesteria johti Okko Kamu levytyksessä vuodelta 2013. Sävellys oli Alexandra Glazunovin Concerto Ballata, Concerto opus 108 sellolle ja orkesterille. Leonid Kogan soittaa viulua Philadelphian orkesterin solistina. Kapellimestari on Eugene Umandi. Sävellys on Alban Bergin konsertto viululle ja orkesterille, Dem Andenken eines Engels, erään enkelin muistolle. Bergin kaksiosaisen viulukonserton osat ovat Andante Allegretto ja Allegro Adagio Coda.

viulutaiteilija Leonid Kogan ja Eugene Omandin johtama Philadelphian orkesteri tulkitsivat Alban Bergin konserton viululle ja orkesterille Erään enkelin muistolle. Gerard Schwartzin johtama Seattlen sinfoniaorkesteri sekä Ilkka Talvi, viulu ja Robert Bonvie, käyrätorvi esittävät Richard Straussin sinfonisen runon opus 40 orkesterille Ein Heldenleben, sankarin elämä. Osat ovat sankari, sankarin vastustajat, sankarin seuralainen, sankarin taistelukenttä, sankarin rauhantyö, lopuksi sankarin vetäytyminen maailmasta ja täyttymys. Gerard Schwartz siis johtaa Seattlen sinfoniaorkesteria, viulusoolon soittaa Ilkka Talvi ja käyrätorvisoolon Robert Bonvie.

Des Helden Weltflucht und Vollendung, sankarin vetäytyminen maailmasta ja täyttymys, oli tämä viimeinen osa Richard Straussin sinfonisesta runosta opus 40, Ein Heldenleben, sankarin elämä. Tämän sinfonisen runon soitti edellä Seattlen sinfoniaorkesteri, jota johti Gerard Schwartz. Viulusoolon soitti Ilkka Talvi ja käyrätorvisoolon Robert Bonvie. Janáček kvartetti soittaa levytyksessä vuodelta 1959. Kuulemme Ludwig van Beethovenin toisen Razumovski-kvarteton, eli Beethovenin jousikvarteton numero 8 e-molli opuksesta 59.